0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul susținut la Palatul Republicii din Chișinău de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta dirijorului invitat Farhad Garaiu-Silfi, Germania. În calitate de soliști au evoluat doi tineri pianiști români, Daniel Dumitrașcu, în concertul pentru pian și orchestră de Edvard Grieg, și Carla Ungureanu, în concertul numărul 2 pentru pian și orchestră de Camille Saint-Saëns. Iar în deschiderea concertului, orchestra a interpretat uvertura operei Nabucco de Giuseppe Verdi.

Uvertura operei Nabucco este o pagină orchestrală plină de energie și dramatism. Muzica reunește teme importante, sugerând conflictul, suferința și aspirația spre libertate a personajelor. Contrastul dintre momentele solemne și pasajele impetuoase

Locul oricărui muzician în societate ar trebui să fie și unul educativ și unul terapeutic, spune tânărul muzician român Daniel Dumitrașcu.

Născut în 2001 la Ploiești, Daniel Dumitrașcu a început studiul pianului la vârsta de 6 ani, în orașul natal. Primele rezultate notabile fiind premiul întâi la Concours International Musical de France, Paris, 2009, și premiul special al juriului la concursul internațional Music Master Interpret, Paris, 2012. Studiază pianul cu profesorii Viniciu Moroianu, Steluța Radu și Adriana Maier la Universitatea Națională de Muzică din București. De-a lungul anilor a avut șansa să participe la masterclass-uri cu pianiști de renume. Ca solist a debutat la vârsta de 16 ani, alături de Orchestra Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, sub bagheta dirijorului Alexandru Ganea, revenind pe scena Filarmonicii Ploieștene sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare.

Din 2018, Daniel Dumitrașcu acompaniază corul de copii al organizației umanitare Concordia. Este pasionat de lectură, compoziție, muzica jazz și astronomie. Cântă constant în recitaluri de pian, în grupuri de muzică de cameră și ca acompaniator pe scene din România, Franța, Italia, Grecia, Austria, Olanda, Germania. În iulie 2022 a debutat la celebra Salle Cortot din Paris, în cadrul Academiei Internaționale de Muzică de Paris. Daniel a câștigat premiul 2 la International Orbetello Competition în Toscana, Italia. În vara anului 2023 a fost admis la cursurile internaționale Sommer Academy für Kammermusik din Germania, cu oportunitatea de a se perfecționa cu profesori de renume. Una din realizările importante ale lui Daniel este obținerea unei burse Erasmus la Royal Danish Academy of Music din toamna anului 2023. A mai fost bursier în cadrul programului Tinere Talente, organizat de Fundația Regală Margareta a României. Un succes al lui Daniel a fost admiterea la prestigioasa Academie Regală de Muzică din Copenhaga, Danemarca. Rezultatul a fost uluitor, 12 puncte din 12 posibile, un triumf care l-a plasat în fruntea clasamentului și l-a consacrat ca fiind singurul candidat cu un astfel de rezultat impecabil.

prieteni în concertul selecțiuni din care ascultăm astăzi, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, dirijată de Farhad Garayusilfi, Germania, tânăra pianistă din România, Carla Ungureanu, a interpretat concertul numărul 2 pentru pian și orchestră de Camille Saint-Saëns.

Carla Ungureanu este laureata a peste 50 de concursuri naționale și internaționale desfășurate în România, Spania, Serbia, Ungaria și Italia. La nici 20 de ani, tânăra interpretă transformă talentul într-o misiune de viață și pasiunea pentru pian într-un limbaj universal al emoției. Elevă la Colegiul Național de Arte Dinu Lipati din București, sub îndrumarea profesoarei dr. Olga Podobinski, s-a remarcat prin sensibilitate artistică, rigoare și maturitate interpretativă, calități care au propulsat-o în rândul tinerelor talente ale muzicii clasice din România. Datorită performanțelor sale, a devenit membra a campaniei 100 de tineri pentru dezvoltarea României, ediția 2025, derulată la nivel internațional de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, campanie care promovează excelența, talentul și potențialul generației tinere.

Prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul susținut la Palatul Republicii din Chișinău de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici sub bagheta dirijorului invitat Farhad Garaiu Silfi, prim dirijor al Orchestrei Simfonice de Tineret din Münster și director artistic și prim dirijor al corului BBR din Bruxelles. În calitate de soliști au evoluat doi tineri remarcabili pianiști din România, Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova se pregătește să acceadă la un sistem european de schimb al datelor ADN, care ar urma să ajute anchetatorii să descopere și să investigheze mai rapid infracțiunile grave, inclusiv crimele cu legături peste hotare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care creează cadrul pentru schimbul de profiluri genetice cu statele membre ale Uniunii Europene. În aceeași ședință, deputații au votat în prima lectură un proiect privind cooperarea polițienească internațională, care prevede schimbul de informații, atât automatizat cât și neautomatizat, în scopul prevenirii și combaterii criminalității. Mecanismul va permite schimbul de profiluri ADN, date dactiloscopice, informații despre mijloacele de transport și piesele componente identificabile ale acestora, imagini faciale și evidențe polițienești. Evoluțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, situația din regiune, precum și promovarea politicilor de reintegrare, au fost subiectele despre care au discutat astăzi vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei. Diplomatul a reiterat sprijinul ferm al Ucrainei pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean, precum și pentru activitățile europene și eforturile de modernizare și dezvoltare a țării. Valeriu Chiveri și Paun Rohovei au vorbit și despre dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale în domeniul colaborării economice și comerciale, precum și posibilități de reluare a activității acesteia. Cei doi oficiali au subliniat importanța continuării dialogului pe marginea subiectelor de interes comun. Șefa Comisiei pentru extinderea Uniunii Europene, Marta Kos, a prezentat marți o propunere de revizuire a procesului de extindere a blocului comunitar și a menționat planuri pentru integrarea treptată, o verificare mai strictă a candidaților și o nouă metodologie pe măsură ce procesul intră în ceea ce a numit un nou moment Helsinki, relatează Euronews. În discursul său, Kos a prezentat pe scurt principalele elemente ale viitoarei revizuiri a politicii de preextindere, o inițiativă amânată de mult timp, care analizează cum ar putea arăta o Uniune Europeană cu peste 30 de state membre. Comisia a readus în discuție acest subiect pentru a prelua din nou inițiativa înaintea unei reuniuni decisive între liderii blocului comunitar, care va avea loc în octombrie. Potrivit Martei Kos, Uniunea Europeană se confruntă cu un nou moment Helsinki, referindu-se la reuniunea liderilor europeni din capitala finlandeză, care a decis calea către extinderea de tip Big Ben de după războiul rece, când 10 noi țări s-au alăturat blocului. Criza majoră de carburanți continuă să afecteze Rusia. Benzina cu cifra octanică AI95, cea mai solicitată de șoferi, a dispărut din majoritatea benzinăriilor din țară, fiind disponibilă în doar 22% dintre stații. În timp ce șoferii așteaptă ore în șir la cozi interminabile, Moscova încearcă disperată să acopere deficitul prin importuri istorice din Turcia, India și Kazahstan. În nicio regiune din Federația Rusă, disponibilitatea carburanților nu depășește nivelul de 50%. Cel mai grav afectate sunt regiunile Sahalin, Crimeea ocupată și Sevastopol, unde doar unele stații au benzină. La Moscova, stocul este de doar 20%. Șoferii folosesc aplicații mobile pentru a găsi stațiile care au carburanți. În ultima perioadă, Ucraina a lovit mai multe rafinării de petrol din Rusia, care au fost nevoite să-și suspende activitatea. Pentru a acoperi deficitul, Rusia apelează la importuri externe. Kazahstanul va livra 70% din producția unei rafinării locale. Turcia va expedia primul transport de 50.000 de tone până la sfârșitul lunii august, iar un prim transport din India a fost descărcat recent la Murmansk. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 26 august o avertizare de ploi puternice. Astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metrul pătrat sau în intervale scurte de timp. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est cu intensitatea de până la 8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Evoluțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, situația din regiune, precum și promovarea politicilor de reintegrare, au fost subiectele despre care au discutat astăzi vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei. Diplomatul a reiterat sprijinul ferm al Ucrainei pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean, precum și pentru activitățile europene și eforturile de modernizare și dezvoltare a țării. Valeriu Chiveri și Paun Rohovei au vorbit și despre dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale în domeniul colaborării economice și comerciale, precum și posibilități de reluare a activității acesteia. Cei doi oficiali au subliniat importanța continuării dialogului pe marginea subiectelor de interes comun. Republica Moldova se pregătește să acceadă la un sistem european de schimb al datelor ADN, care ar urma să ajute anchetatorii să descopere și să investigheze mai rapid infracțiunile grave, inclusiv crimele cu legături peste hotare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care creează cadrul pentru schimbul de profiluri genetice cu statele membre ale Uniunii Europene. În aceeași ședință, deputații au votat în prima lectură un proiect privind cooperarea polițienească internațională, care prevede schimbul de informații, atât automatizat cât și neautomatizat, în scopul prevenirii și combaterii criminalității. Mecanismul va permite schimbul de profiluri ADN, date dactiloscopice, informații despre mijloacele de transport și piesele componente identificabile ale acestora, imagini faciale și evidențe polițienești. Criza majoră de carburanți continuă să afecteze Rusia. Benzina cu cifra octanică AI95, cea mai solicitată de șoferi, a dispărut din majoritatea benzinăriilor din țară, fiind disponibilă în doar 22% dintre stații. În timp ce șoferii așteaptă ore în șir la cozi interminabile, Moscova încearcă disperată să acopere deficitul prin importuri istorice din Turcia, India și Kazahstan. În nicio regiune din Federația Rusă, disponibilitatea carburanților nu depășește nivelul de 50%. Cel mai grav afectate sunt regiunile Sahalin, Crimeea ocupată și Sevastopol, unde doar unele stații au benzină. La Moscova, stocul este de doar 20%. Șoferii folosesc aplicații mobile pentru a găsi stațiile care au carburanți. În ultima perioadă, Ucraina a lovit mai multe rafinării de petrol din Rusia, care au fost nevoite să-și suspende activitatea. Pentru a acoperi deficitul, Rusia apelează la importuri externe. Kazahstanul va livra 70% din producția unei rafinării locale. Turcia va expedia primul transport de 50.000 de tone până la sfârșitul lunii august, iar un prim transport din India a fost descărcat recent la Murmansk. Șefa Comisiei pentru extinderea Uniunii Europene, Marta Kos, a prezentat marți o propunere de revizuire a procesului de extindere a blocului comunitar și a menționat planuri pentru integrarea treptată, o verificare mai strictă a candidaților și o nouă metodologie pe măsură ce procesul intră în ceea ce a numit un nou moment Helsinki, relatează Euronews. În discursul său, Kos a prezentat pe scurt principalele elemente ale viitoarei revizuiri a politicii de preextindere, o inițiativă amânată de mult timp, care analizează cum ar putea arăta o Uniune Europeană cu peste 30 de state membre. Comisia a readus în discuție acest subiect pentru a prelua din nou inițiativa înaintea unei reuniuni decisive între liderii blocului comunitar, care va avea loc în octombrie. Potrivit Martei Kos, Uniunea Europeană se confruntă cu un nou moment Helsinki, referindu-se la reuniunea liderilor europeni din capitala finlandeză, care a decis calea către extinderea de tip Big Ben de după războiul rece, când 10 noi țări s-au alăturat blocului. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 26 august o avertizare de ploi puternice. Astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metrul pătrat sau în intervale scurte de timp. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est cu intensitatea de până la 8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: roadele muncii, asta e extraordinar.
1: Vom afla de ce crapă varza în această perioadă.
2: Varza trebuie udată cu cantități mari de apă și atât.
1: Cum se altoiesc piersicii, mustoasele fructe regale pe care le savurăm cu nesați în această vară.
3: Piersicul saltoiește pe două port altoier. Cel mai compatibil pentru dânsul este migdalul. Se mai altoiește și pe curcuduș.
4: În grădina lui Vasile.
1: Așadar, varza este o legumă nelipsită de pe toate mesele noastre. Aceasta este extrem de gustoasă, sănătoasă și mulți preferă să o pună la murat pentru iarnă. De ce crapă varza? Dacă și ție ți s-a întâmplat astfel de cazuri, o varză crăpată trebuie folosită imediat, pentru că se alterează mai repede. Olga Belaeva ne explică tot procesul în detalii.
4: Sfatul specialistului.
2: Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi avem un episod nou legat de varză. Prima cauză care poate duce la crăparea verzei este regimul de udare foarte instabil, adică atunci când varza nu este udată în mod regulat și când varza nu este udată corect. Toată lumea știe că varza este o cultură pretențioasă față de apă. Și de aici mulți grădinari trag concluzia că varza trebuie udată cu cantități mari de apă și atât. Însă, pentru că de multe ori ei uită să ude varza, solul se usucă și varza se oprește din creștere pentru că ea intră în mod econom ca să nu-i crească suprafață de evaporare a apei, ea nu mai crește și se află în acest mod econom până când vine apa. Și atunci grădinarii se gândesc că dacă au uitat să ude varza sau pur și simplu n-au udat-o și iată că acum s-a uscat pământul, că trebuie să o ude, o udă cu cantități foarte mari de apă. Și în cazul acesta, varza începe să crească foarte repede, volumul căpățânii se mărește foarte repede și ea pur și simplu nu rezistă la această presiune și crapă. Iată, așa se întâmplă cu varza exact ca și în cazul cu roșiile. Dacă țineți minte, am vorbit că una dintre cauzele crăpării roșiilor este exact legată de această udare incorrectă. Atunci când roșiile suferă de secetă, nu mai cresc o perioadă, fac economie de apă și pe urmă noi venim și le udăm cu cantități foarte mari de apă. Și mai ales dacă coaja roșiilor este subțire, atunci ele vor crăpa mai repede și mai mult. Și iată, același lucru se întâmplă și cu varză. Ce avem de făcut ca să nu se întâmple acest lucru? În primul rând, trebuie să avem un regim de udare foarte bine stabilit. Varză, în mod normal, dacă temperatura este între 20 și 25 de grade, putem să o udăm o dată pe săptămână, folosind 10-15 litri per metru pătrat de apă. Atunci când este cald, în niciun caz nu mărim cantitatea de apă folosită, ci mărim frecvența udărilor. Dacă afară sunt 30, 35, 40 de grade, atunci putem uda varză cu aceeași cantitate de apă, adică 10-15 litri per metru pătrat, însă udările se efectuează de 2-3 ori pe săptămână, în funcție de temperatură și de sol. Cu cât mai compactat este solul, cu siguranță vom folosi mai puțină apă și nu este nevoie să udăm atât de des. Dacă solul este nisipos și apa trece foarte repede prin acesta, atunci cu siguranță trebuie să mărim frecvența udărilor ca varza să aibă acest confort. Pentru că, în mod normal, solul trebuie să fie umed în permanență până la 20-30 de centimetri adâncime. Și în cazul acesta ne ajută foarte mult mulcirea solului, pentru că mulciul va împiedica deshidratarea solului și va menține acea umeditate în zona rădăcinilor verzei.
1: Iată, aceasta și este prima cauză când ne crapă varza din grădină. A doua cauză poate fi legată de ploile abundente sau ploile de lungă durată când cantitățile de precipitații sunt mari. La fel, varza noastră din grădină ar putea să crape. Se mai poate întâmpla ca varza să fie crăpată după o perioadă de secetă urmată de una cu precipitații abundente.
2: Dacă ați avut un regim al udării bine stabilit, varza nu a suferit de secetă, ea întotdeauna a avut o cantitate necesară de apă, solul a fost umed în permanență, atunci nici din cauza precipitațiilor abundente ea nu va suferi atât de mult cum ar putea suferi dacă ați uitat să o udați o perioadă lungă de timp, solul s-a uscat și atunci au venit precipitațiile abundente și iată că s-a repetat prima situație. De aceea, iată ce putem să facem. Întotdeauna trebuie să păstrăm acest regim al udărilor, trebuie să urmărim solul ca acesta să nu se usuce, dar dacă se întâmplă ca ploile nu se mai opresc, de exemplu, plouă o săptămână și ploile sunt de lungă durată, atunci, da, cu siguranță putem să mai protejăm varză puțin. Dacă suprafața nu este prea mare, unde cultivăm varza noastră, putem să o

0: acoperim, de exemplu, cu o folie de nylon. Și în cazul acesta, apa, cantitatea apei care va intra în sol, nu va ajunge acolo la varză, toată cantitatea apei, ea va ajunge doar parțial. Dar, cu siguranță, este o măsură care se poate folosi pe suprafețe mici. Dacă aveți, de exemplu, un teren foarte mare cu varză, nu avem noi atâta folie ca să o folosim. Asta a fost doar o soluție pentru grădini. Și a treia cauză care poate duce la crăpare verze este schimbările bruște de temperatură de zi și de noapte. Dacă, de exemplu, noaptea este foarte rece, iar ziua este foarte cald, varza poate reacționa la astfel de stres prin crăpare. Acest lucru, cu siguranță, nu îl putem controla. Se mai întâmplă, mai ales primăvara de vreme sau în toamna. Acest lucru se poate întâmpla și, în cazul acesta, nu avem ce face. Și a patra cauză care poate duce la crăparea verze este atunci când culegem varză prea târziu. Atunci când recoltarea este târzie. Cum ne dăm seama că trebuie să culegem varză? În primul rând, trebuie să urmărim informațiile de pe ambalajul cu semințele pe care le-am cumpărat. Sau dacă cumpărăm rasaduri, trebuie să întrebăm de la producătorii de rasaduri despre ce soi este vorba, în primul rând, și care este perioada de vegetație. Dacă, de exemplu, aveți soiuri timpurii, de regulă se culege în iunie-iulie. Eu, anul acesta, am avut doar varză timpurie pe care deja am cules-o de o lună și ceva. De aceea, în acest moment, nu mai am varză în grădină. Dacă aveți soiuri târzii de varză, atunci aceasta se culege în octombrie, în noiembrie sau chiar în decembrie. Și în unele cazuri, varză poate ierna foarte bine în grădină atunci când gerul nu este prea puternic, adică temperaturile nu scad foarte mult. Am văzut la foarte mulți oameni, varză rămâne în grădină și se taie la nevoie și rămâne să ierneze foarte bine în grădină. De regulă, acesta a fost primul caz. Trebuie să urmărim aceste informații de pe ambalaj sau întrebăm producătorii de rasaduri sau urmărim mărimea verzei. Atunci când am văzut că căpățâna a crescut și nu se mai mărește în volum și frunzele de jos încep să se usuce, trebuie să știm că a venit momentul să culegem varză și atunci putem să o culegem și să o folosim așa cum ne dorim. Iată, dragi prieteni, acestea au fost cele mai des întâlnite cauze care pot provoca crăparea verzei. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. La revedere!
1: Așadar, dacă te întreb de ce crapă varza în grădină, Olga Deleaeva, specialistă în horticultură, ne-a explicat motivele. Cauza este udarea incorrectă.
2: Grădinărit, pasiune, relaxare.
1: Pentru jurnalistul Sergiu Cumatrenco, zilele de luni, marți și miercuri sunt zilele când face ziarul, lucrează la realizarea subiectelor, scrie articole, redactează și editează, telefonează și răspunde la apelurile cititorilor din raioanele Șoldănești, Rezina și Orhei. Este pâinea dumnealui de mai bine de 40 de ani în domeniul mass media, dar există și alte lucruri pe care adoră să le facă, la fel precum grădinăritul. Zilele trecute am ajuns și eu prin raza raionului Șoldănești și am intrat în gospodăria redacției actorului șef al ziarului săptămânal Acasă, Sergiu Cumatrenco. Este foarte răcoros, ștufile sunt înalte, roșii foarte multe deja, în al treilea, patrulea nivel deja sunt produse.
3: 5-6 etaje deja coapte. Noi le-am cules, eu am dus la copii, am mai conservat, am uscat, eu usuc, am deshidratator de fructe și legume și usuc și pe urmă nepoții mănâncă că le usuc, le dau cu frunze, dacă observați, cam la fiecare două tufi de ardei sau de roșii, eu am busuioc. Busuioc îmi place la nebunii, floarea de busuioc și eu pun frunze de busuioc, oregano și le ții că sare și le usuc așa. Le tai în 6-8 bucăți cât e de mare roșie și le usuc.
1: Și sfeclă văd aveți și ardei, roșii.
3: Am avut usturoi, l-am scos, ceap, am harbuj, pepene verde, cum se zice, am chiar și pepene galben, le pot eu pus bunelul, câteva, adică tufi. Da. Căpșune am tare, îmi place, dar iată, le-am mai lăsat. Nu reușesc, am niște probleme cu activitatea mea de bază. Sunt momente când mă așez undeva să plivesc ceva, niște plante și în gând îmi scriu niște articole, ce va fac, adică eu discut cu plantele, ajungi la un moment când n-ai pe nimeni alături și discuți și cu mâța și cu plantele. Asta da. Nu înseamnă că deja mi-am ieșit de pe fix. Dar,
1: iată, dar mențineți soiurile de roșii, le aveți cumva aduse de undeva sau
3: nu.
1: De...
3: Am o persoană de la mine din sat care face răsadă, crește răsadă, le vinde și eu întreb, mai dăm de ce le să fie mărunte, dar așa dulce la noi, cum zice, așa e rotunjoare da, și multe, multe, că parcă e struguroasă, vă spun că am 6 etaje. Foarte, foarte dulce. Cine mănâncă, o să probați și o să vedeți. Probați
1: din astea am să iau și eu, dacă îmi dați vreo 2-3, mai multe nu vreau pentru sămânță.
3: 2-3 kilograme.
1: Nu, 2-3
3: ori. Eu n-am ce face cu dânsul.
1: Este aranjată, nu practicați mulcirea.
3: Nu practic mulcirea, eu smulg tot, mai ales când iată, vedeți că irigare prin picurare și tare, ușor să rupe buriană, fiindcă el se smulge ușor. Atunci când de uscat trage, e greu. Da, așa? Eu am roșii de când nici nu visau la piață, erau câte 40 cel pintuce.
1: Și aici încălziți sau nu?
3: Nu încălziți. Când știu că sau anunț meteorologic o să fie ceva înghețuri, atunci pun, am un suflător de astea de aer cald și trag cablul acela și îl pun la mijloc undeva și gata. Anul ăsta n-am practicat, dar în alți ani pun deasupra, vedeți, am toată grădina la mine umbrită cu pânză de umbrire, da? Păi de multe ori pun și aici. Ea are două scopuri.
1: Dar
3: undeva.
1: Pânza asta nu-i prea dea?
3: Stopează razele solare.
1: Stopează razele solare, da.
3: Ea mai bate vântul, mai... Da, dar oricum am experimentat.
1: Astrele
3: este țigâncușe și astre sunt și de toate.
1: E adevărat că ele ajută la creșterea roșii.
3: Eu nu știu, eu am zis, eu practic cel mai tare și cel mai mult îmi place busuiocul, fiindcă v-am zis, în primul rând, asta e floarea mea preferată. Da, lungă și dăunătorii busuiocul. Da. Așa că între fiecare 2-3 tufi, taci măi, 2-3 tufi, eu am busuioc. Și pe urmă îl usuc și îl dau și la copii, dar să vedeți și ceaia că v-am pregătit un ceai din 8 sau 9 feluri de ierburi uscate. Taci. Inclusiv floare de tei, floare de salcâm, romaniță și așa mai departe. Inclusiv busuioc și mentă.
1: Și piere și roșii și măr
3: s-a uscat. Am avut și măr și caise și prunii iată acolo. Mă ajută foarte mult irigarea prin picurare. Foarte mult.
1: Dar văd de solarul ăsta l-ați făcut singur?
3: Nu. Asta e cumpărat de la, nu mai fac reclamă, dar...
1: Stabilit, dar nu l-a luat vânt.
3: L-am montat cu un prieten, l-am cumpărat de la o firmă care se ocupă anume chestii. Bine. Se pare să-i produs prin Polonia, nu știu unde.
1: Foarte frumos. Acum mergem la alt rând de more. Ce frumoase și atât de bogate.
3: Le-am cules și tot așa. Am încercat să le usuc, dar murele uscate astea s-o parodie, surâte.
1: Surâte, dar sunt folositoare.
3: Folositoare, dar da. Chiar aseară am făcut. Le dau prin blender oleac de miere. Le pun în sticle de jumătate litru, mai ușor ca să dau la toți, fiindcă am 9 nepoți și
1: Doamne.
3: Pun în congelator. Le-ai scos și asta e produs care nu știu dacă îl găsești într-un magazin ecologic, ca să fie atât de ecologic. Da. V-am zis, cea mai unică îngrășăminte care o dau eu în grădină este cenușa de la foc. Niște ouă de găină sau ceva așa, ele sunt mai strici, adică să fie calciu, dar în rest nu dau, nu mă interesează.
1: Aveți nici. Toate, vedeți și morcov.
3: Și morcov, v-am spus, multe. Și pătrunjel.
1: Deci piere aveți mașcat și frumos. Wow, dar ele sunt văratice?
3: Da, zvărați, ia vei. Da,
1: moale de acum, de grabă o scadă.
3: Alaltă era înstrâns castraveții. Umbră și irigare ajută foarte mult. Și iară, uitați.
1: Cum de reușiți să lucrați și la ziar, fiindcă sunteți responsabil și redactorul șef al ziarului săptămânal?
3: Am vreo 10 funcții, fiindcă eu sunt
1: bășac. Și reușiți și grădina totuși să o mențineți
3: într-o formă. E imposibil să stai numai în fața calculatorului, imposibil să te gândești numai la ziar, deși... recunosc că când lucrez în grădină, oricum la ziar mă gândesc. Reușesc, fiindcă îmi place. Eu am crescut într-o familie de țărani, am muncit mult și tare îmi plăcea în copilărie să citesc și părinții îmi spuneau, uite, faci ce, și tu ce citești. Adică eu știam, uite, am făcut lucrul ăsta, de pildă, îmi spunea mama, culegi două căldări cu cereșe, că eu trebuie să fac niște tulcestru sau ceva. Și după asta duci citești. Adică eu totdeauna am fost deprins cu munca, așa că...
1: Grădina lui Cumătrenco e cea mai frumoasă din Mahala sau nu?
3: Doamne ferește,
1: mai sunt și alte grădini?
3: Sunt grădini, poate și mai frumoase, dar nu m-a prăbuit peste garduri. Oricum, sunt oameni care și-au pus și eu mi-am pus în fața acolo niște iarbă, am semănat, fiindcă nepoții când vin joacă fotbal, strecă tot, cum și, da. Sunt oameni care și-au pus numai semănat iarbă și gata.
1: La sfârșit de august ar trebui deja de început pentru a pregăti solul, pământul pentru anul viitor.
3: Mă strădui să respect asolamentul, da, la anul de pildă pot spune aici în loc de roșie altceva, dar mare parte eu nu pun altceva decât legume.
1: Dar oricum le mutați cu locul.
3: Le mut alea cu locul, fiindcă da, nu e bine, dar vă spun că îmi place să am totul la meu. Am ieșit în grădină, mi-am luat o ardei dulce, o ardei iutic, sunt și de ăștia, dacă observați, da. Vedeți că dacă l-am scăpat, el crește cât bosta, nu, castraveți ăștia, chiar da, am pus o fotografie, da, iată, acolo, sunt mulți castraveți, da, sunt castraveți. Când vin nepoții, nu mi-ar plăcea să uite peste gard. Să aibă totul aici, totul aici. Și le-am creat și teren de joacă, și bazin, și pentru basket, și pentru tot. Și scrâncebul ăsta e făcut de mânuța mea. M-au învățat părinții să nu umblu cu cerutul.
1: Sunteți satisfăcut de grădina pe care o aveți și o mențineți în
3: sunt satisfăcut, că trebuie din când în când să mai smulg toate buruienile, că nu totdeauna reușesc. Dar deși, vedeți, nu e buruienos, încă eu am plivit-o sau împrășit-o de vreo 3-4 ori.
1: Și mai zici că buruienile ajută la...
3: Iată așa, după, în parteșie, după la pepini, da, la pepinile verde, așa am lăsat, am pepini verzi în parteșie, da. Dar și pepini galben, acolo sub, lângă cireș. Și am lăsat chiar special, deși nu-mi place că știi rost să faci niște sămânță și sămânță aceea. Eu tot mă practic, știți, buruianul care îl plivez din grădină, am acolo niște găinuși, le duc și ele, cineva zice, da, și mănâncă știri, nu mănâncă, dar să-ți faci un fel de gunoi, acolo ele scurmă, oricum acolo este. Pe urmă eu pot să-mi fac acolo, să-mi fie și îngrășământ.
1: Văd și iarbă grasă aveți foarte
3: mult. Am și iarbă grasă, este, da, am auzit că e de folos, în scop, am mâncat și foarte, o clătește iacrișoară, dar și se simte că e grasă, nu degeaba se numește iarba grasă.
1: Bun, domn Sergiu, o grădină foarte frumoasă, eu sper că de grabă și foamă auzi, colegii, strugurii deja sunt.
3: Asta e de ce, de vreme care fac must și o dau la nepoți, ca să nu-i de ce de păstrat. Nu face bine la vin dacă amesteci cu foarte foamă. Eu cred că grădina, tot produsul din grădină și munca care o depun, asta tot e sănătate. Când părinții munceau, noi niciodată nu eram la joacă, chiar dacă erau acolo niște copii care se mai jucau, că se întâmplă, fiecare are, cum zice, viața lui și părinții la ce le permiteau, dar noi ziceau, uite și să joacă, tata zice, mai, îți place să mănânci? Bucurează, îți place să mănânci, așa, eu le-aș spune că e vorba de sfat la oameni.
1: Am făcut cunoștință cu grădina și celelalte din jurul casei sale. La despărțire ne-am luat rămas bun și ne-am promis că ne vom mai întâlni și în alte anotimpuri în frumoasa grădină din Joldănești. Jurnalistul și redactorul săptămânalului independent acasă, Sergiu Comatrenco, ne-a mai spus că de când își cultivă propriile alimente, se alimentează și mai sănătos.
2: În grădina lui Vasile și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Această lună este și perioada piersicului. Piersicul este printre pomii care nu ar trebui să lipsească din livada dumitale de fructe. Pentru toate aceste beneficii și pentru gustul delicios, te invităm să asculți un interviu pe care l-am realizat cu domnul Andrei Ciobanu din raionul Căușeni despre perioada când începe altoirea acestor copaci fructiferi dumnezeiești. Andrei Ciobanu este cunoscut în tot raionul Căușeni drept un pionier în agricultura durabilă. Cu o experiență de peste 25 de ani în domeniu, bărbatul a reușit să transforme o mică exploatație agricolă într-un adevărat laborator de cercetare și producție de material săditor de înaltă calitate. În dialogul ce urmează vom vorbi despre metodele și tehnicile cele mai utilizate pentru a realiza altoiri corect și cu succes.
4: Se duce luna august, noi ne uităm după timp și după anul ăsta chiar la începutul august până la mijlocul septembrie.
1: Când putem altoi piersicul? Pe care port altoi?
4: Piersicul se altoiește pe două port altoiuri, dar cel mai compatibil pentru dânsul este migdalul. Se mai altoiește și pe curcuduș. Mai este încă port altoi vegetativ GF677 care este produs în vitro. Sub microscop, pe aceste trei port altoiuri spate de altoiet piersic, migdalul și nectarinele.
1: Ascultătorii noștri, ce și cum ar putea să facă ca să le reușească să altoiască pentru prima dată în grădină?
4: În primul rând, toamna trebuie să strângă sâmburii la noi în Moldova. Trebuie să îi usuce, apoi să-i plantez în pământ la adâncimea nu mai mult de 5 cm. Unul de la altul să fie 10-15 cm. Păi în primăvară, cu locul cealaltă, trebuie să dăie port altoi cealaltă de sâmburii meargă în sus, crească, el crește undeva la grosimea degetului omului, așa. La începutul lunii august, se altoiește în ochi. Este două altoieri. Este altoierea în ochi și altoierea în cep.
5: Și care e mai eficientă metodă?
4: Păi noi lucrăm prin cantitativ, adică cu calitate și cu cantitate mai multă în ochi. Dar oamenii pe acasă, mulți încep atunci când frunzele se începe a crește puțin, în cep. Adică se taie ochiul cu tot cu lemn. Aici, în ochi, se pune fără lemn și se altoiește în litera T, se taie coaja și se pune ochișorul.
5: Dar cum se pregătesc ramurile de altoi?
4: Ramurile de altoi, așa, se taie ramura care crescute din primăvară.
5: Așa.
4: Păi se taie frunzele, dar se lasă o bucățică de coliță mică care unea la pot să apuca. Se învelește într-o pietică urtă pleci în câmp, pleci în sport altoi. După aceea și încerc altoi cu un cuțit special, ascuțit bine, dacă în luna august nu s-a primit, atunci ești și în primăvară, tot un ochi spune să altoiești, tot pe cealaltă port altoi.
5: Domnule Cioban, cum ne dăm noi seama dacă altoiul s-a prins, cum îl verificăm? Peste câte zile?
4: Să lasă o codiță. Codița aceea, la două săptămâni, dacă o atingi și o căzut jos, codița aceea, că e acolo cu pelicul legată, și dacă cade codița aceea când o atingi cu vârful degetului, atunci înseamnă că ochiul este prins. Ori poți, la două săptămâni, la două săptămâni jumate, adică la 7-20 de zile, dizlegi pelicula aceea și te uiți. Se ieșe de ochiul foarte bine, verde la culoare, înseamnă că s-o prins. Dar dacă nu, el se usucă, se strânge și cade.
5: Când ascultătorii noștri ar putea deja să înceapă săditul copacilor?
4: Săditul copacilor, care de acum s-a altoit,
5: da,
4: toamna, ori primăvara. Toamna, când a căzut dinghețul, s-a oprit sucul pomului. După ce au căzut frunzele, e normal de sădit pom. Noi, după ce primul îngheț de frunza cade și începem a scoate materialul săditor din câmp, îi depozităm, da, care în frigidere, care în pământ, pentru vânzare.
5: Când se prind mai bine, toamna sau primăvara?
4: Am avut experiență să plantez multe livez și am altoit și toamnă și primăvară.
5: Și anul acest, cam la ce preț vor ajunge puietul de piersic?
4: Puietul de piersic angro pentru livez, undeva la 30 de lei, pe la pieț să vând 40 de lei.
5: Acum, la moment, cu ce vă ocupați?
4: Culesul fructelor din livez.
5: Mai aveți piersici pe pom?
4: Da, da, avem un soi creschevinu.
5: Roada-i bună anul ăsta? Calitativă?
4: Da, calitativă, da.
5: Aveți piață de desfacere suficientă?
4: Piață cam e mai prost anul acesta, dar cred că se duce.
5: La revedere și vă mulțumim!
1: Am dialogat cu specialistul în horticultură, domnul Andrei Ciobanu, care este cunoscut în tot raionul Căușeni drept un pionier în agricultura durabilă. Îngrijirea adecvată a plantelor altoite după procedura de altoire este esențială pentru a asigura succesul acestei tehnici. Odată ce altoirea a fost realizată, este important să udăm generos zona pentru a ajuta la stabilirea altoiului, asigurându-i o udare constantă fără a înmuia solul, mai ales în perioadele secetoare. Îmi scot pălăria și mă grăbesc, stimați prieteni și dragi ascultători, să vă exprim întreaga mea gratitudine. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat ediția. Acestea fiind spuse, îmi au rămas bun și vă las în grădina dumneavoastră, verde și bogată, până sâmbătă viitoare, când ne vom reauzi la aceeași oră, 10 și 5 minute. Această lună să fie plină de binecuvântări minunate de sănătate, iubire, pace, fericire și prosperitate. Vasile Mija și domnița Jechiu vă urează un sfârșit de săptămână pe potriva așteptărilor. Dragilor, putere de muncă, mult respect și iubire nemărginită să vă împletească ziua. La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova se pregătește să acceadă la un sistem european de schimb al datelor ADN, care ar urma să ajute anchetatorii să descopere și să investigheze mai rapid infracțiunile grave, inclusiv crimele cu legături peste hotare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care creează cadrul pentru schimbul de profiluri genetice cu statele membre ale Uniunii Europene. În aceeași ședință, deputații au votat în prima lectură un proiect privind cooperarea polițienească internațională, care prevede schimbul de informații, atât automatizat cât și neautomatizat, în scopul prevenirii și combaterii criminalității. Mecanismul va permite schimbul de profiluri ADN, date dactiloscopice, informații despre mijloacele de transport și piesele componente identificabile ale acestora, imagini faciale și evidențe polițienești. Evoluțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, situația din regiune, precum și promovarea politicilor de reintegrare, au fost subiectele despre care au discutat astăzi vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei. Diplomatul a reiterat sprijinul ferm al Ucrainei pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean, precum și pentru activitățile europene și eforturile de modernizare și dezvoltare a țării. Valeriu Chiveri și Paun Rohovei au vorbit și despre dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale în domeniul colaborării economice și comerciale, precum și posibilități de reluare a activității acesteia. Cei doi oficiali au subliniat importanța continuării dialogului pe marginea subiectelor de interes comun. Șefa Comisiei pentru extinderea Uniunii Europene, Marta Kos, a prezentat marți o propunere de revizuire a procesului de extindere a blocului comunitar și a menționat planuri pentru integrarea treptată, o verificare mai strictă a candidaților și o nouă metodologie pe măsură ce procesul intră în ceea ce a numit un nou moment Helsinki, relatează Euronews. În discursul său, Kos a prezentat pe scurt principalele elemente ale viitoarei revizuiri a politicii de preextindere, o inițiativă amânată de mult timp, care analizează cum ar putea arăta o Uniune Europeană cu peste 30 de state membre. Comisia a readus în discuție acest subiect pentru a prelua din nou inițiativa înaintea unei reuniuni decisive între liderii blocului comunitar, care va avea loc în octombrie. Potrivit Martei Kos, Uniunea Europeană se confruntă cu un nou moment Helsinki, referindu-se la reuniunea liderilor europeni din capitala finlandeză, care a decis calea către extinderea de tip Big Ben de după războiul rece, când 10 noi țări s-au alăturat blocului. Criza majoră de carburanți continuă să afecteze Rusia. Benzina cu cifra octanică AI95, cea mai solicitată de șoferi, a dispărut din majoritatea benzinăriilor din țară, fiind disponibilă în doar 22% dintre stații. În timp ce șoferii așteaptă ore în șir la cozi interminabile, Moscova încearcă disperată să acopere deficitul prin importuri istorice din Turcia, India și Kazahstan. În nicio regiune din Federația Rusă, disponibilitatea carburanților nu depășește nivelul de 50%. Cel mai grav afectate sunt regiunile Sahalin, Crimeea ocupată și Sevastopol, unde doar unele stații au benzină. La Moscova, stocul este de doar 20%. Șoferii folosesc aplicații mobile pentru a găsi stațiile care au carburanți. În ultima perioadă, Ucraina a lovit mai multe rafinării de petrol din Rusia, care au fost nevoite să-și suspende activitatea. Pentru a acoperi deficitul, Rusia apelează la importuri externe. Kazahstanul va livra 70% din producția unei rafinării locale. Turcia va expedia primul transport de 50.000 de tone până la sfârșitul lunii august, iar un prim transport din India a fost descărcat recent la Murmansk. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 26 august o avertizare de ploi puternice. Astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metrul pătrat sau în intervale scurte de timp. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est cu intensitatea de până la 8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Deschidem ziua.
1: Este ora 6 și 5 minute. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon, Cristina Zavulan-Jofmir, în regie Ana Bragari. Astăzi vorbim despre exporturile de vin ale Republicii Moldova. Cantitățile sunt mai mici, însă prețurile de export au crescut. Vinificatorii spun că piața internațională este afectată de scăderea consumului, dar și de temperaturile nefavorabile care au influențat recolta. Rămânem pe Nistru, unde situația hidrologică este în continuare dificilă. Nivelul apei în lacul Dubăsari este stabil, însă rezervele acumulate anterior în lacul Novodnestrovsk sunt aproape epuizate. Subiectul va fi discutat vineri la o nouă ședință a Comisiei Nistrene. Iar de ziua independenței Republicii Moldova, care va fi marcată mâine, Biblioteca Națională ne invită la o călătorie prin istoria celor 35 de ani de independență. Detaliile urmează.

0: Exportăm mai puțin vin, dar la prețuri mai mari. Vinificatorii spun că pe lângă scăderea consumului la nivel mondial, temperaturile nefavorabile au afectat recolta. Europa rămâne principala piață de desfacere, urmată de țările CSI, iar în premieră un stat african, Nigeria, ajunge în topul celor trei destinații pentru vinul moldovenesc. Cu detalii, Lucia Vulpe.
1: Vicedirectorul unei companii producătoare de divinuri, Vladimir Dorma, spune că întreprinderea gestionează 2000 de hectare de vițe de vie, iar producția din acest an a fost afectată de înghețurile târzii din primăvară.
2: Roada nu e ceea care să putem să ne mândrim, dar totuși am început de pe data de 5 august, recolta, și deja avem 2500 de tone recoltate. Sperăm să avem în jurul la 10-12.000 de tone. Cheltuierile sunt foarte suficiente și, bineînțeles, și marfa trebuie să fie la nivel ca să recupereze și brațele de muncă, trebuie și motorină.
1: Viticultorul Nicolae Tonciu deține aproape 6 hectare de vițe de vie și spune că este dezamăgit de roada din acest an.
3: Anul 2026 e un an tare greu, un an nefavorabil în viticultura viței de vie. Dar cu toate greutățile ne stăruim să depășim, ne așteptăm că nu știu cum piesc. Concurența e mare, suntem mulți producători, eram la 23, dar nu suntem la 80, frate, dar ne stăruim să pășim, nu rămânem în urmă.
1: În premieră, Nigeria se regăsește în top 3 destinații pentru exporturile de produse vitivinicole din Republica Moldova, cu o valoare de 4,3 milioane de dolari, a declarat directorul Oficiului Național al Viei și Vinului Ștefan Iamandi. Totuși, acesta a punctat că România rămâne principala piață de desfacere, urmată de Ucraina.
4: Pentru primele 7 luni ale anului 2026, comparativ cu anul 2025, avem o descreștere, minus 6% din punct de vedere a valorii și minus 16% din punct de vedere a volumului. Trebuie să ne uităm și la tendințele globale, deoarece noi exportăm plus 85% din toată producția noastră. Noi observăm că, din păcate, este în declin consumul de vin la nivel global.
1: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare urmează să implementeze o politică agricolă bazată pe un mecanism de subvenționare, a declarat secretarul de stat Sergiu Gherciu. Potrivit acestuia, vor fi acordate până la 300.000 de lei pentru fiecare hectar de viță de vie.
5: Cunoaștem că ultimii ani producătorii de vinuri au mai puțin struguri. Nu este o scădere dramatică, dar este o scădere. Urmează să venim pe cele măsuri de subvenționare mai sporite pentru cei care vor să reînnoiască plantațiile vitivinicole, să atingem acel obiectiv care și l-a propus ministerul, să reînnoiască acele 123.000 de hectare de vițe de vie, ca să fie și productivitate și sustenabilitate.
1: Precizăm că Republica Moldova exportă produse vitivinicole în aproximativ 70 de țări.

Nivelul apei din lacul Dubăsari este stabil. În prezent, însă, situația hidrologică de pe Nistru rămâne dificilă. Potrivit Ministerului Mediului, rezervele acumulate anterior în lacul Novodnestrovsk sunt aproape epuizate. Situația urmează să fie discutată vineri, la o nouă ședință a Comisiei Nistrene. Pentru menținerea debitului necesar în aval din acumularea Novodnestrovsk sunt deversate cantități de ape de 3-4 ori mai mari decât volumul care intră în lac. Sursa precizează că acest lucru este posibil datorită rezervelor acumulate anterior. Între timp, aportul natural de apă în acumularea Novodnestrovsk a scăzut semnificativ. Dacă la începutul lunii august debitul de intrare era de 38 de metri cubi pe secundă, în ultimele 8 zile, media zilnică a coborât la 22,38 de metri cubi pe secundă. Pe 4 august, aportul a ajuns la 14 metri cubi pe secundă, un nou record negativ istoric. Nivelul apei din lac a scăzut cu un metru în luna iulie și cu încă un metru până pe 25 august. Pentru sfârșitul lunii august este prognozată o scădere totală de aproximativ 1,3 metri. Ministerul Mediului avertizează că în lipsa unei creșteri a aportului natural de apă, menținerea debitului de 75-85 de metri cubi pe secundă ar putea deveni imposibilă. O eventuală reducere a deversărilor din Ucraina s-ar resimți rapid în lacul Dubăsar și la stațiile de captare din aval. La ședința Comisiei Nistrene, care este organismul de cooperare interguvernamentală dintre Republica Moldova și Ucraina, urmează să fie reevaluată balanța hidrologică și discutate soluții pentru protejarea captărilor de apă și a ecosistemului Nistrului.

0: La 35 de ani de la declararea independenței, Republica Moldova și evaluează parcursul economic și demografic. O analiză recentă arată că veniturile populației au recuperat declinul din perioada de tranziție, iar numărul cetățenilor a depășit pragul de 4 milioane. Cu toate acestea, țara continuă să se confrunte cu un dezechilibru grav pe piața muncii și un deficit de persoane active, susțin experții. Cu detalii, Diana Nacu.
1: Populația Republicii Moldova a depășit din nou pragul de 4 milioane de cetățeni, ajungând la un total estimat de 4,13 milioane de persoane, iar salariul mediu brut din Chișinău urmează să depășească pentru prima dată nivelul de 1000 de euro. La 35 de ani de la declararea independenței, expertul economic Veaceslav Ioniță a realizat o analiză care arată o recuperare semnificativă a veniturilor populației față de perioada de tranziție din 1991.
2: În 2024, cetățenii Republicii Moldova puteau cumpăra bunuri de două ori mai mult decât în 91, iar acum este de 2,15 ori în acest an, va fi mai mare. Astăzi putem spune în felul următor că cetățenii Republicii Moldova real trăiesc de două ori mai bine decât în 91, cel puțin la capitolul salarii. Bunăstarea populației Republicii Moldova, dacă ținem cont de infrastructură, acum este cel puțin de 3-4 ori mai mare decât în 91.
1: Chiar dacă puterea de cumpărare și nivelul de trai s-au îmbunătățit substanțial, din cele 3,68 de milioane de cetățeni înregistrați pe malul drept al Nistrului, doar aproximativ 2,34 milioane se află în țară. Diferența de 1,34 milioane fiind stabilită peste hotare. Numărul actual de 650 de mii de persoane angajate oficial este în ușoară creștere față de anii precedenți, însă rămâne mult sub nivelul din 1991, când existau 1,56 milioane de lucrători, a precizat expertul Veaceslav Ioniță.
2: În 1991, pe malul drept al Nistrului, lucrau circa 1.560.000 de oameni, dar o parte din ei lucrau în agricultură, dar tot în mare măsură erau salariați, iar pensionarii aveam 582.000. Astăzi, consider că situația puțin s-a îmbunătățit. Noi, din 2020 până în prezent, numărul lucrătorilor a crescut, dar astăzi sunt estimativ vreo 650.000 de oameni oficial care lucrează.
1: Expertul menționează că diferențele dintre nivelul veniturilor de pe cele două maluri ale Nistrului s-au schimbat substanțial în ultimul deceniu. Salariile de pe malul drept fiind în prezent de două ori mai mari decât cele din stânga Nistrului. De asemenea, pensia medie din Republica Moldova a depășit în termen real nivelul din 1990, abia în anul 2024, ajungând în prezent la peste 4.600 de lei.

Ziua Independenței este sărbătorită la Biblioteca Națională, unde peste 200 de documente, fotografii și publicații sunt reunite în expoziția Independența care ne unește Moldova 35. Expoziția propune o călătorie în timp și readuce în atenția publicului patrimoniul documentar al Bibliotecii Naționale, dar și oamenii care și-au adus contribuția la declararea independenței și consolidarea acesteia. Cărțile, publicațiile periodice, documentele de arhivă și fotografiile sunt expuse în compartimente tematice, iar un loc aparte îl ocupă mărturiile unor personalități care au participat la evenimentele istorice de acum 35 de ani și au contribuit la renașterea națională, la dezvoltarea vieții culturale și politice a Republicii Moldova. Printre ei se numără Valentin Mândăcanu, Gheorghe Ghimpu, Mihai Cempoi, Vlad Pohilă, Grigore Vieru, Ion Hadârcă, Nicolae Dabija, Ion și Doina Aldea Teodorovici, Leonid Alari și Dumitru Matkovski. Documentele din arhivă dedicate acestor personalități și evenimente remarcabile încearcă să transmită atmosfera din anii în care formarea identității Republicii Moldova era o misiune prioritară pentru cetățeni, revenirea la limba română și afirmarea valorilor democratice.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 5 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 26 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

Este ora 6:39 de minute. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer noros cu ploi puternice izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est de la slab până la moderat. La Bricen și Edineț se vor înregistra 18 grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 20, iar la Chișinău se vor înregistra 22 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 23. Acum în capitală sunt 18 grade.

0: Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău organizează astăzi conferința Republica Moldova la 35 de ani de independență, lecția de rusă în dialog public. Sorin Titus Iordan de la Radio România Internațional ne oferă mai multe detalii.
1: Jurnal românesc.
2: Guvernul român a aprobat un memorandum încheiat cu Republica Moldova care prevede prelungirea cu un an a valabilității unui acord prin care se instituie controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Galați-Giurgiulești. Memorandumul stipulează prelungirea în intervalul 24 august 2026-24 august 2027 a valabilității acordului între guvernul de la București și cel de la Chișinău privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere rutier a frontierei de stat Galați pe partea românească și Giurgiulești pe cea moldovenească pe sensul de intrare în țara noastră. Documentul a fost semnat la 20 noiembrie 2024 la București, iar prelungirea valabilității acestuia se face în baza evaluării în comun a rezultatelor sistemului de control efectuat de către autoritățile de frontieră și vamale din cele două state. Banca Națională a României a lansat luni prima sa monedă de formă dreptunghiulară. Piesa din argint deschide noua serie Pictori Români și este dedicată lui Nicolae Tonița. Moneda are o valoare nominală de 10 lei și are putere circulatorie, dar prețul de achiziție pentru colecționari este de 1150 de lei. Obiectul de colecție cântărește puțin peste 31 de grame și are margini zimțate. Fața colorată a monedei prezintă tabloul Flori Galbene, aflat în patrimoniul Muzeului Național de Artă a României și care a făcut parte în perioada interbelică din colecția de artă a Băncii Naționale. Reversul monedei prezintă portretul și numele pictorului Nicolae Tonița. Banca Centrală a aprobat un tiraj extrem de limitat de doar 500 de exemplare, iar cei interesați pot cumpăra piesa de la sucursalele regionale ale băncii. Biblioteca județeană Alexandru și Aristia Aman din municipiul Craiova, în parteneriat cu asociația CCPCT Arboreasa Suceava, a lansat campania Un tren de cărți, proiect dedicat sprijinirii comunității românești din Ucraina prin donații de carte în limba română. Inițiativa își propune să adune în special cărți pentru copii, dar și volume pentru adolescenți și adulți, care să ajungă la românii din regiunea Cernăuți. Primele donații vor fi oferite cu prilejul marcării Zilei Limbii Române la 31 august la Cernăuți, iar campania de colectare va continua pe parcursul unui an, oferind comunității posibilitatea de a contribui în mod constant la acest demers. Organizatorii au transmis că sunt binevenite cărți de basme, povești, cărți ilustrate, volume educative, enciclopedii, atlase, precum și literatură, dicționare și alte publicații în limba română. Toate volumele donate trebuie să fie însă într-o stare bună. Cărțile sunt colectate la sediul central al bibliotecii. Prin această inițiativă, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman și Asociația CCPCT Arboreasa Suceava își propun să contribuie la păstrarea și promovarea limbii române în comunitățile istorice din Ucraina și să le ofere copiilor, tinerilor și adulților acces la lectură și la patrimoniul cultural românesc. Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău organizează la 26 august conferința Republica Moldova la 35 de ani de independență, lecția de rusă în dialog public. Evenimentul, care va avea loc la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, își propune să creeze un spațiu de dialog despre memoria regimului totalitar, recuperarea adevărului istoric și consolidarea valorilor democratice. Manifestarea va reuni personalități din domeniile istoriei, literaturii, psihologiei și filologiei, iar romanul Lecția de rusă al scriitoarei Maria Pilkin constituie unul dintre punctele de plecare ale discuțiilor. Autoare a 10 volume de critică literară, eseu, poezie și proză, Maria Pilkin este una dintre cele mai importante voci ale literaturii contemporane din stânga Prutului. Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor dedicate aniversării independenței Republicii Moldova și urmărește să stimuleze dialogul dintre mediul academic, cultural și publicul larg asupra importanței memoriei istorice, a limbii române și a valorilor democratice.

0: țară își măsoară independența în ani de istorie, un om în alegeri, speranțe și în locul pe care îl numește acasă. Pentru Victoria Cazacu, aceste două dimensiuni se întâlnesc în aceeași dată, 27 august. Ziua în care Republica Moldova și-a proclamat independența este și ziua în care ea s-a născut. La 35 de ani de la momentul istoric din 1991, povestea Victoriei vorbește despre o generație crescută într-un stat independent, dar mai ales despre dorința de a-și construi viitorul aici. Detalii în subiectul realizat de Mihaela Petrov.
1: Pe certificatul de naștere al Victoriei Cazacu scrie 27 august, pe actul de naștere al Republicii Moldova, aceeași dată. Între cele două este o diferență de 6 ani. Tânăra s-a născut într-o țară care abia învăța ce înseamnă să fie stat independent. Ea a crescut odată cu Moldova, iar aniversarea personală a fost mereu însoțită de tricolor, ceremonii și urări adresate unei țări întregi.
2: E un sentiment care te face să vezi altfel ziua ta de naștere. Nu mai e doar despre tine, despre ceva mult mai mare. Parcă simt că sunt obligată să mă gândesc la țară și la ce pot face eu personal ca să fie mai bine aici acasă. Cu siguranță simt mândrie și emoție. Pentru mine nu e doar o zi de sărbătoare personală, e și o zi în care toată țara sărbătorește libertatea.
1: Pentru generația tinere, independența nu este o amintire, este o realitate moștenită. Ei nu au fost în piața Marii Adunări Naționale în 1991, dar au primit însă libertatea de a alege, de a vorbi, de a pleca, de a reveni și de a decide unde își construiesc viața.
2: Aș descrie ziua de 27 august prin cuvântul libertate. E ziua în care Moldova a început să meargă pe picioarele ei și pentru mine e un cuvânt care spune tot despre oamenii care au luptat pentru această independență. Cred că generația mea începe să înțeleagă că independența nu e doar o poveste din manual, ci ceva ce trebuie protejat și menținut prin muncă și implicare. Pentru că țara nu e doar pământ, e în primul rând oamenii de aici.
1: Astăzi perspectiva s-a schimbat din nou. Victoria Cazacu nu se mai gândește la Moldova doar ca la țara în care s-a născut ea, ci ca la țara care ar vrea să își crească propriul copil. La 35 de ani de independență, una dintre cele mai importante mize este o nouă generație care își poate imagina viitorul acasă.
2: Uneori chiar am simțit acest semn, iar în ultima perioadă mă gândesc tot mai des că nu e întâmplător și că poate înseamnă că trebuie să rămân aici, să muncesc aici și să contribui, oricât de mic ar fi aportul meu, la un viitor mai bun aici în Moldova. La mulți ani, Moldova! Să rămânem uniți, să prețuim libertatea câștigată și să înțelegem că viitorul țării depinde de fiecare dintre noi. Dacă punem umărul împreună, putem face din Moldova un loc în care să vrem să rămânem.
1: La 27 august 1991, Republica Moldova își declara în fața lumii dreptul de a-și hotărâ singură destinul. La 35 de ani distanță, independența nu mai înseamnă doar un moment istoric, ci ceea ce fiecare generație reușește să construiască în interiorul ei. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
0: Aurora. 6:55, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulanjov-Mir și Ana Bragari. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 27 și 30 august. Creveți cruzi 154 lei kilogramul. Ceafă de porc marinată 131 lei 90 kilogramul. Floreni, pui broiler 37 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Prima jumătate de oră de ploaie abundentă care a avut loc în această noapte a fost suficientă pentru a provoca pagube serioase la Ungheni. Poliția a primit 23 de apeluri despre arbori doboriți de intemperie, iar 9 cazuri copacii s-au prăbușit peste automobile. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Vremea a variat parțial și un acoperiș a dat peste cap funcționare unor semafoare și a lăsat mai multe localități fără energie electrică. În municipiul Ungheni, pe unele străzi, iluminatul public a fost deconectat în această noapte pentru ca echipele specializate să poată înlătura consecințele furtunii. Poliția îi avertizează pe oameni să evite zonele afectate unde mai multe fire electrice au căzut la pământ. Amintim că meteorologii au emis pentru astăzi un cod galben de precipitații puternice în nordul și centrul țării. Guvernul va oferi compensații și în această iarnă, însă ajutorul va fi acordat doar celor mai vulnerabile categorii de cetățeni. Din cauza lipsei de bani, statul va crea un sistem care să sprijine gospodăriile cu venituri mici, astfel încât acestea să nu simte practic deloc povara facturilor. Declarațiile au fost făcute aseară de premierul Vasile Tofan la emisiunea Pe Față de la Moldova 1.
3: Noi nu cred că o să putem ajuta 80% din gospodării, dar eu cred că cel puțin oamenii care au necesitate cel mai mult, și acum nu pot să vă spun că trebuie să-i ajutăm pe cei mai 30% vulnerabili sau cei mai 40% vulnerabili sau cei mai 50% vulnerabili. Dar o să venim cu o serie de scenarii, o să ne uităm câți bani avem disponibili, ne ocupăm cu o economie diplomatică intensă acum, încercăm să convingem niște parteneri ca să ne dea niște bani, ca să le putem da compensații oamenilor și când o să vedem toate rezultatele astea, că ce am reușit să obținem, o să trebuie să hotărâm câți bani suntem gata să alocăm. Dar vreau să vă asigur că oamenii cei mai vulnerabili cu siguranță vor fi acoperiți și nu o să simtă aceste scumpiri.
2: Referitor la modalitatea de acordare a compensațiilor, Vasile Tofan a explicat că cea mai eficientă este aplicarea compensațiilor direct în factură. În opinia lui, acordarea banilor prin poștă și pe carduri bancare nu a fost cea mai eficientă decizie. Cea de-a 35-a aniversare a proclamării independenței Republicii Moldova este marcată astăzi printr-o reuniune solemnă organizată în sala istorică a clădirii președinției, unde la 27 august 1991 a fost votată declarație de independență. La reuniune vor participa președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Gorgu Rusu, deputați, membri ai Guvernului și ai Curții Constituționale, reprezentanții instituțiilor statului, corpului diplomatic, mediului academic și societății civile. Vor fi prezenți și reprezentanții Asociației Parlamentului Independenței, care reunește foști deputați ai primului legislativ și semnatari ai declarației de independență. În cadrul evenimentului va fi deschisă cartea de onoare în care participanții vor putea lăsa mesaje și reflexii despre independența Republicii Moldova. Ulterior, aceasta va fi expusă la Parlament, unde și cetățenii vor putea contribui cu propriile mesaje. Totodată va fi vernisată expoziția Memoria Independenței cu fotografii de arhivă, cărți și documente de epocă din colecțiile Parlamentului și ale Agenției Naționale Arhivelor. Radio Moldova va transmite evenimentul în direct printr-o ediție specială, începând cu ora 11. Mai puțină birocrație în vămi, călătorii care au asupra lor 10.000 de euro sau mai mult nu mai sunt obligați să declare sumele în scris. Declarația poate fi completată și transmisă online înainte de ajungerea la postul vamal prin platforma e-Customs, accesibilă de pe telefon, tabletă sau computer. Platforma oferă și un ghid video care explică pas cu pas procedura de completare și depunerea declarației. La prezentarea în vamă, călătorul trebuie să comunice funcționarului vamal doar numărul atribuit de sistemul declarației de puse. Prevederile se aplică atât la intrarea cât și la ieșirea din Republica Moldova. Sumele nedeclarate sunt ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar persoanele riscă sancțiuni contravenționale. Amenda variază între 5.000 și 60.000 de lei. Cel mai înalt for militar al NATO, Comitetul Militar, va organiza o reuniune la nivel de șefi ai apărării în perioada 18-19 septembrie, curent la Copenhaga, capitala Danemarcei, informează agenția ucraineană de știri Ukrinform. Președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, va prezida reuniunea. Vor participa de asemenea comandantul suprem al forțelor aliate din Europa și comandantul suprem al forțelor aliate pentru transformare. Împreună, conducerea militară de vârf a NATO va analiza măsurile conturate după summitul NATO de la Ankara, abordând în special consolidarea în continuare a descurajării și apărării colective alianței. Datele meteo. Autoritatea de meteo și monitoring de mediu a emis pentru astăzi o avertizare de ploi puternice. Astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est, iar temperaturile se vor încadra între 18 și 23 de grade. Mâine, izolat, va ploua slab, iar acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova.

0: Noi cântam Basarabia, plângeam și noi, de ce nu plângea și public?
1: Există și astăzi.
2: O făcut primul acord. Rici și nu-s gardurile.
1: De ziua independenței Republicii Moldova ne amintim de norocul țării noastre.
3: Și tot nota, ea ca este încă o melodie pentru tine.
1: Pe 27 august, la ora 12, la Radio Moldova, ascultați muzica lui Mihai Dolgan și istoria formației Noroc.
4: Cântecul nu se vinde, pe muzică nu se poate câștiga. Să avem grijă de lucrurile astea.
1: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Dimineața cu Radio Moldova.
5: Bună dimineața! E miercuri 26 august și ne bucurăm să vă găsim din nou împreună la Dimineața cu Radio Moldova. Gașca matinală este iar în studio și la dumneavoastră în difuzoare, Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu la microfoane și Ana Bragar din regie.
6: Ne bucurăm de dimineața aceasta, cât mai este vară în calendar, deși la această oră vremea e cam posomorâtă, avem 7:07. Noi ne dorim o zi cu energie bună și productivă. Să aducem noi soarele pe cer, dacă
5: îl aducem.
6: A hotărât să dispare în această dimineață.
5: Și pe cer și în difuzoare. Și pentru că este 26 august, avem și un motiv foarte simpatic să zâmbim. Astăzi este Ziua Internațională a Câinelui, așa că un gând bun pentru toți prietenii patrupezi care ne demonstrează zi de zi ce înseamnă loialitatea.
6: Iar dacă sunteți deja în drum spre serviciu, la cafeaua de dimineață sau pur și simplu începeți ziua alături de noi, rămâneți cu Radio Moldova. Urmează muzică, știri, povești și sperăm noi suficiente motive ca să o facem dimineața mai frumoasă, iar chiar acum vin Jdob și Zdub cu Bună dimineața!

0: Dop și Zdup ne-au urat bună dimineața și astăzi, de aproximativ 21 de ani, ne spun cât de dulce este viața, chiar și la această oră matinală.
1: 7 și 11 minute ne arată ceasul și soarele a răsărit astăzi la 6 și 16 minute, iar 26 august aduce cu sine repere importante din istorie, să le aflăm chiar acum din calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 26 august în 1768, britanicul James Cook pornește în prima sa călătorie în Marea Sudului, la bordul navei Endeavour. Prima oprire s-a făcut în insulele Madeira, unde Endeavour a ajuns la 12 septembrie. Endeavour și-a continuat drumul spre sud, de-a lungul coastei Africii, traversând Atlanticul spre America de Sud și ajungând la Rio de Janeiro la 13 noiembrie 1768. Sfârșitul lui Endeavour a venit în august 1778, când ocupația britanică a Newportului era amenințată de o flotă ce transporta soldați francezi veniți pentru a susține armata continentală. Muzeul Russell din Bay of Islands, Noua Zeelandă, are o replică a lui Endeavour la scară 5:1, care poate ieși pe mare. Ea a fost construită la Auckland și în anii 1969-70 a parcurs aproximativ 24.000 de kilometri în Noua Zeelandă și Australia. La 26 august în 1789, la Versailles, Adunarea Națională Constituantă a adoptat Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, în care se enunțau câteva drepturi elementare, individuale și colective ale tuturor oamenilor, pe baza căreia va fi adoptată în 1848 Declarația Universală a Drepturilor Omului. Constituția adoptată în 1791 a desființat privilegiile feudale, consacrând monarhia constituțională, în timp ce biserica a fost pusă sub controlul statului. La cererea poporului, Adunarea Constituantă s-a grăbit să adopte unele măsuri cu caracter social. Astfel, nobilimea și clerul au renunțat la privilegiile lor, feudalismul în Franța fiind lichidat. La 26 august în 1910 s-a născut la Skopje Maica Tereza, deținătoarea Premiului Nobel pentru Pace. La vârsta de 12 ani a simțit puternic chemarea lui Dumnezeu, iar la vârsta de 18 ani a părăsit casa părintească din Skopje și s-a alăturat surorilor din Loreto, o comunitate irlandeză de călugărițe cu misiuni în India. Maica Tereza a fondat Ordinul Misionarii Carității în Calcuta, India, în 1950. Timp de peste 45 de ani, ea a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și extinderea misionarilor carității, mai întâi în toată India, apoi și în alte țări. A întemeiat Ordinul Misionarele Carității, a fost beatificată de Biserica Catolică în octombrie 2003. Viața Maicii Tereza a fost o dovadă a puterii iubirii necondiționate și a credinței, demonstrând tuturor că adevărata măreție constă în a-i servi pe ceilalți, că dragostea nu cunoaște granițe și că toți avem capacitatea de a avea un impact pozitiv asupra

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Undele Radio Moldova sunt pregătite să primească mesajele dumneavoastră, pentru că astăzi, 26 august, este Ziua Internațională a Câinelui și ne-am gândit să dedicăm întrebarea dimineții tuturor animalelor care ne sunt alături. Nu doar câinilor, poate aveți acasă o pisică, un papagal, un iepure sau orice alt necuvântător care face parte din familia dumneavoastră.
2: Așa că vrem să ne gândim și să ne imaginăm ceva. Dacă animalul dumneavoastră de companie ar putea vorbi pentru o singură zi, ce credeți că v-ar spune? Nu știu, poate v-ar face o observație, poate v-ar spune ce nu îi place sau că îi place. Cu siguranță unii dintre ei v-ar cere ceva sau cine știe, poate v-ar spune în sfârșit ce crede despre dumneavoastră.
1: O părere mai bună sau mai puțin bună, depinde.
2: Da, da.
1: Ne puteți scrie la 0691117575 pe Viber sau WhatsApp și spuneți-ne de unde ne ascultați. Deci în mesaj să ne indicați numele dumneavoastră și de unde ne ascultați. Să vedem pe unde ne împărțim
2: Pe unde ne auzim. Și pe unde și ce fel de animale de companie mai sunt, apropo. Pentru că noi vorbim despre orice animal pe care îl aveți așa, la sufletel sau pe lângă gospodărie. Chiar am vrea să știm ce vă imaginați că vorbesc despre dumneavoastră.
1: Da, deci la 0691117575, ce v-ar spune animalul de companie dacă ar putea să vorbească cu dumneavoastră? Iar noi, între timp, ascultăm muzică, pentru că vine Salvaro Soler cu Animal.

0: Suntem pe final de august, ceea ce înseamnă că și unele recolte sunt pe final, inclusiv extracția mierii. Acum are loc ultima extracție, înainte ca albinele să meargă spre iernare, ca orice alt insect sau animăluț. Fie că o punem pe pâine, în ceai sau o adăugăm peste iaurt, mierea nu lipsește din multe dintre mesele noastre, mai ales de la micul dejun. Dar ne-am întrebat sau v-ați întrebat vreodată de ce uneori este aproape transparentă, iar alteori are o culoare mult mai închisă?
1: Și de ce diferă gustul și consistența de la un borcan la altul? Este o întrebare sau mai multe întrebări pe care le avem despre aceste diferențe, dar și despre ce ne spune culoarea mierii, aflăm din materialul realizat de colega noastră Ionela Condrea.
2: Nectarul cules din flori dă mierii culoarea, aroma și gustul. În funcție de plantele pe care le vizitează albinele, ceea ce găsim în borcan poate fi diferit. În Republica Moldova, printre cele mai întâlnite sortimente, se numără mierea de salcâm, de tei, de rapiță, de floarea soarelui și cea polifloră. Primăvara, unii apicultori preferă să își așeze stupii în apropierea livezilor sau pădurilor de salcâm, iar mai târziu îi mută în zone cu tei ori lângă câmpurile de floarea soarelui. În acest fel, albinele ajung la diferite surse de nectar în funcție de perioada de înflorire. Albinele sunt atrase mai ales de florile bogate în nectar și polen, iar cu ajutorul trompei, ele culeg nectarul și îl duc în stup. Acolo, acesta pierde treptat surplusul de apă și este depozitat în faguri, unde se transformă în miere. Mierea se poate păstra foarte mult timp datorită conținutului redus de apă și acidității sale, dar borcanul trebuie închis bine și ferit de umezeală. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în anul 2025 în Republica Moldova existau peste 211.000 de familii de albine, iar producția de miere a ajuns la 5.500 de tone. Aproximativ 90% din mierea produsă în țara noastră este exportată în state ale Uniunii Europene, printre care România, Italia și Germania. Numai în anul 2025, exporturile au adus venituri de peste 13,5 milioane de dolari. Dincolo de gust, mierea este apreciată și pentru efectul benefic pe care îl poate avea asupra sănătății, deoarece conține compuși cu proprietăți antioxidante. Fiecare borcan de miere poartă câte ceva din locul în care a fost produs, iar în culoarea și gustul mierii putem descoperi multe detalii interesante.

0: Ceasul ne arată 7:30, iar asta înseamnă că v-am pregătit câteva informații utile pentru ziua de astăzi.
1: Andreea a publicat cele mai prețurile care pot fi găsite astăzi la pompă pentru principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 26 august. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei și un ban, cu 6 bani mai mult decât ieri, iar motorina se scumpește cu 2 bani, urmând de să fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei și 32 de bani pentru un litru.
0: Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Astfel, euro va avea valoarea de 20 de lei și 13 bani, cu un ban mai mult față de ziua de ieri, dolarul american 17 lei și 26 de bani, cu 2 bani mai mult, hrivna ucraineană va fi 38 de bani, iar leul românesc 3 lei și 83 de bani.
1: Dacă am vorbit despre bani și despre buzunare, probabil trebuie să știm, să fim pregătiți și pentru ziua de astăzi și de timpul de afară, pe care chiar ziceam că o să-l aducem cu un pic mai mult de soare. Vlad, să vedem ce ne zice vremea astăzi.
0: Da, vremea se va răci semnificativ astăzi în Republica Moldova. Din păcate, nu prea mai avem soare astăzi. Meteorologii prognozează un cer noros și ploi de scurtă durată. Ziua, temperaturile vor ajunge până la maximum 23 de grade Celsius și totodată, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, a fost anunțat cod galben de ploi în nordul și centrul țării. Deci aveți grijă și stați în casă sau să vă luați umbrelele cu dumneavoastră. Acum în capitală avem doar 19 grade.
1: Iar la noi, pe undele Radio Moldova, nu este nevoie de umbrelă. Noi aducem soarele și energie pentru că regia deja a pregătit să vină ABBA cu Money, Money, Money.

0: Mâinile sus de la Lidia Isac ne-a dat energie pentru această oră, 7:37 de minute ne arată ceasul, ceea ce înseamnă că a venit momentul să fim mai informați.
1: Da, și după energie vine informația, așa că vine și revista Presei Naționale, care a fost răsfoită de colega noastră, Lidia Petrenco.
2: Revista Presei Naționale.
3: Deputatul român Claudiu Năsui a primit marți prin decretul Maesa în cetățenia Republicii Moldova și va conduce Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău, scrie Deutsche Welle. Actualul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, va deveni ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, o funcție rămasă vacantă a doua zi după învestirea guvernului Tofan, după ce s-a constatat că proaspătul ministru Radu Musteață a mințit presa în privința trecutului lui său, mai scrie Deutsche Welle. Șeful executivului Vasile Tofan a subliniat că noile numiri au scopul de a accelera reformele, de a reduce birocrația și de a oferi un impuls puternic sectorului privat, rezumă ziarul Național. În debutul declarației sale, premierul a reliefat necesitatea de a dinamiza activitatea guvernamentală pe dimensiunea economică și agricolă, punctează publicația. Viziunea orientată spre un stat mic, reducerea fiscalității și transparența banilor publici au fost criteriile cheie care au stat la baza propunerii lui Claudiu Năsui la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, scrie Moldova 1. Potrivit premierului Vasile Tofan, expertiza dobândită de Năsui în cadrul guvernului de la București va facilita dialogul comercial cu România, unde exportăm 30% din produse și va întări relațiile dintre cele două state, mai scrie postul public de televiziune. TVR Moldova constată că remanierea anunțată de premierul Vasile Tofan provoacă reacții. Experții spun că experiența lui Claudiu Năsui în România ar putea aduce o nouă abordare la Ministerul Economiei, în special în relația dintre stat și mediul de afaceri. Fostul ministru român este cunoscut pentru susținerea transparenței în companiile de stat și pentru promovarea unui rol mai redus al statului în economie, o viziune apropiată de cea a premierului Vasile Tofan, remarcă TVR Moldova. Numirea sa a fost însă criticată de mai mulți politicieni din opoziție, inclusiv pentru faptul că un fost ministru român intră în guvernul de la Chișinău, notează postul de televiziune. Una dintre principalele mize pentru noul ministru va fi îmbunătățirea mediului de afaceri și atragerea investițiilor. Expertul politic Nicolae Negru spune că experiența acumulată de Năsui în România poate conta, dar avertizează că aplicarea la Chișinău a unor politici care reduc rolul statului în economie ar putea întâmpina rezistență. Rezerve există și în privința schimbării de la Ministerul Agriculturii. Reprezentanții fermierilor nu contestă experiența economică a lui Eugeniu Osmochescu, dar atrag atenția că acesta nu a activat direct în agricultură. Ei spun că într-un an dificil pentru sector, noul ministru va trebui să se familiarizeze rapid cu problemele specifice ale fermierilor, mai scrie TVR Moldova. În atenția presei sunt și declarațiile făcute de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos, care propune o nouă abordare pentru extinderea Uniunii Europene. Bruxelles pregătește schimbări majore pentru aderarea noilor membri, inclusiv a Republicii Moldova.

0: Titrează Radio Chișinău. Comisia Europeană pregătește o reformă a procesului de extindere a Uniunii Europene, care ar urma să includă integrarea treptată a statelor candidate, criterii mai stricte pentru aderare și garanții mai puternice privind respectarea statului de drept, rezumă ziarul de gardă. Lumea s-a schimbat, iar extinderea trebuie să se schimbe odată cu ea, a punctat Marta Kos. Comisara a prezentat principalele direcții ale viitoarei revizuiri a politicii Uniunii Europene privind extinderea, în condițiile în care Uniunea Europeană se pregătește pentru o eventuală extindere la peste 30 de state membre, mai scrie ziarul de gardă. Tranzitul cerealelor ucrainene, ce înseamnă reducerea tarifelor feroviare și cât de justificate sunt temerile fermierilor, analizează portalul StopFals. Decizia Republicii Moldova de a reduce cu 50% la cererea Ucrainei tarifele feroviare pentru mărfurile ucrainene aflate în tranzit a stârnit critici, speculații și chiar manipulări în spațiul public, fiind prezentată inclusiv ca o favorizare a Ucrainei în detrimentul propriilor agricultori, notează sursa citată. Datele privind transportul feroviar, explicațiile autorităților și ale experților arată însă că tranzitul și importul sunt lucruri diferite, iar principalele riscuri nu țin de existența coridorului, ci de modul în care acesta este administrat, remarcă StopFals.
1: Revista presei naționale.

0: 7:46. Zaza și Joviu am ascultat aici la Radio Moldova. Zicea ea, eu vreau iubire, fericire, bună dispoziție. O piesă exact numai bună pentru postul nostru de radio și pentru matinalul nostru, ca să ne trezim cu energia potrivită.
1: Asta vrei și tu?
0: Da, da. Dar cine
1: dar
0: nu
1: să
0: vrea?
1: Apar
0: dar...
1: pe un billboard vrei?
0: Aș fi vrut, dar mai degrabă aș vrea să ascult sau să aud ce se întâmplă pe billboard-urile și ce se întâmplă în familiile astea populare.
1: E, să știi că, uite, o surpriză de proporții pentru soprana moldoveancă Valentina Naforniță, artista a apărut pe un billboard uriaș din Times Square din New York, unul dintre cele mai cunoscute locuri de acolo, de altfel. Momentul a fost filmat și distribuit chiar de soprană, care a povestit că a primit un videoclip de la o persoană ce a vrut să-i facă această surpriză. Deci îți dai seama, a apărut pe un ecran foarte mare în New York, în Statele Unite ale Americii. Este incredibil.
0: Adică la solicitarea cuiva, doar a unui fan? Sau nu am înțeles?
1: Nu se știe povestea din spate exact. Contează că a apărut.
0: Așa,
1: iar apariția pe ecranul gigant vine cu doar câteva zile înainte de un moment important din cariera artistei. Urmează să se desfășoare un festival internațional de muzică clasică care marchează cei 15 ani de carieră ai sopranei. Cu această ocazie o felicităm,
0: da.
1: Și pentru că a apărut pe billboard, că cu siguranță e așa un moment unic.
0: Dar e o mândrie chiar pentru toată țara, aș zice. E totuși Times Square din New York, adică acolo pe minut probabil sunt zeci de mii de turiști și ne face o imagine bună pentru,
1: da,
0: pentru noi toți.
1: Și eu știu că aceste zile nu doar Valentina Naforniță a avut parte de surprize.
0: Da. Apropo, un test ADN i-a schimbat viața unui belgian de 26 de ani. Acesta a aflat că este fiul prințului Loran al Belgiei, după ce rezultatul testului a indicat o compatibilitate de 99,5% și tânărul a fost recunoscut oficial de familie regală și a primit statutul de prinț, însă fără drept de alocație regală sau fără să intre în linie de succesiune la tron, dar până atunci Clement sau tânărul care a aflat că este un prinț, da, așa ca din povești, lucra ca vânzător de mașini și își ducea viața departe de lume regală, iar acum peste noapte povestea lui pare desprinsă dintr-un film, așa, cu un test ADN l-a făcut chiar cu prințul, cu tatăl său, a mers acolo și el a mărturisit că s-a purtat foarte frumos prințul sau
1: regele,
0: da, că a zis că uite, merg eu, hai să facem un test ADN și chiar când au ajuns acolo a zis că merg eu primul ca să te simți mai confortabil și zici, păi, regii ăștia din Belgia se simt sau se poartă foarte frumos, așa, foarte, foarte omenește, dar îl felicităm și pe acest tânăr Clement cu această noutate. Eu cred că schimbă viața foarte mult.
1: E chiar o poveste desprinsă din filme, nu știu, poate că mai sunt persoane ce se gândeau când erau mai mici că poate sunt dintr-o familie regală, cum ar fi, cum s-ar povesti.
0: Eu până acum mă gândesc așa.
1: Da? Ia să faci un test ADN.
0: Dar trebuie să găsesc pe cineva care poate să-mi dea vreo succesiune bună.
1: Să cauți, să faci și să ne anunți și poate vei deveni cel mai fericit de pe pământ, la fel cum este Rareș, chiar acum ascultăm.

0: Ne apropiem de începutul noului an școlar, probabil elevii sunt cei mai fericiți pe pământ în această perioadă, cu rechizite noi, ghiozdane noi și așteptându-și prima oră. Dar, odată cu revenirea elevilor în sălile de clasă, trebuie să recunoaștem că se aglomerează și străzile. La Bălți, autoritățile se pregătesc deja pentru un flux mai mare de mașini, în special la orele de vârf.
1: Se pare că au fost anunțate câteva măsuri în acest sens, iar Mihaela Petrova este alături de noi și ne va da mai multe detalii. Bună dimineața, Mihaela!
2: O bună dimineață ploioasă de la Bâlți.
0: Și la Chișinău e un pic ploioasă.
1: Da, e peste tot acum așa timpul, dar noi îl păstrăm mai pozitiv în sufletel, așa cum ne-am obișnuit aici. Hai să vedem, știm cum arată diminețele din septembrie, da? Când părinții care își duc copiii la școală, oameni care merg la serviciu, transport public prins în același trafic, e un haos total. Ce vor să facă autoritățile pentru a evita blocajele?
2: Una dintre măsurile discutate este o colaborare mai strânsă cu Inspectoratul Național de Securitate Publică. La ședința săptămânală cu administratorii întreprinderilor municipale, primarul municipiului Bălți, Alexandru Petcov, a cerut ca între municipalitate și INSP să existe o comunicare permanentă, astfel încât polițiștii să poată interveni rapid atunci când se formează ambuteiaje sau apar alte probleme în trafic. Și nu vorbim doar despre o situație anticipată pentru luna septembrie. Reprezentanții direcției de trolebuze spun că deja în prezent, pe anumite sectoare din Bălți se formează ambuteiaje, iar trolebuzele ajung să înscrie întârzieri. Odată cu începerea anului școlar, problema s-ar putea accentua, mai ales dimineața, când într-un interval relativ scurt se suprapun deplasările elevilor, ale părinților și ale celor care merg la serviciu.
0: Cred că uneori nici nu e nevoie să fie multe persoane sau să se aglomereze traficul din cauza persoanelor care merg la serviciu sau la școală, pentru că și o mașină care este parcată neregulamentar poate crea același ambuteiaj. Apropo, despre asta s-a discutat, despre parcările neregulamentare.
2: Da, și cred că îmi citiți gândurile. Acesta a fost un alt subiect abordat. Sunt situații în care automobilele parcate neregulamentar reduc spațiul de circulație și împiedică trolebuzele să treacă sau să efectueze anumite manevre. În asemenea cazuri, e necesară implicarea operativă a angajaților INSP. Aceștia urmează să documenteze încălcarea, să ia măsurile necesare pentru eliberarea carosabilului, iar șoferii care nu respectă regulile să fie sancționați conform legislației. Problema este importantă, mai ales în cazul transportului public. Un trolebuz blocat nu înseamnă doar întârzierea unui șofer, ci poate însemna zeci de pasageri care ajung mai târziu la destinație și întârzieri care se acumulează ulterior pe rută. Așadar, rămâne testul de după 1 septembrie, când se va vedea dacă aceste măsuri vor face față aglomerației de la orele de vârf. Uneori și eu, când aștept transportul public, pot să aștept și 40 de minute până vine ceva ca să ajung în cealaltă parte a orașului.
1: Se pare că și Bălți a devenit un oraș foarte mare dacă 40 de minute aștepți. Eu zic că testul de după 1 septembrie este testul răbdării noastre și al nervilor și eu sunt sigur că ca de fiecare dată, ca în fiecare an, ne plângem, spunem că sunt ambuteiaje, dar le trecem cu bine pentru că așa ne-am obișnuit noi. Nu ne uităm la nimic negativ.
0: Dar cel mai important este ca șoferii să fie atenți și responsabili, să nu parcheze neregulamentar, să meargă corect, să respecte viteza și atunci nu se vor forma nici acele ambuteiaje.
1: Și să meargă pe jos mai mult.
0: Și asta, da, de ce nu, dacă putem.
1: Mihaela, la loc de așteptare a 40 de minute a transportului public, o plimbare de 40 de minute, nu?
2: Da, da, da, ar fi o soluție și aș ajunge încă mai repede la destinație.
1: Noi îți mulțumim, Mihaela, ca de obicei, pentru timpul tău și pentru că ai fost alături și sperăm ca șoferii să fie atenți, iar tu să ai o zi cât se poate de frumoasă.
0: Noi continuăm...
2: Mulțumesc de asemenea.
0: Așa, mulțumim, Mihaela. Noi continuăm acum cu muzică. Riana ne spune să nu oprim, Don't Stop the Music, iar după vin știrile de la ora 8, noi ne întoarcem după știri.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
6: Bună dimineața, sunt Elena Chirilo, vă ascultați un buletin de știri. Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat aseară la Moldova 1 că există deja un concept de eficientizare a activității instituțiilor statului, determinarea fiind să se ducă la capăt reducerea aparatului de stat.
7: Unde avem oameni foarte mulți, sunt în tot felul de agenții. Și agenții avem foarte multe. Eu înțeleg că o să fie discuții dificile. Și eu cred că trebuie să mai strângem cureaua și în unele din aceste agenții să mai reducem din oameni și să ne gândim care sunt lucrurile care putem să le facem cu tehnologie, care sunt lucrurile care putem să le facem cu alte instrumente, dar dacă continuăm așa, noi nu o să putem să le plătim salarii. De asta am toată determinarea să ducem până la capăt reducerea aparatului de stat. Și am impresia că asta au vrut și oamenii, pentru că oamenii asta spun.
6: Totodată, pentru a se face ordine în birocrația reglementărilor, va fi abordată această problemă în ședința Guvernului. Vasile Tofan susține că excesul de controale și formulare administrative afectează direct competitivitatea companiilor moldovenești pe piețele externe și reduce veniturile la bugetul de stat. Asta e Curtea de Apel Chișinău. Urmează să se desfășoare ședința din dosarul lui Vladimir Plahotniuc, care a fost condamnat la 19 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis, în dosarul frauda bancară. În cadrul ședinței, procurorii vor solicita magistraților o pedeapsă mai aspră de 25 de ani de detenție. Prima ședință din dosarul lui Vladimir Plahotniuc urma să se desfășoare luni, însă atunci la Curtea de Apel Centru au fost semnalate două alerte cu bombă. Prima alertă cu bombă a fost la ora 7, iar cea de-a doua la ora 9:24, cu circa jumătate de oră înainte de începutul primei ședințe din dosar. În urma verificărilor minuțioase, ce au durat mai bine de 3 ore, s-a constatat că nu au fost depistate substanțe explozive. Menționăm că fostul lider al Partidului Democrat a lipsit de la ședință, iar avocatul său, Lucian Rogac, a anunțat că sentința va fi contestată. Amintim că pe 22 aprilie, curent, Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de detenție, fiind recunoscut vinovat de instanța de fond de creare și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. După ce a fugit din țară în 2019, Plahotniuc timp de 6 ani s-a ascuns de justiția din Republica Moldova, trăind peste hotare sub identități false. Răniții care au suferit arsuri grave se vor putea recupera mai rapid. Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău a fost dotat cu 3 paturi speciale cu aer fluidizat. Acestea au fost instalate în secția terapie intensivă și reanimare, unde ajung persoane care au arsuri și pe 90% din suprafața corpului. Reprezentanții instituției precizează că aceste paturi sunt recomandate și pentru pacienții cu plăci cronice sau leziuni profunde. Anterior, secția arsuri și chirurgie plastică din cadrul Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie a fost dotată cu un echipament medical de ultimă generație, care combină 5 tehnologii terapeutice și ajută la accelerarea procesului de vindecare și recuperare. Anual, instituția oferă tratament pentru aproximativ 800 de pacienți cu arsuri. În aceeași perioadă, medicii efectuează până la 1400 de intervenții chirurgicale. Primul bloc locativ multietajat din sudul țării intră în proces de reabilitare energetică prin programul guvernamental al Fondului pentru Eficiență Energetică. Blocul din centrul municipiului Ceader Lunga, UTA Găgăuzia, va beneficia de lucrări de renovare menite să reducă pierderile de căldură și consumul de energie. Potrivit proiectului, după finalizarea lucrărilor, consumul de energie al clădirii ar urma să scadă cu aproximativ 44%, ceea ce va contribui la reducerea cheltuielilor pentru energie și la creșterea confortului termic al locatarilor. Lucrările au fost lansate după predarea oficială a șantierului către antreprenor. Investiția se ridică la aproape 5 milioane de lei. 70% din sumă este finanțată nerambursabil prin programul FERM, iar 30% reprezintă contribuția proprietarilor. Proiectul prevede izolarea termică a acoperișului, pereților exteriori și subsoluri, precum și înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare. Documentația de proiect a fost elaborată cu sprijinul primăriei municipiului Ceaderlunga. Ultimul schimb important de prizonieri dintre Rusia și Ucraina a avut loc pe 19 august. Fiecare parte a eliberat câte 103 persoane, printre ucrainenii care s-au întors acasă. S-au numărat militari din forțele armate, Serviciul de Grăniceri și Garda Națională, a declarat președintele Volodymyr Zelensky, potrivit șefului Serviciului Ucrainean de Informații Militare Oleg Ivaschenko. Kievul speră că această operațiune să permită revenirea unor militari aflați de mult timp în captivitate, inclusiv a unor apărători ai Mariupolului. Orașul port din sud-estul Ucrainei a fost asediat de forțele ruse în primele luni ale războiului, iar numeroși militari ucraineni au fost luați prizonieri după căderea orașului. Datele meteo, Autoritatea de Meteo și Monitoring de Mediu a emis pentru astăzi o avertizare de ploi puternice, astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-est, iar temperaturile se vor încadra între 18 și 23 de grade. Mâine se prevăd ploi slabe, iar acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri, urmează știrile din sport.
8: InfoSport prezintă Efim Ignat.
9: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. După un prim sezon extrem de complicat la Dinamo Kiev, atacantul moldovean Vladislav Blănuță și-a găsit o nouă echipă. Potrivit publicației ucrainene Football 24, Vladislav Blănuță va fi cedat sub formă de împrumut de la echipa kieviană în Polonia, la Legia Gdansk, formație care activează în Liga a doua. Vladislav Blănuță a fost dorit și de Dinamo București. Atacantul moldovean a ales însă pe echipa poloneză. Jucătorul moldovean a fost cumpărat în vara anului trecut de la Dinamo Kiev, de la FCU Craiova, în schimbul la 2 milioane de euro. Fostul mare jucător de tenis elvețian Roger Federer revine la US Open nu pentru a-și trece în controfeul ultimului turneu de mare șlem al anului, ci pentru un meci demonstrativ pe celebrul teren al stadionului Arthur Ashe, unde a cucerit titlul de Grand Slam de 5 ori. Sincer să fiu, am emoții, mă bucur enorm că pot reveni în locul unde am trăit atâtea momente minunate, a declarat Federer. Campionul cu 20 de titluri de Grand Slam în palmares se va alătura altor mari nume ale tenisului, Andy Roddick, Andre Agassi și John McEnroe, pentru un meci de dublu. Starul elvețian nu a apucat de fapt să-și a rămas bun așa cum se cuvine de la New York în 2019. El a pierdut în sferturile de finală în fața lui Grigor Dimitrov. El intenționa cu certitudine să revină în anii următori, însă accidentările l-au împiedicat să facă acest lucru în 2020 și 2021, înainte de a se retrage definitiv din activitate la ediția din 2022 a Cupei Lever. Clubul englez de fotbal Tottenham Hotspur a ajuns la un acord cu Manchester City pentru transferul internaționalului brazilian Savinho, în schimb sumei de 87 de milioane de euro. În ultimul său sezon la cetățeni, Savinho a disputat 36 de meciuri și a marcat 4 goluri în toate competițiile. Transferul lui Savinho este cel mai mare din istoria lui City, depășindu-l pe cel al lui Julian Alvarez la Atletico Madrid în 2024, evaluat la aproximativ 75 de milioane de euro. După victoria chinuită în etapa inaugurală din La Liga contra lui Espanyol, antrenorul lui Real Madrid, Jose Mourinho, continuă curățenia în tabăra galacticilor. Tehnicianul lusitan vrea să scape pe de alți doi jucători. E vorba de Raul Asensio și Eduardo Camavinga. Primul este accidentat, dar Mourinho a transmis că nu se va putea baza oricum pe serviciile sale. De partea cealaltă, Camavinga nu ar vrea să plece, dar noul antrenor al lui Real Madrid i-a spus că nu va conta pe el în noua stagiune. Presa spaniolă scrie că clubul englez de fotbal Manchester United este interesat de serviciile mijlocașului francez. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
8: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
10: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
11: Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
12: Bună dimineața și celor care s-au conectat acum pe frecvențele Radio Moldova. Suntem la a doua oră de matinal alături de Vlada și Oleg, iar în continuare ne bucurăm împreună de această dimineață de miercuri.
13: În următoarea oră vorbim despre recomandările în contextul codului galben de ploi puternice emis astăzi.
12: Descoperim și povestea unei tinere care este unica specialistă din țara noastră cu studii de specialitate în kinologie, știința care se ocupă de studiul câinilor.
13: În acest context, apropo, vă reamintim și despre întrebarea dimineții. Ce v-ar spune animalele dumneavoastră de companie dacă ar putea vorbi? La 0691175 pe Viber sau WhatsApp așteptăm răspunsurile dumneavoastră până la sfârșitul matinalului nostru.
12: Iar pe final de oră venim cu o carte în dar la concursul Ca la Școală și începem acum cu Adele și Set Fire to the Rain. Bună dimineața tuturor!

0: dat, noi ne punem umbrelele la bătaie astăzi în fața ploii, pentru că, după cum v-am anunțat, meteorologii au emis cod galben de ploi puternice, iar Chișinăul se află printre zonele vizate.
1: Cât de mult ar putea să plouă și ce recomandări sunt pentru cei care vor circula astăzi prin oraș, ne spune colega noastră Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
1: Cât de serioasă se anunță ploaia de astăzi? Sau vorbim despre o zi întreagă cu umbrela după noi? E ceva grav?
2: Cel mai probabil că da, vorbim despre o zi cu umbrela după noi. Ar fi bine să o avem la îndemână. Meteorologii spun că în zonele aflate sub cod galben se pot aduna între 15 și 49 de litri de apă pe metrul pătrat, fie într-un timp mai scurt, fie pe parcursul mai multor ore. Pe alocuri pot apărea și descărcări electrice, așa că vremea va fi mai capricioasă decât în ultimele zile.
0: Ne pregătim ușor de toamnă, dar asta nu înseamnă că trebuie să stopăm activitatea. Ce recomandări există pentru cei care trebuie să meargă la serviciu sau au drumuri prin oraș?
2: Pentru cei care merg cu mașina, sunt rugați să nu parcheze pe marginea străzilor. Autoritățile recomandă pe cât posibil folosirea transportului public, iar pe trotuare sau sub copaci este periculos să parcheze, mai ales dacă ploaia se intensifică. În felul acesta vom putea evita blocajele și vor putea rămâne loc pentru utilajele municipale dacă va fi nevoie de ele. Serviciul orașului spune că sunt pregătite să intervină acolo unde apar acumulări de apă sau alte probleme provocate de ploaie.
1: Ce curios! Și dacă totuși vedem o stradă unde s-a adunat mai multă apă sau apare o altă problemă, cui o putem semnala?
2: Putem suna la dispeceratul central municipal la numerele 022-22-2267 sau 022-22-2604. În rest, pentru ziua de astăzi nu avem nevoie de pregătiri speciale, avem nevoie doar de o umbrelă, puțin mai mult timp pentru drum și, desigur că, atenție la locul în care lăsăm mașina.
0: Mulțumim, Ionela! Atunci ne echipăm cu umbrelă, corespunzător, cu cizme de cauciuc, dar oricum nu cred că este cazul. Cred că e o ploaie care ne pregătește ușor-ușor de
1: moral.
0: Toamnă, moral, spiritual, de toamnă, dar totuși să avem la noi echipamentul necesar. Ionela, tu să ai o zi însorită totuși în suflet, dacă pe cer nu apare soarele.
2: Și eu vă mulțumesc, colegi, vă doresc și vouă o dimineață liniștită și să vă găsească ploaia pe cât posibil doar la adăpost.
1: Așa va fi și chiar dacă nu vom fi la adăpost, vom fugi de ea, pentru că și vine Mihail chiar acum cu piesa Hai să fugim.

0: Hai să fugim de la Mihail, am ascultat tocmai acum. Hai să fugim și noi spre următorul subiect din matinal, pentru că astăzi marcăm Ziua Internațională a Câinelui, o zi dedicată celui care este considerat, pe bună dreptate aș spune, cel mai bun prieten al omului. Câinii ne însoțesc, ne protejează, ne aduc bucurie, dar pentru a avea o relație bună cu ei, trebuie să le înțelegem comportamentul și nevoile.
1: În acest context, o vom descoperi pe Olivia Sanduleac, care la doar 27 de ani conduce Centrul Chinologic al Serviciului Vamal, fiind unicul specialist din țara noastră cu studii de specialitate în chinologie. Ea a decis să urmeze exemplul tatălui său și acum 4 ani a îmbrăcat pentru prima dată uniforma. Cum este să lucrezi în cadrul Serviciului Vamal și ce o motivează să continue activitatea în acest domeniu, vom afla din interviul ce urmează, realizat de Natalia Mogildea.
2: Olivia Sanduleac ne-a spus că dragostea pentru animale își are rădăcinile în copilărie, bunicul său fiind medic veterinar. Pentru ea, alegerea specializării în chinologie a reprezentat o descoperire neașteptată, care a dus către o experiență profesională internațională.
3: Tatăl meu deja are 33 de ani de activitate în serviciul vamal. Când era mai mic sau chiar perioada de liceu, universitate, încă nu vizualizam că voi face acest pas de a deveni funcționar vamal. Am făcut facultate de chinologie în Slovacia. Pe perioada de facultate eram destul de decisă că o să rămân acolo. A venit pandemia, am fost nevoită să revin acasă și am făcut practica la Centrul Chinologic ca serviciului vamal. Aici am înțeles că totuși asta va fi și decizia mai departe. Mi-a plăcut nu doar activitatea chinologică, dar însă și toată activitatea în domeniul vamal. Relația frumoasă care am dezvoltat-o și cu colegii care i-am acum a dus la pasul ca să aștept concursul din cadrul serviciului vamal. Am aplicat, am trecut toate probele și am trecut cu breu și deja de 4 ani activez aici.
4: Ce te-a făcut mai mulți ani în urmă ca să alegi domeniul chinologic?
3: Bunicul a fost medic veterinar. Și toți nepoții era mereu cu lumina asta aprinsă în ochi ca să fiu prezent la tot când el era aproape de animale. Ulterior, patrupezii mereu mi-au fost aproape pe parcursul vieții, de când eram mic. Când a venit momentul să aplic pentru facultate, am văzut acea facultate de chinologie care, sincer, nici măcar nu știam că există. Văzând această posibilitate, am zis că asta este. Mă uit în spate la experiența dată, eu nu cred că vreo zi am simțit-o că este o zi de facultate. Eu cu atât de mare plăcere mă duceam la cele cursuri, ca să-mi dau seama că, într-adevăr, atunci când alegem o meserie, atâta timp cât ea ne aduce satisfacție și plăcere, nici o zi nu vom lucra.
4: Puteai să rămâi și acolo să activezi, dar nu ai făcut-o.
3: Chiar dacă au fost foarte multe tentații, foarte multe posibilități, acasă m-a dus familia, în primul rând, și sora, la fel a fost studentă în alte țări, China, România, Turcia, și la fel a revenit. Cred că și sora a fost acel model care m-a influențat să revin acasă. Familia, să i-am acasă este atât de prețios, să știu că pot să-i văd la orice ora zilei și mi-am dat seama că totuși acasă sunt cea mai împlinită.
4: Cum de la un simplu inspector vamal ai ajuns azi să fii șef al centrului chinologic al serviciului vamal?
3: Văzându-l pe tata mereu punând uniforma, dădea așa un aer de responsabilitate, loialitate față de țară. La fel și colegii lui, care de fapt acum sunt și colegii mei, o perioadă de 2 ani jumate am activat ca inspector ca funcționar vamal în cadrul direcției Centru Chinologic împreună cu partenera mea 4P de AMI. Acea pasiune care am pus-o în serviciu a motivat și alte persoane, factorii de decizie, ca să mă propună ca șef a direcției Centru Chinologic. Am acceptat-o chiar știind că este o funcție managerială mai mult. Acum sunt la momentul potrivit pentru a aduce o schimbare mai bună, pentru a aduce acele viziuni care le-am văzut pe perioada de studenție sau în alte țări în domeniul chinologic din Republica Moldova, mai mult în cadrul serviciului vamal.
4: Ce modificări vezi în următoarea perioadă în acest domeniu?
3: Vreau ca mândrie care am eu, spun că sunt chinolog și lucrez cu un 4P, un câine de detecție, să o aibă fiecare inspector din cadrul direcției. Este un lucru titanic, sper să fie apreciat atât și de societate. Sincer, mi-aș dori mai multe femei în acest domeniu.
4: Tu ești prima specialistă din țară cu studii la Facultatea de Chinologie din Košice, Slovacia. Pentru ascultătorii noștri care poate nu știu, ce fel de pregătire sau competențe sunt necesare pentru a lucra cu câinii în vamă.
3: Pasiune și răbdare față de patrupezi.
4: Munca ta, mai ales cu câinii, are cu siguranță momente dificile.
3: Sunt cu adevărat situații mai tensionate, presiuni de timp și riscuri asociate descoperirii unor activități ilegale. De asta este foarte important ca noi, funcționari vamali, să avem acea vigilență și acea comunicare, arderea profesională. El este un risc extraordinar de mare în activitatea noastră. Lucrăm într-un tempo, aș spune că foarte grăbit. Încercăm să fim mereu la nivelul cel mai bun.
4: Povestește-ne o întâmplare mai deosebită sau neașteptată care s-a întâmplat la centru sau în teren vreună cu patrupedul tău.
3: Îmi aduc aminte, cred că eram acum 2 ani la aeroport. Noi cu oameni am început să verificăm și persoanele, adică dacă ea simțea un miros mai dubios de substanțe care ea este antrenată, se apropia de persoană. Modul ei de a marca sau de a-mi demonstra că a găsit ceva, ea se oprește din căutare. În momentul acela s-a dus și pe o persoană, o apucat-o de scurtă și o trecea spre mine.
4: Ți-a dat seama atunci că este un caz mai special?
3: Cel mai interesant a fost că vine cetățeanul și a recunoscut că el venea din Olanda, unde unele substanțe sunt acolo permise și așa de sincer, eu nu mai am nimic, dar eu sunt fascinat de câinile dumneavoastră, eu știam că o să apropie de mine.
4: Dacă ai putea să dai un sfat persoanelor care trec granița pentru a vă facilita munca și a face procesul mai rapid și mai sigur pentru toată lumea.
3: În primul rând să declare corect bunurile și să respecte indicațiile funcționarilor vamal și legislația vamală. De aici și încep toate cele probleme legate de securitatea economică a statului este tăinuirea acelor bunuri. Și întotdeauna informare.
4: Pe final, poate ne ascultă tineri care vor să îmbrățișeze o meserie în acest domeniu. Care ar trebui să fie principalele abilități, aturi, pe care ar trebui să le aibă ei?
3: Să investească în educație. Să investească într-un domeniu în care îi pasionează. Ulterior îi vor aduce și acele succese. Să le placă legea, să le placă ordinea. Să savoreze toate momentele care o să-i aducă la lucru.
4: Și tu te vezi mai departe în acest domeniu?
3: Îmi imaginez la moment activitatea fără prezența patrupezilor, dinamica din serviciu. Asta nici nu-mi permite să obosesc. Permanent învăț ceva nou și asta atât de mult îmi place. În serviciul vamal, zi de zi avem foarte multe de învățat.
1: Am ascultat un interviu cu Olivia Sanduleac, care la doar 27 de ani conduce centrul chinologic al serviciului vamal, fiind unicul specialist din țara noastră cu studii de specialitate în chinologie.
0: Acum mergem mai departe cu Maroon 5 și Animals, iar după revenim cu știri pe scurt. Rămâneți aproape!

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știre. Parlamentul se va întruni astăzi într-o ședință solemnă dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc în sala istorică, unde a fost votată declarația de independență în 1991, iar la ședință vor participa președinta Maia Sandu și semnatarea ai declarației, membrii ai primului parlament.
1: Premier Energy anunță că astăzi, 26 august, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice în mai multe regiuni din țară. Pe pagina companiei veți găsi adresele și în intervalele de timp a lucrărilor.
0: Ideea referendumului privind amalgamarea este respinsă de guvern. Cabinetul de ministri a elaborat un aviz negativ pentru proiect.
1: Iar acum, datele meteo, meteorologii prognozează pentru astăzi cer noros și ploi de scurtă durată. Ziua, temperaturile vor ajunge până la maximum 23 de grade Celsius. Acum, în capitală, avem 19 grade.

0: Lupii lui Calancea cu Lelea ne-a adus atmosfera pur moldovenească și zic să mai diluăm un pic din aceasta, să vedem ce se întâmplă și peste granițele noastre.
1: Da, guvernul spaniol a cerut oficial Comisiei Europene finanțare de urgență pentru criza migratorie din Ceuta, după sosirea a peste 80.000 de migranți din Maroc la sfârșitul lunii iulie. Cu mai multe detalii vine Dan Alexe în tradiționala picătură europeană.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Cererea de ajutor financiar a guvernului lui Pedro Sánchez vine după câteva săptămâni de contacte repetate între guvernul spaniol și Bruxelles și există într-adevăr fonduri speciale pentru consolidarea frontierelor și a primirii migranților. Cererea depusă de Spania include măsuri care vizează și infrastructura de securitate din Ceuta. Ajutorul solicitat ar urma să fie canalizat prin intermediul Asistenței de urgență pentru migrație, un program special pe care Spania l-a folosit anterior pentru a face față altor situații de presiune migratorie, cum a fost cea înregistrată în insulele Canare. Ceea ce ar putea părea paradoxal la prima vedere este că Bruxelles continuă să plaseze în același timp Marocul într-o poziție preferențială în materie de imigrație, în ciuda crizei declanșate pe teritoriul spaniol, poate chiar cu complicitatea autorităților marocane, după cum se bănuiește. Din 2015 încoace, Uniunea Europeană a alocat milioane de dolari pentru cooperarea cu Marocul în domeniul migrației și protejarea frontierei sale de sud.

să mărească chiar finanțarea către Maroc ca parte a unui acord de parteneriat strategic. Spania nu poate decât să încaseze dojana și să aștepte ajutoarele cerute dintr-un cu totul alt fond. Astfel, Europa plătește în două părți, odată Marocului pentru a împiedica migranții să treacă și odată Spaniei pentru a ajuta la trimiterea migranților înapoi după ce au trecut frontiera din Maroc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova. Wake up to the rising sun. Praise

0: 8:42, Satoshi și Dara a fost aici pentru cei care vin și pentru cei care vin și din diaspora, probabil se face doar de să mai audă ce se întâmplă în extern, dar și pentru cei care sunt pe loc, sunt niște informații foarte actuale, dar și curioase pe alocuri.
1: Pentru asta vine Vitalie Enache, chiar acum, care a răsfoit revista presei internaționale, așa că să aflăm cele mai importante titluri.
2: Revista presei internaționale.
3: Mai multe publicații occidentale informează că directorul CIA John Ratcliffe ar fi vizitat Moscova ieri. BBC transmite că un avion al forțelor aeriene ale Statelor Unite a ajuns ieri dimineața la Moscova și a rămas aproximativ 9 ore, însă nici Washingtonul, nici Kremlinul nu au confirmat oficial vizita. Publicația Insider presupune că șeful Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite ar fi mers în capitala rusă pentru a-l avertiza pe președintele Vladimir Putin să nu escaladeze conflictul cu Europa și NATO. Aceeași publicație notează că vizita directorului CIA a avut loc pe fondul informațiilor privind intensificarea operațiunilor de sabotaj, inclusiv prin folosirea dronelor rusești în Germania, Bulgaria și România. Wall Street Journal scrie la rândul său că vizita ar fi avut legătură cu planurile Rusiei privind o nouă mobilizare și cu posibilitatea unor acțiuni militare împotriva Europei. Axios notează că aceasta ar fi prima vizită a directorului CIA la Moscova de la preluarea funcției și cea mai importantă deplasare în Rusia a unui oficial al administrației Trump din luna ianuarie. Potrivit unei surse citate de publicație, Statele Unite ar fi informat Ucraina înaintea vizitei că o delegație americană de rang înalt urma să ajungă la Moscova și ar fi cerut Kievului să suspende atacurile aeriene până la plecarea acesteia. Revenit dintr-o vizită la Kiev de ziua independenței Ucrainei, senatorul republican James Lankford a apreciat nivelul de pregătire al armatei ucrainene, dar i-a spus lui Vladimir Zelensky că nu poate garanta adoptarea rapidă a noilor sancțiuni împotriva Rusiei, scrie Politico. Potrivit publicației, Lankford a precizat că proiectul de lege urmează să fie examinat în Camera Reprezentanților luna viitoare. Politico notează că Zelensky a cerut accelerarea presiunii economice asupra Moscovei și livrarea unor rachete interceptoare Patriot sau acordarea unei licențe pentru producerea lor în Ucraina. Senatorul american a declarat că va transmite aceste solicitări administrației Trump, dar a subliniat că decizia nu îi aparține, remarcă Politico. Independent scrie că decretul lui Vladimir Putin, care permite statului să preia temporar controlul unor infrastructuri critice afectate de atacurile ucrainene, ar putea avea ca scop obligarea companiilor să finanțeze repararea obiectivelor avariate. Potrivit publicației, măsura vizează centrale, fabrici, rețele de comunicații, aeroporturi și centre logistice, iar Kremlinul ar putea folosi preluările și pentru a transfera companiilor o parte din responsabilitatea pentru protejarea obiectivelor. Analiștii intervievați de același ziar consideră că proprietarii unor uzine lovite repetat ar putea evita investițiile în reconstrucție de teama unor noi atacuri. Independent relevă că măsura apare pe fondul presiunilor economice tot mai mari asupra Rusiei, provocate de războiul prelungit, inclusiv de atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere, care au dus la o criză a carburanților în mai multe regiuni ale țării. Și la benzinăriile din Teheran s-au format cozi lungi pe fondul penuriei de combustibil provocate de blocada maritimă impusă de Statele Unite Iranului, relatează Financial Times. Potrivit ziarului, Iranul se confruntă cu un deficit zilnic de aproximativ 15 milioane de litri de benzină, în condițiile în care importurile au fost afectate de blocade, iar o parte din capacitățile de rafinare au fost distruse în timpul războiului. Ziarul consemnează că pe fondul inflației anuale de aproape 90%, autoritățile iau în calcul reducerea cotelor subvenționate și majorarea prețurilor pentru consumul care depășește limitele stabilite. Financial Times avertizează că scumpirea combustibilului ar fi deosebit de sensibilă pentru populație, într-o perioadă în care moneda iraniană a atins un nou minim, iar inflația alimentară se apropie de 130%. Pe fondul escaladării războiului comercial cu Statele Unite, Canada anunță noi taxe vamale pentru produsele americane, titrează Euro Integration. Potrivit publicației, e vorba de contrataxe care vor intra în vigoare pe 8 septembrie și vor viza importuri americane în valoare de peste 27 de miliarde de dolari canadieni, de la oțel și aluminiu până la produse lactate și electronice. Măsura vine după ce Statele Unite au impus la 22 august taxe de 50% pentru produse canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, amintește Euro Integration. Premierul Mark Carney a calificat decizia Washingtonului drept o eroare, în timp ce Donald Trump a acuzat Canada că înșală Statele Unite, impunând restricții exagerate unor produse americane, precum sunt lactatele, conchide publicația.
2: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Urmează concursul Ca la școală cu o întrebare de cultură generală și astăzi încercăm să recunoaștem o personalitate pornind de la câteva repere din viața ei. Oleg, ajută-ne cu întrebarea și indiciile.
2: Ca de obicei este o întrebare ușoară, zic eu, dar haideți să ascultăm. Personalitatea despre care discutăm noi astăzi s-a născut în 1910 în orașul Skopje, într-o familie de origine albaneză. La vârsta de 18 ani a plecat de acasă și a ajuns în India, unde și-a dedicat cea mai mare parte a vieții oamenilor săraci și bolnavi. În 1950 a fondat o organizație religioasă care avea să se răspândească în 123 de țări, iar în 1979 a primit premiul Nobel pentru pace, pentru activitatea sa umanitară. Întrebarea este simplă, despre cine este vorba?
1: Da, și ne puteți răspunde la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp. Noi ascultăm acum, facem o pauză muzicală, l-ascultăm pe Vale Bogdan cu Pericol de femei, iar după revenim cu răspunsul și câștigă. Totul.

0: Ne-am întors din pauza muzicală și ne-am pregătit să anunțăm în primul rând răspunsul corect și mai târziu câștigătorul. Aveți puțin răbdare. Deci, Oleg, care este răspunsul?
1: Personalitatea pe care am descris-o mai devreme este Maica Tereza, născută la Skopje, 1910, așa cum am zis mai devreme. În 1950 a fondat Misionarele Carității, e organizația despre care spuneam că a ajuns în peste 123 de țări, de fapt, și aproape 3 decenii mai târziu, în 1979, a primit și premiul Nobel pentru pace și a rămas în istorie o figură foarte cunoscută, așa cum ați demonstrat și dumneavoastră prin răspunsurile pe care le-am primit. Am zis eu, de săptămână viitoare venim cu întrebări mai dificile un pic, dar haideți să vedem cine totuși a fost mai iute în această dimineață.
0: Da, astăzi am avut într-adevăr mai multe răspunsuri corecte, însă printre cei mai iuți ascultători care au știut din start că este vorba despre Maica Tereza, s-a numărat domnul Aurelian din Chișinău. Felicitări, cartea este a dumneavoastră. Avem și aplauze.
1: Am avut.
0: Aplauze. Avem. Așa și aplauze. Să ne aducă măcar aplauze de puțin soare astăzi, într această zi posomorâtă, dar și cartea pe care o veți primi în dar cu siguranță o să vă aducă dispoziție bună, așa că revenim cu un mesaj ca să ne înțelegem cum ajunge.
1: Și soare și energie, căldură ne aduce și muzica, evident, aici la Radio Moldova, pentru că regia ne-a pregătit deja pe final de oră. Noi la 9 venim cu buletinul de știri și după dimineața cu Radio Moldova va continua. Rămâneți aproape.

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Cea de-a 35-a aniversare a proclamării independenței Republicii Moldova este marcată astăzi printr-o reuniune solemnă organizată în sala istorică a clădirii președinției, unde la 27 august 1991 a fost votată declarația de independență. La reuniune vor participa președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, deputați, membri ai Guvernului și ai Curții Constituționale, reprezentanțe instituțiilor statului, corpului diplomatic, mediului academic și societății civile. Vor fi prezenți și reprezentanții Asociației Parlamentului Independenței, care reunește foști deputați ai primului legislativ și semnatarii declarației de independență. În cadrul evenimentului va fi deschisă cartea de onoare în care participanții vor putea lăsa mesaje și reflecții despre independența Republicii Moldova. Ulterior, aceasta va fi expusă la Parlament, unde și cetățenii vor putea contribui cu propriile mesaje. Totodată va fi vernisată expoziția Memoria Independenței cu fotografii de arhivă, cărți și documente de epocă din colecțiile Parlamentului și ale Agenției Naționale Arhivelor. Radio Moldova va transmite evenimentul în direct printr-o ediție specială, începând cu ora 11. Guvernul va oferi compensații și în această iarnă, însă ajutorul va fi acordat doar celor mai vulnerabili categorii de cetățeni. Din cauza lipsei de bani, statul va crea un sistem care să sprijine gospodăriile cu venituri mici, astfel încât acestea să nu simte practic deloc povara facturilor. Declarațiile au fost făcute aseară de premierul Vasile Tofan la emisiunea Pe Față de la Moldova 1.
2: Noi nu cred că o să putem ajuta 80% din gospodării, dar eu cred că cel puțin oamenii care au necesitat cel mai mult, și acum nu pot să vă spun că trebuie să-i ajutăm pe cei mai 30% vulnerabili sau cei mai 40% vulnerabili sau cei mai 50% vulnerabili. Dar o să venim cu o serie de scenarii, o să ne uităm câți bani avem disponibili, ne ocupăm cu o economie diplomatică intensă acum, încercăm să convingem niște parteneri ca să ne dea niște bani, ca să le putem da compensații oamenilor, și când o să vedem toate rezultatele astea, că ce am reușit să obținem, o să trebuie să hotărâm câți bani suntem gata să alocăm. Dar vreau să vă asigur că oamenii cei mai vulnerabili cu siguranță vor fi acoperiți și nu o să simtă aceste scumpiri.
1: Referitor la modalitatea de acordare a compensațiilor, Vasile Tofan a explicat că cea mai eficientă este aplicarea compensațiilor direct în factură. În opinia lui, acordarea banilor prin poște și pe cardurile bancare nu a fost cea mai eficientă decizie. Astăzi, la Curtea de Apel Chișinău, urmează să se desfășoare ședința din dosarul lui Vladimir Plahotniuc, care a fost condamnat la 19 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis în dosarul frauda bancară. În cadrul ședinței, procurorii vor solicita magistraților o pedeapsă mai aspră de 25 de ani de detenție. Prima ședință din dosarul lui Vladimir Plahotniuc urma să se desfășoare luni, însă atunci, la Curtea de Apel Centru, au fost semnalate două alerte cu bombă. Prima alertă cu bombă a fost la ora 7, iar cea de-a doua la 9:24, cu circa jumătate de oră înainte de începutul primei ședințe din dosar. În urma verificărilor minuțioase, ce au durat mai bine de 3 ore, s-a constatat că nu au fost depistate substanțe explozive. Menționăm că fostul lider al Partidului Democrat a lipsit de la ședință, iar avocatul său, Lucian Rogac, a anunțat că sentința va fi contestată. Prima jumătate de oră de ploaie abundentă care a avut loc în această noapte a fost suficientă pentru a provoca pagube serioase la Ungheni. Poliția a primit 23 de apeluri despre arbori doborâți de intemperie, iar 9 cazuri copacii s-au prăbușit peste automobile. Nimeni nu a fost rănit. Vremea a variat parțial și un acoperiș a dat peste cap funcționarea unor semafoare și a lăsat mai multe localități fără energie electrică. În municipiul Ungheni, pe unele străzi, iluminatul public a fost deconectat în această noapte. Poliția îi avertizează pe oameni să evite zonele afectate Alpe, unde mai multe fire electrice au căzut la pământ în contextul codului galben de ploi puternice. Emis pentru astăzi, pe drumurile naționale din nordul și centrul țării pot apărea acumulări de apă și aluviuni pe carosabil. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculele din față și să evite manevrele riscante. Cel puțin 13 copii, în majoritate nou-născuți, și-au pierdut viața în urma incendiului din Pakistan. Flăcările au izbucnit în secția de ginecologie Institutului Pakistanului pentru Științe Medicale, potrivit CNN. Incendiul ar fi fost declanșat de explozia unui compresor de aer condiționat. Acesta se afla în interiorul secției de nou-născuți. Autoritățile spitalului au reușit să salveze un singur copil. Câțiva bebeluși rămân în stare critică, iar numărul victimelor ar putea crește. Apelul de urgență a fost primit astăzi puțin înainte de ora 7 dimineața. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Acestea au reușit să stingă incendiul, potrivit unei posteri pe X. Datele meteo. Astăzi vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla din nord-est. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 18 și 23 de grade. Mâine, izolat, va ploua slab, iar acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit la Dimineața cu Radio Moldova. Vom fi împreună până la ora 10, noi, Oleg și Vlada, timp în care mai avem de trecut încă multe în revistă. E zi de miercuri și merită să dedicăm un pic de timp și pentru energie, dar și pentru informații.
4: În această oră avem interviu la O Cafea cu directoarea Bibliotecii Naționale. Avem și știri din sport și presa interbelică pe final de oră.
3: Așa ca de obicei. Dar mai discutăm și despre întrebarea dimineții. V-am provocat să ne răspundeți ce v-ar spune animalele dumneavoastră de companie dacă ar putea vorbi și așteptăm răspunsurile la 0691175 pe Viber sau WhatsApp să mai vedem ce am putea să învățăm poate de la ele, de ce nu.
4: Și între timp facem loc și muzicii, manifestăm să apară soarele, pentru că despre Morning Sun ne cântă chiar acum și următoarea artistă. Ascultăm. Bună dimineața tuturor!

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Mai puțin de o zi a mai rămas până când vom putea spune din nou la mulți ani Republica Moldova. Vom avea drapele, vom asculta muzică și vom vorbi despre cei 35 de ani de independență. Dar înainte să sărbătorim, poate merită să ne oprim puțin și să ne amintim de unde am pornit. Pentru că o țară nu-și poate sărbători cu adevărat independența dacă nu-și cunoaște trecutul.
2: Iar unele dintre cele mai importante răspunsuri sunt păstrate în cărți, fotografii, documente și mărturii. La Biblioteca Națională a fost vernisată expoziția Independența care ne unește, Moldova 35, despre care vorbim în continuare cu directoarea instituției Elena Pintilei. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Suntem în ajunul Zilei Independenței, cum spuneam mai devreme. Dacă ar fi să deschidem împreună această expoziție și să alegem un singur document de la care să înceapă povestea, care ar fi acela și de ce?
3: Bine, eu vă mulțumesc mult pentru interesul dat și promovarea evenimentelor Bibliotecii Naționale. Eu m-aș opri la ziarul Glasul, primul ziar publicat în limba română în țările baltice, unde apar primele scrieri ale intelectualilor noștri și, desigur, aș merge și la un alt ziar, Moldova Socialist pe atunci, dar mai târziu numită Moldova Suverană, unde este publicat primul alfabet cu litere latine, care mai târziu se regăsește în abecedarul sau în albinuța noastră.
1: Pe lângă aceste două exemple, ați adunat peste 200 de documente, fotografii și publicații în această expoziție. Sunt lucruri pe care probabil le-am mai văzut în manuale, dar ce ar putea găsi un vizitator în această expoziție și nu poate găsi la o simplă lecție de istorie sau într-un manual, într-o carte? Cu ce îi surprindeți?
3: Bine, expoziția a fost gândită cu o structură foarte complexă, ca să cuprindă, într-adevăr, un traseu istorico-documentar a celor 35 de ani de independență. Tinerii pot găsi în expoziție primele recomandări a lui Vlad Pohilă, Valentin Mândăcanu, dar și altor intelectuali care ne vorbeau despre gramatica limbii române și, desigur, că utilizarea ei în continuare atât în școală cât și în domeniul public. În expoziție, cum am menționat anterior, se regăsesc cele mai valoroase publicații periodice în acea perioadă și, dincolo de cele pe care eu le-am numit, este vorba și de ziarul Făclia, este vorba și de revista Nistru cu cele mai puternice scrieri din acea perioadă, revista Moldova, Orizont, dar și altele. La fel, în expoziție noi ne-am străduit ca să punem în valoare și autorii independenței, scriitorii din acea perioadă, cei mai mari martiri ai neamului, cum a fost Ion Ungureanu, ministrul culturii în acea perioadă. La fel este vorba de Grigori Vieru, Dumitru Matkovski, Lidia Istrati, Ion Vatamanu, Grigori Vieru și mulți, mulți alți scriitori, care Ion Hadârcă, care au stat în fața Marii Adunări Naționale, care au ieșit cu declarații, care au îndemnat poporul nostru să ne iubim. Țara, neamul, graiul și limba. Acestea au fost cele mai mari valori pentru care s-a luptat în acea perioadă. Asta a însemnat independența. Mai târziu, desigur că în alte compartimente găsim și autorii diaspori, cei care în această perioadă au plecat fizic din țară, dar spiritual au rămas aici și au scris despre acele perioade care ei au avut nenorocul să le trăiască, dar în fiecare an, la diferite evenimente, ei revin acasă, atât la Biblioteca Națională, cât și în alte instituții, fiind alături de noi și sărbătorind acele valori pentru care s-a luptat și care, desigur că în expoziție putem găsi și o parte din publicațiile care se păstrează în Biblioteca Națională, care vorbesc și despre traseul european al Republicii Moldova, de ce nu, oportunitate extraordinară a țării ca să fie parte, membră a cei frumoase cununi de țări care este Uniunea Europeană. La fel, în publicațiile care sunt prezente în Biblioteca Națională, în această expoziție, putem face cunoștință și cu unii autori, interpreți, textieri a unor cântice care la fel au fost cântate și au devenit imnuri adevărate ale libertății. Și da,
2: ascult. Eu deja am făcut o incursiune în istorie datorită dumneavoastră și dialogului pe care îl avem, dar vrem să vorbim despre titlul expoziției, da? Se zice Independența care ne unește. După 35 de ani, ce credeți că ne unește atunci când vorbim despre independența Republicii Moldova?
3: Bine, după 35 de ani, pe noi ne unește limba noastră română, alfabetul latin, ne unește istoria țării noastre cu răni care încăsângerează, dar și cu valorile pe care în ultimii ani am reușit să le implementăm aici în Republica Moldova. Independența ne unește și prin, cum am menționat, acei autori care îi păstrează Biblioteca Națională. Independența ne unește și prin acea individualitate care a fost transmisă instituțiilor naționale, cum ar fi Biblioteca Națională, Muzeul Național de Arte, Muzeul Național de Istorie, Muzeul Național de Literatură. Independența ne unește și, în primul rând, unește oamenii. Unește oamenii care au avut năzuințe mari, care au luptat, care s-au consacrat, care au devenit adevărați martiri ai neamului și care ne-au transmis și nouă acest mare creț că independența este o valoare desăvârșită și numai așa putem crește și dezvolta valorile europene doar printr-o țară independentă și liberă de regimul comunist sau alte regimuri care pe care le-a trecut poporul nostru.
1: Cu siguranță, cu siguranță unește și generații, iar pe final vreau să vă întreb, sau vrem să vă întrebăm, ce le-a spune unui tânăr care crede că evenimentele de acum 35 de ani sunt foarte departe de el, că nu mai face parte? Ce mesaj ați avea pentru tineri în preajma acestei sărbători?
3: Inclusiv și prin această expoziție, noi putem vorbi unui tânăr, traseul, cum am menționat anterior, istorico-documentar al Republicii Moldova, să plece capul, să cunoască, să știe să facă niște concluzii, astfel ca să-și creeze o imagine bună despre ceea ce s-a întâmplat, care a fost parcursul acestor 35 de ani, pentru a se gândi serios la viitorul său, aici, la noi acasă.
2: Cu un așa mesaj frumos să încheiem și noi interviul la O Cafea pe care l-am avut în această dimineață. Doamna Pintilei, vrem să vă mulțumim pentru timpul pe care l-ați dedicat și vă urăm să aveți parte de cât mai mulți vizitatori la expoziție și nu doar vizitatori, dar să fie și responsabili și curioși în același timp. O zi frumoasă în continuare, vă urăm!
3: Vă mulțumesc din suflet și așteptăm pe toți să vizioneze expoziția Bibliotecii Naționale.
1: Așa să fim, această invitație o lansăm și noi și vă reamintim că am discutat cu doamna Elena Pintilie, directoarea Bibliotecii Naționale, și mergem mai departe. Cu muzică vine chiar acum Moldova Mea de la Amelia și Valentin Uzun și formația Tarmis, iar noi ne întoarcem cu răspunsurile dimineții.

0: Amelia, Valentinu Zun și Tarmis a fost aici cu Moldova mea, iar noi zicem să vedem în Moldova noastră ce ar zice patrupezii, sau, dar nu doar patrupezii, am vorbit despre animalele de companie, v-am provocat în această dimineață să ne scrieți la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp, să ne spuneți ce ar spune animalele noastre de companie dacă ar putea vorbi pentru o zi, și vă mulțumim ca de obicei pentru că ne transmiteți mesaje, să vedem câteva dintre ele care ne-au atras atenția mai mult.
1: De exemplu, doamna Larisa ne spune că dacă ar avea grai, animăluțele mele mi-ar spune un mare mulțumesc pentru că mi-s foarte dragi și am întotdeauna grijă de ele. Sunt niște prieteni adevărați și fideli. Iată așa, relație frumoasă are doamna Larisa cu animăluțele sale și e frumos.
0: Așa este. De-aia și avem aceste animale de companie, să avem niște prieteni lângă noi. Dar Irina scrie că pisica ei nu este atât de corectă sau de fidelă. Pisica mea, cu siguranță, îmi spune să nu mai mănânc atât de multe și să mă împart cu ea mai des, zice.
1: Eu zic că dacă am dat grai, pisicilor ne-ar arunca din casă, ar spune du-te de aici, din casa mea, că eu sunt regină în acest apartament. Da.
0: Mai ales dimineața, mai ales dimineața când dormi dulce și vine pisica. Multe. Avem mulți prieteni care sunt treziți de pisici, de motani în dimineață și nu foarte târziu. Adică pe la 4-5, când li se face foame, au venit, te-au trezit, au zis dăm de mâncare chiar acum și mergi la muncă. Știi? Cam așa, cam
1: și
0: așa
1: du-te, zic. Lasă-mă în pace.
0: Da. Mai avem și un mesaj de la domnul Aurelian, care ne scrie. Un patruped mi-a spus că toate animalele au fost chemate la un referendum și întrebate dacă vor să devină oameni. 99,9% au spus un mare nu, deoarece printre oameni sunt așa indivizi care se poartă mai rău decât animalele. Cumva am reformulat, domnule Aurelian. Este un lucru pe care totuși cred că îl învățăm de fiecare dată, ca de la animăluțele noastre să învățăm cât mai multe valori frumoase, fidelitate, loialitate, prietenie adevărată și apropo, chiar aia adevărată, care nu are interese ascunse până la urmă.
1: Da, uite, apropo, în contextul Zilei Internaționale a Câinilor, eu, de exemplu, aș fi foarte curioasă să stau de vorbă cu câțiva cățeluși celebri care au avut un aport în istorie. De exemplu, chiar și cu Hatico, da? Dacă ne amintim, acel husky care, sau acel cățeluș care ne poate învăța despre loialitate, aș sta de vorbă cu el să-mi povestească ce înseamnă loialitatea. Poate chiar și cu Balto, care să ne spună cum se simte o responsabilitate mare de a salva un întreg oraș de la o boală grea prin a aduce un medicament indispensabil de la peste 1000 de kilometri prin zăpadă cu Sania. Deci el, Balto, a condus această expediție cu Sania. Și tot din aceeași categorie de câini celebri în istorie și care au avut un aport, se poate număra și cum îl chema cel din al doilea război? Și Balto, nu. Sergent Stubby. Care a fost cel mai medaliat câine din acel conflict, din primul război mondial, și a salvat un regiment întreg de la atacuri cu gaze. Deci eu aș sta de vorbă și cu acești cățeluși să ne povestească experiența lor și cum s-au simțit ei.
0: Și cu siguranță sunt multe exemple de acest fel și este important că avem ce învăța de la ele, chiar și de la animăluțele care nu au o experiență de asta, de război mondial și așa mai departe. Cu siguranță ne-ar putea învăța ce înseamnă să ne bucurăm de viață, de lucruri mărunte sau să fim așa cumva deschiși pentru o zi frumoasă în continuare, chiar dacă nu știi la ce te așteaptă.
1: Da, și apropo despre asta, să vină muzică în continuare, ascultăm chiar acum Bill Haley cu o piesă faină și după revenim cu știri pe scurt. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri. La această oră, în punctul de trecere a frontierei Sculeni, se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră.
1: Republica Moldova va avea un nou centru specializat de îngrijiri paliative. Construcția acestuia urmează să fie realizată în baza unui memorandum semnat de Ministerul Sănătății și organizația Hospice of Hope Moldova.
0: Islanda organizează un referendum pe 29 august. Cetățenii sunt chemați la urne pentru a decide dacă țara va relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană.
1: Iar acum datele meteo. Pentru astăzi sunt prognozate cer noros și ploi de scurtă durată. Ziua temperaturile vor ajunge până la maximum 23 de grade Celsius. Acum în capitală avem 19 grade.

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: E timpul pentru sport și pastila sportivă de astăzi, unde legendarul tenismen spaniol Carlos Alcaraz revine în circuitul ATP după 138 de zile.
2: Ibericul în vârstă de 23 de ani și-a confirmat participarea la US Open după ce a depășit problemele la încheietura dreaptă, care l-au ținut departe de teren timp de 5 luni de zile. Colega noastră Corina Gămurar ne oferă mai multe detalii.
3: Este oficial, spaniolul Carlos Alcaraz revine în circuitul ATP după 138 de zile. Ibericul își va apăra titlul la US Open. Alcaraz în vârstă de 23 de ani și-a confirmat participarea la US Open după ce a depășit problemele la încheiatura dreaptă, care l-au ținut departe de teren timp de 5 luni de zile. Carlos Alcaraz, ocupantul locului 3 mondial și câștigător a 7 titluri de Grand Slam, nu a mai evoluat din 14 aprilie, când a fost nevoit să abandoneze în partida cu finlandezul Otto Virtanen de la Barcelona Open. Inițial, revenirea sa era programată la Masters 1000 de la Cincinnati, însă spaniolul și echipa sa au decis să nu-și asume niciun risc și să continue recuperarea în Spania. Pentru a-și proteja încheietura și a avea mai multă stabilitate la lovirea mingii, Alcaraz a folosit o manșetă comprensivă pe brațul drept, similară celei purtate în primăvara anului 2024, când s-a confruntat cu probleme la antebraț. Testul decisiv a avut loc săptămâna trecută pe terenurile hard din Murcia, unde Alcaraz a încercat să reproducă condițiile de joc de la Flushing Meadows. Spaniolul s-a antrenat timp de 4 ore alături de danezul Holger Rune, iar rezultatul acestor sesiuni i-a convins atât pe jucător, cât și pe membrii echipei sale că este pregătit să revină în competiție.

0: Este 9:39 de minute și noi cu Cristofă Amali ne-am mai trezit un pic aici pe frecvențele noastre, dar suntem în partea aia în care ne trezim, dar informații și nu doar cu informații actuală, dar ceva așa mai diferit.
1: Mai deosebit. Mai deosebit pentru că vine Dan Melnic imediat cu revista presei interbelice să aflăm ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai discutat, să nu zic cuvântul cu bârfit acum 100 de ani. Să ascultăm!
2: Paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
3: Salutare, bună dimineața! Chișinăul avea nevoie de un muzeu etnografic al Basarabiei. Așa scria ziarul România Nouă pe prima pagină la 26 august 1926. Domnul Boga scria un articol că tot mai mulți vizitatori și cercetători români sau străini veneau la Chișinău pentru a studia Basarabia românească. Erau duși la școala de viticultură, ospiciul Costugeni și Muzeul Național, unde existau și obiecte despre viața țărănimii adunate inclusiv de fostul director Paul Gore. Dar lipsea un adevărat muzeu etnografic al Basarabiei, care să adune portul popular, covoarele, furcile crestate, războaiele de țesut și obiectele vechii case moldovenești într-o vreme când acestea începeau deja să dispară. Partea frumoasă era ideea autorului: muzeul nu trebuia să fie mormântul sufletului unui neam, ci un loc din care tradiția să poată continua. Ziarul România Nouă aducea laude orașului Edineț. Se scria că, după unirea Basarabiei cu România, la Edineț, județul Hotin, cultura fusese văzută drept primul factor pentru cucerirea sufletului populației. În jurul seminarului teologic și al căminului cultural Principele Nicolae se organizau serbări, șezători literare și activități inclusiv în satele Alexandreni și Rotunda, unde se înființau cămine culturale și biblioteci. Un detaliu foarte interesant, seminarul își cumpărase propriul cinematograf, iar în fiecare săptămână proiecta filme științifice pentru elevi și public. Așadar, acum 100 de ani, cinematograful ajungea la Edineț nu doar ca distracție, ci ca instrument de educație și cultură. Ziarul își permitea să aducă și critici, era vizat corul catedralei din Chișinău. Autorul articolului, Veritas, scria despre corul mixt al catedralei mitropolitane din Chișinău, condus de peste 30 de ani de preotul Mihail Berezovski, apreciat cântăreț și compozitor. Autorul își amintea că sub stăpânirea rusească, corul avea 50-60 de persoane, în timp ce în 1926 ajunsese la aproximativ jumătate. Corul era considerat în continuare bun, dar i se reproșau pronunțarea neclară, lipsa nuanțării și disciplina mai slabă. Este amintit și preasfinția sa Gavril, prezentat drept un cunoscător al muzicii și un controlor sever al cântării din catedrală. Iar îndemnul adresatului Mihail Berezovski era ca, deși corul devenise mai mic, să-l ridice din nou la aceeași înălțime în execuția muzicală ca odinioară. Iată ce poveste uluitoare am cules de acum 100 de ani din ziarul Universul despre un

monument românesc uitat într-un atelier din Florența. În august 1926, domnul Orășianu, autorul articolului, aflat într-o călătorie prin Italia, povestea că, trecând prin Florența, a trecut pe la atelierul renumitului sculptor italian Raffaello Romanelli, despre care auzise că păstraseră acolo un monument destinat României. Romanelli avea peste 70 de ani și era încă în activitate. Inspectând atelierul, jurnalistul într-un colț a descoperit ceva care l-a uluit. Un grandios monument din granit destinat României. Pe una dintre laturi se profila un țăran român care își îndemna boii în jug, pe alta apăreau în bronz regele Carol și regina Elizabeta, iar pe latura principală erau reprezentate două femei îmbrăcate în costume naționale românești, îmbrățișându-se. Alegorie la unirea principatelor. Autorul mărturisea: am rămas uluit în fața acestei minunate opere de artă. Acolo afla și povestea monumentului. Înainte de primul război mondial, un comitet de 5 persoane, prezidat de Tache Ionescu, îi comandase lui Raffaello Romanelli un monument menit să fixeze în bronz actul unirii și care urma să fie amplasat la Galați. Romanelli își terminase de mult lucrarea, însă războiul intervenise, membrii comitetului muriseră, iar monumentul rămăsese în atelierul său din Florența, neachitat și nerevendicat. Sculptorul era dispus să respecte vechiul preț al comenzii, mai trebuiau plătiți 400 de mii de lei, dar exista și un ultimatum trist. Romanelli îi spusese că dacă România nu mai dorea monumentul, ar putea fi nevoit să topească bronzul sau să vândă lucrarea unui amator. De aceea, domnul Orășianu își încheia articolul cu un apel direct către autorități pentru aducerea monumentului la Galați cu orice preț. Astăzi avem un traseu interesant al monumentului care a ajuns totuși la Galați și a fost inaugurat în 1928 datorită acestui articol. În 1948, autoritățile comuniste au păstrat doar soclul și reliefurile lui Romanelli și au redenumit Monumentul Muncilor Agricole. În 1959, la centenarul Unirii Principatilor, pe soclul lui Romanelli a fost instalat temporar un bust al lui Alexandru Ioan Cuza, iar în 1972 a fost instalată actuala statuie în bronz a lui Cuza. Așadar, ceea ce vedem astăzi la Galați este un monument în straturi, jos se păstrează monumentul și alte reliefurile lui Raffaello Romanelli, descoperite de acest jurnalist în atelierul din Florența în 1926, iar deasupra se află Cuza, adăugat în 1972. Acum 100 de ani, un român intra întâmplător într-un atelier din Florența, găsea acolo un monument al Unirii abandonat și cerea țării să nu-l lasă să fie topit. România l-a recuperat și poate fi văzut și astăzi. În ziarul România Nouă aflăm un articol de toată frumusețea: limbă de moarte în Rusia Sovietică. Ziarul relata o ultimă dorință neobișnuită a lui Felix Dzerzhinski, fostul șef al poliției secrete bolșevice. Acesta ar fi cerut ca fiul său să-i urmeze sicriul îmbrăcat în costum de fotbal. Fiul s-ar fi conformat și ar fi mers la înmormântare în pantalonași scurți de flanelă, tricou multicolor fără mânici și tichie pe cap, în timp ce rudele și oficialitățile sovietice îl conduceau pe Dzerzhinski la mormânt. Ziarul încheia ironic: dacă moda continuă, poate următorul șef al sportului sovietic va cere ca la moartea sa toate societățile sportive să joace fotbal în costum de doliu. Articolul se mai întreba la final ce nu se mai poate întâmpla în Rusia sovietică. Sunt Dan Melnic, ne reauzim și mâine!

0: One Republic, ajungem la finalul ediției și vă mulțumim că ați fost alături de noi în această zi frumoasă.
1: Mulata Siviroveanu și Oleg Tomșa, am fost la microfoane cu Ana Bragare în regie și producătoarea Viorica Rusica.
0: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri, iar după vine și buletinul de știri în limba rusă, iar apoi emisiunea Spațiul Public.
1: Noi revenim mâine de la ora 7 și 5 minute, o zi minunată în continuare, pa, pa!

ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituirii.

0: artiștii care au reușit să transforme ideile și valorile neamului în simboluri pe care le recunoaștem și astăzi. Reputatul grafician Gheorghe Vrabie a fost unul dintre cei mai importanți artiști plastici ai Republicii Moldova. El a fost autorul stemei naționale, al drapelului municipiului Chișinău și designului leului moldovenesc. Gheorghe Vrabie s-a născut pe 21 martie în 1939 în satul Călinești, județul Bălți. A studiat la Academia de Pictură, Arhitectură și Sculptură Ilia Repin din Sankt Petersburg, iar debutul a făcut în anul 1961. A ilustrat pe parcursul anilor mai multe volume din literatura română și universală. Din copilărie și de la pasărea venită din înaltul cerului, începe să fie scrisă povestea marelui Gheorghe Vrabie.
1: Noi eram doi copii mici, eu aveam vreo 7 ani, fratele meu vreo 5 ani și trăiam într-un sat de pe malul Prutului, satul Călinești, perioada de după război, cu mamă vitregă. Într-o dimineață, încă nu se luminase de ziua, vine, scoate de pe noi sumanile, ai sculați, apucați-vă de lucru, nu dormiți până va crăicioara în parte. Și noi cu fratele o grabă, luăm hârlet, sapă, grevă, ne apucăm de lucru, ne mâncați, obosiți, ne dormiți și la un moment dat, din înaltul cerului coboră pasări mari și mi se așează în palme. Avea pieni albi, galbeni și maroni. Eu îi fac vânt în sus. Pasărea revine înapoi. Eu arunc fratelui, el la mine. Ne-am întrinat într-un joc neobișnuit, am început a striga. Și la un moment dat, din casa cealaltă, ies în naștere. Eram prea cu față crispată de ură și de mânie. Îmi dați-mi și mie să țin și eu leac. Eu mă întorc și îi fac vânt, eu o prind cu ambele mici și arăt că am fost cu toată puterea o trântie de pământul mor.
0: Dimineața aceea din copilăria dureroasă a lui Gheorghe Vrabie avea să însemne și o pagină importantă din istoria țării noastre.
1: Dimineața acelei zile a fost omorât și copilăria noastră. Iar când văd schema imprimată pe drapelul de stat, lucrarea cărei autor sunt, câștigând concursul, și când văd drapelul fluturând în vânt, iar acela dând din aripi, și-a urcat atât de sus în înaltul cerurilor, că nimeni nu va mai putea umbra niciodată.
0: În mai multe interviuri rămase în arhiva Radio Moldova, Gheorghe Vrabie își amintește despre cum a participat la concursul pentru elaborarea stemei de stat a Republicii Moldova în anul 1990.
1: 100 de autori au prezentat 130 de proiecte. Eu am avut câteva proiecte cu acvila, în două variante și cu capul de bol. Dus la președinție, expus în holul președinției, a fost înregistrat cu numărul 1. Și era plasat numărul 1. Atunci când a venit prefericitul Daniel, în prezent patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la Chișinău, președintele Sneagur, făcându-i cunoștință cu proiectele, el s-a uitat și văzând lucrarea mea, a zis, aceasta trebuie să fie, dar acela trebuie să poarte crucea în gură.
0: Din descrierile lui Gheorghe Vrabie, înțelegem că fiecare element nu și-a găsit locul întâmplător, dar aduce un mesaj profund care ne face legătura și cu divinitatea.
1: Acela este simbolul zborului, simbolul divinității. Uneori ea se identifică cu Iisus Hristos. Iar capul de bol, de aur galben în concepția mea, ăsta este soarele, simbolul materiei, care muncește și întreține viața în univers.
0: Pe parcursul anilor, Gheorghe Vrabie a ilustrat mai multe volume din literatura națională și universală, interesul lui fiind îndreptat spre creația lui Mihai Eminescu, Ion Druță, Grigore Vieru. Grafica sa de carte se caracterizează prin siguranța liniei, precizia reflectării subiectului și rafinamentul executării. Artist plastic de valoare, Gheorghe Vrabie a participat la expoziții de prestigiu în București, Moscova, Sankt Petersburg, Bratislava, Viena, la diverse tabere de creație, ateliere, simpozioane din România, Letonia, Lituania, Ungaria. În anul 2011, Gheorghe Vrabie a lansat cartea Simbolica, simbolismul heraldic din Moldova, în care a abordat simbolica ca fenomen general și simbolica de stat a Republicii Moldova. Prin activitatea sa prodigioasă, Gheorghe Vrabie s-a învrednicit de înalte distincții de stat, devenind în 1998 maestru în artă, iar în anul 2000, deținător al medaliei Mihai Eminescu. În 2010, Gheorghe Vrabie a fost decorat cu cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, Cavalerul Ordinului Republicii. Tatăl valutei moldovenești, Gheorghe Vrabie, a declarat la un eveniment oficial că o bancnotă de 3 lei ar ușura circulația banilor. Tot atunci, artistul a spus că pentru a picta leul a primit 1,5 milioane de ruble în acea perioadă, devalorizată peste noapte în 1500 de lei. În unul din interviuri rămase în arhiva Radio Moldova, Gheorghe Vrabie a declarat că știe un mare adevăr despre lei, și anume că au un defect banii ăștia. Sunt puțini la cei care i-ar merita mai mult. Gheorghe Vrabie s-a stins din viață în martie 2016, la vârsta de 77 de ani. El a fost înmormântat la cimitirul central ortodox de pe strada armenească din Chișinău. Să nu uităm că el ne-a scris istoria și ne-a făcut-o frumoasă. Gheorghe Vrabie a fost un model atât prin calitățile sale profesionale, cât și prin înaltă valoare umană.
2: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Publicitate la Radio Moldova.
3: Fii bucătar șef în propria bucătărie din 27 august la Kaufland. Gorenje multicooker 1399 de lei și Fest mini creticioară sau oală diverse modele 129 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня в историческом зале здания президентуры, где 27 августа 1991 года была принята Декларация о независимости, состоится торжественное заседание по случаю 35-летия независимости Республики Молдова. В предстоящем отопительном сезоне правительство также предоставит компенсации социально уязвимым слоям населения. Очереди на таможне Скулень. Десятки автомобилей ждут выезда из страны. Украинские дроны разбомбили крупнейший российский НПЗ и один из главных хабов Wildberries. Подробности в выпуске. Сегодня в историческом зале здания президентуры, где 27 августа 1991 года была принята Декларация о независимости, состоится торжественное заседание по случаю 35-летия независимости Республики Молдова. В мероприятии примут участие представители объединения «Парламент независимости», в которое входят бывшие депутаты первого созыва и подписанты Декларации о независимости. В ходе мероприятия будет открыта почетная книга, в которой участники смогут оставить свои послания и размышления о независимости Республики Молдова. Позже она будет выставлена в здании парламента, где граждане также смогут оставить свои послания. Одновременно откроется выставка «Память независимости» с архивными фотографиями, книгами и документами прошлых лет из собраний парламента и Национального архива. Телеканал «Молдова-1» будет вести прямую трансляцию мероприятия, начиная с 10 часов 50 минут. В предстоящем отопительном сезоне правительство также предоставит компенсации, но помощь будет оказана только наиболее уязвимым категориям граждан. Из-за нехватки средств государство создаст систему поддержки малоимущих семей, чтобы они практически не ощущали бремени счетов. Об этом накануне вечером заявил премьер-министр Василий Тофан в программе «ПИФАЦА» на канале «Молдова-1». Что касается способа предоставления компенсаций, Василий Тофан пояснил, что наиболее эффективным способом является прямое зачисление компенсации на счет. По его мнению, выдача денег по почте и на банковские карты не является наиболее эффективным решением. Очереди на таможне Скулень. Десятки автомобилей ждут выезда из страны. Пограничная полиция сообщает, что в настоящее время на пограничном пункте Скулень наблюдается интенсивное движение на выезде. Контролирующие органы принимают необходимые меры для оптимизации движения, и работа ведется на максимальной мощности. Участникам трансграничного движения рекомендуется выбирать КПП Костешт, Леова или Кахул. апелляционном суде назначено новое слушание по делу экс-лидера ДПМ Владимира Плохотнюка. Судьи рассмотрят апелляцию, поданную прокуратурой, после того, как подсудимый был приговорен в первой инстанции к 19 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве. Прокуратура требует 25 лет лишения свободы. Первое слушание по делу Владимира Плохотнюка было назначено на понедельник, но было отложено из-за неявки заинтересованных сторон. Второе накануне также не состоялось из-за сообщений о минировании здания. Владимир Плохотнюк был признан в первой инстанции виновным в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. Сильный ливень в Унгень повалил 100 деревьев и оставил дома без света. Примерно за 30 минут правоохранителям поступило 23 сообщения о поваленных деревьях. В 9 случаях деревья упали на автомобили. По данным полиции, также было частично повреждены крыши, зафиксированы перебои в работе нескольких светофоров на железнодорожном переезде, трассе Р-16 возле села Петрешт и на участке дороги возле Елизаветовки. В нескольких населенных пунктах произошли локальные отключения электроэнергии. Полиция и спецслужбы работали на местах, устраняя последствия непогоды и обеспечивая безопасность граждан. Пятиэтажное здание в городе Чаделунга стало первым на юге страны, прошедшим энергетическую модернизацию в рамках госпрограммы Фонда энергоэффективности. Инвестиции составляют около 5 миллионов леев, 70% суммы финансировались безвозмездно через программу ФЕРМ, а 30% представляют собой взнос собственников. Проект предусматривает теплоизоляцию крыши, наружных стен и подвала, а также замену наружных окон и дверей. После завершения работ потребление энергии должно снизиться примерно на 45%, что будет способствовать снижению затрат на электроэнергию и повышению теплового комфорта жильцов. В ближайшие 2 года власти планируют провести энергетическую модернизацию около 100 зданий. Меньше бюрократии на таможне. Путешественникам, перевозящим 10 тысяч евро и более, больше не потребуется декларировать суммы в письменном форме. Декларацию можно заполнить и подать онлайн до прибытия на таможенный пост через платформу e-Customs, доступную с телефона, планшета или компьютера. Платформа также предлагает видеоруководство, которое пошагово объясняет процедуру заполнения и подачи декларации. На таможне путешественник должен сообщить таможеннику только номер декларации. Незадекларированные суммы подлежат конфискации, а лица, совершившие правонарушение, рискуют получить штраф от 5 до 60 тысяч леев. Украинские дроны разбомбили крупнейший российский НПЗ и один из главных хабов Wildberries под Тамбовом. Ночью Россию массово атаковали дроны. В сети появляются фото и видео масштабных пожаров. Местные власти также подтвердили атаку. Кроме того, в Кстово, Нижегородской области, атакованный горит нефтеперерабатывающий завод. Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и прилетах. В районе предприятия наблюдается масштабный пожар и сильное задымление. Речь идет о Лукойл Нижегород нефтеорг синтезе, одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. В Кремле заявили, что визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа накануне в Москву связан с контактами между спецслужбами Российской Федерации и США. Об этом сообщил Вашингтон-Пост пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В то же время Песков отказался предоставить какие-либо дополнительные подробности. Напомню, накануне директор ЦРУ Джон Рэдклифф посетил Москву впервые с начала войны. Он прилетел из Риги на военно-транспортном самолете военно-воздушных сил США «Боинг Си-17», который утром 25 августа приземлился во Внуково. Около 19.00 стало известно, что американский борт, на котором прибыл Рэдклифф, вылетел обратно из Москвы, сообщает «Медуза». Это первый визит главы ЦРУ в Москву с 2021 года. Тогда в Москву приезжал предыдущий глава ведомства Уильям Берст. Высший военный орган НАТО, военный комитет, проведет заседание начальников штабов обороны 18-19 сентября этого года в столице Дании, Копенгагене, сообщает Укринформ. Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгони будет председательствовать. В форуме также примут участие верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе и верховный главнокомандующий силами НАТО по трансформации. Как говорится в пресс-релизе военного комитета НАТО, высшее военное руководство рассмотрит меры, намеченные после саммита НАТО в Анкаре, уделяя особое внимание дальнейшему укреплению сдерживания и коллективной обороны Альянса, инновациям и технологиям, а также поддержке Украины. США больше не планируют новых масштабных операций против Ирана. Государственный секретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил нескольким своим зарубежным коллегам, что Соединенные Штаты не будут наносить новых масштабных ударов по Ирану. Об этом изданию Axios стало известно из собственных источников. Сообщение Рубио, адресованное министром иностранных дел нескольких стран-союзниц, прозвучало на фоне убеждения США в том, что они способны оказывать достаточное давление на Иран с помощью морской блокады. Американские чиновники отмечают, что разминирование большей части Ормузского пролива, а также тот факт, что в последние недели все больше танкеров проходят по южной полосе пролива, существенно снижает влияние Ирана на мировые энергетические рынки. Накануне Иран и Оман представили предложение о совместном создании временного морского канала через Ормузский пролив после нескольких недель напряженных переговоров между двумя странами, сообщает CNN. Тегеран и Маскат обсудили поэтапную структуру совместного проекта, который позволит создать временный морской коридор и разминировать его, говорится в пресс-релизе Министерств иностранных дел Ирана и Омана. США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Решение приняли из-за углубленного обучения консульских сотрудников отсеиванию лиц, которые могли бы потребовать госпомощь в США. Заявителям, которым уже назначили собеседование, направили письма о переносе встреч. О новой дате и времени их обещали уведомить позже, пишет Financial Times. На прошлой неделе Федеральный суд США отменил запрет граждан 75 стран на выдачу иммиграционных виз, предусматривающих длительное пребывание в стране. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный, местами дожди. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 19 до плюс 23 градусов, ночью плюс 12, плюс 17. В Кишинео днем плюс 22 градуса, ночью плюс 15. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
2: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
5: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.me, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Peste 300 de producători din întreaga țară își vor prezenta produsele în perioada 28-30 august la Moldexpo, în cadrul celei de-a doua ediții a expoziției naționale Produs Autohton. Vizitatorii vor putea găsi aici de toate, de la produse alimentare, vinuri și cosmetice naturale, până la textile, mobilier, articole din piele și obiecte de artizanat. Vor fi și degustări, demonstrații culinare, ateliere, momente speciale și un program artistic pentru întreaga familie. Discutăm astăzi la spațiul public despre specificul expoziției naționale Produs Autohton, oferta producătorilor, dar și despre provocările cu care se confruntă aceștia zi de zi. Cât de ușor este să dezvolți o afacere în Republica Moldova și ce poate face produsul moldovenesc mai competitiv. Alături de mine în studioul la Radio Moldova sunt prezenți Mihai Bălba, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Domnule Mihai Bălba, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
6: Bună ziua, bine v-am găsit.
5: Vadim Codreanu, directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Domnule Codreanu, bună ziua, vă mulțumim pentru prezență.
7: Bună ziua, vă mulțumesc și pentru invitație.
5: Invitat în studioul la Radio Moldova este și Rico Călin, directorul unei fabrici de panificație, patiserie și morărit din satul Sculeni Ungheni. Domnule Călin, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
8: Mulțumim pentru invitație.
5: Și Mihai Sava, directorul unei crame din satul Costești Ialoveni. Domnule Sava, bună ziua, vă mulțumim pentru prezența.
9: Bună ziua.
5: Așadar, începem cu dumneavoastră, domnule Mihai Bălba. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova este instituția care organizează expoziția națională Produs Autohton în perioada 28-30 august. Spuneți-ne pentru început care sunt noutățile ediției din acest an și ce va fi diferit față de ediția precedentă. Vă rugăm.
6: După cum și s-a menționat, este a doua ediție frumoase expoziții și susținerii producătorilor din Republica Moldova, și anume expoziția Produs Autohton, care este organizată de Camera de Comerț și Industrie sub patronajul Ministerului Economiei și Digitalizării. Iar pe parcursul acelor trei zile vom avea mai multe activități pentru susținerea și promovarea agenților economici din Republica Moldova, deoarece vor participa circa 300 de companii din pe întreg teritoriul țării și vizitatorii nemijlocit vor avea posibilitatea să testeze, să deguste cele mai frumoase și gustoase produse fabricate la noi în țară. Și putem să le comparăm din regiunea din nord cu cele din sud și să alegem acele care ni se potrivesc pe placul fiecăruia. Deci, cele trei zile vor avea acele discuții dintre producători și consumatori, deoarece cu anume cu așa expoziții, producătorii din țara noastră au posibilitatea să vină cu unele noutăți, să testeze consumatorii, atunci și în discuții cu consumatorii știu la ce să atragă atenție pentru produsele care sunt fabricate la noi în țară. Noi vom avea pe parcursul celor trei zile și mai multe activități conexe, vom înregistra și două recorduri naționale și anume, aici ar dori să menționez, va fi cel mai mare covor țesut în Republica Moldova, care este țesut de o companie din Ungheni. Vom avea de asemenea un record, cea mai mare plăcintă cu vișină înregistrată în Republica Moldova și vom avea și un concurs topul cramelor. Dumneavoastră cunoașteți Camera de Comerț și Industrie, tot timpul este alături de mediul de afaceri și mulți dintre dumneavoastră au participat și la concursul Polobocul de Aur, unde susținem acei producători în condiții de casă să facă vinul și ulterior, chiar iată, avem aici alături de noi un o persoană sau o cramă care a început cu Polobocul de Aur, ulterior și avem mai multe exemple de așa gen și ulterior s-au instituționalizat, au creat crame și anul acesta iată o să participe și la concursul Top Cramelor, unde o să scoatem în evidență cramele cel mai notori din Republica Moldova și vor primi și unele trofee pentru aceasta.
5: Domnule Mihai Bâlba, vreau să vă întreb, peste 300 de producători vor participa la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton. Este un număr record de participanți față de prima ediție?
6: Da, tot timpul la primele ediții este mai greu de organizat, este, bineînțeles, și o perioadă de vară. Noi am stabilit în perioada aceasta, deoarece avem încă persoane de peste hotare din diaspora Moldovei care doresc să aibă acele interacțiuni și avem solicitări des, iată, vă rog să ne prezentați, să ne organizați ceva vizite, întrevederi cu mai mulți producători din Republica Moldova. Iată, expoziția Produs Autohton este și una dintre aceste platforme unde într-o locație la Moldexpo, în perioada 28-30 august, vor avea posibilitatea să aibă acele interacțiuni și să promovăm produsele autohtone, nu numai în Republica Moldova, dar și psihotarele țării.
5: Vă mulțumesc. Domnule Cotreanu, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului este unul dintre partenerii expoziției naționale Produs Autohton. Ce relevanță au astfel de evenimente de promovare a produsului autohton? Per ansamblu, ce înseamnă de fapt produsul autohton pentru economia țării noastre?
7: Într-adevăr, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, fiind o instituție de implementare, este brațul guvernului care vine să acorde suport antreprenorilor și suntem parteneri pe mai multe dimensiuni cu Camera de Comerț și Industrie, inclusiv pentru subvenționarea sau acoperirea o parte din costuri pe care și le asumă antreprenorii atunci când participă la o expoziție, inclusiv cea despre care discutăm astăzi. Noi am instituit în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului un instrument dedicat pentru compensarea costurilor parțială, a costurilor de participare la această expoziție. Instrumentul ăsta a suferit anumite adaptări în ultimul an datorită evoluției și dinamicii din piață. Am văzut că există cerințe pentru anumite categorii de costuri și am adaptat produsul și am mărit și plafonul maxim de suport financiar nerambursabil, de subvenție pe care îl poate obține un antreprenor care participă la târg sau la o expoziție. Suplimentar la asta, am introdus în lista evenimentelor eligibile inclusiv acest eveniment, pentru că considerăm că este un instrument de promovare foarte relevant pentru producătorii micro și mici din Republica Moldova și nu doar. Și ca să răspund la două întrebare, cât de relevant este un astfel de instrument, noi considerăm că o afacere poate să devină viabilă și fezabilă doar dacă toate elementele unei afaceri sunt închegate bine, inclusiv elementul de promovare. Elementul de promovare poate fi făcut prin mai multe canale și prin mai multe forme. Una din forme este prezentarea produselor și serviciilor către consumatorul final și către potențial distribuitori, pentru că producătorul local nu lucrează doar cu consumatorii finali, dar lucrează și cu distribuitori, lucrează și cu importatori pentru cei care se orientează la export. Iar o astfel de platformă constituie un loc unde pot să vină atât consumatorii, cât și distribuitorii, cât și potențialii importatori sau parteneri economici, astfel încât să devină mai fezabil pentru acești oameni decât să se ducă la fiecare din producători acasă. De atâta, noi încurajăm astfel de manifestări și încurajăm material, nu doar prin aplauze. Anul ăsta, plafonul de care poate beneficia un antreprenor care participă la o expoziție constituie suma de 13.000 de lei, până anul trecut era 8.000 de lei și am mărit și numărul de elemente eligibile ca și costuri pe care putem să le compensăm.
5: Da, puteți să ne spuneți și în câte cazuri au fost?
7: Eu nu am datele la moment, dar sunt acceptate peste 95% din cererile care sunt acordate către ODA. Este vorba de câteva sute de beneficiari pentru anul precedent. Pentru anul ăsta, datele vor fi la sfârșitul anului, câteva sute, pentru că participarea la expoziție este o activitate care abia, din punctul nostru de vedere, capătă amploare, ea nu a fost foarte, cum să-i spun eu așa, foarte popular în rândurile producătorilor, mai ales micro și mici din Republica Moldova până recent. Desigur că eu vorbesc în termeni relativi, nu înseamnă că nu s-au organizat și nu erau relevante cele care până acum erau organizate.
6: Deci pot să confirm, într-adevăr, după expoziția fabricată în Moldova, care e la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, companiile participante deja de mulți ani au posibilitatea să compenseze unele costuri de participare, inclusiv la unele expoziții de promovare a produselor autohtone pe piețe internaționale. Aici ar dori să menționez acele cooperări și subvenții de care susținere din partea ODA la expozițiile care le organizăm noi la Iași, la Brașov, la Cluj, Vaslui mai recent și pentru anul viitor planificăm de asemenea la Suceava și Botoșani.
5: Da, deci vă întrebam un pic mai devreme ce înseamnă de fapt produsul autohton pentru economia unui stat. Produsul autohton este o sursă de creștere economică, locuri de muncă, sursă de export.
7: Eu vă propun să ne gândim la întrebarea asta din următoarea perspectivă. În cazul în care noi facem exclusiv comerț, avem o sursă de valoare adăugată. Valoarea adăugată din comerț este marja pe care o pune comerciantul, plus taxele pe care le achită direct sau indirect, TVA, contribuții la fonduri de salarizare, de pensionare și de medicale. În cazul în care vorbim despre producători autohtoni, pe lângă veriga asta de comerț, care tot trebuie să existe în modelul de afaceri, există și veriga de achiziționare materiei prime, care tot poate fi făcută de pe piața locală, transformarea materiei prime într-un produs finit, care iarăși presupune o marjă și contribuții directe sau indirecte la la buget și, de fapt, asta înseamnă o activitate economică sau un model de afaceri care presupune o valoare adăugată sporită în economia țării. E foarte simplu de explicat așa.
5: Întrucât avem prezență în studioul la Radio Moldova doi antreprenori de la noi, am să le ofer cuvântul și am să vă întreb care sunt așteptările și ce produse vor aduce la Moldexpo acești doi antreprenori. E vorba de Rico Călin, directorul unei fabrici de panificație, patiserie și morărit din satul Sculeni, Ungheni, și Mihai Sava, directorul unei crame din Costești. Domnule Călin, pâinea este un aliment sfânt pe masa moldovenilor, dar și o piață extrem de competitivă. Ce delicii veți prezenta la expoziție? Ce ați dori să descopere vizitatorii, consumatorii despre produsele pe care le realizați acolo la Ungheni, Sculeni?
8: În primul rând am vrut să spun că noi suntem o întreprindere fondată în satul Sculeni, satul meu natal de Baștină. Acolo s-a fondat împreună cu familia. Din 2001 avem un colectiv foarte puternic, bun, și avem un foarte bun asortiment de produse de panificație și patiserie. Suntem tot timpul foarte bucuroși și mândri că suntem invitați la așa evenimente ca Fabricatul Moldova. Noi participăm foarte des, am participat și FNAMU de multe ori la produs autohton. Suntem pentru prima dată. Chiar ne gândeam de ce noi la Fabricatul Moldova tot timpul se petrece iarna când e minus 20 grade. E o idee foarte bună să petrecem așa eveniment și vara, mai ales că în august, când vin toți de peste hotare și vor să guste produsele noastre. În acest moment la noi este un flux mare de vizitatori, se întorc a noștri acasă. Anume, momentul ăsta este foarte benefic pentru așa ceva. La această expoziție noi venim, ca de obicei, cu o gamă foarte largă de produse, de panificații, din secară, cu semi, secară cu făină de grâu, secară cu făină de porumb, patiserie, biscuiți, prăjituri și așa mai departe. Dar una din produsele noastre care noi o să participăm la această între această zi este plăcinta noastră cu vișină, care adică participăm la evenimentul dat pentru fabricarea unei cea mai mare plăcinte din...
5: Eu
8: sunt participant.
5: Pregătirea
8: la pregătirea acestei plăcinte mari. Noi suprafața noastră, pe suprafața noastră să fie litera O, ca să spunem așa, din cuvânt autohton, din tot cei 8 membri.
6: Da, eu să completez.
8: Da, 8 membri. Plăcinta noastră, noi o să cutim foarte bună, la noi vin foarte mulți și procură așa chiar și din regiunea Iași. Noi aprovizionăm raionul Ungheni și Fălești local cu produsele noastre, dar ne bucurăm și de prezența a multor vizitatori din Uniunea Europeană.
5: Ne-ați și făcut poftă iată de...
8: Da, așa că...
5: De o plăcintă cu vișină,
8: cu mândrie și cu bucurie noi suntem prezenți la această...
5: Da, imediat. Da, ca expert în domeniu, care este secretul unei foi de plăcintă perfecte la o asemenea scară? Cum vedeți acest record? Vom reuși?
8: Da,
5: să stabilim acest record,
8: domnule Călin? Noi suntem, nu e numai o persoană, ori două, acolo sunt 8 firme puternice din țară care se ocupă cu... Noi ne ocupăm cu asta 25 de ani deja, adică... Dar sunt firme și mai puternice ca noi, nu se cot că sunt cel mai... Dar împreună, în comun, noi
6: noi, într-adevăr, avem câteva companii din Republica Moldova care o să fie mijlocită, cei care o să pregătească plăcinta. Deci noi pe data sâmbătă și vă invităm pe toți ca să fim alături.
5: În cea de-a doua zi a expoziției.
6: Data de 29, când o să înregistrăm recordul național, o să fie festivalul plăcintei și avem câteva companii care împreună o să pregătească plăcinta respectivă, 18 metri pătrați de plăcintă, avem 270 de kg de vișină, avem 320 de kg de făină, deci se va produce una dintre cele mai gustoase așa plăcinte și vă încurajăm să veniți în weekend și să degustați acea plăcinte în cadrul festivalului plăcintelor și evident acele arome care o să fie tot în ziua respectivă la top cranilor de băuturi, de vinuri selecte din Republica Moldova să le combinați cu plăcinta.
5: Mulțumim pentru invitație, abia așteptăm să participăm la această expoziție. Domnule Sava, reprezentați o cramă din Costești, Ialoveni, o zonă cu tradiție vitivinicolă. În cadrul acestei expoziții, după cum spunea domnul Mihai Bâlba, se va decide și topul cramelor 2026. Ce înseamnă pentru o cramă de familie prezența la o astfel de expoziție națională și cum reușiți să cuceriți publicul care are deja pretenții foarte mari la vinuri?
9: Într-adevăr, deja pretențiile publicului către vinuri sunt foarte. Dacă poate înainte se orienta lumea a produce cantitativ mai mult, acum ai doar cu o calitate perfectă poți să merge pe piața atât internă cât și piața externă. În anii ăștia de activitate am început în 2016 și am mers într-un proiect finanțat de către Guvernul Statelor Unite a Suediei, e de fapt trilateral și Guvernul Republicii Moldova. De atunci am avut un mentorat pe perioada 5 ani de zile și anii ăștia am înțeles că doar un vin de calitate perfectă poate să fie expus pe piață și bine vândut. În perioada aceasta, anii ăștia, am făcut un mic export în Cehia, apoi în România, ulterior și în Polonia am ajuns, piața Poloniei, dar cu cantități mici. Noi nu avem producere mare, cer scuze, avem o producere așa, mai micuță, dar e o activitate de familie, suntem incluși în afacere împreună cu soția și fiica mai mare. Avem un potențial de vreo 10.000 de sticle, dar la moment urnăm 5-6.000 de sticle. Iată, o să fie o simbioză perfectă, plăcintă și un vin alb, un vin de roze, un vin roșu. Avem vinuri seci, preponderent avem vinuri seci, avem vinuri demiseci și avem și niște game variate de vinuri de desert. Adică în total vreo 10 poziții cu care o să ne expunem.
5: Ce așteptări aveți de la participarea la această expoziție?
9: Ca întotdeauna avem așteptări de a ne cunoaște cu publicul, de a mai cunoaște cineva din consumatori care ulterior vin la cramă, degustă vinurile, degustă și din bucatele noastre. Am început noi, de fapt, cum spunea și domnul Bălba, cu participare la concursurile naționale Polobocul de Aur, prin anii 2012-2016, unde ne-am învredicit de câteva polobace de aur. Am mers în proiect și ne-am mai perfecționat. Asta este.
5: Dar ce se întâmplă iată după participarea la astfel de evenimente? Pentru că spuneți că ați mai participat la așa gen de evenimente. Reușiți să stabiliți niște parteneriate?
9: Sigur că da. Am participat, cred că, la aproape la toate edițiile fabricate în Moldova, cred că de vreo 20 de ori. La 20 de ani consecutiv, cred că am participat. La produsul autohton nu am fost la prima ediție, dar la două deja suntem și credem că o să fim și în continuare.
5: Domnule Mihai Bulba, mă întorc la dumneavoastră. Ce alte produse și domenii de activitate vor putea descoperi vizitatorii la Expoziția Națională Produsă în Moldova? Am înțeles că vin va fi, plăcintă va fi...
6: Produse agroalimentare, începând cu fructe uscate, fructe, legume, și o să avem un pavilion cu produse industriale, textile și așa mai departe, dar noi nu ne oprim numai cu prezentarea, cum am menționat, pentru consumatorii din Republica Moldova, dorim ca produsele noastre să fie cunoscute și psihotarele țării. Noi am invitat aici toate ambasadele acreditate în Republica Moldova, în special în a doua zi la Festivalul Național al Plăcintilor o să participe, să fie alături de înregistrarea acelui record. De asemenea, vom avea ca invitați de onoare conducerea Republicii Moldova în toate aceste zile și va fi și vicepreședintele Eurochambers, Asociația Camerelor Europene și președintele Camerei din Letonia, deoarece pe parcursul anilor am stabilit mai multe cooperări, inclusiv vizite în Letonia, participări la expoziții și invers în misiunea economică a oamenilor de afaceri din Letonia, Republica Moldova. Prin aceste metode o să încercăm să promovăm produsele fabricate la noi în țară. Eu ar dori de asemenea să menționez că în afară de prezentarea produselor vor fi mai mulți artiști din diferite regiuni, ansambluri din diferite regiuni a Moldovei, așa că să fie într-adevăr cel mic și mare să aibă posibilitatea să combinăm partea economică cu partea culturală. Avem aici și ca partener Ministerul Culturii, Primăria Municipiului Chișinău. Vom avea recitaluri fanfare din Consiliul Raional, iată, Ieloveni, Orchestra de Muzică Populară Porumbița, ansamblu de dans popular Hora Mare, Orchestra de Muzică Populară Andrieș și artiști cum ar fi Igor Cuciuc, Corina Țepeș, Costi Burlacu, Pașa Parfeni și așa mai departe. Deci o să fie surprizele pe parcursul acelor trei zile.
5: Deci pe lângă programul artistic, pentru întreaga familie, așa cum ați menționat, scopul primordial este să promovăm consumul intern, pentru că, spuneam, produsul autohton este o sursă de creștere economică, asta înseamnă locuri de muncă, sursă de export, apropo, în jur de 70% dintre produsele Republicii Moldova se exportă în Uniunea Europeană.
6: Da, și sunt aici mai multe programe de susținere a producătorilor din Republica Moldova. Chiar ar dori să menționez un program care Camera de Comerț și Industrie, în comun cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, avem și rețeaua de inovare și transfer tehnologic, ANCD și ATIC din Moldova. 5 organizații care implementăm un program Enterprise Europe Network, e cea mai mare rețea antreprinderilor din Europa, care este acoperă 56 de țări, avem circa 570 de organizații similare în aceste țări, unde acele oferte comerciale sau de interes din partea companiilor din Republica Moldova pot să nimerească și putem să găsim acele parteneriate peste hotarele țării și organizăm diferite întrevederi bilaterale, unde punem față în față companiile din Republica Moldova cu cele de peste hotare.
5: Da, imediat o să-l întrebăm pe domnul Codreanu ce sprijin oferă Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului celor care vor să dezvolte o afacere sau să-și extindă, să-și crească afacerea. Vroiam să revin la ideea că, până la urmă, scopul primordial este să scoatem în prim plan produsele noastre, ce produce Republica Moldova și să stimulăm consumul intern. Domnule Călin, domnule Sava, vreau să vă întreb pe dumneavoastră cât de greu sau cât de ușor este astăzi pentru un antreprenor, pentru un brand local să convingă un consumator din Republica Moldova să cumpere autohton și nu de import?
8: Cât de greu?
5: Vă confruntați la general cu problema respectivă? Cum resimțiți această problemă?
8: Ajungând până aici cu producerea, atâți ani lucrând, noi ne-am întâlnit și cu probleme, dar împreună cu colectivul, împreună cu administrația publică locală, centrală și guvernul, noi trecem peste toate problemele acestea. Dar mai sunt. Acum, de exemplu, eu ca producător, de câte ori participăm la fabricatul Moldova, clienții ne întreabă când o să veniți cu produsele voastre la Chișinău. Noi avem magazinele noastre, un lănțușor de magazine noastre private și încă 250 de magazine lucrăm cu alte firme. Dar la Chișinău nu avem. Și adică vrem să deschidem cât mai curând și avem un teren, dar din cauza că lipsește un plan urbanistic pe strada Grinovlea, cu ieșire la trotuar 25 de metri. Dar deoarece nu e un plan urbanistic în regiunea Botanice, noi nu ne permite să construim un magazin propriu al nostru, să ne vindem noi marfa ca producător. Pentru că, drept ați menționat, eu am vrut să deosebim

0: Da, să ajung la Suleni, mai ales că...
1: Și la Chișinău.
0: Da, la Chișinău, la Ungheni noi suntem. La Chișinău, mai ales că noi trăim în Chișinău. Familia noastră, adresa juridică a întreprinderii tot în Chișinău. Dar producerea este la Suleni, acolo unde m-am născut eu, personal acolo am construit-o.
1: Domnule Sava, dumneavoastră ce ne spuneți? Care este cea mai mare provocare pentru o fabrică, pentru o, pentru o cramă mică așa de familie, cum ați spus dumneavoastră?
2: Știți, în domeniul vinicolului e o concurență acerbă, extraordinar de mare, mai ales că pe piața noastră deja întâlnim în Chișinău și în alte orășele o gamă variată de vinuri din Italia, Portugalia, Spania, de unde doriți, Franța, și sigur că e o concurență extraordinară, dar dacă produci foarte bun, mergi pe piață. 1, 2, la mână mai avem. Așa momente când vrei să stabilești un parteneriat cu un magazin, cu un, o rețea de magazine, când vorbești că ai un potențial de 5 sau 7 mii de sticle, păi e greu de stabilit un parteneriat, că se așteaptă o cantitate mai mare. Ca dacă mergi în rețea, trebuie să ai cantități. Și de aceea, noi, ăștia mai mici, ne vine mai greu în momentul ăsta. Dar mergem la vinoteci, mergem la restaurante și atât stabilim niște parteneriate cu acolo unde putem să mergem cu cantități mai mici.
1: Dar ați observat că oamenii sunt mai interesați de produsele autohtone decât acum câțiva ani?
2: Da, mai ales dacă să vorbim despre cu 10 ani în urmă, mergeam la târguri, la expoziții cu vinul îmbutilat în sticlă, lumea se uita cam sceptic la treaba asta, acum lumea caută vin în sticlă, vin bun în sticlă. Deci era ce am moștenit la spațiu și la sovietic, căuta în butelii sau în damigen, acum lumea caută un vin bun în sticlă și vânzările merg.
1: Da. Am auzit care sunt unele provocări cu care se confruntă antreprenorii de la noi. Domnule Cotreanu, ce instrumente de sprijin oferă în prezent Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului pentru a-i ajuta pe antreprenorii de la noi să depășească unele dificultăți, să-și dezvolte afacerile?
3: Eu vreau doar să fac o mențiune. Sprijinul este oferit de către Guvernul Republicii Moldova și Partenerii de Dezvoltare. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului gestionează alocarea acestui sprijin, astfel încât el să fie corect, pentru că noi gestionăm în esență bani publici, contribuții ale dumneavoastră, ale celor prezenți în această sală și trebuie să fie gestionat corect și alocate corect. Astăzi noi avem o paletă întreagă de instrumente de suport pe care le putem oferi antreprenorilor, atât pentru cei care se lansează în afaceri, cât și pentru cei care doresc să-și consolideze sau crească afacerea, de asemenea pentru producătorii care targetează piețe locale, cât și pentru cei care targetează piețe internaționale. Acum, ca și formă de suport, noi avem patru forme de suport, așa le structurez eu în creierul meu. Avem pentru cei care doresc să se lanseze sau să extind afacerea servicii de instruire și mentorat care sunt oferite gratuit pe diferite tematici relevante pentru mediul de afacere și în sensul ăsta noi conducem în fiecare an instruirile și mentoratele cu experți în domeniu, deci nu face doar organizația achiziționează serviciile de la experți în domeniu și experții prestează acest serviciu și tot pentru această categorie de antreprenori avem și suport financiar care poate fi rambursabil sau nerambursabil. Adică, în termeni simpli, avem granturi, avem credite preferențiale și avem și altă formă de acces la finanțare, cum sunt garanțiile financiare. Garanțiile financiare sunt resurse pe care le gestionează ODA și în baza cărora ne asumăm un risc de neplat, un risc de credit în parteneriat cu băncile comerciale, fără ca să acordăm bani noi, de fapt, antreprenorilor. Băncile acordă credite, însă nu solicită gaj atât cât ar solicita în mod normal de la antreprenori. Pe lângă asta, pentru cei care au reușit să-și construiască un produs sau o gamă de produse și au intenția de a internaționaliza afacerea lor, avem mai multe instrumente de suport non-financiar, mentorat pentru analiza

0: pregătire de internaționalizare, cât și elaborare de planuri de dezvoltare și de internaționalizare, care sunt oferite de către experți internaționali, companii de consultanță internaționali, contractați de către noi și sunt oferite antreprenorilor gratuit. Anul trecut am făcut asta cu Banca Mondială pentru 60 de agenți economici, anul ăsta am contractat o altă companie pentru alți 250 de agenți economici, sunt acordate din, resursele sunt finanțate din Guvernul Republicii Moldova, însă la rândul său Guvernul Republicii Moldova le-a împrumutat preferențial de la Banca Mondială, astfel încât să accelerăm accesul pe piețe internaționale sau accesul în lanțuri valorice pentru agenții economici care doresc să-și scaleze afacerea.
1: Da, ați vorbit un pic mai devreme despre granturi. Puteți să ne spuneți care este valoarea totală a granturilor pe care ODA le-a acordat direct antreprenorilor, dacă e să luăm prima jumătate a acestui an și ce sumă din acest buget a fost deja debursată în conturile companiilor, dacă ați putea să ne spuneți. Și tot aici, ce impact financiar au aceste fonduri în dezvoltarea afacerilor de la noi?
0: Da, pentru anul curent a fost aprobate 346 de milioane de lei valoare totală a granturilor pentru IMM-uri, resurse, bugetul de stat și parteneri de dezvoltare, ODA pe lângă mandatul său de a implementa politica statului și strategiile, mai face eforturi de a atrage resurse de la parteneri de dezvoltare și cumulativ avem suma de 346 de milioane. La jumătate de an am avut alocate deja aprobate 187 de milioane de lei. Diferența urmează a fi alocată în a doua jumătate a anului curent. În paralel, noi am făcut eforturi de a facilita accesul la aceste resursuri prin digitalizarea proceselor. Astăzi vă anunț și a fost lansat de fapt public anunțul că începând cu începutul lunii septembrie aplicarea va fi simplificată datorită faptului că agentul economic, utilizând semnătura electronică, va trebui doar să ne dea informații despre proiectul investițional, nu și despre ce a făcut până acum, pentru că noi vom avea acces la datele respective,
1: deci,
0: în registrii publici.
1: Aplicarea pentru acest apel care a fost anunțat
0: va fi digital.
1: Aplicarea se va face exclusiv online prin cabinetul antreprenorului.
0: Prin cabinetul antreprenorului, care este accesibil pentru toată lumea. Astăzi ei pot să intre, toți antreprenorii pot să intre și să vadă, să-și pregătească aplicația și atunci când va fi lansat concursul sau va fi lansat apelul, ei să doar să completeze fără ca să fie nevoit să pregătească informația despre proiectul investițional.
1: Cu alte cuvinte, deci obținerea de finanțare va avea loc mai rapid și cu mai puțină birocrație.
0: Acesta este obiectivul nostru, să fie și mai
1: rapid, digitalizare.
0: Și mai puțin birocratic și mai puțin dificil pentru antreprenori, pentru că noi înțelegem că de fapt un antreprenor trebuie să se ocupe de afaceri, nu de scriere de proiecte. Asta nu înseamnă că el nu trebuie să știe despre ce scrie acolo și noi cu siguranță vom continua să avem rigoare atunci când analizăm proiectele investiționale respective. Obiectivul este să accelerăm și să oferim acces pentru cât mai mulți antreprenori, nu doar pentru cei care s-au învățat să descrie proiectele.
1: Vreau să mă întreb pe dumneavoastră, domnule Călin, domnule Sava, dacă ați beneficiat de sprijin din partea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
2: Da, într-adevăr, noi suntem foarte mulțumiți pentru susținerea din partea statului, mai ales prin AIPA Ungheni, o echipă foarte bună, puternică, care tot timpul la toate adresările noastre, la procurarea utilajelor, utilajele, printre altele, utilajele de panificație sunt foarte scumpe. Eu le compram cu niște utilaje pentru medicină și la noi, într-adevăr, sunt vreo 2-3 ori mai scumpe ca în medicină. Dar AIPA, guvernul, de câte ori m-am adresat, de câte ori ne-a ajutat și am beneficiat, practic, dacă nu în fiecare an, peste un an, de sume destul de bune pentru înnoirea utilajelor, tehnologiilor, ușurarea lucrărilor, mărirea cantității produse, calitatea și numărul produselor realizate.
1: Domnule Sava?
3: Un operator o singură dată la ODA, dar de începând cu anul ăsta, cred că o să apelăm, deja vedem că concurența este una pe piață foarte mare, avem nevoie de un utilaj foarte bun, e vorba de o presă pneumatică, ea costă destul de mult și doar cu forțele proprii cred că nu ne descurcăm, deci o să apelăm la ODA pentru a procura așa o presă pneumatică.
4: Deci, într-adevăr, iată, da, după cum a zis și domnul Călin, trebuie să avem utilaje foarte performante ca să fim, să fim mai competitivi, mm-hmm, să avem produse calitative, deoarece cu utilajele deja învechite, mm-hmm, noi nu o să putem rezista acelei concurențe care este regionale și așa mai departe. Iar preluarea celor experiențe, inclusiv de la alte companii care au același domeniu de activitate sau de la companiile din Uniunea Europeană, este foarte util pentru întreprinzători. Și aici ar dori să menționez că pe parcursul anilor noi am organizat și am implementat mai multe programe de sporire a calificării întreprinzătorilor din Republica Moldova și programul Moldo-German și Moldo-Austria, că unele companiile sau managerii de la întreprindere au avut posibilitatea să se afle câteva săptămâni, de la câteva zile la câteva săptămâni, în companii notorii din Uniunea Europeană. Iar pentru cei tineri care doresc de-abia să se lanseze în activitate, avem un program Erasmus pentru tineri întreprinzători, de cei care au o activitate de până la 3 ani de zile sau au idei de afaceri, au posibilitatea să plece la o întreprindere din Uniunea Europeană și nu numai, s-a extins inclusiv în Canada, în Statele Unite, unde ei pot să afle de la o lună până la jumate de an la o companie individual să preia cele mai bune practici și noi deja am avut persoane care au făcut acel schimb de experiență în România, în Cipru, chiar și în Statele Unite, unde ulterior deja ne vom bucura de acel succes a tinerilor întreprinzători din țara noastră.
1: Să admitem că ne ascultă acum un tânăr care are o idee de afacere, dar nu are bani. Sau ne ascultă un antreprenor mic, are o afacere, un produs bun, dar nu are bani să se dezvolte. Ce să facă?
2: El trebuie să...
1: Ce-l sfătuiți? Din propria experiență, domnule Călin, domnule Sava, și apoi ajungem să, da, să vedem concret cum îl poate ajuta statul în acest caz.
2: Un business reușit începe de la o idee bună și un curaj puternic. Adică dacă...
0: Confirm.
2: Se hotărăște, finanțări sunt. Dacă el e sigur pe produsul care va fi finit a începătorului, sunt credite
0: preferențiale,
2: sunt poate bani personale aduși de peste hotare, bani sunt, dar idee importantă și un curaj bun.
3: Cam asta să ajungi să ne ușim. Trebuie să fii foarte curajos și să fii sigur de ceea ce faci.
2: Da.
3: Că dacă ești sigur de ceea ce faci, credeți-ne că este...
2: Să iubești încă...
3: Da, și trebuie să-ți placă ceea ce faci. Dacă nu-ți place, doar că îți place ideea și te gândești că o să faci o...
2: Pe parcursul îți formezi echipa.
3: Da, exact.
2: Echipa bună, care tot iubești produsul dat.
1: Cine te ajută, iată, în acest parcurs ala antreprenoriatului?
0: Pot să încerc eu să dezvolte răspunsurile colegilor noștri. Domnul Călin menționa despre o idee bună. Dar ce înseamnă o idee bună? O idee bună e cei care îmi place mie sau o idee bună cei care are fezabilitate? O idee bună este o idee care aduce și valoare adăugată și cum aduce valoare adăugată? Prin cerere. Iată de ce participarea la evenimente cum sunt produse autohtone este relevantă, pentru că pe lângă faptul că ne promovăm produsele, este foarte important să venim cu înțelegere acasă despre ce își dorește de fapt piața, consumatorul nostru sau clientul nostru, poate nu vinde neapărat consumatorului. Noi trebuie să înțelegem în care este dinamica, unde este trendul pentru care trebuie să depunem eforturi, pentru că noi putem să avem o idee care ne pare că este bună, însă este afectată doar de percepția noastră despre bun. Noi trebuie să înțelegem cui vrem să vindem segmentul de piață și care este calea lui de consum sau de achiziție a bunului respectiv. Iată ce înseamnă o idee bună. Curajul este la fel de important. Fără curaj, antreprenoriatul, în esență, înseamnă risc, înseamnă asumare de risc. Cu cât mai mult îți asumi risc, cu atât mai mare poate fi marja respectivă, însă și probabilitatea că marja respectivă se va materializa este mai mică, este invers proporțională. Și în cazul ăsta eu încurajez antreprenori, mai ales cei care sunt la început de cale, tineri, nu tineri, să participe la evenimente în care pot să socializeze și comunice atât cu producători, potențiali parteneri, consumatori, clienți, ca să înțeleagă ce își doresc antreprenorii, ce își doresc consumatorii sau potențiali clienți, și apoi să vină și la ODA, și la IPA, și la alte instituții care acordă suportul respectiv, și Camera de Comerț are programe prin care facilitează schimbul de experiență. Eu, apropo, sunt și eu un absolvent a unui program în Germania.
4: Manager Training Program.
0: Da, asta a fost, cred că, 15 ani în urmă. Foarte bun program, pentru că atunci eu m-am dus cu o percepție despre anumite lucruri și am venit cu alte gânduri. Este o chestie care a consumat în sensul pozitiv o lună din viața mea, însă m-am învățat atâta cât nu m-am învățat alte programe în care am participat. Ideea bună, și să vină la ODA să solicite informații despre tipurile de suport pe care le poate obține. Vă spuneam mai devreme, foarte pe scurt, instruieri, mentorat, suport financiar nerambursabil, care anul ăsta este până la 600.000 de lei pentru cei care încep afacerea, sau dacă ei încep și au succes, poate să acumuleze până la 5 milioane de lei, suport financiar nerambursabil doar de la ODA. Pe lângă asta pot să beneficieze de credite preferențiale prin instituțiile financiare partenere, dar care este de tot gestionat de către ODA sau resursele le au de la ODA, unde acordăm credite de la 3 până la 7% rată fixă pe perioade de la 7 la 10 ani. Deci 4% în lei rată fixă scutit de TVA pentru 10 ani cu perioade de grație nu mai găsești nici în Europa astăzi. Și dacă nu ai dispui de gaj suficient, tineri sau cei începători nu au active care să le poată gaja, sunt nevoiți să rămâne ori să-și gajeze casa, ori nu dispun de casă, pot să beneficieze de garanție financiară și noi ca ODA ne asumăm până la 80% din riscul de credit. Cu alte cuvinte, dacă își iau un credit de 1 milion de lei, riscul de neplată, 80%, 800.000 de lei și-l asumă ODA în favoarea băncii.
1: Domnule Mihai Mulba, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, revenind la expoziția națională produs autohton, ce doriți să descopere vizitatorul care vine la Moldexpo în aceste zile, în aceste 3 zile și să înțeleagă despre produsul autohton? Vă rog, pe scurt.
4: Deci, în primul rând, să observe acele tendințe a companiilor, acele produse delicioase pe care le prezintă, să aibă posibilitatea să testeze produsele și ulterior să-și umple valizele cu cele mai bune produse fabricate la noi în țară.
1: Produs autohton nu înseamnă doar 3 zile de expoziție, este o ocazie pentru producători, așa după cum v-ați convins, să fie văzuți, să-și găsească noi clienți și parteneri, dar și pentru consumatori să viziteze această expoziție, să susțină producătorii autohtoni și să descopere Republica Moldova prin produse, gusturi și povești autentice. Vă reamintim, expoziția națională produs autohton va avea loc în perioada 28-30 august la Moldexpo. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile prezentate aici în cadrul emisiunii Spațiul Public și ne vedem la expoziție.
4: Vă
3: așteptăm cu drag.
1: Doamnelor și domnilor, ne-au onorat astăzi cu prezența Mihai Bâlba, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Vadim Codreanu, directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Ricu Călin, directorul unei fabrici de panificație, patiserie și murării din Sculeni-Ungheni și Mihai Sava, directorul unei crame din Costești. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Ana Bragare, producătoarea Cătălina Cucu, vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
5: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Radio Moldova.

0: Basarabiei.
1: Noi cântam Basarabia, plângeam și noi, de ce nu plângea și publicul?
0: Există și astăzi.
2: O făcut primul acord. Rici și nu-s gardurile.
0: De ziua independenței Republicii Moldova ne amintim de norocul țării noastre.
3: Și tot nota, iaca este încă o melodie pentru tine.
0: Pe 27 august, la ora 12, la Radio Moldova, ascultați muzica lui Mihai Dolgan și istoria formației Noroc.
4: Cântecul nu se vinde, pe muzică nu se poate câștiga. Să avem grijă de lucrurile astea.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11. Ediție specială.
8: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benghe și vă invit să urmăriți o ediție specială aici la Radio Moldova, dedicată unui moment important pentru Republica Moldova. Suntem în ajunul aniversării celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Iar astăzi, 26 august, în sala istorică a președinției, acolo unde în urmă cu 35 de ani a fost votată declarația de independență, va începe în câteva clipe o ședință solemnă consacrată acestei aniversări. Este un eveniment oficial și comemorativ, la care participă reprezentanți ai Parlamentului, președinției și guvernului, deputați ai Parlamentului de atunci și de astăzi, reprezentanți ai instituțiilor statului, ai corpului diplomatic, ai mediului academic și ai societății civile. În scurt timp va începe ședința solemnă și va fi transmisă în direct aici la Radio Moldova, iar noi împreună cu dumneavoastră vom urmări împreună principalele momente ale acesteia. Dar dincolo de protocol, discursuri și momente solemne, vrem să înțelegem ce înseamnă acest moment la 35 de ani de la proclamarea independenței. Ce a rămas din idealurile anului 1991, ce s-a schimbat, ce am construit în acești 35 de ani și poate cea mai importantă întrebare. Ce înseamnă astăzi independența unui stat? Discutăm despre toate acestea împreună cu domnul Veceaslav Berbeca, analist politic. Bună dimineața, domnule Berbeca, și bine ați venit la Radio Moldova.
9: Bună dimineața și bine v-am găsit.
8: Domnule Berbeca, până a intra în transmisiunea propriu-zisă a ședinței solemne, aș vrea să pornim de la momentul de astăzi. De ce este important ca la 35 de ani de la proclamarea independenței autoritățile să revină tocmai în sala în care a fost votată declarația de independență, în opinia dumneavoastră?
9: Este un an jubiliar, se împlinesc 35 de ani de la obținerea independenței de către Republica Moldova și evident orice stat are anumite instituții ceremoniale pe care trebuie să le respecte. În cazul dat vorbim despre Republica Moldova, când împlinim 35 de ani, evident trebuie să acorde atenție acestui moment, fiindcă 35 de ani este deja o anumită perioadă, sunt generații de cetățeni ai Republicii Moldova care nu au cunoscut Republica, Uniunea Sovietică, adică deja și-au trăit o bună parte însemnată a vieții lor în Republica Moldova independentă și de asta evident se cuvine că astfel de evenimente să fie marcate, să se acorde o atenție cuvenită, fiindcă pentru independența Republicii Moldova, evident, cetățenii Republicii Moldova s-au manifestat, au fost mișcarea renașterii națională. Vorbim de foarte multe evenimente importante care s-au reflectat prin acest proces despre care vorbim noi, adică independența Republicii Moldova.
8: Și există o dimensiune simbolică foarte puternică, anume în această zi. În aceeași încăpere se vor întâlni astăzi oameni care au participat la acel moment istoric, actualii, reprezentanți ai instituțiilor statului și reprezentanți ai tinerii generații. Ce mesaj transmite această întâlnire între generații? Iată, vedem pe ecran că apar câteva imagini cu foști demnitari din primul parlament și mai vedem și din acesta.
9: Bun, putem percepe diferit acest eveniment sau acest mesaj simbolic. Evident, prima idee care ne vine în cap este vorba despre minte, este vorba despre un mesaj de continuitate, adică atunci când Republica Moldova și-a obținut independența, au fost... Când vorbim despre independență, evident, anumite valori au fost declarate, deci în primul rând eu cred că acest mesaj sau acest mesaj simbolic care îmbină, combină pe de o parte cei deputații, foști deputați care au semnat declarația de independență și tânăra generație, este în același timp și o încercare, cum am spus, de a transmite mesajul simbolic.
8: Da, o să vă întrerup, da, pentru că vedem în aceste clipe că în sala solemnă a intrat doamna Maia Sandu, președinta țării, împreună cu Igor Grosu, speakerul Parlamentului. Văd că iau loc printre cei care au fost în primul parlament. Vă rog frumos să urmărim.
10: Festivă consacrată aniversării celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Să știți că mă încearcă niște emoții incredibile, mai ales pentru că imaginea pe care o am acum în fața ochilor mei este o imagine pe care am văzut-o doar în fotografii alb-negru în manualele de istorie. Așa că mă simt cumva teleportată în trecut, în momentele care au scris istorie în această sală, mai ales valoarea acestui moment este adăugată, înmulțită, înzecită de faptul că în această zi, în această sală, sunt prezenți o parte din cei care au scris istorie în această sală, deputații Parlamentului Independenței.

Asemenea, aplauze se auzeau și acum 35 de ani, pe 27 august 1991, când a fost proclamată aici independența Republicii Moldova. Vreau să mai salut în sală și prezența doamnei președinte a Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, a președintelui Parlamentului, domnul Igor Grosu, a deputaților legislaturii actuale, a membrilor guvernului, a demnitarilor, a reprezentanților corpului diplomatic, a înalt preasfințiilor voastre, a veteranilor, a reprezentanților mediului academic și societății civile și a tuturor celorlalți oaspeți distinși. Ne bucurăm să fim cu toții astăzi aici, într-un format care are loc în premieră. Și pentru ca să putem da start oficial evenimentului de astăzi, dați-mi voie să vă invit să onorăm împreună imnul și drapelul Republicii Moldova și imnul și drapelul Uniunii Europene.

0: Vă mulțumesc. Mâine se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Este o zi de sărbătoare, este o zi de reflecție. Actul istoric din 27 august 1991 a pus capăt ocupației sovietice de peste o jumătate de secol, oferindu-ne în sfârșit libertatea să ne alegem și decidem singuri destinul. Totuși, înainte ca declarația de independență să fie votată aici, în această sală, ea a fost votată în piața Marii Adunări Naționale, de sute de mii de oameni. Acești oameni au venit din toate colțurile țării. Și pe chipurile acestor oameni, surprinse de fotografii acelor timpuri, am citit mult curaj, am citit multă demnitate, am citit multă sete de libertate. Și tot din fotografii am auzit cum inimile acelor oameni băteau în unison. Am văzut mâini ridicate spre același ideal. Sute de mii de oameni în piață și 278 aici, în această sală. Și pentru că am urmărit zilele trecute ședința la care a fost proclamată independența Republicii Moldova, simt încă în această sală ecoul acelor emoții. Așa că vă invit și pe dumneavoastră să urmărim cu atenție la ecran câteva din acele momente.
1: Marea Adunare Națională și-a spus cuvânt.
2: Declarația de independență a Republicii Moldova. Parlamentul Republicii Moldova, constituit în urma unor alegeri libere și democratice, având în vedere trecutul milenar al poporului nostru, reafirmând egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei ONU, actului final de la Helsinki și normelor dreptului internațional, apreciind pentru toate aceste considerente că a sosit ceasul cel mare al săvârșirii unui act de justiție în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele morale și ale dreptului internațional. Proclamă solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi, Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărească prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale.

Sunt imagini care te înaripează și care te înalță. Și le mulțumim tuturor celor pe care îi vedem astăzi în sală, la o diferență de 35 de ani și pe care i-am văzut acum pe ecran, făcând acest pas istoric pentru Republica Moldova. Și bănuim că astăzi este o zi potrivită, ca de altfel orice altă zi, să ne amintim și de cei care nu mai sunt astăzi printre noi, dar care și-au lăsat semnătura înveșnicită pe actul independenței Republicii Moldova. Vă invit să ținem un moment de reculegere pentru ei.

Vă mulțumesc. Aceste personalități au conștientizat importanța acelui moment, au fost un fel de oameni busolă, care au insuflat poporului curaj, au spus lucrurilor pe nume, au scos adevărul la iveală, au luptat pentru identitate, valori și limba română. Dar pentru că lupta pentru libertate este o luptă continuă, purtată de fiecare generație prin provocările și condițiile timpului său, am onoarea să-l invit alături de noi, cu un cuvânt de salut, pe președintele Parlamentului, domnul Igor Grosu.

0: Stimată doamnă președintă, stimați deputați din primul parlament, stimați deputați ai Parlamentului de astăzi, stimați miniștri, stimați invitați, la 27 august 1991, președintele Mircea Snegur, de la această tribună, declara: a sosit timpul să facem dreptate poporului nostru. Trăiască Moldova independentă! Acum 35 de ani, în această sală s-a scris istorie. Această pagină din istoria statului nostru a fost opera de căpătâi a 277 de deputați demni, care într-un moment de răscruce au avut curajul și au semnat cu mândrie pentru independența Republicii Moldova. De ce spun moment de răscruce? Cu doar o săptămână mai devreme, Uniunea Sovietică fusese zguduită de tentativa de lovitură de stat de la Moscova. În jurul nostru era incertitudine. Nimeni nu putea ști cu siguranță ce va urma. Iar acele victorii obținute de Mișcarea de Eliberare Națională în ultimii ani, revenirea la grafia latină și declararea limbii române ca limbă de stat, aprobarea drapelului și a declarația de suveranitate, erau la un pas de a fi din nou interzise. Dar aici, în această sală, deputații primului parlament au ales libertatea și democrația. Independența noastră nu a venit de la sine. Ea a fost expresia mișcării de eliberare națională începută la mijlocul anilor 80, o perioadă în care sute de mii de oameni au ieșit în stradă, au cerut libertate, dreptul de a-și vorbi limba, dreptul de a-și cunoaște istoria adevărată și dreptul de a-și decide singuri viitorul, după aproape 200 de ani de ocupație, cu politici dure de represiuni și deznaționalizare. Trăiască Moldova independentă! Răsuna și în Piața Mare Adunări Naționale, unde zeci de mii de oameni din întreaga țară s-au adunat și au cerut ca țara noastră să fie independentă. Președintele Parlamentului de atunci, Alexandru Moșanu, din această sală istorică, citea actul declarației prin care proclama solemn că Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. Aceste cuvinte au rămas, au fost și rămân și astăzi crezul nostru. Și ele ne conduc în munca noastră de zi cu zi, inclusiv în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, care trebuie să desăvârșească declarația de independență care întruchipa dorința poporului. Rolul nostru ca politicieni în acești 35 de ani nu s-a schimbat. A fost și a rămas același: să ascultăm și să respectăm întocmai dorința poporului. Asta înseamnă democrație și este una dintre cele mai mari izbânzi pe care am obținut-o odată cu independența. Am avut și avem onoarea să cunoaștem oameni care au scris istorie. De exemplu, noi cei din Andrușul de Sus, de la Cahul, l-am avut pe deputatul Nicolae Todos, un patriot desăvârșit, un om blajin și harnic, care și-a dedicat viața profesiei de inginer, cât și scrisului. Prin opera sa a redat cu sensibilitate suferințele și trăirile oamenilor din satul meu și a pus umărul la crearea și consolidarea Republicii Moldova. Din păcate, ne-a părăsit anul trecut, dar moștenirea sa nu va fi uitată, la fel ca a fiecărui deputat care a semnat declarația de independență. Sunt mândru că am avut onoarea să fiu student la Facultatea de Istorie, și primul președinte al Parlamentului, Alexandru Moșanu, mi-a fost profesor. Domn profesor Moșanu a fost cel care ne vorbea cu grijă de trecutul nostru și cu responsabilitate pentru viitorul nostru. Ca istoric, știu că 35 de ani în viața unui stat nu înseamnă foarte mult, dar din punct de vedere demografic, este vârsta unei generații. O generație întreagă s-a născut și a activat în statul Republica Moldova. În acești ani am învățat, uneori greu, ce înseamnă să fim un stat independent, să ne cunoaștem istoria și să ne consolidăm propria identitate. Vă mulțumesc în numele Parlamentului, dar și al meu personal, pentru tot ce ați făcut pentru Republica Moldova. Sunteți părinții fondatori ai acestui stat și mă simt onorat să fim astăzi împreună. Domniile voastre au pus bazele. Datoria noastră este să le consolidăm și să dezvoltăm Republica Moldova, să consfințim toate idealurile declarației de independență, să promovăm valorile naționale, libertatea și democrația în Republica Moldova. Independența este a noastră a tuturor, să ne bucurăm de ea, să o protejăm și să ținem la ea, de la mic la mare, indiferent de limba pe care o vorbim, de locul de unde venim, independența ne unește și așa trebuie să rămână mereu. La mulți ani, Republica Moldova!
1: Vă mulțumesc frumos, domnule Grosu, președintele Parlamentului. Acum am onoarea să invit alături de noi pe președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu.

0: Domnule președinte al Parlamentului, stimați membri ai Parlamentului Independenței, stimați invitați, bine ați revenit la președinție și în această sală istorică. În ajunul aniversării a 35 de ani de independență, ne amintim cu mare respect, în primul rând, de oamenii care au stat la baza creierii Mișcării de Eliberare Națională. Mulți dintre ei nu mai sunt printre noi. Și apreciem curajul oamenilor care, în dimineața zilei de 27 august 1991, soseau la Chișinău din toate regiunile țării pentru a-și cere dreptul la libertate. În aceste zile sărbătorim curajul deputaților din Parlamentul Independenței care au votat pentru declarația de independență și au votat multe legi și acte importante care au permis crearea și funcționarea statului Republica Moldova. În aceste zile ne exprimăm recunoștința profundă față de oamenii care cu arma în mână au apărat independența Republicii Moldova în războiul de pe Nistru. Și la fel sărbătorim munca onestă a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, care în acești 35 de ani au contribuit la dezvoltarea și consolidarea statului Republica Moldova. Din păcate, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și în fiecare zi trebuie protejată. Ca să reușim, trebuie să fim uniți. Ca să reușim, trebuie să ne cunoaștem istoria, să ne sărbătorim eroii. Ca să reușim, trebuie să muncim împreună pentru ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană. Și ca să reușim, avem nevoie cel mai mult de entuziasm, de entuziasmul oamenilor care în anii 90 au reușit să obțină independența, să creadă în viitorul Republicii Moldova și să muncească pentru acest viitor. Mulțumim generației Mișcării de Eliberare Națională, mulțumim deputaților Parlamentului Independenței, la mulți ani dumneavoastră, la mulți ani Republicii Moldova!
1: Vă mulțumim frumos, doamna președinte Maia Sandu! Acum am onoarea să-l invit la tribună pe domnul Alexandru Arsenie, președintele Asociației Obștești Parlamentul Independenței, deputat în primul parlament, semnatar al declarației de independență, în perioada mandatului parlamentar a condus Comisia pentru Drepturile Omului, profesor universitar și reputat specialist în drept constituțional.
2: Onorate domnule președinte a Republicii Moldova, domnule președinte a Parlamentului, doamnelor și domnilor deputați ai poporului, votanți și semnatari ai declarației de independență, doamnelor și domnilor deputați a actualul Parlament, onorate instanțe a asigurării supremației Constituției, stimați diplomați și nu în ultimul rând distinși părinți și ex-președinți a Republicii Moldova. Acum, 35 de ani în urmă, în această sală, iar afară, poporul suveran întrunit în Marea Adunare Națională a proclamat independența. Noțiunea juridică de drept constituțional și internațional, independența, presupune eliberarea de subjugul de ocupație și revenirea în poziție până la ocupație. Aceste documente și-au regăsit reflectare și în ultima rezoluție a Parlamentului European din 12 octombrie 1991, care stipulează clar că în urma pactului Ribbentrop-Molotov și a protocoalelor adiționale secrete s-a declanșat cel de-al doilea război mondial cu toate consecințele nefaste, a fost distrusă Polonia, ocupate țările baltice și special subliniază, iar în iunie 1940, Uniunea Sovietică Comunistă ocupă și apoi anexează teritorii românești pe care nu le-a întors încă niciodată. Citat încheiat. Respectiv, 28 iunie 1940 este ziua în care a fost înfipt cuțitul în corpul natural al națiunii române, cum a fost înfipt în corpul natural al națiunii poloneze și așa mai departe, și națiunile din Danemarca, tot consecințele războiului. După care, la 2 august 1940, prin secesiune, adică pe teritoriul străin, guvernul sovietic de la Moscova a fondat Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și a constituit instituțiile statului prin intermediul cărora s-au început deportările, foametea și tot dezastru. Însă, ce este hrăzit de bunul Dumnezeu nu-i dat în firea omului să oprească. Și anume, spiritul unității naționale, al demnității, nu a căzut niciodată. Mișcările împotriva ocupanților au continuat. Îmi amintesc mult timp, dar însuși o fetiță din clasa a 7-a, care a scris pe peretele școlii Trăiască România, a stat la închisoare 7 ani. Acest exemplu se poate de continua, dar nu aceasta este problema. În natură există legi obiective, printre care cantitatea la o anumită etapă se transformă în calitate. Așa și spiritul de renaștere națională nu a murit și s-a acumulat odată cu scoaterea, să spunem așa, a pârghii externe, cu perestroica. Și atunci s-a declanșat mișcarea pentru eliberare națională, lideri dintre care sunt prezenți aici, și domnul Matei, și domnul Cădârcă, și mulți alți colegi. Și această calitate s-a soldat cu expunerea liberă a voinței poporului, încă nesuveran, în alegerile parlamentare din februarie-martie 1990, în rezultatul cărora, prin această voință clară, a fost constituită autentica reprezentanță națională a poporului, care a întrunit deputați, bărbați și femei, să spunem așa, autentici, cu răspundere morală, politică, juridică, practică de viață, cum se cădenie, vorba regretatului și stimatului nostru om, Ion Borșevici, cu practică de viață, competență și viziune în viitor. Ca rezultat s-a trecut la exercitarea voinței poporului. Primul document citit tot de domnul Borșevici, regretatul aici, a fost declarația suveranității, prin care s-a stabilit clar că suveranitatea, adică forța politică supremă, aparține poporului. Iar această forță exercită Parlamentul și organele executive și separarea puterilor, puterea judecătorească. S-a stabilit supremația Constituției, despre care o să vorbim, că am lucrat noi, și a legilor a Republicii Moldova, cele a Uniunii Sovietice vor avea putere juridică dacă vor fi ratificate. Nu a mai fost ratificat nimic. Toate bogățiile sunt proprietatea poporului. Și acest document final, la acea perioadă, pentru că toți am avut în programele noastre electorale suveranitate. Iar cântecul cu care ne unea, care este? Acești doi bărbați, să spunem bărbați, pentru fapta lor, dar e vorba de Ion și Doina Aldeteoru, suveranitate. Că acest document servește ca temei pentru încheierea noului acord a comunității statelor suverane. Și în aceeași zi, tot aici, regretatul domnul Poșanu, atunci deputat ca și noi, a dat citirea vizului pactului Ribbentrop-Molotov pe care noi ca popor suveran și ca parlament suveran am declarat nul și ne-a venit. Au urmat alte activități și hotărâri privind raportul cu organele centrale de la Moscova, neparticiparea la referendum unional și a culminat. Noi nu am pregătit, nu noi am să acea lovitură de stat, da, pentru că mașina știa ce urmează și a fost acea lovitură de stat care ne-a mobilizat a doua zi. Prezidiul Sovietului Suprem era organ al puterii între sesiuni, acționa non-stop. Am fost convocat și am început să lucrăm, să vedem care ne este soarta, că nu am susținut puciul indiscutabil. Vreau să subliniez, să amintesc, atunci pe teritoriul Republicii Moldova erau unitățile militare sovietice și la Tiraspol era armata 14-a care se temea tot sudul și Balcanii, adică forțe. S-au întreprins măsuri ca aceste forțe să respecte voința poporului suveran. N-au fost niciun conflict. S-a convocat ședința extraordinară a Parlamentului și totodată s-a convocat Marea Adunare Națională. Guvernul a dat dispoziție organelor autoadministrării locale să asigure delegați plenipotențiari. 3 zile au venit oamenii pe jos la Marea Adunare.

să adoptăm imnul național, deșteaptă-te române. În ziar dumneavoastră aveți această chemare. După care acest document, declarația de independență a poporului suveran, a fost legitimată prin vot. Și s-a trecut la realizarea acelor prevederi. Iarăși, este cazul că în aliniatul 3, după ce s-a proclamat și astăzi de două ori și doamna președinte și domnul președinte și dumneavoastră tot a dat citire spiritului declarației de revenire în spațiu istoric și etnic, în devenire noastre naționale, acest lucru urmează al treilea aliniat. Am aderat la Helsinki, am ratificat și am aderat Carta de la Paris pentru o nouă Europa care stabilește în compartimentul 3 unitatea națională și unitatea popoarelor, unitatea statelor naționale din Europa în calitate de garant al păcii durabile. La 10 septembrie, adică la 14 zile după adoptare. Iată cum lucra Parlamentul Independenței. Treptat. Și totodată, Comisia pentru elaborarea proiectului Constituției, care a fost creată după adoptarea declarației suveranității, am avut fericirea să lucrez în componența acestei comisii, am trecut la elaborarea Constituției statului independent, care a fost adoptată la 12 martie, în primă lectură, aici. Dar, după aceea, lucrurile s-au derulat cu alte legislaturi, sănătate și pace. Acum, pe final de discurs, orice act normativ are o perspectivă. Pentru ce? Scopul final. Și în toate circumstanțele, dar îndeosebi în declarație trebuie de văzut care este perspectiva. Regula generală care marchează orice instituție, parlament, guvern, instanță judecătorească, curtea constituțională, este următoarea. Ești obligat să spui adevărul, nu se vorbește mult. Iar în cazul dat, cu referință la declarația de independență, o să fac o referință, îmi permiteți să dau citire. Poporului, suveranului, trebuie să îi se arate calea cea dreaptă pe care o caută, să fie păzit de înșelarea voințelor particulare, să îi se lesnească vederea în spațiu și timp, și în sfârșit trebuie să se diminueze, aici toată, tot șretlicul, diminueze atracția foloaselor prezente și vedite, finalul, prin punerea în cumpănă a primejdiilor îndepărtate și ascunse, citat încheiat. Pornind de la spiritul declarației de independență, și aici suntem mulți juriști și deputați și onoratele instanțe, orice act normativ se interpretează în litera și spiritul ei. Spiritul tocmai este izvorul, iar litera este generalizarea. Și se finalizează declarația, textul final, spiritul, revenirea în spațiu istoric și etnic al devenirii noastre naționale, adică în calitate de independenți, revenim până la 28 iunie 1940. Asta este logica și esența lucrurilor naturale și nu derivă din prejudecăți. Și aici, cu îngăduirea dumneavoastră, doamnă președinte, o să facem referință pentru susținerea totală, și dumneavoastră ați primit și în formă scrisă, declarațiile pe care dumneavoastră le-ați făcut anul acesta la foruri responsabile, cu deplină seriozitate și demnitate pentru noi, pentru noi toți și pentru națiunea română întregită,

0: ați spus că o să votați pentru reîntregirea neamului, pentru lichidarea consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. Și aici îmi îngăduiți, onorat și distins adunare, și am văzut-o pe ecran, pe doamna, noi spunem doamna de fer, Lida Istrate, adresarea ei, iubit popor, pentru că el ne-a încredințat, el ne-a dat mandatul, încredințat voința lui, soarta și zi și noapte. Independența îi aparține lui și trebuie să o realizăm. Și îngădui să fac o referință la un precedent istoric demn de urmat. Și anume, la încoronare, Napoleon Bonaparte n-a așteptat, dar a luat coroana din mâinile papei și s-a pus-o pe cap și a devenit împărat. Astăzi, onorată doamnă președinte, în virtutea evoluției, dumneavoastră aveți coroana în mână pe care aveți tot dreptul și binecuvântarea să o puneți pe actul reîntregirii neamului românesc în grădina Maicii Domnului. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu!
1: Vă mulțumim frumos, domnule Alexandru Arsenie! Acum am onoarea să-l invit alături de noi pe domnul Ion Hadârcă, una din personalitățile marcante ale renașterii naționale și ale edificării Republicii Moldova. Domnule Hadârcă, sunteți așteptat la tribuna la care ați rostit atâtea discursuri înălțătoare în calitate de prim vicepreședinte al Parlamentului Independenței.
2: Mulțumesc, dragă Ivana! Excelența voastră, doamnă președintă Maia Sandu, domnule președinte al Parlamentului Igor Grosu, distinși colegi ai primului Parlament al Independenței, distinși colegi ai actualului Parlament, excelențele voastre ambasadori, înalte oficialități, oaspeți, în primul rând vreau să vă felicit cu prilejul acestei mari sărbători naționale, Ziua Independenței, Ziua Proclamării Independenței Republicii Moldova. Mulțumesc! Pentru a economisi timpul, dați-mi voie să citesc discursul totuși, pe care l-am botezat Independența după Moise, și o să înțelegeți de ce. Într-un moment de restriște al istoriei noastre recente, în mijlocul anului 90, împreună cu Doine și Ion Aldea Teodorovici, am cântat Suveranitatea, fiind convinși de rostul înălțării la rang de simbol a sentimentului sfânt, dar umilit până atunci, al demnității naționale. A fost ca un îndemn al purificării de zgura minciunii, robiei și urii, și ca o relansare a spiritului în catedrala ecumenică a binecuvântării celeste. Nu știam atunci că urmam exact instinctul discernământului eliadesc al alegerii între bine și rău, între sacru și profan. Sfidam un sistem putred și sortit pe irii. Mânați de avântul renașterii, lăsam în urmă decenii de umilință, deznaționalizare, foamete și deportări, de înjosiri șovine pentru simplul fapt că îndrăzneam să vorbim și să scriem în limba noastră, în limba băcilor, ziceau. Sute și sute de zile și de kilometri, de adunări, dezbateri, cenacluri, mitinguri prin satele basarabene, prin piețe și pe la înalte tribune oficiale, nicio forță nu ne mai putea opri, mai ales că ciclonul reformelor răvășea întreaga Europa. Pentru reconstituirea contextului politic în care ne aflam, ar trebui să desfășor o amplă panoramă sau un întreg epos. Deceniul 1980-1989 aduce o liberalizare profundă și irreversibilă a gulagului socialist central și est european. La Gdansk se impune Sindicatul Solidarității Poloneze în frunte cu Lech Walesa. După seria marșurilor funebre din Piața Roșie, se vestește perestroica gorbaciovistă. Apar cluburi de dialog, cenacluri ale neformalelor, în ghilimele. Presa devine tot mai transparentă și mai solicitată. Sunt editați Solzhenitsyn, Shalamov, Requiemul Anei Akhmatova. În republicile baltice apar fronturile naționale. Cel din Estonia în aprilie 1988, cel din Lituania, Sąjūdis, la 3 iunie 88, Frontul Național Leton la 8 octombrie 88. Semnificativ este că mișcarea democratică într-o susținere restructurării din Moldova, devenită ulterior Frontul Popular, apare în aceeași zi, 3 iunie 88. A verberat atunci în toată Europa Centrală și până dincoace după sârma ghimpată apelul Papei Ioan Paul al II-lea. Nu vă temeți, să fim liberi, l-am completat noi. Pe 27 august 89, din inima Chișinăului, noi vesteam lumii întregi că neamul românesc din Basarabia nu a murit. Prima mare adunare națională se convoacă, subliniez, înaintea surpării zidului Berlinului, la 9 noiembrie, și înaintea căderii regimului Ceaușescu. Astfel anticipasem, într-un fel, Revoluția Română. Gândindu-ne la precursorii noștri, din șirul marilor martiri, prigoniți, judecați, aruncați în gropile cu var, ținem să evocăm câteva nume care confirmă. Sete de libertate niciodată nu s-a stins în Basarabia. Preambulul in crescendo al declarației de independență prezintă în fond un vibrant compendiu al istoriei noastre de la origini până la actul suprem al libertății. Invocând martirii sfatului țării vânați de troica bolșevică apoi, îi vom pomeni succint pe unii puțini care au supraviețuit ajungând a fi și contemporani, chiar colegi de mișcare. Bună oară scriitorul Nicolae Costenco, condamnat în 41 la an grei de gulag pentru că nu recunoștea limba moldovenească. Ceata lui Filimon Bodiu, arcașii lui Ștefan cel Mare, conduși de Pimen Damașcanu și Vasile Udobescu. Sabia dreptății, ridicată de elevul Ion Muraru, autorul romanului memorialistic Prăbușirea. Armata neagră, condus de Vlad Teodorovici, am aflat de la domnul Țicu, unchiul lui Ion Alda Teodorovici. Sângereanul Gheorghe Muruziuc, cel care la 28 iunie 1966 a înălțat tricolorul pe turnul fabricii din Alexandrie în Sângerei, în chiar ziua ocupării Basarabiei. Frontul Popular Moldovenesc, fondat în anii 70 de Alexandru Șoltoianu, Alexandru Usatiuc, Gheorghe Ghimpu și Valerii Graur, cu toții deconspirați, judecați și condamnați în 72 pentru acțiuni antibolșevice, antisovietice. Eroii războiului transnistrian provocat de Federația Rusă în 92 completează împreună cu grupul Ilașcu paradigma martirologică basarabeană. Profesorul Valeriu Graur avea să confirme după eliberare, citez, dintre toate nenorocirile ce îi se pot întâmpla cuiva, pierderea identității naționale este desigur răul cel mai mare. În același șir de luptători se înscriu studentul Mihai Muroșanu, care a protestat împotriva strămutării monumentului lui Ștefan cel Mare, elevele școlii numărul 1 din Chișinău, Lilia Neagru și Asia Andruh, patriotul Vasile Vâșcu, fondatorul în anii 80 altei mișcări clandestine împotriva rusificării, Teatrul Luceafărul al anilor 60, în frunte cu Ion Ungureanu, formația lui Mihai Dolgan Noroc, care a dinamitat muzica de stradă din întregul spațiu sovietic, romanul lui Ion Druță, Povara bunătății noastre, ce formulă exactă a stării în care ne aflam. Cărțile lui Petru Cărare, Săgeți, Dumitru Matkovski, Descântece în alb și negru, Ion Vatamanu, balade de pe două margini de război, trimise sub ghilotina cenzurii comuniste. Trezirea conștiinței naționale a fost indisolubil legată de bătăliile pentru repunerea în drepturi a limbii române. Limbă, alfabet, tricolor, acestea erau lozincile scurte și percutante care au zdruncinat temeliile sistemului. În fruntea mulțimilor s-au situat scriitorii, ecologiștii, istoricii, savanții lingviști, pedagogii, oamenii simpli, poporul, cu alte cuvinte. Un impact puternic în societate l-a avut, de exemplu, publicarea scrisorii deschise a celor 66 de intelectuali, scriitori, cadre didactice, oameni de artă și savanți la 17 decembrie 88 în săptămânalul Învățământul Public, condus de neînfricatul Anton Grăjdieru. Apelul cerea expres revenirea la alfabetul latin, recunoașterea identității pe atunci a limbii moldovenești cu limba română și proclamarea limbii de stat. La începutul anului 89 apar în grafie latină publicațiile Glasul, condus de Leonid Alare și Ion Vatamano, Literatura și arta în frunte cu Nicolae Dabija și publicația Frontului Deșteptarea. Către istorica sesiunea 13-a a Sovietului Suprem al RSSM din 31 august 89, poporul era pe deplin maturizat. Trei mari adunări naționale, convocând în total milioane de basarabeni, au precedat și au determinat actul proclamării independenței noastre de Imperiul Răului. 27 august 89, documentul final al primei mari adunări naționale despre suveranitatea statală și dreptul nostru la viitor, citit magistral de marele Ion Ungureanu, prefigura vectorul independenței și proclama două adevăruri axiomatice: suntem români și vorbim limba română. 16 decembrie 90, a doua adunare națională, declarația finală viza condamnarea separatismului, cerea ieșirea din imperiu, reintegrarea bisericească națională și proclamarea independenței. În fine, 27 august 91, ora 10 dimineața, un preludiu sublim care a culminat cu jurământul deputaților în fața poporului și cu un memoriu programatic adresat Parlamentului. Entuziasmul general, forța și solidaritatea au avut efectul scontat. Declarația de independență a fost votată unanim, 278, eu am alte surse, scuzați, domnul președinte, împreună cu imnul Deșteaptă-te Române, votat de 203 deputați. Imnul, precizez, este materie organică a doleanților Marii Adunări Naționale și ar fi judicios să fie recunoscut de Parlamentul actual în calitate de imn istoric național. Mulțumesc! Pactul Molotov-Ribbentrop și protocoalele lui secrete au fost permanent pe agenda acțiunilor Mișcării de Renaștere. Primul miting de condamnare a pactului l-am organizat în plin regim sovietic pe 26 iunie 89, atunci în Piața Victoriei. Țin să remarc în acest context că orice cuvânt are o istorie, o cheie, o parte luminoasă și alta tenebroasă. Pentru neamul românesc din Basarabia, cuvântul independență are descendență daco-romană, trece prin victoria lui Ștefan cel Mare la Podul Înalt, prin unirea principatelor de la 1859 și prin ziua neatârnării față de cele trei imperii, rus, otoman, austro-ungar, zi proclamată de Mihail Cogălnicianu la 9 mai 1877, pe când partea tenebroasă, trena grea, rămâne anul 1812 și 23 august 39, ziua nefastă, când tiranii Stalin și Hitler și-au împărțit sferele de influență ale Europei, troc din care a derivat 28 iunie 40, ziua înstrăinării Basarabiei de țara mamă. Nu voi dezvolta subiectul. Voi menționa doar faptul că după condamnarea pactului de către Congresul Deputaților de la Moscova, unde am participat împreună cu colegii, în decembrie 89, Republicile Baltice au profitat din plin, pe când noi am rămas doar cu întrebarea adresată unui București fără răspuns. Ajunul proclamării independenței a fost unul dramatic, tensionat și plin de incertitudini, tulburat de norii negre ai puciului militar de la Moscova, anunțat în dimineața zilei de 19 august 91. Las subiectul acesta pe seama comentariilor colegului meu, domnul deputat Mihai Druță, doar revenindu-mi să spun și să subliniez lucrul acesta, cred că e important, că având la bază hotărârea Consiliului Suprem de Securitate în aceeași zi, noaptea, s-a decis formarea guvernului în exil în caz de prăbușire a reformelor democratice și în săptămâna exilului care a precedat proclamarea independenței, am avut împreună cu ministrul de externe Nicolae Țiu, numai lui este prezent aici, o serie de întâlniri cu eșalonul puterii supreme de la București, Adrian Năstase, Petre Roman, Ion Iliescu. Discuții soldate doar cu promisiunea susținerii independenței, nu mai mult. Expresia juridică, a vorbit domnul colegul, domnul deputat Arsenie, cea mai complexă și mai înaltă a conceptului de suveranitate și independență pe temeiul declarației, s-a cristalizat organic în Constituția statului. După sublimarea tricolorului, organizarea podului de flori, structurarea prezidiului și comisiilor parlamentare, apoi confirmarea noului guvern în frunte cu Mircea Druc, Parlamentul decide la 19 iunie 90 formarea comisiei pentru elaborarea proiectului de Constituție. Comisia este coordonată de președintele de atunci al Sovietului Suprem al RSSM, Mircea Snegur, avându-l ca prim adjunct pe subsemnatul și ca responsabil de direcții pe Victor Pușcașu, Tudor Panțiru, Mihai Cotorobai, Alexandru Arsenie, Gheorghe Cârlan, Mihai Ghimpu, Victor Berlinski, alături de experții Nicolae Osmochescu, Victor Popa, Boris Negru, Mihai Petrache, Ion Pădraru, etc., tot ei fiind în mare parte promotorii primei reforme juridice a Moldovei independente. Proiectul Constituției elaborat de prima comisie constituțională consacra adevărurile fundamentale despre limba română, continuitatea istorică, temelia statului de drept și democratic și direcțiile clare de evoluție pan-românească și pan-europeană. Proiectul a fost votat în prima lectură, a spus domnul Arsenie, la 12 martie 93 și a adoptat în varianta finală la 29 iulie 94 de o altă configurație politică parlamentară. Din păcate, noul parlament agrocomunist a deturnat valorile de bază afectând ideea independenței prin torpilele subacvatice ale neutralității, separatismului și ideologiei moldovenismului de tip stalinist. În fapt, a avut loc un plagiat, adică un furt intelectual, iertați-mă că o spun, al creației primei comisii constituționale deturnate. Extrapolând simbolistica numerilor pentru un popor aflat în exil, zice Mihai Cimpoi, Basarabia sub steaua exilului. Dacă ar fi să descifrăm numărătoarea nouă, începând cu anul de grație 89, am putea invoca metaforic exodul de 40 de ani prin pustiu ai lui Moise și al poporului său. După aproape alți 37 de ani, parcă am fi astăzi la un pas de pământul făgăduinței. În speranța accederii în spațiul european, mai rămân doar câțiva ani până la definitiva rupere și eliberare, poate cea mai grea, dar ireversibilă afirmare a independenței. Spectrele independenței sunt luminoase, atractive și favoritoare de destin. Atunci când independența izvorăște din adevăr și libertate, când are la bază un proiect optimist și se sprijine temeinic pe conștiința majorității, ea capătă puterea unui cordon matern care ne leagă și ne adună pe toți. Deci, independența adună și nu dezbină, își înmulțește și nu-și risipește puii prin vatra de peste mări și țări. Vorbind la figurat, independența este un proces fluent și un concept vast și mai profund decât apele Bosforului și ale canalului Mânecii luate împreună. Un înalt funcționar al guvernului PAS afirma tranșant încă în luna ianuarie anului curent, citez, o apropiere periculoasă a Rusiei de granițele Republicii Moldova ar putea determina autoritățile să ceară reunirea cu România. Citat încheiat. Curajoasă declarație. Îmi place. Cuvântul cheie aici este ar putea să ceară. Să ceară cui? Parlamentului? Șefii statului? României sau Uniunii Europene? Mai atrag atenția că apropierea periculoasă se produce zilnic prin conservele ruse ale războiului hibrid, inclusiv cele din Parlamentul actual, dar și prin ploaie de drone care ne violează permanent spațiul neutru și suveran. În fine, este evident că problema noastră centrală rămâne a fi cea identitară și că ea nu poate fi pliată pe calapodul artificial și strâmb al moldovenismului. Nici suveranismul aurist, nici globalismul mascat nu pot fi modele pentru noi. afirm că există o dimensiune arhetipală, tot mai viabilă prin cultivarea și asumarea conștiinței europenității, perfect compatibilă cu ideea românității. Doar în această direcție a revenirii la matricea străbună românească, independența poate avea o finalitate fericită, încheind astfel traseul marelui exod secular. Acolo, în spațiul istoric și etnic al devenirii noastre, ne vom salva definitiv ființa națională și ne vom simți cu toții acasă. Vă mulțumesc! La mulți ani, Republica Moldova!
1: Vă mulțumim frumos, domnule Ion Hadârcă! Pentru că vorbim despre prezent și viitor, dați-mi voie să-l invit la tribună pe Mihail Druță. Domnul Mihail Druță, care a fost atât semnatar al Declarației de Independență și astăzi este deputat în actualul legislativ.

0: Stimate doamnă președinte Maia Sandu, stimate domnule președinte al Parlamentului Igor Grosu, înalt preasfințiți părinți, excelențele voastre, membri ai corpului diplomatic, iubiți camarazi din Parlamentul Independenței, dragi colegi din Parlamentul Integrării Europene, aș vrea să vă mărturisesc că bucurie firească pe care o aduc în sufletul meu ziua independenței este umbrită din două motive. Primul este narativul fals promovat de unii politicieni autohtoni, precum că independența Moldovei a fost obținută printr-o simplă ridicare de mâini cu îngăduința Moscovei. Iar al doilea motiv trist este că generația în creștere cunoaște foarte puțin despre mari înaintași din generația independenței. Iată de ce, în aceste clipe solemne, eu consider util să rostesc nu un discurs festiv, ci o pledoarie argumentată în apărarea deputaților fondatorii statului Republica Moldova. Onorată asistență, dorința de libertate nu s-a stins niciodată în sufletele românilor moldoveni, care după ocupația sovietică din 1940 au fost supuși celor mai cumplite atrocități. Sfântul ideal al libertății s-a călit în timpul bătăliilor pentru alfabetul latin și limba română și a culminat cu podurile de flori de pe Prut și marile adunări naționale din 1989-1991. Deputații poporului din primul Parlament Democratic, aleși în martie 1990, au proces fără întârziere la legiferarea tricolorului național românesc drept drapel de stat și au denunțat pactul Molotov-Ribbentrop și protocoalele adiționale secrete prin care Basarabia a fost înstrăinată de România și Europa. Vorbind pe 11 martie acest an în Seimasul de la Vilnius, președinta Maia Sandu și-a exprimat sentimentul de mândrie pentru că Moldova a fost prima țară din lume care a recunoscut independența Lituaniei, făcând un gest de solidaritate înainte ca noi înșine să fim liberi. Cu adevărat, în 1990, deputații moldoveni au dat dovadă de curaj și au ales să fie de partea justă a istoriei, deși înțelegeau că prin susținerea fraților lituanieni de soartă, ei vor atrage în mod iminent asupra Moldovei o parte din furia Imperiului. Dând dovadă de patriotism și determinare, deputații poporului au adoptat la 23 iunie 1990 declarația de suveranitate, prin care s-a stabilit prioritatea legilor naționale asupra celor unionale. Astfel, a fost făcut primul pas important spre independența de stat. Încercarea Kremlinului de a stabili mișcarea de independență prin impunerea unui nou tratat unional a declanșat în Parlamentul de la Chișinău o confruntare înverșunată dintre adepții suveranității și independenței Moldovei și partizanii Imperiului Sovietic. Potrivit stenogramelor păstrate, la aceste dezbateri cruciale au participat mai bine de 100 de deputați. Din criză de timp și cu mare părere de rău, voi nominaliza doar parțial numele oratorilor, precum au fost Alexandru Moșanu, Tudor Panțiru, Victor Pușcaș, Valeriu Matei, Ion Hadârcă, Vasile Nedelciuc, Mihai Ghimpu, Ion Vatamanu, Nicolae Dăbija, Andrei Vartic, Leonid Alare, deputată unională, Mihai Volontir, Lidia Istrate, Nicolae Costin, primarul Chișinăului, Alexandru Arseni, Gheorghe Ghimpu, Constantin Tănase, Ion Mereuță, Mircea Druc, prim-ministru, Gheorghe Efros, Alecu Renițe, Petru Sandulache, Sergiu Chircă, Gheorghe Mazilu, Valentin Mândicanu, Ion Buga, Gheorghe Trestianu, Petru Soltan, Anatol Șalaru, Mihai Patraș, Vladimir Beșleagă, Fintilie Pârvan, Petru Munteanu, Nadejda Brânzan, Lidia Dicusar, Dumitru Puntea, Elena Balan, Tudor Negru, Pavel Gusac, Petru Poiate, Marin Beleuță. Datorită acestor valoroși deputați, Parlamentul a respins referendumul gorbaciovist privind păstrarea Uniunii Sovietice și a propus propriul concept privind comunitatea statelor suverane, numit X plus 0, unde X însemna numărul de state participante la comunitate, iar 0 indica lipsa unui centru suprastatal. După boicotarea referendumului unional din 17 martie 1991, conducerea de vârf a Republicii a luat în dezbatere pregătirea proclamării independenței Republicii Moldova. Dragostea de libertate și curajul deputaților moldoveni s-a manifestat cu toată puterea în timpul puciului de la Moscova din august 1991, când nimeni nu știa care va fi deznodământul. Va învinge voința de independență a popoarelor sau va fi restaurat regimul totalitar comunist. Tonul luptei împotriva puciștilor l-a dat prezidiul Parlamentului, care în dimineața zilei de 19 august s-a întrunit în ședință extraordinară cu participarea domnilor Ion Hadârcă, Victor Pușcașu, Tudor Panțiru, Victor Berlinski, Valeriu Matei, Alexandru Arsenie, Anatol Plugaru, Mihai Cotorobai, Gheorghe Mihalachioae și Gheorghe Ghimpu. Lucrând în regim de forță majoră, ei au stabilit în mod clar și în timp util că acțiunile așa numitului GKCP, Comitetul de Stat pentru Situație Excepțională, contravin Constituției și legilor URSS și constituie o lovitură de stat. În scurt timp, radioul și televiziunea de la Chișinău transmiteau declarația domnului Ion Hadârcă, care a condamnat puciul militar de la Moscova și a declarat GKCP-ul formațiune anticonstituțională, fără drept juridic și fără autoritate pe teritoriul Republicii noastre. În după amiaza zilei de 19 august, membrii prezidiului s-au întrunit împreună cu ministrii guvernului în vederea mobilizării poporului în apărarea suveranității Republicii. Între timp, au revenit de urgență în Republică președintele Mircea Snegur și președintele Parlamentului Alexandru Moșanu, care au preluat conducerea luptei de rezistență. În seara zilei de 19 august a fost divulgat. A fost difuzată declarația comună a președintelui, prezidiului Parlamentului și a Guvernului Republicii Moldova, care a constituit poate cel mai combativ document politico-juridic din perioada puciului. Acțiunile GKCP-ului erau calificate drept act de uzurpare a puterii de stat, o gravă crimă de stat împotriva suveranității Republicii. Hotărârile GKCP-ului erau declarate nelegitime și fără efecte juridice pe teritoriul Republicii Moldova. Cetățenii Republicii erau chemați să reafirme cu hotărâre calea ascendentă a Moldovei spre libertate și independență. Noaptea, la ora 21, pe vreme de ploaie, în Piața Marea Adunării Naționale a fost organizat primul meeting de protest cu participarea peste 10.000 de cetățeni, care au pledat pentru rezistență în fața puciștilor, pentru apărarea democrației și suveranității. Însă situația devenea tot mai alarmantă. Pe la miezul nopții, dinspre poligonul Bulboaca, au început deplasarea spre Chișinău trupe de blindate, care au staționat la circa 10-15 km departare de capitală. S-au pus în mișcare și subunități militare din Tirasol, Bender și Bălți. Efectiv, armata 14, inclusiv divizia din Bolgrad, regimentul de parașutiști din Chișinău, erau în stare avansată de pregătire de luptă. În legătură cu pericolul dispariției Republicii Moldova ca stat suveran, președintele Snegur s-a adresat poporului cu un nou apel, chemând oamenii de bună credință de la Chișinău și din raioane să apere democrația și libertatea. Mii de voluntari au blocat intrările în oraș cu baricade din blocuri de beton și camioane de mare tonaj. Au fost luate sub apărare clădirea guvernului, radio, televiziunea. Mai mulți deputați au participat, în particular tribunul înflăcărat Andrei Vartic, Anatol Șalaru, Valeriu Matei, Vasile Zgardan, Vasile Năstasă, Ștefan Maimescu, Andrei Baștovoi, frații Gheorghe și Mihai Ghimpu se deplasau peste tot pentru a mobiliza și încuraja oamenii. În oraș băteau clopotele catedralei. Radioul transmitea știri în regim non-stop. În condițiile teribile ale nopții din 19 spre 20 august a fost creat Consiliul Suprem de Securitate și s-a luat decizia ca prim vicepreședintele Parlamentului Ion Hadârcă și ministrul de externe Nicolae Țiu să plece de urgență peste Prut, la Chișinău, la București, având misiunea ca în cazul celui mai sinistru scenariu să creeze Guvernul Republicii Moldova în emigrație. Pe 20 august, deputații poporului au participat la mitingul uriaș al voluntarilor din Piața Marii Adunări Naționale. Pe fețele arse de soare, a zeci de mii de bărbați se citea voința nestrămutată de a rezista până la capăt, până la sacrificiu suprem. La manifestații au participat și femei curajoase. Erau puține, dar destule, vorba scriitorului Ion Vatamanu. Departe de mine gândul de a idealiza situația din august 1991, căci puciul de la Moscova a fost ca o hârtie civică de turnesol, care a scos în vileag și partinici care s-au grăbit să achite cotizațiile de membru. Erau și tovarăși care șopteau conspirativ nașii ujăriadăm, dar și agenți ce alcătuiau tainic liste speciale. Extrem de dramatic a fost și noaptea de 20 spre 21 august. Potrivit știrilor parvenite de la Moscova, începând cu ora 2:30, comandourile Alfa din cadrul KGB-ului urmau să ia cu asalt Casa Albă, opozanții democrați urmând să fie arestați. O soartă poate și mai dură era pregătită conducerii Moldovei rebele, în special Corpului de Deputați, citez din memoriile președintelui Mircea Snegur. Din fierbințeala sentimentelor patriotice care ne copleșeau, poate că nici nu ne dădeam bine seama de pericolul și riscul pe care ne-l asumasem. Puteam fi arestați în corpore, iar conducerea ar fi fost dusă în alte locuri decât Moldova. Citat încheiat. Potrivit ex-ministrului de interne Ion Costaș, peste 200 de membri ai Parlamentului și Guvernului din Moldova fuseseră trecuți pe liste cu alte persoane propuse spre arestare și deportare în Siberia. În aceste condiții de tensiune maximă, pe 21 august a fost convocată sesiune extraordinară a Parlamentului. Președintele Mircea Snegur a apreciat activitatea curajoasă a Prezidiului Parlamentului, a Corpului de Deputați și a Guvernului în vederea combaterii loviturii de stat. Declarația adoptată unanim a fost ca un legământ de a continua lupta pentru suveranitate și independența Republicii. Deputații au salutat călduros cuvintele șefului statului privind relațiile strânse cu frații noștri din România, dar și declarația memorabilă, citez: Europa e și casa noastră și în această casă, la ușile care batem, noi vom intra în cele din urmă, citat încheiat. Dragi colegi din Parlamentul Integrării Europene, să credem cu tărie că realizarea acestui ideal este aproape. Rezistența eroică împotriva puciștilor s-a încheiat cu izbânda la răsăritul soarelui din ziua de joi, 22 august, când deputații poporului, împreună cu armata de voluntari din Piața Marii Adunări Naționale, au salutat cu urale puternice vestea oficială despre căderea juntei reacționare de la Moscova. În aceeași zi, domnul Alexandru Moșanu, Valeriu Matei și Vasile Nedelciuc au schițat primele teze ale declarației de independență. Onorată asistență, în anul 2021, după 30 de ani de la evenimentele descrise, Universitatea Yale din Statele Unite a publicat un volum magistral intitulat Colapsul Uniunii Sovietice. analizând reacția forțelor republicilor sovietice la lovitura de stat de la Moscova, autorul operei fundamentale concluzionează două puncte, deschid ghilimelele, citez: singurul focar real de nesupunere era Moldova. Citat încheiat. Acesta este adevărul istoric. Mica noastră Moldova a opus cea mai consistentă și cea mai curajoasă rezistență împotriva încercării GKCP-ului de a reanima Imperiul Sovietic și a bloca calea popoarelor spre independență. Cu 35 de ani în urmă, deputații și voluntarii moldoveni au luptat nu doar pentru independența Moldovei, ci și pentru libertatea altor popoare. Și eu îmi doresc din toată inima ca acest adevăr incontestabil să fie cunoscut și la Bruxelles și în alte capitale europene, dar și peste Oceanul Mare și Frumos. Onorată asistență, din cei 277 deputați fondatorii statului Republica Moldova, mai sunt în viață 130. Iar 85 dintre ei sunt prezenți la ședința noastră festivă. Ei au ajuns la tinereța a treia, având vârsta medie de doar 77 de ani și 6 luni. Ei toți păstrează cu sfințenie în suflet idealurile naționale și europene ale poporului, așa cum acestea sunt stabilite în adeverința de naștere a statului nostru. Și ei toți merită gratitudinea și ovațiile noastre. Glorie Parlamentului Independenței, care a transformat Moldova dintr-o colonie sovietică într-un stat suveran, independent și democratic.
1: Doamnelor și domnilor, am revenit în studioul Radio Moldova. Am ascultat o parte din ședința solemnă consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Este un eveniment cu o încărcătură simbolică aparte, același spațiu în care acum 35 de ani era luată una dintre cele mai importante decizii din istoria Republicii Moldova. Iar astăzi găzduiește reprezentanții mai multor generații. Vă reamintesc că în studioul Radio Moldova este prezent și domnul Veaceslav Berbeca, expert în politici publice. Domnule Berbeca, vreau să ne comentați un pic, după ceea ce am văzut discursul Maiei Sandu, ulterior am văzut și mai multe discursuri a primilor demnitari din primul parlament, inclusiv primul a deschis cu cuvântări domnul Igor Grosu, speakerul parlamentului. Ce v-a atras atenția cel mai mult?
2: Evident, sunt mai multe idei care pot fi discutate aici în studio despre discursurile participanților la acest eveniment. În primul rând aș vrea să atrag atenția la faptul că aproape fiecare din cei care au vorbit, din vorbitori, a menționat rolul important al elitelor. Deci elitelor din anii 80, mă refer la mijlocul anilor 80, fiindcă fără rolul lor, fără munca lor, fără participarea lor activă, ar fi fost foarte greu să obținem rezultate pe care noi le-am obținut. Mă refer în primul rând la grafia latină, la limba română declarată ca limbă de stat. Și evident, aceste evenimente, și mă refer în cazul dat la elită, au pregătit terenul pentru această proclamare a independenței. De asemenea, sunt total de acord cu foarte multe declarații făcute în cadrul acestui eveniment, care au vorbit despre curajul deputaților, fiindcă acum, după o perioadă de 35 de ani, se pierde firul, sau hai să spunem așa, substanța acelor evenimente. Dar, într-adevăr, vorbind despre perioada sovietică, când nu exista niciun fel de drepturi, libertăți, să ai curajul ăsta de a te manifesta în sensul solicitării independenței, este un fapt demn pe care l-au remarcat foștii deputați, deci mă refer la deputații Parlamentul 90 și inclusiv actualii demnitari de stat. Deci sunt unele dintre declarații care, evident, putem să le menționăm. De asemenea, evident, am putea așa spicui alte idei importante care se referă la valori și la democrație pe care noi trebuie, care nu sunt niște valori care ne-au căzut pe, din pod, ele trebuiesc, evident, dezvoltate, menționate și trebuiesc, evident, susținute. Da.
1: Două momente foarte importante le-a subliniat președinta Maia Sandu. A spus că independența este pusă la pe fiecare, adică să o păstrăm pentru fiecare zi, asta s-a exprimat dumnea ei, și a mai spus că să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană. Iată o asemenea declarație într-o astfel de ședință solemnă, într-o astfel de zi, în ajunul Zilei Independenței, cum, ce mesaj transmite în opinia dumneavoastră? Deci...
2: Este un mesaj care arată situația geopolitică în care se află Republica Moldova la momentul actual. Nu a pomenit, așa din câte mi-aduc aminte, nimeni despre războiul din Ucraina, dar evident atunci când doamna Maia Sandu a menționat despre faptul că independența Republicii Moldova este în pericol, în primul rând...
1: Da, este pusă la încercare în fiecare zi, așa.
2: La asta s-a referit, fiindcă... Noi înțelegem foarte bine că de felul în care vor evolua ostilitățile privința războiului de Ucraina ne vor afecta foarte mult. Și din această perspectivă înțeleg în primul rând când ea spune că independența noastră, deci asta primordial, evident sunt și multe alte probleme care afectează sau ar putea să afecteze independența Republicii Moldova, vorbim despre război hibrid, vorbim despre alte multe acțiuni pe care le întreprinde Federația Rusă, care evident, în primul rând, au conexiune directă cu războiul din Ucraina, dar ne afectează și pe noi. Aceste drone care practic săptămânal trec prin spațiul aerian al Republicii Moldova, tot este o lovitură la, nu cât o lovitură, dar este o amenințare la adresa securității Republicii Moldova. În privința cele de doilea idei menționate de dumneavoastră ca să ne găsim adăpostul în cadrul Uniunii Europene, evident, este, hai spune așa, punctul strategic al Republicii Moldova, obiectivul strategic al Republicii Moldova de a deveni membri ai Uniunii Europene, fiindcă Uniunea Europeană este, știm, un spațiu al dezvoltării economice. Din păcate, Uniunea Europeană nu este, și asta uneori poate se confundă sau se uită, nu este o organizație care poate să ne ofere și securitate de care noi pe care noi am dorit să o avem, dar, evident, din perspectiva dezvoltării economice, din perspectiva creierii unui stat, dezvoltării unui stat economic, din punct de vedere economic, social, este ceea ce ne dorim noi în primul rând. Adică e vorba de aderarea la această structură importantă.
1: Dacă să analizăm prezența celor din sală, am văzut că practic jumătate de sală este doar ocupată. Sunt demnitari din primul parlament, cum ziceam, din actualul parlament, legislatura curentă, dar și foști miniștri, foști premieri, cum precum este Natalia Gavrilița, am văzut-o, Pavel Filip, deci mai mulți, chiar...
2: Dumitru Braghiș,
1: exact,
2: l-am văzut, da.
1: Și ce semnificație are? Deci această invitație a fost transmisă către toți, din câte înțelegem. Nu am văzut în sală prezența celor de la PSRM, din actuala legislatură. Igor Dodon, care a venit și cu o reacție, a postat pe pagina sa de Facebook că nu va participa PSRM, a și numit-o într-un anumit fel această ședință solemnă. Nu vedem prezență nici aleșii poporului de la Democrația Acasă, de la PCRM inclusiv. Am văzut prezențe de la partidul nostru, pe domnul Lusatăi, pe Berlinski, pe Olga Ursu și pe Gai Gvartanian de la Alternativa. Ce transmite acest lucru? Cineva a venit, cineva nu vine, categoric mai este și împotrivă? Pe domnul Chicu, apropo, nu l-am văzut.
2: Bine, noi nici nu știm pe cine a invitat, cât de multă lume a fost invitată la acest eveniment. pot fi și alte motive din care, din care cauza nu au venit unii dintre cei invitați, probabil, de exemplu, dacă ne-am referit la deputații din Parlamentul 90, este probabil că au fost invitați toți care sunt în viață, fiindcă, din păcate, am văzut, este listă, este lungă lista celor care ne-au părăsit. Putem presupune că mulți dintre ei n-au putut să vină din vari motive. Vorbim despre...
1: De exemplu, să luăm pe domnul Costiuc, am văzut că dumnealui este la Festivalul Strugurilor de la Cimișlia, adică nu a dat o mare importanță, chiar dacă aici s-a vorbit și despre unire.
2: Vorbim despre actualii deputați care nu au dat curs invitației, mă refer la Partidul Socialiștilor, mă refer la Partidul, reprezentanții Partidului Comuniștilor și la
1: Democrația Acasă.
2: Cred că puțin pare, probabil, cum a spus și dumneavoastră, e paradoxală neparticiparea celor din partea PSRM și a PCRM, fiindcă ei, într-un fel, se manifestă ca un fel de stâlp pe independența Republicii Moldova. Înțeleg, am putea explica faptul că lupta lor, tunelor politică sau lupta politică cu actuala guvernare, într-un fel s-a proiectat și asupra participărilor la acest eveniment, deși, în mod normal, una este lupta politică zi de zi cu opoziția, între opoziție și actuala guvernare, și alta este acest eveniment al sărbătoririi independenței Republicii Moldova, fiindcă cum am spune, nu trebuie să, după mine n-ar trebui să se proiecteze această luptă, această ostilitate și asupra acestui eveniment, fiindcă noi, în cazul dat, sărbătorim un eveniment care se referă la statul Republica Moldova. Ceea ce ține de domnul Costiuc, probabil are ale lui propria lui agendă. Cred că se simte mai bine la astfel de festivaluri decât în sala, în clădirea președinției. Nu vreau să comentez, de fapt, neparticiparea lui.
1: Da, vedem și chiar acum în aceste momente sunt prezenți și deputații din legislatura curentă. Am văzut și miniștrii care, probabil după ce a avut loc ședința la guvern, au venit și ei să participe în cadrul acestei ședințe solemne. Ce mi-a atras atenția, încă un lucru, au fost și reprezentanții bisericilor prezenți. Apropo, unul lângă altul, au stat, n-au fost la distanță, deci toți trei. A fost, trag atenția mai mult către ei, înaltul preasfințitul Vladimir, Mitropolia Moldovei, și Mitropolitul Antonie, de la Mitropolia Basarabiei, dar și cel din partea catolicilor, care văd că înseamnă că este un respect față de această ședință solemnă, până la urmă. Dumneavoastră, cum vedeți?
2: Este foarte bine că stau alături și din câte... De fapt, și asta și este rolul bisericii, ca să... cum sunt numiți pastori, da? Deci rolul lor în societate este de a promova pacea în societate și, evident, de a încerca, evident, prin diferite căi, de a elimina orice posibilitate de vrajbă. Și faptul că sunt împreună este un semn bun pentru... hai să spun așa, Republica Moldova în cazul dat, fiindcă cetățenii Republicii Moldova văzându-l la televizor împreună și sunt alături, nu au decât să înțeleagă că asta este un mesaj transmis pentru societatea Republicii Moldova.
1: Da, acum la ține un discurs domnul Ion Mereuță, din câte înțelegem, la tribuna din președinție, și vedem că mai are loc, adică vor mai fi, nu cunoaștem, deci agenda asta, vreau să zicem că nu cunoaștem cum, când și cine urmează să mai discute, dar până atunci, în caz că ceva, deci revenim la această ședință solemnă să mai vedem ce declarații se fac, pe ce se pune accentul și ce se subliniază. Până atunci, domnule Berbeca, cât de puternic este astăzi statul Republica Moldova, dacă îl privim prin prisma instituțiilor sale?
2: Cred că este unul dintre subiectele cele mai intens discutate în Republica Moldova când vorbim despre instituțiile sale, fiindcă, așa cum a menționat, de exemplu, Maia Sandu în cuvântarea sa, spunând că Republica Moldova sau independența Republicii Moldova se ciocnește în fiecare zi cu pericole la adresa securității sale, asta de fapt și arată probleme care se confruntă statul Republica Moldova. Vorbim despre instituții. După mine, noi înțelegem foarte bine că Republica Moldova nu a avut această experiență de statalitate decât pe o perioadă foarte scurtă. Fiind o parte importantă fiind o perioadă importantă a istoriei sale, mă refer la Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în componența Uniunii Sovietice, evident, cum spuneam, nu a avut această experiență și a trebuit odată cu proclamarea independenței să-și creeze instituții, hai spune așa, de la zero. Crearea acestor instituții de la zero presupune foarte mult timp care trebuie dedicat dezvoltării acestor instituții. Deci este o perioadă pe care Republica Moldova, după mine, încă nu a reușit să o depășească. Mă refer la funcționalitatea, la existența instituției, la funcționalitatea instituțiilor sale, la felul în care ele funcționează. De asta noi înțelegem că mai este încă foarte mult timp ca să treacă. Aș face chiar aici în caz dat o paralelă dintre felul în care Republica Moldova încearcă să le reformeze și procesul de aderare la Uniunea Europeană și aici este foarte important să înțelegem că anume această procesul de integrare europeană presupune de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană presupune anume consolidarea instituțiilor, fiindcă este un pas important. Noi nu vom putea adera la UE neconsolidând instituțiile noastre și asta într-un fel vreau să fac legătura între aceste măsuri de consolidare a instituțiilor și Uniunea Europeană, adică aderarea la Uniunea Europeană, ca o etapă importantă pentru consolidarea lor. Da?
1: Dar până când ar trebui să fie făcută această consolidare, în opinia dumneavoastră? Pentru că noi ne propunem să semnăm acel tratat de aderare, deci nu propriu-zis de a intra în blocul comunitar, dar tratatul de aderare în 2028, ulterior în 2030, să fim parte a Uniunii Europene.
2: Adică, dumneavoastră, asta înseamnă că până atunci ne trebuie să le consolidăm, dar asta este...
1: Noi suntem în 2026, da, practic deci... încă 3-4-5 luni au rămas, deci nu atât de mult.
2: După mine, este o agendă foarte ambițioasă ca să semnăm în 2028 tratatul de aderare, fiindcă reformele pe care trebuie să le efectueze Republica Moldova sunt foarte multe și foarte, cum spun așa, comprehensive, adică foarte pline, spunem, de substanță. Instituțiile nu se, chiar dacă ne-am dorit noi, cât de mult noi ne-am dorit, ele nu se reformează într-o perioadă foarte scurtă, este nevoie de foarte mult timp. Și de asta, din perspectiva mea, este nevoie de timp, este nevoie de foarte multă muncă și este nevoie, evident, de perseverență. Noi, dacă urmărim atent parcursul european al Republicii Moldova, vom vedea cât de multe criterii noi trebuie să le îndeplinim pentru ca să aderăm la UE. Dar aceste criterii, de fapt, și înseamnă în mare parte consolidarea instituțiilor Republicii Moldova.
1: Deci deputatul PAS, Marcel Spătar, afirmă că Republica Moldova trebuie să accelereze aderarea la Uniunea Europeană și să avanseze prin propriile reforme, indiferent de evoluțiile din alte state candidate, dar potrivit lui, autoritățile vor să adopte circa 300 de pagini din Programul Național de Aderare în acest an, iar obiectivul este deschiderea tuturor clusterelor de negociere până la sfârșitul toamnei. Cum ați vedea dumneavoastră acest lucru? Este posibil? Bine, vedem că deja avem un guvern

0: eu înțeleg că este un proces foarte complicat. De exemplu, noi am deschis, știm că am deschis clusterul 1, numai clusterul 1 înseamnă muncă colosală, fiindcă probabil un lucru trebuie înțeles și trebuie explicat. Una este să elaborăm un act normativ, de exemplu, să implementăm o directivă europeană, dar alta este deja creăm instituții necesare și să o implementăm, fiindcă între a adopta un document și a o implementa este foarte lungă care de parcurs.
1: Da, dar grupul de capitole 1, care ziceți dumneavoastră, el se deschide primul și se închide ultimul, exact. Așa este regula. Pe lângă asta s-a mai deschis grupul de capitole cu numărul 6, pe politică externă, da? Pe ceea ce ține de externe. Și, bine, aici, da, este foarte mult de muncă, dar pe unele spuneau mai mulți că ar putea să fie închise și mai repede, pentru că, de exemplu, noi nu avem ieșire la mare. Și atunci...
0: Sunt unele care pot fi închise foarte repede. Exact. Sunt de acord cu nevoastră 100%, dar sunt altele care sunt foarte complicate.
1: Care vi se par cele mai complicate? Cele legate de ce? Justiție, de exemplu?
0: Justiție. Asta este unul dintre principalele, deci unul care, cluster 1, deci, dar mă refer la justiție, este un, e vorba, de exemplu, capitolul 23, capitolul 24, sunt capitole foarte complicate, fiindcă noi trebuie, în primul rând, să creăm instituțiile. Aici mă refer la criteriile la Copenhaga. Criteriile la Copenhaga, toți le cunoaștem, deci e vorba despre instituții de stat, este vorba despre economie de piață pe care trebuie să o avem. Și asta trebuie să demonstrăm că noi avem economie de piață. Deci, din perspectiva asta, în primul rând mă refer la cluster 1, care este foarte complicat, dar noi încă, poate, am omis din spațiul public discuțiile privind importanța altor capitole. Eu nu mai țin numărul lor, dar e vorba despre capitol pe mediu și capitol pe agricultură. Sunt niște capitole foarte, foarte complicate. Deci este nevoie de expertiză pentru ca să adoptăm o mulțime de directive, regulamente europene, după care să le și implementăm. Dar, de exemplu, doar cei ce ține de capitol pe agricultură, dacă nu greșesc, poate îmi scape, dar undeva vreo o treime din toată legislația Uniunii Europene, cam aproximativ, poate se referă numai la domeniul agriculturii.
1: Pentru deci că cei mai mulți bani pentru agricultură se și duc.
0: O bună parte, da, din banii din bugetul Uniunii Europene se duc pe agricultură, dar mă refer anume și la condițiile tehnice. Sunt foarte multe condiții tehnice care trebuiesc implementate. Des aduceam exemplu României care a aderat la UE, deci odată cu semnării tratatului de aderare, am mai avut și anumite condiții care se presupuneau că vor fi, deci aderă cu anumite condiții, cu anumite condiții și cele mai multe condiții care urmau să fie îndeplinite ulterior, le-a avut România pe domeniul mediului. Fiindcă mediul este un domeniu iarăși foarte complicat, sunt anumite
1: acolo
0: standarde.
1: Este apă, deșeuri.
0: Da, sunt mulțime care, deșeurile, în primul rând, apa, evident, aerul, deci una este să adopți mai multe directive, dar alta deja să le implementezi, fiindcă este nevoie de timp. De exemplu, des, dacă uităm o să uităm știrile, vedem cât de importantă este problema gestionării deșeurilor în Republica Moldova. Noi, practic, fiecare localitate are deșeuri neautorizate. Bun, multe au. Deci asta tot e o parte importantă o să fie parte importantă a procesului de negociere. Deci când vorbim despre capitolul mediului. De asta este nevoie și de foarte multă expertiză numai pe acest domeniu. Sunt niște criterii tehnice care nu știu dacă, eu sper, în cadrul guvernamental noi avem resurse umane pe toate aceste capitole.
1: Referitor la resurse umane, cunoaștem că avem un deficit și tot vedem ultima perioadă că apar anunțuri de angajare pe la biroul de integrare europeană, chiar, de exemplu, în ministere și așa mai departe. Deci chiar miniștrii au ieșit și au spus că veniți în echipa guvernului pentru că este un deficit de cadre. Din câte știm, și în Uniunea Europeană sunt niște tergiversări pentru că acolo tot trebuie să le aliniezi. Mai sunt și în vacanță, cum spuneați dumneavoastră, este perioada estivală și dar trebuie totuși să ne grăbim pentru că vin alegerile din 2027 care vor da un accent important în Europa, mă refer la cele din Europa, și aici credeți că ar fi o tergiversare și

0: ceea ce spune doamna Sandu, că să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană va fi un pic mai greu?
1: Evident, contează foarte mult care va fi spectrul politic în statele europene. Mă refer la alegerile care vor urma în anumite țări europene importante. De exemplu, la anul în Franța vor avea loc alegeri prezidențiale, unde, evident, Macron nu mai poate participa, iar alții...
0: Dar noi cunoaștem că Macron este un susținător destul de mare al Republicii Moldova și al Maesan.
1: Inclusiv procesul de integrare europeană, deci este unul dintre pilonii care a stat la, ulterior, care a stat la, hai să spun așa, procesul de consolidare a integrării europene, el nu va mai putea participa, iar cel mai important contracandidat al său care a fost anii precedenți, e vorba de Le Pen, și care ea a spus că va participa, deci este una dintre cei mai cunoscuți politicieni anti-europeni, dacă putem să spunem așa, e procesul de integrare europeană, și în special când vorbim despre extindere și alte procese importante. La fel, nu știm cum vor evolua, cum va evolua alegerile în Germania. Acolo este un partid politic considerat de extremă dreapta, care este în ascensiune, care de asemenea este așa, circumspect, să spunem așa, față de procesul de integrare europeană, extinderea Uniunii Europene de asta. Când ne referim la aceste, mă refer la Franța și Germania, evident, alegerile în aceste state va conta foarte mult pentru procesul de extindere a Republicii Moldova, adică de aderare, procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dar în acest context, mă refer la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să menționez tot un fapt. Ieri citisem în presă că la nivel de UE, Comisia Europeană a pregătit un document prin care prevede o extindere graduală sau aderare graduală a statelor la Uniunea Europeană, adică aceasta presupune că procesul de extindere se va complica sau procesul de aderare se va complica pentru noi, pentru statele candidate. Anume, din vari motive, inclusiv din cauza problemelor interne pe care le-a avut Uniunea Europeană cu anumite state, deci este foarte des evocat cazul democrațiilor și anumite liberale care au existat până în urmă, de exemplu, în Ungaria. Și din perspectiva asta, pentru a nu se mai confrunta cu astfel de tipuri de probleme, se vorbește despre o extindere graduală, care, presupun eu, ar putea să complice parcursul european al Republicii Moldova.
0: Dar dumneavoastră, dacă tot spuneți că se va tergiversa, cam când considerați că ar fi oportun și ar fi real pentru Republica Moldova să fie membră a blocului comunitar? Dacă nu 2030, atunci când?
1: Este o întrebare foarte complicată la care eu nu pot să ofer evident răspuns. Eu am avut posibilitatea să colaborez, hai să spun așa, anul trecut cu un anumit minister. Pot să spun că, într-adevăr, la nivel de minister se depune o muncă colosală pentru ca directivele europene, regulamentele europene pe care Republica Moldova trebuie să le aprobe, să le adopte, să fie pe lista documentelor adoptate, dar
0: deci se vehiculează...
1: Între intenții și dorință, între dorință până la urmă și rezultat final, este o cale foarte lungă. Eu, cum vă spuneam...
0: Domnule Berbeca, se vehiculează și 2034 și 2040. Deci, diferite păreri. Dumneavoastră considerați că...
1: Eu, de exemplu, haideți, pe termen scurt, pentru mine 2028, semnarea tratatului de aderare, este un act de o ambițiozitate, aș spune așa, colosală, dacă pot așa să mă exprim. Eu, după mine, este
0: un obiectiv
1: foarte ambițios. Eu îmi doresc foarte mult, dar cred că va fi foarte complicat.
0: Depinde de viteză sau de ce depinde aici mai mult?
1: Depinde mai mulți factori, inclusiv... Deci, în primul rând, depinde de... racordarea legislației Republicii Moldova la cea europeană. Este un proces foarte complicat, care presupune o muncă colosală, resurse finanțe, și încă noi, poate asta și ne scapă nouă uneori, fiindcă una este să adoptăm, dar alta, cum am mai spus, implementăm, dar implementarea lor înseamnă și resurse financiare foarte importante, pe care Republica Moldova, din păcate, este limitată. În al doilea rând, deci asta este una. În al doilea rând, nu trebuie să uităm și factorul conflictului transnistrian. Eu sunt de părerea că ne va fi foarte greu să fim parte a Uniunii Europene având acest conflict nesoluționat. De asta, de exemplu, eu
0: adică observăm, fără de o reintegrare de facto.
1: Da, de facto, da. Deci de iure, de facto. Noi avem un conflict separatist. Noi, nu, din păcate, nu controlăm partea stângă a Nistrului.
0: Bine, dar oricum există migrația deja zilnică, se face naveta, da, noi înțelegem asta, că există o reintegrare.
1: Asta e un fel practic. De fapt, noi de iure, noi nu avem control asupra acestui teritoriu și de asta noi observăm în ultimul timp acțiuni tot mai clare din partea autorităților Republicii Moldova de a apropia aceste ambele maluri, inclusiv prin soluționarea acestui conflict. Ne referim la, de exemplu, măsurile fiscale care au fost anunțate. Observăm, domnul Chiveri în ultimul timp vine cu mai multe inițiative, vorba de solicitare de a discuta în formatul 1+1 cu Ignatiev diferite probleme care sunt pe agenda. Deci asta sunt evident, Republica Moldova, autoritățile înțeleg că problema trebuie să fie rezolvată, altfel
0: da, complicat. Să ne întoarcem la evenimentul de astăzi, în cadrul ședinței de astăzi, de onoare, a fost deschisă și o carte de onoare, în care participanții pot lăsa mesaje și reflexii despre afirmarea și consolidarea independenței Republicii Moldova, probabil o fac chiar acum, pentru că ședința solemnă a luat sfârșit și ulterior această carte va fi expusă în Parlament, astfel încât și cetățenii să poată lăsa propriile mesaje. Așa că, domnule Berbeca, dacă dumneavoastră ar trebui să lăsați un singur mesaj în această carte, vreodată, ce ați scrie și poate cine, pentru cine ar fi acel mesaj? Pentru generația care a proclamat independența sau pentru generația care urmează să o ducă mai departe?
1: Cred că astfel de momente, această carte este o parte, spune așa, simbol protocolului ceremonialului. Și evident, în momentul în care s-a luat decizia de a crea această carte, este un moment dedicat, în primul rând, viitorului. Deci, nu cred că e vorba de s-ar focusa pe generația anterioare, cât mai degrabă pe generația de viitoare, încă este cum am spus, este un mesaj simbolic prin care ar încerca să afirme importanța proclamării independenței Republicii Moldova, fiindcă iarăși, noi mă întorc la ideea pe care am expus-o anterior. După 35 de ani ni se pare independență ca ceva ușor obținut. Dar, evident, n-a fost deloc ușor obținută independența.
0: Da, cum spunea un semnatar al declarației de evidență, nu a căzut din pod.
1: Nu a căzut din pod, dar a fost nevoie de curaj, a fost nevoie de participarea cetățenilor Republicii Moldova, a fost nevoie de implicarea lor, altfel ar fi fost foarte greu de obținut. Evident, soarta Uniunii Sovietice era pecetluită, dar era nevoie și acțiune din partea celor din Republica Moldova. Altfel, era foarte complicat de obținut.
0: Pe final de această ediție specială, domnule Berbeca, ce ar trebui să poată spune un cetățean al Republicii Moldova peste 10-15 ani, pentru ca noi, iată, suntem un stat independent cu certitudine și, da, sunt moldovean. Și să fie mândru de acest lucru.
1: Bun, probabil un cetățean va fi mândru de cetățenia Republicii Moldova în cazul în care se va simți liber, se va simți la dânsul acasă, în condițiile în care va trăi într-un stat democratic, într-un stat liber și într-un stat al bunăstării. Fiindcă, din păcate, Republica Moldova este un stat care se confruntă cu mari probleme sociale și economice și asta, într-un fel, cum vorbeam și noi în pauză, poate și afectează într-un fel, sentimentul acesta de apartenență la statul Republica Moldova. Un stat puternic este un stat care, de fapt, îi marchează și cetățenia sau apartenența la acest stat.
0: Da, doamnelor și domnilor, am urmărit astăzi în direct ședința solemnă consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și am discutat despre semnificația acestui moment, despre drumul parcurs în cei 35 de ani, despre provocările prezentului și despre responsabilitatea generațiilor care vin. Invitatul ediției speciale de astăzi a fost domnul Veaceslav Berbeica, analist politic. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru perspectiva adusă în cadrul ediției de astăzi.
1: Și vă mulțumesc.
0: Și vă mai așteptăm cu mare drag în cadrul altor ediții speciale și la spațiul public aici la Radio Moldova. Eu sunt Cristina Benche și vă mulțumesc pentru că ați rămas până la finalul acestei ediții speciale. Rămâneți cu Radio Moldova. La revedere!
2: Ediție specială.

Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Noi cântam Basarabia, plângeam și noi, de ce nu plângea și publicul?
1: Există și astăzi.
2: O făcut primul acord. Rici și nu-s gardurile.
1: De ziua independenței Republicii Moldova ne amintim de norocul țării noastre.
3: Și tot nota, ea ca este încă o melodie pentru tine.
1: Pe 27 august, la ora 12, la Radio Moldova, ascultați muzica lui Mihai Dolgan și istoria formației Noroc.
4: Cântecul nu se vinde, pe muzică nu se poate câștiga. Să avem grijă de lucrurile astea.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Starea de alertă în sectorul energetic și cel hidrologic a fost prelungită cu 30 de zile.
2: Este foarte important să continuăm această posibilitate de mobilizare a instituțiilor statului de a fi proactiv, asigurăm controlul stocurilor și fluxurilor de import, să intervenim rapid în cazul blocajelor administrative sau logistice.
1: Guvernul a susținut aplicarea mecanismului de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase, dar pentru o perioadă mai scurtă decât cea cerută de fermieri.
3: Guvernul constată că fundamentarea proiectului necesită fi consolidată prin date și analize privind eficiența măsurilor de licențiere aplicate anterior, impactul importurilor asupra pieței interne, dar și întregul lanț valorii.
1: Deputații din primul parlament au revenit în sala în care acum 35 de ani au semnat declarația de independență.
4: Rolul nostru ca politicieni în acești 35 de ani nu s-a schimbat. A fost și a rămas același. Să ascultăm și să respectăm întocmai dorința poporului. Asta înseamnă democrație și este una dintre cele mai mari izbânzi.
1: Meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de ploi puternice în nordul și centrul țării. Detaliile urmează. Starea de alertă în sectorul energetic și cel hidrologic a fost prelungită cu 30 de zile la solicitarea miniștrilor de resort. Hotărârea a fost susținută de guvern în ședința de astăzi. Situația hidrologică din Republica Moldova este foarte gravă, iar nivelul apei din principalele lacuri de acumulare a scăzut cu câțiva metri sub limitele normale. Avertismentul a fost făcut de șeful Centrului de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, care a prezentat proiectele. Totodată, el a menționat că doar datorită măsurilor prompte întreprinse în ultimele luni, s-a putut asigura benzineriile cu combustibil, iar în prezent, doar în 33 dintre acestea, nu este motorină sau benzină în comparație cu peste 100 cum a fost anterior.
2: De aceea este foarte important să continuăm această posibilitate de mobilizare a instituțiilor statului de a fi proactiv, să asigurăm controlul stocurilor și fluxurilor de import, să intervenim rapid în cazul blocajelor administrative sau logistice. Situația cu apa în toată regiunea este foarte gravă. Riscăm să ajungem, dacă nu întreprindem măsuri pentru stabilizare în continuare, riscăm să ajungem la situații în care vom fi nevoiți să intervenim mult mai dur și de aceea, tocmai pentru a nu admite oprirea sau sistarea alimentării populației, spitalelor, școlilor, instituțiilor sociale, cu apă potabilă și tehnică, pentru ca să putem în continuare, așa cum a asigurat în prima lună de stare de alertă, să oprim captările neautorizate.
1: Amintim că la sfârșitul lunii iulie, guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura a fost luată drept reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în fluviul Nistru. Pentru o reacție rapidă, în caz de urgență, executivul a activat și Centrul de Management al Crizelor. Măsurile respective permit fluidizarea importurilor de carburanți, prioritizarea vămuirii și crearea unor coridoare verzi la frontieră, prevenirea achizițiilor speculative și menținerea continuității aprovizionării la pompă. În cazul stării de alertă în sectorul hidrologic, acesta oferă instituțiilor vizate pârghiile necesare pentru a interveni rapid dacă situația se va înrăutăți. Eugen Osmochescu, desemnat la șefia Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, și Claudiu Nesui, propus pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, vor depune jurământul mâine, vineri, la președinție. Premierul Vasile Tofan a vorbit la începutul ședinței guvernului despre numirea celor noilor miniștri, sublinind că executivul are nevoie de oameni competenți și că nu au timp de pierdut. Tofan i-a mulțumit lui Osmochescu pentru că a acceptat portofoliul agriculturii, pe care l-a calificat drept unul foarte complicat. Premierul a spus că ministerul are nevoie de oameni competenți și integri. Pentru funcția de ministru al economiei, dezvoltării și digitalizării, premierul a anunțat o abordare diferită și l-a invitat pe economistul și politicianul român, Claudiu Nesui.
5: Avem probleme structurale mari în economie și avem nevoie de curaj acolo. Dumnealui crede în faptul că statul trebuie să aibă curajul să taie din costurile excesive. El crede în taxe mai joase, crede în companii de stat mai puține și mai bine administrate. Cred că asta se aliniază în totalitate cu programul guvernului și cu provocările pe care le avem noi. De asta, să fie într-un ceas bun pentru ambii, își vor depune jurământul vineri și de vineri vor cer la muncă.
1: Precizăm că ieri Vasile Tofan a anunțat remenierii în guvern, mai exact actualul vicepremier Eugen Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, este propus pentru funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare, iar locul său ar urma să fie ocupat de fostul ministru român al economiei din perioada anilor 2020-2021 și actualul deputat în Parlamentul României, Claudiu Năsui, care a primit cetățenia Republicii Moldova ieri. Independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și trebuie protejată, a declarat președinta Maia Sandu la o reuniune solemnă dedicată celei de-a 35-a aniversări a proclamării independenței Republicii Moldova. Totodată, șefa statului a îndemnat cetățenii să rămână uniți și să muncească împreună pentru integrarea europeană a Republicii. Deputați din primul parlament au revenit astăzi în sala în care acum 35 de ani au semnat declarație de independență. La eveniment au participat martori ai celui moment istoric parlament, dar și alți oficiali. Cu detalii, Olga Mânzat.
6: Independența Republicii Moldova a fost rezultatul curajului celor 277 de deputați din primul parlament care au ales libertatea și democrația într-un moment de incertitudine, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu în timpul ședinței solemne dedicată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței. Totodată, Grosu a îndemnat cetățenii să prețuiască și să protejeze independența țării.
4: Independența noastră nu a venit de la sine. Ea a fost expresia mișcării de eliberare națională începută la mijlocul anilor 80, perioada în care sute de mii de oameni au ieșit în stradă, au cerut libertate, dreptul de a-și vorbi limba, dreptul de a-și cunoaște istoria adevărată și dreptul de a-și decide singuri viitorul după aproape 200 de ani de ocupație. Rolul nostru ca politicieni în acești 35 de ani nu s-a schimbat. A fost și a rămas același. Să ascultăm și să respectăm întocmai dorința poporului. Asta înseamnă democrație și este una dintre cele mai mari izbânzi pe care am obținut-o odată cu independența.
6: În discursul său rostit în timpul evenimentului în prezența deputaților primului parlament și a altor oficiali, președinta Maia Sandu a adus un omagiu oamenilor care au stat la baza mișcării de eliberare națională și celor care au venit la Chișinău la 27 august 1991 din toate regiunile țării pentru a-și cere dreptul la libertate.
7: În aceste zile ne exprimăm recunoștința profundă față de oamenii care cu arma în mână au apărat independența Republicii Moldova în războiul de pe Nistru. Și la fel sărbătorim munca onestă a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, care în acești 35 de ani au contribuit la dezvoltarea și consolidarea statului Republica Moldova. Din păcate, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și în fiecare zi trebuie protejată. Ca să reușim, trebuie să fim uniți. Ca să reușim, trebuie să ne cunoaștem istoria, să ne sărbătorim eroii, trebuie să muncim împreună pentru ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană.
6: Alexandru Arsenie, deputat în primul parlament și semnatar al declarației de independență prezent la eveniment, a făcut un apel la respectarea documentului adoptat la 27 august 1991. Arsenie și-a adus aminte de contextul în care a fost adoptată declarația de independență și rolul parlamentului la acea vreme în exprimarea voinței poporului.
8: În natură există legi obiective, printre care cantitatea la o anumită etapă se transformă în calitate. Așa și spiritul de renaștere națională nu a murit și s-a acumulat odată cu scoaterea, să spunem așa, a pârghii externe, cu perestroica. Și atunci s-a declanșat mișcarea pentru eliberare națională și această calitate s-a soldat cu expunerea liberă a voinței poporului.
6: Precizăm că în timpul evenimentului de astăzi a fost deschisă cartea de onoare în care participanții au avut posibilitatea de a lăsa mesaje și reflecții despre independența Republicii Moldova. Ulterior, aceasta va fi expusă la Parlament, unde și cetățenii vor putea contribui cu propriile mesaje. Totodată este vernisată expoziția Memoria Independenței cu fotografii din arhivă, cărți și documente de epocă din colecțiile Parlamentului și ale Agenției Naționale a Arhivelor.
1: Republica Moldova marchează 35 de ani de la declararea independenței, un parcurs complex marcat de tranziție de la idealismul primilor ani la provocările construirii instituționale, a declarat comentatorul politic Nicolae Negru în cadrul unei ediții speciale la Moldova 1. El a subliniat că, în ciuda entuziasmului democratizării, primii conducători de la Chișinău nu au avut experiența necesară gestionării unui stat suveran.
9: Era un grup de deputați care aparțineau mișcării democratice. Clasa noastră politică erau toți niște diletanți, de fapt, niște amatori, niște oameni care vedeau că lucrurile trebuie îndreptate, că nu se mai poate, dar sigur că experiența le lipsea.
1: De asemenea, fosta deputată Ecaterina Mardarovici a punctat că independența nu a însemnat doar adoptarea documentelor fondatoare, ci a cerut un efort uriaș de reformare a sistemului administrativ și economic. Ea a menționat că, deși statul a reușit să pună bazele unor piloni fundamentali, precum moneda națională sau sistemul bancar, ritmul de dezvoltare a rămas adesea unul lent și ezitant.
10: Trebuia să punem pe tava, să construim această independență cu toate ingredientele care presupune și care erau prevăzute și în Constituție, și drepturile omului, și reforma teritorială administrativă și multe alte lucruri care trebuiau să meargă într-o țară independentă. Aveam două lucruri bune, că aveam Banca Națională, aveam valuta noastră, aveam Constituție, dar n-aveam celelalte sisteme care trebuiau să funcționeze. Cetățenii Republicii Moldova și politicienii din Republica Moldova, nu știu de ce, tot timpul ne-am mișcat cu pași încet.
1: Fosta deputată a mai menționat că, în ciuda acestui amatorism inițial care a dus sistemul în pragul prăbușirii, eforturile de mai târziu au demonstrat că independența Republicii Moldova nu s-a rezumat doar la o declarație pe hârtie, ci la o luptă continuă pentru piloni instituționali funcționali. În contextul marcării Zilei Independenței Republicii Moldova, accesul în terminalul aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău va fi limitat în perioada 27 august de la ora 0 până pe 31 august, ora 23:59 de minute, în baza deciziei Centrului Național de Management al Crizelor. Mai exact, între aceste date, în interiorul aerogării vor avea acces doar pasagerii care dețin bilet și documente de călătorie valabile, precum și personalul autorizat. Accesul pasagerilor în terminal va fi permis cu 3 ore înainte de ora programată a zborului. Călătorii sunt îndemnați să țină cont de acest interval atunci când își planifică sosirea la aeroport. Importurile de cereale și oleaginoase în Republica Moldova ar putea fi efectuate doar în baza licențelor. Măsura este una provizorie și a fost aprobată astăzi la ședința de guvern. Inițiativa a fost înaintată de președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, care a solicitat ca mecanismul să fie în vigoare până la 31 decembrie 2027. Cabinetul de ministri a propus totuși ca licențierea provizorie să fie aplicată până la 31 octombrie. Reprezentanții guvernului susțin că astfel vor fi protejați producătorii autohtoni de importuri de cereale și oleaginoase ieftine și în același timp nu va fi afectată competitivitatea altor sectoare, cum ar fi cel zootehnic sau ramura murăritului, care folosesc în cantități mari sau ca materie primă aceste produse. Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, a remarcat lipsa unei evaluări a impactului introducerii licențelor pentru importurile respective.
3: Guvernul constată că fundamentarea proiectului necesită fi consolidată prin date și analize privind eficiența măsurilor de licențiere aplicate anterior, impactul importurilor asupra pieței interne, dar și întregul lanț valoric, inclusiv asupra sectorului zootehnic și de procesare. În lipsa unui astfel de evaluări, caracterul necesar, proporțional și temporal a intervenției propuse nu este pe deplin demonstrat. În acest context, guvernul consideră oportun instituirea unor măsuri temporare de monitorizare și gestionare fluxurilor de import care să nu genereze restricții excesive asupra comerțului și să fie aplicat cu respectarea angajamentelor internaționale a Republicii Moldova.
1: Asociația Forța Fermierilor consideră că termenul de valabilitate a acestui mecanism până pe 31 octombrie nu este suficient pentru protejarea pieței interne și solicită ca Parlamentul să voteze de urgență acest proiect cu indicarea posibilității prelungirii licențierii. Menționăm că organizația a cerut aplicarea acestui mecanism după ce autoritățile tranzitarea cerealelor și oleaginoaselor ucrainene pe teritoriul Republicii cu taxe reduse, fermierii ucraineni își livrează produsele prin rute alternative după ce porturile din Odessa și-au suspendat activitatea în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
11: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Campioana în titre la fotbal în sală a Republicii Moldova, formația Click Media, își începe astăzi aventura europeană. Echipa antrenată de Adrian Lașcu va întâlni în primul meci din grupa H al etapei preliminare campioana Bulgariei, Amigo North West. Meciul se va disputa pe arena din Burgas cu începere de la ora 19:30. Din grupa noastră mai fac parte echipele Futsal Mad Fax din Finlanda și Rangers FC din Andorra. Înaintea campaniei preliminare din Liga Campionilor, Click Media a susținut 4 meciuri de verificare. Formația Chișinăuiana a pierdut ambele meciuri de verificare disputate la Odorheiu Secuiescu 2-7 și 2-4 cu formația locală, iar apoi a câștigat confruntările cu Șepsi Sfântul Gheorghe cu scorul de 7-5 și 5-3. Revenire incredibilă a echipei austriece LASK Linz în play-off-ul Ligii Campionilor după înfrângerea cu 0-3 în primul meci cu Celtic Glasgow. LASK a câștigat partida de acasă cu scorul de 5-1 și s-a calificat în grupa unică a competiției. O calificare în această fază a competiției a Ligii Campionilor a obținut și Sabah Baku după înfrângerea din Turcu 1-2. Formația Zera a învins pe Hapoel Birșava cu scorul de 5-2 în retur pe teren propriu. În schimb, echipa norvegiană Bodo Glimt s-a calificat fără mare emoții. Grupa unică a dispus de gruparea olandeză NEC Nijmegen cu 3-0. Oaspeții au jucat în 10 oameni încă din minutul 3, portarul Gonzalo Cretas fiind eliminat. Bodo Glimt a câștigat dubla manșă cu scorul general de 6-1. Clubul englez de fotbal Manchester United a realizat încă un transfer de răsune. Diavolii roșii l-au achiziționat pe Carlos Baleba de la Brighton Albion, pentru care au plătit 76 de milioane de euro. Mijlocașul de 22 de ani, considerat unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști din Premier League, a semnat un contract valabil până în anul 2031. Carlos Baleba a jucat la Brighton timp de 3 sezoane. În 112 meciuri a înscris 4 goluri și a dat 2 pase de gol. Este al treilea mijlocaș transferat la Manchester United în această vară, după Andrei Santos, adus de la Chelsea Londra, și Yuri Tillemans, achiziționat de la Aston Villa Birmingham. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
1: Și datele meteo, Autoritatea de Meteo și Monitoring de Mediu a emis pentru astăzi cod galben de ploi puternice. Astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est cu intensificări, iar temperaturile se vor încadra între 18 și 23 de grade. Mâine, izolat, va ploua slab, iar acum în capitală plouă și sunt 18 grade. Ați ascultat Radio Jurnalul Amiezii cu Elena Chirilo. Urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea, Daniela German. Bine te-am regăsit, Daniela. Ce informații ne aduce astăzi?
12: Salutare, Elena! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre educație și noul an școlar, care va începe în mai puțin de o săptămână. De asemenea, vom analiza un top mondial privind bunăstarea femeilor. Vă spunem pe ce loc se află Republica Moldova la acest capitol, unde excelăm și unde mai avem de lucru. Detalii pe parcurs până la ora 15. Audiție plăcută!
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

Europeană lansează campania Eu sunt Moldova, dedicată identității, culturii și oamenilor din țara noastră. Inițiativa cu mesajul Moldova își construiește viitorul în fiecare zi prin oamenii săi se desfășoară în contextul sărbătorilor naționale de la sfârșitul lunii august, Ziua Independenței și Ziua Limbii Române, și aduce în prim plan poveștile unor oameni din diferite regiuni și domenii de activitate. Printre protagoniștii campaniei se numără și o familie din raionul Ștefan Vodă, care promovează tradițiile gastronomice locale, turismul sustenabil și diversitatea culturală. Despre povestea lor aflați în subiectul realizat de Cristina Prisacari.

0: La Carahasani, în raionul Ștefană Vodă, un italian și o moldoveancă au decis să-și unească tradițiile și să lanseze un proiect de suflet. Natalia Golban, bucătar de profesie, și Mateo Simone, cu experiență de 10 de ani în domeniul hotelier și al turismului în Italia, au pornit acum 4 ani o afacere de turism sustenabil aici, în Republica Moldova. Au deschis un punct gastronomic local în Carahasani, care se remarcă prin calitatea bucatelor tradiționale și primirea călduroasă, ceea ce îi face pe oaspeți să se simtă ca acasă. Sunt vizitați de turiști din Suedia, Polonia, Italia, Marea Britanie și sunt apreciați pentru experiența autentică pe care o oferă vizitatorilor. Despre începuturile afacerii relatează Natalia Golban.
1: Ne-am gândit să unim a noastră două experiențe și să facem din asta ceva frumos, de a oferi turiștilor străini, dar și localnicilor, o experiență rurală autentică. În Moldova este aer curat, mâncare sănătoasă, viață liniștită, oameni frumoși, obiceiuri și tradiții interesante. România, Polonia, Italia,
2: Suedia,
1: Germania,
2: Franța,
1: Marea Britanie. Mateo de obicei întâlnește acolo la Căușani, vizitează biserica.

0: tradiționale zonei noastre, fac o plimbare cu căruța, cu calul, merg la gospodarii care au vacă, asistă la mulgerea vacei, gustă laptele muls. Noi stăm aici în ungherașul nostru liniștiți, stăpâni pe viața noastră, mâncăm sănătos, avem grădina noastră, animăluțele noastre, vrem să ne bucurăm de ceea ce avem.
1: Soțul său, Mateo Simone, spune că a îndrăgit această experiență rurală, care unește comunitatea și turiștii străini deopotrivă. El povestește cum implică comunitatea locală în această experiență.
2: Eu sunt din Italia, am o experiență mare, aproape de 35 de ani, în domeniul turismului. Am venit în Moldova cu soția 4 ani în urmă. Implicare comunitate locale. Cum implicăm? Când avem turiști, trebuie mâncare, noi producem aproape tot. Dar noi nu producem cașcaval, brânză și miere. Noi cumpărăm celelalte produse din comunitate locale.
1: Restaurantul propune preparate tradiționale din regiunea Ștefan Vodă, reinterpretate cu grijă, alături de rețete inspirate din bucătăria italiană. Datorită combinației dintre gusturile locale și influențele mediteraneene, restaurantul a devenit apreciat atât de moldoveni, cât și de oaspeții veniți din afara țării.

0: 13 și 28 de minute am ascultat formația Cord cu piesa Moldova noastră. Mai devreme am cunoscut aici la Zi de Zi o familie din raionul Ștefan Vodă din satul Carahasani, care este, putem spune, fața Republicii Moldova. Acolo ei promovează turismul, acolo promovează identitatea noastră națională. Iar dacă oamenii sunt cei care dau viață și identitate comunităților, atunci dezvoltarea acestora înseamnă și condiții mai bune pentru cei care locuiesc aici. Un astfel de pas este eficiența energetică, care poate însemna locuințe mai confortabile și cheltuieli mai mici pentru facturi. Prin programul Ferm continuă lucrările de reabilitare energetică a blocurilor locative. Astăzi au fost lansate lucrările la un nou bloc situat pe strada Grigore Ureche 14. Locatarii spun că așteaptă cu nerăbdare finisarea lucrărilor în speranța că în apartamente va fi mai cald, iar facturile pentru energie vor fi mai mici. Svetlana Bogatu ne spune detalii.
1: Blocul locativ de pe strada Grigore Ureche, numărul 14, a fost construit și dat în exploatare în urmă cu 25 de ani. În timp, din cauza vântului și a ploilor, pe fațadă au apărut pete galbene și fisuri, iar în apartamente oamenii au început să simtă tot mai accentuat frigul, mai ales în perioadele reci ale anului. Ludmila Melihanova, locatara a blocului, consideră că termoizolarea clădirii va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai și menținerea unei temperaturi confortabile în toate apartamentele.
2: Orice clădire construită acum mai bine de două decenii are nevoie de reparații, dacă vrem să arate bine și să reziste mai mult timp. Blocul nostru nu face excepție. Balconul apartamentului meu, pe partea care dă spre stradă, este verde din cauza umezelii. Izolația este foarte slabă, iar atunci când ies pe balcon, simt frigul chiar și în zilele mai puțin reci. Cred că blocul are nevoie atât de reparația fațadei, cât și de termoizolare. Partea cea mai vulnerabilă a clădirii este cea care se află spre stradă. Fațada arată inestetic și oferă o imagine mai puțin plăcută despre noi, ca locatari.
1: Lucrările de renovare a acestui bloc prevăd reabilitarea pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și instalarea unui nou sistem de scurgere a apelor pluviale. Intervențiile urmând să fie realizate în următoarele luni. Administratorul blocului, Leonid Dorogoi, afirmă că odată finalizat proiectul, pierderile de căldură vor fi reduse, iar cheltuielile pentru energia ale locatarilor vor scădea.
3: Eu ca constructor înțeleg că pereții exteriori care sunt din așa numit coteleță nostru nu asigură protecția termică și am hotărât să îmbunătățim condițiile, adică să încălzim, să facem termoizolare pereților, vor fi amenajate climatizoarele, dar aranjate așa frumos și conduct special unde să elimine condensatul care să produce. O să schimbi și coloristica blocului locativ care a fost coordonată și cu Ministerul Culturii. Culorile sunt diferite.
1: Finanțarea lucrărilor de renovare este asigurată prin programul guvernamental Ferm, care prevede o investiție de aproximativ 8 milioane de lei. Din această sumă, 30% reprezintă contribuția locatarilor, care s-au mobilizat pentru realizarea acestor schimbări.
4: Starea blocului nu este cea mai bună. Beneficii, normal că noi ne dorim să fie îmbunătățit blocul și să avem în primul rând izolare termică, pentru că este foarte frig. Fost de acord, am participat și așteptăm deja schimbările.
5: De fapt, luând în considerație că într-adevăr este necesară termoizolarea blocului, pentru că în casă este frig, sunt anumite probleme și noi chiar ne-am bucurat că blocul a câștigat proiectul dat.
1: Ce probleme ați observat la fațada blocului, de exemplu?
5: Chiar și vizual, da, nu arăta chiar atât de bine. Și evident că fațada ar arăta altfel dacă o să fie totul de o culoare, important și cald în casă o să fie și asta e binevenit.
1: Prin programul guvernamental Ferm, asociațiile de proprietari din condominiu pot beneficia de finanțare nerambursabilă de până la 70% din valoarea investiției pentru renovarea energetică a blocurilor. Contribuția beneficiarului este de 30%, iar gospodăriile vulnerabile energetic pot accesa sprijin suplimentar prin Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice.

0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: În mai puțin de o săptămână începe noul an școlar. Cum decurg pregătirile pentru perioada de studii 2026-2027 la Liceul Teoretic Spiru Haret din Capitală? Aflăm în continuare din interviul realizat de Natalia Mogâltea cu directorul adjunct al instituției, Mihaela Slovineanu.
2: Au mai rămas zile numărate până începe un nou an școlar. Să ne spuneți care e atmosfera acum la Liceul Spiru Haret din Capitală și cât de intense sunt în aceste zile pregătirile pentru acea zi mare de 1 septembrie.
3: Sunt zile într-adevăr intense pentru că așa cum suntem o școală de capacitate mare, avem peste 1200 de elevi, în jur de 70 de cadre didactice. Toată lumea e în febra pregătirilor pentru că aceasta presupune atât verificarea condițiilor din sălile de clasă, cât și întâmpinarea noilor elevi, e vorba de clasele 5-a și 10-a, lucruri de rutină, precum ar fi predarea manualelor, pregătirea primei lecții de către diriginți. Suntem foarte ocupați în aceste zile.
2: Ce mai e de pus la punct și cum se pregătește un profesor pentru această zi mare?
3: Un profesor se pregătește, în primul rând, cu mult timp înainte de începerea anului școlar, verificând dacă trebuie să ajusteze proiectele de lungă durată, dacă are niște obiective profesionale în anul care vine, care țin de atestarea cadrelor didactice sau nemijlocit de o preluare a unei noi discipline, de exemplu, unui curs opțional. Și atunci suntem în lecturi permanente și în discuții în timpul comisiilor metodice pentru a vedea dacă toată lumea este la zi cu ultimele noutăți în plan științific, didactic, psihologic.
2: Ministerul Educației și Cercetării a stabilit ca prima lecție din acest an școlar să fie dedicată celor 35 de ani de independență și să poartă genericul Independența care ne unește. Cum veți aborda acest subiect la prima oră cu elevii?
3: E vorba despre o lecție obligatorie, în primul rând, care fiecare diriginte o va face cu colectivul de elevi. Trebuie să menționez că Ministerul Educației vine cu propuneri de conținuturi și modele de lecție pentru fiecare categorie de vârstă, chiar și pe clasă. Sunt proiecte binevenite pentru că e vorba și de conținuturi adaptate, resurse pe care le putem accesa în mod deschis și asta ne ajută foarte mult să adaptăm conținuturile la specificul nostru care ține mai degrabă de numărul de elevi, poate nu atât de alte criterii. E o muncă în echipă. Eu personal m-am gândit cum voi face acest lucru pentru că este un subiect important pentru noi. Este vorba și de independență și de unitate și vorba de o vârstă pe care Republica Moldova o împlinește în acest an, e o vârstă a primei maturități. Vom face o trecere în revistă a punctelor forte.

0: este deosebit de important, pentru că ei inevitabil vin din alte instituții, așa cum noi nu avem ciclu primar. Pentru ei este important în faza de adaptare să se poată orienta în spațiul școlii și să se simtă bine în noul context școlar. Cei de clasa 10, desigur, sunt parțial elevi care vin tot de la noi, iar ceilalți noi probabil au deja vârsta necesară ca să se poată orienta mai bine. Pentru ziua de 1 septembrie, noi nu avem careu, facem lecții chiar din prima zi. Cu toate acestea, fiecare diriginte gândește propria modalitate de a întâmpina elevii și de a-i face să se simtă bine în această primă zi de an școlar. Iar mai departe, îi obișnuim pe elevi că nu sărbătorim prea mult, întâi muncim și după aia ne odihnim.
1: Cât de important este ca părinții să fie parte din începutul noului an școlar și să susțină școala în procesul de educare și formare a copiilor?
0: Părinții sunt bineveniți la ziua ușilor deschise. De 1 septembrie deja părinții rămân dincolo de ușile școlii, pentru că elevul trebuie să treacă în această nouă etapă singur. Așa se dezvoltă autonomia. Părinților mai degrabă le recomandăm să nu-și facă atât de multe griji, pentru că lasă copiii pe mâini bune. Avem profesori cu experiență, suntem o școală cu o infrastructură umană bună, de încredere, rezilientă, cu experiență. Toate lucrurile se rezolvă în proces.
1: Pentru acest an școlar 2026-2027, care sunt principalele obiective ale liceului Spiru Haret?
0: Păstrarea calității procesului de instruire, menținerea unei atmosfere prielnice dezvoltării elevilor și atingerii potențialului lor maxim, creării unui sentiment de atașament față de instituția noastră și completării comunității școlare haretiste cu noi elevi.
1: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj elevilor, părinților și profesorilor înainte de 1 septembrie, care ar fi acesta?
0: Le-aș dori tuturor profesorilor, elevilor, părinților să se bucure de acest început de an școlar, pentru că asta înseamnă noi oportunități, înseamnă deschideri, înseamnă dezvoltare, să pregătească răbdare și optimismul, pentru că orice proces are mai multe etape, iar aceste etape trebuie parcurse firesc, organic. Noi ne propunem ca ei să devină mai buni și ca să devenim toți mai buni, trebuie să mergem într-un pas.
2: Am ascultat un interviu cu Mihaela Slovineanu, director adjunct la Liceul Teoretic Spiru Haret din Chișinău, despre pregătirile pentru noul an școlar. Așadar, au rămas zile numărate până va suna iar clopoțelul, iar odată cu revenirea elevilor în bănci, va începe un nou capitol pentru profesori, părinți și, bineînțeles, elevi. Prima lecție din acest an va fi dedicată celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, cu genericul Independența care ne unește. Pregătiri pe ultima sută de metri sunt și la Soroca. Acolo au loc în aceste zile ședințele speciale ale cadrelor didactice. Detalii vă spunem după o piesă muzicală.

0: Profesorii din Soroca pregătiți pentru un nou an școlar. Peste 450 de cadre didactice din Raion s-au reunit înaintea noului an de studii. Rezultatele obținute, problemele din școli, proiectele curriculum 2026 și pregătirile pentru 1 septembrie au fost principalele subiecte discutate. Detalii aflați din reportajul realizat de Angelina Căldare.
1: Evenimentul a început cu reuniuni metodice pe discipline alături de formatori naționali și responsabili ai Direcției de Învățământ Soroca. Profesorii au analizat proiectele de curriculum național 2026, noutățile și schimbările propuse, venind la rândul lor cu sugestii.
2: Vom discuta despre rezultatele la învățământ pentru anul trecut de studii. Aici vom reflecta cele mai importante date, atât statistice cât și calitative, referitor la rezultatele examenilor de absolvire cu precădere de gimnaziu.
1: Bilanțul anului trecut de studii a fost printre principalele teme de discuții în cadrul conferinței. O atenție aparte a fost acordată examenelor de absolvire ale gimnaziilor, desfășurate în acest an în 7 centre din întregul Raion. Potrivit Elenei Prodan, șefa Direcției Învățământ Soroca, rata de promovare la obiectul de matematică în acest an a fost de 80%.
2: Comparativ cu anul trecut, în acest an rezultatele s-au reconfirmat. Schimbarea majoră a fost că în acest an de studiu am avut desfășurarea examenelor organizată în centrele de examene și au fost 7 la nivel de Raion pentru prima sesiune, sesiunea de bază. Reușita de 80% după toate sesiunile la matematică este deja un indicator mediu pe țară.
1: Rezultate bune în acest an de studii raportează și instituțiile de învățământ. Directorii spun că dincolo de indicii obținuți, fiecare instituție de învățământ are problemele sale. Iar noul an de studii vine cu noi provocări.
3: La clasa a noua am avut un rezultat bun. După ultima sesiune de absolvire, avem 100% reușită la clasa a noua. Din elevii din anul acesta au susținut examenii de gimnaziu. Rezultatele ca și medii de la examene sunt mai mari decât anul trecut. Avem o medie 8.05, o medie foarte bună la bacalaureat și aceasta ne motivează să lucrăm și mai mult. Instituția noastră este pregătită pentru anul de studii 2026-2027. Am efectuat reparațiile curente, reparații capitale. În anul acesta implementăm 4 proiecte: laboratorul de fizică, laborator de chimie, Fab Lab și un laborator multimedia. Probleme în activitate nu poate să nu existe. Tot timpul ne-am dorit un buget poate mai mare sau bani mai mulți pentru investiții, pentru reparații, fiindcă clădirea este mare și este necesar mai multe investiții în această clădire, dar pe măsura posibilităților noastre și pe măsura posibilităților obținute prin granturi.
2: An de an depunem efort maxim pentru a avea rezultate frumoase, nu doar la examenele terminale, dar și la concursurile școlare care se desfășoară atât în Raion cât și la nivel național. Și în aceste condiții sunt mândră să reprezint această comunitate, acest colectiv de profesori și elevi, peste 1000 la număr, erau 1125 la finalul anului școlar trecut. Numărul elevilor în instituția noastră este în permanentă creștere și ne bucurăm de rezultatele pe care aceștia le aduc de fiecare dată acasă, oricând ar merge sau ar fi implicați în anumite concursuri școlare. Dacă vorbim despre probleme, evident că o instituție de învățământ cu un număr mare de elevi întâmpină de foarte multe ori probleme. Problemele ar fi legate și de ordin financiar, dar ar fi legate și de comunicarea propriu-zisă într-o instituție de învățământ. Chiar dacă, pe prim plan, în instituția noastră de învățământ se află stare de bine, atât a elevului cât și a părintele și a cadrului didactic.
1: În Raionul Soroca există și instituții de învățământ cu un număr mic de elevi, iar finanțarea acestora depinde direct de numărul copiilor. În asemenea situații, o mare parte din finanțare este distribuită salarizării profesorilor. Posibilitățile de investiții și dezvoltare în aceste instituții sunt limitate.
2: Avem instituții mici și respectiv bugetul instituțiilor depinde de numărul de copii din instituție. Problemele sunt deficitul bugetar care pune impedimente în dezvoltarea instituției, adică acolo unde ar trebui să investim în spații, în tehnică, în personal, noi salarizăm profesorii și cam atât, fiindcă sunt resurse limitate.
1: Dincolo de probleme, profesorii spun că așteaptă cu nerăbdare reîntâlnirea cu discipolii lor.
4: Așteptăm elevii și profesorii cu forță noi, în principal. mentală și sănătate. Sunt în așteptare, ca și elevii, în așteptarea unui nou început, fiindcă pe parcursul verii am avut așa o perioadă mai caldă, o perioadă fierbinte de examene și numai decât ne dorim revenirea la procesul educațional.
3: Orice cadru didactic, cu mare drag, după o vară lungă, după o vacanță frumoasă, așteaptă cu nerăbdare copiii să vină. În deosebi eu, îmi place foarte mult când în școală este gălăgie. Dacă merg pe coridoare și se aude gălăgie, deci școala este sănătoasă, copiii sănătoși și toți sunt bine dispuși.
1: Până la 1 septembrie, instituțiile de învățământ trec prin ultimile verificări, gata de a începe un nou an de studii. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

Este ora 13:57 de minute. Stimați ascultători, urmează știrile la Radio Moldova, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua ediție vom discuta despre reprezentarea femeilor în instituțiile din domeniul securității naționale. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14:00.

0: Republica Moldova urcă pe locul 36 în clasamentul mondial privind bunăstarea femeilor, potrivit celui mai recent indice al Institutului Georgetown pentru Femei, Pace și Securitate. Este cea mai bună poziție obținută de țara noastră până acum și una dintre cele mai bune din regiune. Dar cât de mult se simte acest progres în viața de zi cu zi a femeilor din Republica Moldova? Discutăm subiectul cu Svetlana Andrieș, reprezentantă adjunctă de țară a UN Women în Republica Moldova. Doamna Andrieș, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Doamna Andrieș, locul 36 este fără îndoială o veste bună pentru țara noastră, dar cât de mult se vede acest progres în viața de zi cu zi a femeilor și care sunt factorii care au contribuit la acest rezultat?
1: Locul 36 este cu fără nicio îndoială un loc foarte bun și este important să urmărim aceste tendințe atât la nivel global cât și la nivel național. În același timp, atunci când vorbim de sondaje, pe lângă realități, este important să adresăm și partea de percepții, pentru că, de fapt, ce simțim noi, fiecare dintre noi ca și femeie în Republica Moldova, este ceea ce denotă cât de mult aceste clasamente sau modificările legislative pe care le avem, programele de susținere a participării femeilor în procesele de pace și securitate, contribuie nemijlocit la această percepție de securitate umană. Observăm că există o diferență între ceea ce înseamnă o realitate și percepții din perspectiva femeilor în spații publice, în mod special, prevalența violenței este una destul de mare în Republica Moldova. Vorbim despre toate formele de violență în bază de gen, nu neapărat doar despre violență domestică, așa cum se obișnuia anterior. Vorbim despre violență în spații publice, despre violență în politică și, nu în ultimul rând, despre violența digitală, care în ultimul timp are o amploare extrem de mare. Este mai nou această violență, una care este condamnată, inclusiv din perspectiva legii, este nevoie să avem mai multe instrumente de aplicare. Și, de fapt, ceea ce ne urcă pe noi ca și țară în aceste clasamente sunt exact modificările legislative din ultimii ani, pentru că observăm, clasamentul a început să se miște carul din loc din 2018, când am avut primul program național de implementare a rezoluției Consiliului de Securitate 1-13-25. Ulterior, cel de-al doilea plan în 2023 și abia acum în 26 începem să simțim efectele tuturor acestor măsuri și programe care au susținut intervenții concrete pentru femeile din Republica Moldova.
0: Indicele arată bine la educație, accesul femeilor la muncă și protecția legală, dar avem rezultate slabe, așa cum ați menționat și dumneavoastră, cât privește violența domestică, incluziunea financiară, dar și reprezentarea în Parlament. Aș vrea să ne oprim puțin la acest aspect, reprezentarea femeilor în politică. Avem mai multe femei în funcții de decizie decât în trecut, dar încă nu vorbim despre o egalitate reală. Ce lipsește Republicii Moldova din punctul dumneavoastră de vedere pentru ca femeile să aibă o voce mai puternică acolo unde se iau deciziile?
1: De fapt, Republica Moldova anul trecut s-a clasat pe locul 7 în indicele în ceea ce privește Gender Global Gap Report și acolo acest loc 7 s-a datorat în mare parte acestor 40% de femei care le avem astăzi în Parlament. Deci aici avem de discutat în ceea ce înseamnă dacă acest element este cel care ne atrage în jos sau în sus, pentru că de fapt este un element pozitiv și în ultimele două legislative depășim aceste 40%, bine, foarte minuscul, cu 41%, pe când anterior nu ajungeam nici la 22%. Și aceasta se întâmplă doar datorită faptului că avem cote de participare în în listele electorale, atunci când vorbim despre alegerile la nivel național, în Parlament și la nivel local, cotele duble, ceea ce ar însemna și parte de reprezentare, 4 din 10, și de fapt posibil că acest indice nu este foarte bine văzut, pentru că de fapt noi îndeplinim exact cât ne spune cota. Nu ajungem la acea balanță de reprezentare de 50-50 în Parlament sau în consilii locale. Este important să facem simulări Să înțelegem că dacă nu ar exista cotele, probabil că femeile nu s-ar regăsi nici măcar la aceste 40% în Parlament. Respectiv, aceste măsuri temporare speciale ne aduc rezultate și până în momentul în care sistemic se va conștientiza necesitatea participării egale a femeilor alături de bărbați în procesele decizionale, în procesele de pace și securitate, este necesar să păstrăm aceste cote de participare.
0: Și dacă
1: de gen, pentru ambele genuri.
0: Și dacă vorbim despre viața de zi cu zi, există femei care încă depind financiar de partener, se confruntă cu violență sau nu au acces la oportunități economice. Care sunt astăzi cele mai vulnerabile categorii de femei din Republica Moldova și unde, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să intervină mai rapid statul?
1: Vulnerabilitățile sunt multiple din perspectiva grupurilor subreprezentate și, de fapt, accesul la piața muncii tot nu este unul încă suficient de bun în Republica Moldova din perspectiva barierilor structurale cu care se confruntă femeile. Și nu neapărat femeile, vorbim de părinți, de mame, tați, accesul limitat la grădinițe, locuri de creșă. De fapt, aceasta ne limitează participarea sporită în câmpul muncii și în contextul Europei de Sud-Est avem o participare destul de mică a femeilor cu vârstă activă în câmpul muncii și aici trebuie să intervenim pe investiții în creșe, în grădinițe, inclusiv în mediul rural. Pe partea de vulnerabilități, bineînțeles că femeile din mediul rural au mai puțin acces în ceea ce privește la locuri de muncă, disponibilitatea locurilor de muncă, în special cu programe flexibile, pentru că atâta timp cât povara îngrijirii, și nu vorbim doar de copii, dar povara îngrijirii părinților, persoanelor cu dizabilități rămâne pe umerii femeilor în cea mai mare parte, din perspectiva stereotipurilor, atunci trebuie să intervenim cu măsuri de flexibilizare, de suport, astfel ca femeile să nu renunțe la locul de muncă și să continue să aibă acea independență financiară. Pentru că există o corelație extrem de directă în ceea ce înseamnă concediile prelungite de îngrijire a copiilor, lipsa resurselor pe aceste perioade sau resurse extrem de limitate pe care nici măcar nu le controlează în totalitate femeile, vorbim despre acele indemnizații, imposibilitatea de a se conecta măcar parțial cu câmpul muncii, de fapt duce la violența în bază de gen, în familii, vorbim de accesul disproporționat la resurse și balanța puterii, bineînțeles, că în familie capătă o altă conotație.
0: Iar cel mai bun loc din lume pentru femei în 2026 rămâne Europa de Nord. Ce ar putea învăța Republica Moldova pentru a-și îmbunătăți rezultatele la capitolul bunăstarea femeilor de la Danemarca, de la Islanda, Norvegia, Suedia, Finlanda, țări care domină acest clasament, sunt în top?
1: Probabil că cel mai mare noroc pentru noi în Republica Moldova este că multe dintre programele de egalitate de gen și abilitarea femeilor sunt finanțate exact de aceste țări nordice, în mare parte. Vorbim de Suedia, vorbim de Danemarca. Tindem pe mult ce înseamnă politici din perspectiva Islandei, atât pe partea de participare în toate sferele vieții economice, sociale și politice, dar trebuie să conștientizăm că fără măsuri de intervenție și suport din partea partenerilor de dezvoltare, în special aceste țări, ar fi mult mai dificil să atingem acea egalitate spre care tindem. Și, de fapt, există un clasament care ne zice că dacă continuăm în același ritm pe care îl avem, avem nevoie de încă cam 86 de ani să ajungem la egalitate. Probabil că este un termen prea lung și nu ne permitem acest lux. De aceea trebuie să avem intervenții mai incisive, mai targetate și cu rezultate scontate în termen mai scurt.
0: Doamna Andrieș, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații și comentarii. O zi bună în continuare vă doresc. Mult succes, la revedere!
1: Mulțumesc și eu și numai bine, la revedere!
0: Stimați ascultători, despre bunăstarea femeilor în Republica Moldova am discutat cu Svetlana Andrieș, reprezentantă adjunctă de țară a UN Women în Republica Moldova. Țara noastră a obținut scoruri bune la indicatori, precum școlarizarea femeilor, încadrarea în câmpul muncii, utilizarea telefonului mobil, absența unui cadru legal discriminatoriu și accesul la justiție. Europa de Nord continuă să stabilească standardul global pentru bunăstarea femeilor, în timp ce țările afectate de conflicte și instabilitate politică se situează la polul opus. Danemarca, cum spuneam, ocupă primul loc la nivel global, fiind urmată de Islanda, Norvegia, Suedia și Finlanda. Indicele cuprinde 181 de state. Republica Moldova, pe poziția 36, ceea ce reprezintă cea mai bună clasare din regiunea de est. România ocupă locul 43, Belarus 63, Federația Rusă 75, iar Ucraina 116.

0: Tot mai multe femei sunt angajate în structurile de securitate ale Republicii Moldova și reprezintă o componentă puternică în asigurarea păcii și securității. Prin implementarea rezoluției Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea, țara noastră s-a angajat într-o transformare instituțională care susține o reprezentare mai largă a femeilor în structuri de securitate pentru a asigura principiul egalității de gen. Despre reprezentarea femeilor în instituțiile din domeniul securității naționale, ce le-a motivat să aleagă un astfel de domeniu și principiile de care se ghidează în activitatea zilnică, aflăm din subiectul realizat de Cristina Prisacari.
1: De mai bine de două decenii, Elena Tanas face parte din echipa de salvatori și pompieri din Cahul și lucrează zilnic, cot la cot cu bărbații. Este dedicată acestei meserii, deși provocările sunt mari, iar visul ei este de a crea o echipă de femei voluntare salvatoare. De altfel, Elena Tanas este singura femeie salvator smurt din Republica Moldova.
2: Atunci când omul simte că are un dar și darul ăsta vine de undeva de acolo de sus, nu trebuie să-l ții, să-l îngropi, trebuie să-l dezvolți. Eu atunci am simțit că trebuie să fac ceva mai mult. Și am avut posibilitatea să trec la altă funcție, șef echipă salvare de blocare. Dacă aș spune ce m-a marcat pe mine, războiul din Ucraina, în 3 zile la noi s-a schimbat mimica feței. Eu nu m-am recunoscut în oglindă când m-am uitat, văzând suferința, îmbraci și tu suferința ca și față, nu mască. Devii un ansamblu, că nu eu sunt femeie și vă 3-4 bărbați. Nu, noi suntem echipa și împreună avem rezultatul. Atunci când îți cunoști dușmanul, știi să-ți pregătești armele. Ori o echipă de salvatori unde este și o femeie și sunt și bărbați, sunt pregătite toate armele.
1: Angajatele din sistemul de securitate ne reprezintă țara și în misiunile internaționale de menținere a păcii. Prima femeie carabinier care s-a aflat în Kosovo este Tatiana Luța. Cu o experiență de peste 10 ani în această structură de apărare, ea transformă provocările în oportunități.
3: Implicarea femeilor în misiunile de menținere a păcii, care este susținută de rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate a ONU, joacă un rol esențial. Participarea femeilor nu doar că îmbunătățește eficiența și rezultatele operațiunilor de menținere a păcii, dar contribuie și la promovarea egalității de gen și la consolidarea unei păci durabile.
1: Șanse egale de gen, promovarea unui leadership sensibil la gen, încurajarea femeilor să activeze în domeniul securității sunt câteva dintre obiectivele de bază ale rezoluției privind femeile, pacea și securitatea, pe care Republica Moldova este ferm determinată să le implementeze, subliniază șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu.
4: Prin adoptarea rezoluției 1325 de către Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, s-a decis recunoașterea rolului crucial al femeii în prevenirea și soluționarea conflictelor, în negocierea păcii, în reconstrucția post-conflict și în consolidarea securității. Ne angajăm ferm să aplicăm aceste principii, nu doar prin recunoaștere, ci și prin fapte. La nivel instituțional, Poliția Națională a făcut pași importanți pentru a promova egalitatea de gen și pentru a spori prezența femeilor în toate structurile și la toate nivelele de decizie.
1: În prezent, femeile reprezintă în jur de 28% din forța de muncă a Ministerului Afacerilor Interne, cu 9% în funcții decizionale superioare, înregistrând un progres în egalitatea de gen. În domeniul serviciului vamal, ponderea femeilor angajate depășește 33%, iar în Armata Națională, 23% din angajați sunt femei.
5: Cu

0: Festivalul vinului de autor revine și în acest an. Formatul evenimentului le va permite vizitatorilor să afle direct de la producători povestea vinurilor, particularitățile teroarului și filozofia fiecărei crame, transformând degustarea într-o experiență de cunoaștere a producătorilor locali. Organizatorii mai explică faptul că vinul de autor este strâns legat de modul în care micii producători își desfășoară activitatea. Aceștia sunt în general vinării independente care dețin până la 20 de hectare de viță de vie și produc anual cel mult 100.000 de litri de vin. 14 și 35 de minute, detalii despre ediția din acest an a Festivalului Vinului de Autor, aflați din interviul realizat cu Elena Tomescu, administrator al Asociației Micilor Producători de Vinuri din Moldova. Festivalul ajunge la cea de-a patra ediție și pentru prima dată se extinde la 3 zile. Doamna Tomescu, ce v-a determinat să faceți această schimbare și ce vă spune această extindere despre interesul publicului pentru vinul de autor și pentru micii producători din Republica Moldova?
1: Extinderea festivalului de la 2 la 3 zile a fost, de fapt, o decizie luată de comun acord cu membrii asociației în urma analizei edițiilor festivalului din anii trecuți. A venit firesc odată cu dezvoltarea evenimentului. De la o ediție la alta a crescut atât numărul producătorilor participanți, cât și interesul publicului, respectiv 2 zile nu prea mai erau suficiente pentru a pune în valoare toate vinăriile și pentru a desfășura într-un ritm confortabil degustările, masterclass-urile și toate activitățile care le avem dedicate diferitor categorii de vizitatori.
0: În acest an participă aproximativ 40 de mici producători din diferite regiuni ale țării.
1: Festivalul Vinului de Autor este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri. Respectiv, din start s-a dorit a fi o platformă, un eveniment care să fie dedicat exclusiv micilor producători de vinuri, membrilor asociației. Respectiv, sunt invitați toți acei mici producători de vinuri care sunt membri asociației, care fac parte din comunitatea noastră și respectiv nu avem criterii pentru că este un eveniment exclusiv membrilor noștri, o platformă care să îi ajută să-i punem în valoare, să amplifice comercializarea vinurilor de autor, dar în același timp să consolideze relația dintre producător și vizitator sau consumator.
0: Programul include masterclass-uri, degustări, deci e pus un accent mai mare pe educația și formarea gustului consumatorului.
1: De la o ediție la alta am pus în valoare unul din scopurile sau obiectivurile festivalului, acela de a educa consumatorul privind cultura consumului rezonabil de vin. Pentru atingerea acestui obiectiv, organizăm de la o ediție la alta masterclass-uri în parteneriat cu Asociația Sommelierilor din Republica Moldova. În anul curent vor fi 3 masterclass-uri, fiecare din ele cu o tematică dedicată. Este vorba despre o degustare de vinuri produse din soiuri locale, o degustare de vinuri produse din soiuri internaționale, precum și o verticală, asta însemnând o degustare de vin produs din același soi din mai mulți ani de producere, 4-5 ani. În afară de asta, o altă noutate cu care venim la cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor este organizarea unui concurs național de degustare a vinurilor în Orb, iarăși organizat cu ajutorul Asociației Sommelierilor din Republica Moldova. Este un concurs organizat în conformitate cu rigorile concursurilor internaționale în care se va pune în valoare capacitatea echipelor de evaluare a vinurilor în Orb. Respectiv, aceste activități ne le-am propus pentru ediția curentă. Sperăm noi că vor fi de bun augur și că ne va aduce într-un final la atingerea scopului nostru de educare a consumului moderat de vin.
0: Din experiența edițiilor precedente, ce caută cel mai mult publicul? Vinuri din soiuri autohtone, vinuri experimentale, loturi mici sau poate interesează povestea producătorului din spatele sticlei cu vin? Ce concluzie ați tras?
1: Cred că toate luate împreună, pentru că avem un vizitator divers, vizitatori care pot să vină la festival pentru prima dată din interes, pentru că este unul din singurele evenimente care aduce într-un singur loc mai mulți producători, producători care, de exemplu, nu se află în magazine și atunci e mai dificil să-și găsească produsele. Probabil Festivalul Vinului de Autor este una din puținele ocazii în care vizitatorul sau consumatorul nostru poate să vină și să găsească un număr atât de mare de producători, dar în același timp și de vinuri de autor, pe o singură platformă, în cazul dat Curtea Muzeului Național de Istorie. Cred că vizitatorii noștri pun accent atât pe soiurile locale, cât și pe vinurile produse din soiurile internaționale, pe povestea din spatele unei sticle de vin, dar cel mai important pentru noi este totuși această interacțiune dintre consumator și producător, pentru că dialogul dintre ei este cel mai important și atunci toate informațiile pot fi aflate acolo pe loc din conversațiile dintre ei.
0: Ați ascultat un interviu cu Elena Tomescu, administrator al Asociației Micilor Producători de Vinuri din Moldova. Cea de 4-a ediție a Festivalului Vinului de Autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie. Despre alte oportunități pentru cei care îmbină industria vitivinicolă cu cea turistică, vă spunem în câteva minute.

0: Turismul vitivinicol reprezintă o formă de turism care îmbină cultura, tradiția, gastronomia și producția de vin. În ultimii ani, acest tip de turism a cunoscut o dezvoltare semnificativă la nivel mondial, devenind un factor important în promovarea destinațiilor rurale și în susținerea economiilor locale. În acest sens, Organizația Mondială de Turism a lansat o competiție celor din domeniul turismului vitivinicol. Termenul limită de aplicare este 1 septembrie. Despre beneficiile și condițiile de participare, aflați din subiectul ce urmează. Vinul rămâne unul dintre cele mai puternice branduri de țară, iar turismul vitivinicol oferă un potențial uriaș de dezvoltare. Tocmai de aceea, Organizația Mondială a Turismului a lansat European Wine Tourism Innovation Challenge, o competiție adresată startup-urilor, antreprenorilor și inovatorilor care au idei capabile să transforme experiența turismului vitivinicol în Europa. Andrei Chistol, șeful Direcției Turism de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
1: European Wine Tourism Innovation Challenge este o inițiativă a UN Tourism, Organizația Mondială a Turismului în lume. Este o inițiativă care a fost propusă de către Franța în conformitate cu agenda pentru Europa acestei organizații. Competiția, într-adevăr, își propune să identifice și să sprijine acele soluții inovatoare pentru dezvoltarea turismului sustenabil, turismului vitivinicol la nivel european. Sunt câteva obiective importante care vizează acest concurs. În primul rând, să urmărim să selectăm, să identificăm acele idei, acele proiecte de succes care există în domeniul turismului vitivinicol, la fel să consolidăm competitivitatea și sustenabilitatea întregului lanț valoric al turismului vitivinicol, în special prin identificarea și promovarea celor proiecte, oferirea și promovarea transferului de experiență în domeniul turismului vitivinicol dintre diferiți actori, promovarea schimbului de bune practici și promovarea soluțiilor digitale și cele bazate pe date și, sigur, pe eficientizarea destinațiilor vitivinicole.
0: Sunt căutate soluții inovatoare în domenii precum turism vitivinicol sustenabil, storytelling digital, experiențe autentice și imersive în comunitățile locale.
1: Sunt câteva categorii la care antreprenorii și tot cei care vor să participe pot să aplice. Este prima categorie care în mare parte susține soluțiile pentru managementul resurselor, adaptarea la schimbările climatice, protecția biodiversității și economia circulară. Cea de doua se referă la soluțiile creative și tehnologice pentru promovarea diversității, inclusiv în proiectele de digital storytelling sau aplicațiile AR și VR sau alte soluții de marketing care sunt dezvoltate de către antreprenori. Cea de-a treia se referă la accesibilitate. Sunt încurajate sau antreprenorii care dispun de astfel de proiecte pot depune pe istoriile lor și aici.
0: Prin programul său de inovare, Ion Turism susține identificarea și implementarea soluțiilor cu impact tehnologic și social, care contribuie la atragerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Astfel, un produs, un serviciu sau o idee care ar redefini experiența turismului vitivinicol european poate ajunge pe scena internațională.
1: Într-adevăr, la competiție, competiția este deschisă startup-urilor, antreprenorilor, întreprinderilor mici și mijlocii, producătorilor de vin și organizațiilor de management al destinațiilor care activează la nivel european. Sunt câteva beneficii pentru câștigători, sigur că, în primul rând, este oportunitatea de a-și prezenta experiența și să fie apreciat la nivel european. Este vorba de programe de mentorat din partea experților. Este posibilitatea de a beneficia de un anumit spor financiar pentru anumite proiecte pilot, de a deveni membru a rețelei de inovare a UN Tourism și sigur că de a primi burse din partea UN Tourism Online Academy, care oferă diferite oportunități pentru antreprenori.
0: În contextul în care turismul vitivinicol înregistrează o creștere de la an la an, competiția vine ca o încurajare a celor care activează în sectorul vitivinicol cu accent pe turism.
1: Încurajăm și am solicitat inclusiv participarea

0: antreprenorilor și a membrilor asociațiilor din domeniu. Noi dispunem de un patrimoniu divers, vitivinicol de excepție la nivel european, fiind recunoscut și la nivel internațional. Vitivinicol registrează o creștere spectaculoasă în ultimii ani. Este unul dintre motoarele de promovare și de dezvoltare a turismului în Republica Moldova. Republica Moldova este și partea unor rețele europene ale turismului vitivinicol, respectiv sunt exemple și istorii care pot fi dezvoltate. Avem și istorii de conectare a industriei vinului, spre exemplu, cu industriile creative, experiențele imersive și alte elemente de transformare digitală a sectorului care s-au realizat în Republica Moldova.
1: Beneficiile participării pentru antreprenori sunt numeroase, explică Andrei Chistol.
0: Ne va promova ca și experiență, ca și patrimoniu vitivinicol, ca și posibilitatea inclusiv de a dezvolta turismul vitivinicol și va susține acele idei inovatoare care sunt realizate, va fi o posibilitate de realizat un schimb de experiență și sigur că de a ne promova ca țară vitivinicolă, ca țară competitivă.
1: De la strategii naționale și oportunități pentru tineri până la platforme digitale și proiecte de inovare în turismul vitivinicol, toate contribuie la consolidarea imaginii țării și la valorificarea potențialului său.

10:50, stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție, semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Elena Vieru, de la microfon Daniela German. La Radio Moldova urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. La revedere, numai bine!

35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: artiștii care au reușit să transforme ideile și valorile neamului în simboluri pe care le recunoaștem și astăzi. Reputatul grafician Gheorghe Vrabie a fost unul dintre cei mai importanți artiști plastici ai Republicii Moldova. El a fost autorul stemei naționale, al drapelului municipiului Chișinău și designului leului moldovenesc. Gheorghe Vrabie s-a născut pe 21 martie în 1939 în satul Călinești, județul Bălți. A studiat la Academia de Pictură, Arhitectură și Sculptură Ilia Repin din Sankt Petersburg, iar debutul a făcut în anul 1961. A ilustrat pe parcursul anilor mai multe volume din literatura română și universală. Din copilărie și de la pasărea venită din înaltul cerului, începe să fie scrisă povestea marelui Gheorghe Vrabie.
1: Noi eram doi copii mici, eu aveam vreo 7 ani, fratele meu vreo 5 ani și trăiam într-un sat de pe malul Prutului, satul Călinești, perioada de după război, cu mamă vitrigă. Într-o dimineață, încă nu se luminase de ziua, vine, scoate de pe noi sumanele, hai sculați, apucați-vă de lucru, nu dormiți până la crăicioara în parte. Și noi cu fratele meu grabă, luăm hârlet, sapă, grevă, ne apucăm de lucru, ne mâncați, obosiți, ne dormiți. Și la un moment dat, din înaltul cerului coboră pasări mari și mi se așează în palme. Avea pene albi, galbene și maroni. Eu îi fac vânt în sus. Pasările revine înapoi. Eu arunc fratelui, el la mine. Ne-am întrinat într-un joc neobișnuit și am început a striga. Și la un moment dat, din casa cealaltă, ies în maștere. Am prea cu față crispată de ură și de mânie. Îmi dați-ne și mie să țin și eu lea. Eu mă întorc și îi fac vânt. Ea o prinde cu ambele mii și arăte că însuși cu toată puterea o trăinte de pământul mor.
0: Dimineața aceea din copilăria dureroasă a lui Gheorghe Vrabie avea să însemne și o pagină importantă din istoria țării noastre.
1: Dimineața acelei zile a fost omorât și copilăria noastră. Iar când ved schema imprimată pe drapelul de stat, lucrarea cărei autor sunt, câștigând concursul, și când văd drapelul fluturând în vânt, iar acela dând din aripi și au cat atât de sus în înaltul cerurilor, că nimeni nu va mai putea umbra niciodată.
0: În mai multe interviuri rămase în arhiva Radio Moldova, Gheorghe Vrabie își amintește despre cum a participat la concursul pentru elaborarea stemei de stat a Republicii Moldova în anul 1990.
1: 100 de autori au prezentat 130 de proiecte. Eu am avut câteva proiecte cu acela, în două variante și cu capul de bol. Dus la președinție, expus în holul președinției, a fost înregistrat cu numărul 1. Și era plasat numărul 1. Atunci când a venit prefericitul Daniel, în prezent patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la Chișinău, președintele Snegur, făcându-i cunoștință cu proiectele, el s-a uitat și văzând lucrarea mea, a zis, aceasta trebuie să fie, dar acela trebuie să poarte crucea în gură.
0: Din descrierile lui Gheorghe Vrabie, înțelegem că fiecare element nu și-a găsit locul întâmplător, dar aduce un mesaj profund care ne face legătura și cu divinitatea.
1: Acela este simbolul zborului, simbolul divinității. Uneori ea se identifică cu Iisus Hristos. Iar capul de bol, de aur galben în concepția mea, asta este soarele, simbolul materiei, care muncește și întreține viața în univers.
0: Pe parcursul anilor, Gheorghe Vrabie a ilustrat mai multe volume din literatura națională și universală, interesul lui fiind îndreptat spre creația lui Mihai Eminescu, Ion Druță, Grigore Vieru. Grafica sa de carte se caracterizează prin siguranța liniei, precizia reflectării subiectului și rafinamentul executării. Artist plastic de valoare, Gheorghe Vrabie a participat la expoziții de prestigiu în București, Moscova, Sankt Petersburg, Bratislava, Viena, la diverse tabere de creație, ateliere, simpozioane din România, Letonia, Lituania, Ungaria. În anul 2011, Gheorghe Vrabie a lansat cartea Simbolica, simbolismul heraldic din Moldova, în care a abordat simbolica ca fenomen general și simbolica de stat a Republicii Moldova. Prin activitatea sa prodigioasă, Gheorghe Vrabie s-a învrednicit de înalte distincții de stat, devenind în 1998 maestru în artă, iar în anul 2000, deținător al medaliei Mihai Eminescu. În 2010, Gheorghe Vrabie a fost decorat cu cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, Cavalerul Ordenului Republicii. Tatăl valutei moldovenești, Gheorghe Vrabie, a declarat la un eveniment oficial că o bancnotă de 3 lei ar ușura circulația banilor. Tot atunci, artistul a spus că pentru a picta leul a primit 1,5 milioane de ruble în acea perioadă, devalorizate peste noapte în 1500 de lei. În unul din interviuri rămase în arhiva Radio Moldova, Gheorghe Vrabie a declarat că știe un mare adevăr despre lei, și anume că au un defect banii ăștia. Sunt puțini la cei care i-ar merita mai mult. Gheorghe Vrabie s-a stins din viață în martie 2016, la vârsta de 77 de ani. El a fost înmormântat la cimitirul central ortodox de pe strada armenească din Chișinău. Să nu uităm că el ne-a scris istoria și ne-a făcut-o frumoasă. Gheorghe Vrabie a fost un model atât prin calitățile sale profesionale, cât și prin înaltă valoare umană.
2: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Guvernul începe uniformizarea regimului fiscal și vamal aplicat mărfurilor introduse în Republica Moldova de operatorii economici din regiunea transnistreană. Primele taxe vor fi aplicate începând cu 1 septembrie, a declarat ministra finanțelor Victoria Belous în ședința guvernului de astăzi.
2: Proiectul reprezintă prima etapă a procesului de uniformizare a regimului fiscal și vamal aplicabil pentru anumite categorii de bunuri, blenuri, băuturi alcoolice, parfumuri, artificii, pietre prețioase și altele. Obiectivul este ca etapizat mărfurile introduse de operatorii economici din regiunea transnistreană să fie supuse același regim fiscal și vamal aplicabil pe întreg teritoriul țării.
1: La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că este important ca agenții economici din regiunea transnistreană să fie încadrați în spațiul fiscal național, însă procesul trebuie să se desfășoare gradual.
3: La 1 septembrie vor intra aceste taxe printr-o categorie de bunuri. Poate nu neapărat cele mai esențiale. O să fie acolo icri, o să fie alcool, o să fie, cred că din bunurile mai esențiale, o să fie mașinile. Și e important să o faci.
1: De asemenea, Vasile Tofan a menționat că autoritățile primesc semnale privind dificultățile întâmpinate de companiile din regiune în deschiderea conturilor bancare în dreapta Nistrului și a solicitat instituțiilor responsabile să faciliteze accesul acestora la servicii bancare, astfel încât să-și poată achita taxele. Amintim că Parlamentul a votat pe 30 aprilie în lectură finală modificările legislative privind eliminarea treptată a facilităților fiscale pentru agenții economici din regiunea transnistreană și introducerea unor taxe pentru mărfurile importate de aceștia. Obiectivul final este ca până în 2030 regimul fiscal general să fie aplicat integral mărfurilor importate de operatorii economici din regiunea transnistreană, în condiții egale cu cele aplicate agenților economici din restul țării. Eugeniu Buzatu a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcție de director general al societății pe acțiune Energocom. Acesta a obținut cel mai mare punctaj în urma evaluării candidaților la toate etapele concursului, anunță Agenția Proprietăți Publice. Precizăm că pentru șefia Energocom a mai candidat și Sergiu Ceban, manager și antreprenor cu experiență în administrarea societăților comerciale, dezvoltare operațională, digitalizare și management în sectorul energetic. Amintim că Eugeniu Buzatu ocupă din decembrie 2024 funcție de director general interimar al societății pe acțiune Energocom, după ce anterior, în perioada iulie 2022-decembrie 2024, a activat în calitate de consilier al directorului general al companiei. Acesta a deținut funcții în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv de ofițer de urmărire penală în Direcția Generală Antifraudă și a activat mai mulți ani în domeniul notarial și al consultanței juridice. Uniunea Europeană ia în calcul un program de cooperare cu Ucraina de până la 100 de miliarde de euro finanțat din viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Președintele Consiliului European Antonio Costa a declarat într-un interviu pentru Ukrinform că finanțarea este inclusă în propunerea Comisiei Europene pentru bugetul Uniunii Europene. Totodată, oficialul a mai spus că noua sesiune politică europeană, care începe în septembrie, va fi marcată de negocierile privind următorul buget al Uniunii Europene. Va fi discutat și subiectul privind extinderea Uniunii, inclusiv în cazul Ucrainei, Republicii Moldova și al țărilor din Balcanii de Vest. Proiectul de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 prevede cheltuieli totale de aproximativ 2 miliarde de euro. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, l-a decorat pe miliardarul american și fondatorul companiilor SpaceX și Tesla, Elon Musk, cu Ordinul Libertății. Decretul privind acordarea distincției a fost semnat astăzi. În document se menționează că Musk a fost distins în acest ordin pentru merite personale deosebite în protejarea vieții oamenilor și a libertății, precum și pentru dezvoltarea relațiilor dintre popoarele Ucrainei și Statelor Unite ale Americii. Ordinul Libertății este una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Acesta poate fi acordat atât cetățenilor ucraineni, cât și celor străini. Elon Musk nu a comentat deocamdată gestul președintelui ucrainean. În ianuarie 2026, Elon Musk a reacționat la apelul Ucrainei privind terminalele Starlink folosite de armata rusă. Miliardarul a fost contactat de ministrul de atunci al apărării, Mihail Fedorov, cei doi convenind asupra dezactivării terminalelor neînregistrate. Datele meteo, Autoritatea de Meteo și Monitoring de Mediu a emis pentru astăzi cod galben de ploi puternice. Vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla din nord-est. Temperaturile se vor încadra astăzi între 18 și 23 de grade. Mâine, izolat, va ploua slab, iar acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.
5: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Bună regăsire pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova. Avem ora 15 și 6 minute pe ceas, momentul în care ne reunim la emisiunea Alter Clasa pentru a asculta muzică de calitate, dar și pentru că lumea din jur abia așteaptă să fie descoperită. Eu sunt Ariana Morar și, deși nu dau prea multe spoilere, uite câteva subiecte pe care le vom aborda în prima oră. Deja în această săptămână ne așteaptă o nouă ediție a Nopții Muzeelor la Sat. Descoperim cel mai longeviv vertebrat cunoscut de pe pământ, a cărui vârstă sunt sigură că te va uimi, dar avem un program și un interviu care ne va reaminti cum se simte cuvântul acasă. Acum, pentru că timpul fuge repede, nu mai zăbovim un intro, ci pornim la drum cu Choosing Texas, melodia semnată de Ella Langley.

La 15 și 10 minute am ascultat piesa Choose in Texas de la Ella Langley și de la mesajul melodiei care ne pune cumva în fața unei alegeri, trecem la o situație concretă. Dacă ai obținut o calificare profesională în statele Uniunii Europene, ce se întâmplă cu ea odată ce revii în Republica Moldova? Ei bine, potrivit unei noi legi adoptate de Parlament, ea va fi recunoscută oficial. Această lege vizează și calificările din spațiul economic european, Elveția și, în anumite condiții, din state terțe. O persoană a cărei calificare este recunoscută va putea avea acces în Moldova la aceeași profesie pentru care este calificată în statul de origine și o va putea exercita în aceleași condiții ca un profesionist din țara noastră. Pentru anumite profesii va exista chiar recunoaștere automată. Vorbim în special despre mai multe profesii medicale, dar și despre farmaciști și arhitecți. Asta nu înseamnă însă că orice diplomă va fi acceptată fără verificare. Dacă există acele diferențe majore de pregătire, ar putea fi necesar un stadiu de adaptare sau o probă de aptitudini. Procedurile vor putea fi realizate și online, inclusiv prin ghișeul unic electronic. Cum vor funcționa concret noile proceduri vom vedea odată cu aplicarea legii, iar acum revenim la ritmuri muzicale și la fragmente împreună cu Paralela 40.

0: ascultat What Was I Made For de la Billie Eilish acum la Alter Clasa, iar ceasul ne arată 15 și 18 minute. Astăzi, pe 26 august, chiar în ajunul zilei independenței, vom discuta despre o carte care păstrează printre pagini mirosul copilăriei pe meleagurile moldovenești. Stabilită de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, Marina Mustață a revenit în Moldova cu volumul Prăjituri cu aventuri sau Măriuca Hai la Masă. O carte a cărei pagini nu ascund doar rețetele deserturilor noastre tradiționale, ci și amintiri de acasă. Colega mea, Alisa Tanasa, a discutat mai multe cu ea, dar și cu prozatorul, publicistul și directorul de editură, Iulian Ciocan. Aflăm chiar acum mai multe detalii despre carte, dar și povestea din spatele acesteia.
1: Marina Mustață este moldoveanca, stabilită în Statele Unite ale Americii și ne-a adus Prăjituri cu aventuri sau Măriuca Hai la Masă. E o carte în care copilăria, satul moldovenesc și bucatele de odinioară se întâlnesc în aceleași pagini. Îl avem alături și pe directorul de editură și prozatorul, publicistul Iulian Ciocan, omul care a văzut în această carte un proiect care merită adus tuturor cititorilor. Marina, de când ești stabilită în Statele Unite?
2: Locuiesc în Statele Unite de aproape 12 ani. Sunt patiseră de profesie cu expertiză de aproape 11 ani în restaurantele fine dining, în restaurantele cu stele Michelin și de curând am devenit autoare.
1: Și e un titlu care te onorează.
2: Da, e o carte autobiografică și culinară. Mă reprezintă în totalitate.
1: Cât s-a schimbat în timp Marina Mustață și cât a rămas cea de acasă, de aici, din satele?
2: Eu cred că copilul din mine a rămas același, doar pe exterior, probabil. Am devenit un adult. M-a schimbat foarte mult Statele Unite, cu siguranță. Am devenit mai matură, însă în suflet întotdeauna am rămas copil.
1: Dorul de casă dispare vreodată?
2: Niciodată. Nu. Anume asta și ne face să revenim acasă.
1: Cu siguranță el poate fi un catalizator a unor proiecte frumoase, acest dor de casă, cum ar fi acest.
2: Așa și s-a născut Prăjituri cu aventuri.
1: Domnule Ciocan, vreau să ne spuneți dumneavoastră cum ați cunoscut-o pe Marina.
3: Relația cu Marina a fost stabilită de către directoarea editorii Lucica Ciocan. Eu cumva am venit și am văzut această carte abia după ce a apărut. A fost un proiect cumva pus la cale în primul rând de Marina și de Lucica. Dar este un proiect foarte frumos și aș zice comercial la care ținem foarte mult. Pentru că este o carte care combină cumva rețetele culinare cu amintirile din copilărie. Nu este o carte compusă doar din rețete culinare, cum sunt foarte multe. Și nici nu este o carte cumva doar din amintiri din copilărie. Uh-huh. Da? Dar este o combinație de asta și este de fapt un soi de incursiune într-un tărâm al dulciurilor. Copilăria este văzută de autoare ca un tărâm al dulciurilor și există această perspectivă olfactivă. Totul cumva se rezumă la niște experiențe gustative, dacă pot așa să le spun, iar în dărătul acestor dulciuri, că acolo e o paradă, dacă se pot zice așa, de dulciuri. Da?
1: Și ce primă impresie v-a lăsat
3: mai? Impresiile sunt dintre cele mai pozitive. Este o carte pe care o citești cu mult interes. Și fiind stabilit acolo, lucrând într-un restaurant de asta cu specific franțuzesc, și-a păstrat cumva predilecția asta pentru dulciurile din Republica Moldova pe care le făcea mătușa, pe care le făcea bunica și vorbește cu foarte multă dragoste despre bunica, despre mătușa, despre rudele ei care au ajutat-o să cunoască aceste dulciuri. Deci nu e pur și simplu niște rețete și niște dulciuri pe care le cunoști din această carte. În dărătul fiecărui produs există un om care îl face, da, și-l face cu multă dragoste. Iar acest copil cumva care a urmărit facerea acestor produse, acestor dulciuri.
2: Cartea asta s-a născut dintr-o mare dragoste față de familia mea și, în primul rând, a fost o carte pe care am scris-o pentru copilul din mine, pentru că atunci când eram copil, eram pasionată de gătit și nu existau cărți culinare. Și în felul ăsta, eu mi-am dorit să las moștenire generațiilor viitoare o colecție cu deserturile din cultura noastră.
1: Tu, Marina, ai și un blog de gătit.
2: Da, am și un blog culinar.
1: De când s-a transformat această pasiune a ta pentru gătit în ceva mai mult într-un blog și uite deja o carte.
2: Mi-am dat seama eventual când lucram într-un restaurant cu stele Michelin că cunosc foarte puțin despre gastronomia noastră și atunci mi-am dorit să corectez acest deficit și atunci s-a născut ideea de a crea o carte. În felul ăsta am învățat eu personal pentru că nu cunoșteam în detalii toate rețetele. Cartea conține rețetele familiei mele și astfel am reușit să le strâng pe toate împreună. Eu le-am cunoscut și în felul ăsta le ofer și celorlalți.
3: Pentru noi este cumva un proiect insolit. Adică noi am mai avut ceva, niște cărți diverse, este legate de rețete, da, de bucate și așa mai departe, dar n-am avut niciodată cumva povești culinare. Combinația asta dintre niște amintiri, da, dintre niște povești și felul în care sunt făcute aceste dulciuri, n-am avut niciodată. E o carte foarte interesantă și pentru noi și abia așteptăm să vedem cum va fi primită de public.
1: Marina, vreau să ne spui ce te-a făcut sau cum te-ai mobilizat că trebuie să scriu o carte, având în vedere că tu deja aveai blog online și foarte multe rețete, le putem găsi online.
2: Da, cu siguranță le putem găsi online. Eu însă mi-am dorit să aduc o carte pentru generațiile care vin. Cartea asta o văd eu ca pe o punte între generații. E o carte fără vârstă. Din ea pot citi atât copiii, cât și maturii, cât și adulții. În felul ăsta, adulții și maturii pot face un dialog cu copiii, iar la final să gătească împreună și le mai rămân și rețetele ca moștenire.
1: Prăjituri cu aventuri sau Măriuca, hai la masă. Așa un titlu jucăuș are. Cine este Măriuca?
3: Măriuca este chiar.
2: Eu nu iau Măriuca, carte autobiografică, dar așa mă strigă tata.
1: Și cât la sută din această Măriuca din carte ești tu cea adevărată și cât la sută poate este imaginație?
2: E aproape 95 Măriuca adevărată și aproape 5 ficțiuni, aș spune eu.
1: Ați aflat lucruri interesante despre Măriuca, domnule Ciocan?
3: Eu da, pentru că eu totuși, adică trebuie să înțelegeți că în virtutea faptului că sunt prozator și citesc mai rar totuși cărți de genul ăsta. Dar pe asta am citit-o dintr-o răsuflare. Repet, nu este o carte de asta obișnuită cumva, nu compusă doar din rețete. E și o incursiune în satul moldovenesc, e și o evocare foarte frumoasă a familiei autoarei. Apropo, autoarea nu este lipsită de dexterități stilistice, dacă pot așa să spun. Este un text foarte îngrijit, foarte frumos scris și asta cumva conferă o valoare suplimentară cărții.
2: Mama mea e o adevărat povestitoare și ea m-a inspirat mult la scrierea acestei cărți prin felul cum ea ne povestea despre propria ei copilărie, însăși vocabularul pe care îl puteți observa în carte e special folosit în felul ăsta ca copiii din generațiile curente să poată să învețe cuvinte care nu se mai folosesc în uzul de zi cu zi.
0: Am ascultat un material realizat de Alisa Tanas, care a discutat cu Marina Mustață, patiseră de profesie și de curând autoare, dar și cu prozatorul, publicistul și directorul de editură, Iulian Ciocan. De la rețetă păstrată în familie până la amintiri care traversează oceanul și revin acasă, povestea volumului autobiografic culinar Prăjituri cu aventuri sau Măriuca, hai la masă, ne-a reamintit că acel sentiment de acasă poate fi uneori despre un desert făcut după rețeta din copilăria. Volumul va fi lansat chiar astăzi, în ajunul Zilei Independenței Republicii Moldova, când poate alegem să vorbim despre noi anume prin poveștile pe care le păstrăm și le transmitem mai departe. Pe această notă caldă, revenim la muzică și ascultăm melodia Happy de la NF.

0: știri pentru tineri.
1: La ora 15 și 30 de minute vin cu întrebarea. Ce planuri ai pentru 29 august? Uite că am eu câteva idei. Poți țese un mini covoraș la Pelinia, căuta zestrea satului Grozești cu lanterna sau privi cerul prin telescop la Buldurești. Toate astea și multe altele fac parte, surprinzător poate, din aceeași noapte. Pe 29 august are loc cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate, la care participă în total peste 170 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu rural din Republica Moldova și România. În țara noastră, evenimentul reunește 13 obiective culturale din 10 raioane. Vizitatorii vor avea parte de expoziții, tururi ghidate, spectacole tradiționale, chiar și degustări de bucate locale, dar și ateliere de țesut, croșetat, brodat sau împistrit ouă și activități pentru copii. Sincer, mi se pare o ocazie pe care ar fi păcat să o ratez, de aceea tendem să verifici care este cel mai apropiat muzeu de tine și să mergi acolo împreună cu prietenii sau familia pentru o doză de cultură. Până atunci însă mai avem câteva zile pe care le vom dedica muzicii. Ascultăm o melodie autohtonă în continuare, semnată de Alternosfera și Delian.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este 15:36 și la vest de la vest avem o declarație de iubire transformată în cântec. Bon Jovi a lansat melodia pop rock I Wrote You a Song acum 2 ani, timp în care a ajuns pe primul loc în Top Rock Albums și a acumulat sute de mii de ascultări. Ascultăm I Wrote You a Song la Alter Clasa.

8:39, I wrote you a song de la Bon Jovi. Am ascultat și sunt sigură că cineva dintre ascultătorii Radio Moldova, tineri și Radio Moldova, a cântat această piesă cu voce tare pentru că l-a atins la inimă. Și totuși, melodiile preferate le alegem noi. Dar cum este în cazul prieteniilor? Ține doar de alegerea noastră sau creierul îi recunoaște înainte să ne dăm seama? Un studiu publicat în Nature Human Behavior a găsit ceva interesant la această întrebare. Oamenii care devin apropiați, deseori procesează lumea în mod asemănător chiar înainte să se cunoască. Ca să vadă dacă această asemănare există înaintea prieteniei, cercetătorii au pornit de la un grup de studenți care abia se întâlniră. Le-au urmărit activitatea cerebrală în timp ce priveau aceleași clipuri video, iar apoi au revenit să vadă cum au evoluat relațiile dintre ei. Și aici apare partea interesantă. Cei care între timp deveniseră mai apropiați aveau încă din start răspunsuri cerebrale mai asemănătoare. Asemănările apăreau inclusiv în zona asociată cu atenția și cu felul în care interpretăm imaginile și informația socială. Bine, acum tentant ar fi să pasăm această responsabilitate creierului și să concluzionăm că el știe dinainte cine ne va deveni prieten, dar studiul nu merge chiar atât de departe. Există multe lucruri și aspecte sociale sau culturale care pot influența acest drum, inclusiv poate și gusturile muzicale. La Alter Clasa vin Gus și Irina Rimes cu piesa Prea fin, prea dulce.

0: internaționale.
1: Ne teleportăm în anul 2017, când Me Enamoră se auză la fiecare colț. Hitul Latin Pop lansat de Shakira a ajuns pe primul loc în Billboard Latin Pop Airplay, iar titlul înseamnă M-am întrecostit. Versurile spun povestea începutului unei relații care îi poate schimba complet viața naratoarei.

Amoră de la Shakira. Muzica bună, cred că am putea să o ascultăm veșnic, dar până descoperim secretul unei vieți lungi, coborâm în adâncurile apelor arctice pentru a întâlni cel mai longeviv vertebrat cunoscut de pe pământ, cu o durată de viață care poate ajunge la 400 de ani. Probabil vei fi de acord că, dacă trăiești 4 secole, par destule întrebări despre cum îmbătrânește corpul. Mult timp, rechinul de Groenlanda era considerat o specie aproape complet oarbă, din cauza mediului întunecat în care trăiește, dar și a paraziților care îi se atașează frecvent pe ochi. Dar recent, o nouă cercetare publicată în Nature Communications arată că ochii rechinului rămân funcționali. În țesuturile analizate au fost exemplare centenare, celulele retinei erau încă sănătoase și nu prezentau semne de moarte celulară. Dar cum rezistă ochii lui trecerii timpului? Analizele sugerează existența unor mecanisme eficiente de reparare a ADN-ului, iar înțelegerea lor ar putea oferi în viitor indicii despre cum poate fi prevenită pierderea vederii asociată îmbătrânirii la oameni. Da, dacă rechinul de Groenlanda ar fi un fan al muzicii, iar avea destul timp să se bucure de hituri faine, noi însă ne străduim să ținem pasul cu ora și continuăm pe undele Radio Moldova și la Radio Moldova Tineret cu Craig David și Louder Than Words.

Deși prima oră emisiunii Alter Clasa este pe final, zic eu că am reușit să descoperim destul de mult împreună. Asta facem și de la ora 16, tot pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova. Îți reamintesc că vocea de la microfon sunt eu, Ariana Morar, și acum la 15:54 te las cu Madonna și o melodie de pe noul ei album aici în difuzare. Rămâi conectat!

0: Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Incertitudinea privind alegerea noului bașcan al Găgăuziei se prelungește. Adunarea populară a regiunii nu a putut stabili nici astăzi data scrutinului, după ce ședința extraordinară a fost amânată din lipsă de cvorum. Doar 14 deputați s-au prezentat în sală, un număr insuficient pentru desfășurarea ședinței. După deschiderea ședinței, președintele Adunării populare a regiunii, Valentin Gaidarje, a anunțat o pauză de 15 minute pentru a lua legătura cu deputații absenți. La reluarea lucrărilor însă, numărul necesar de aleși tot nu a fost atins. Gaidarje a constatat imposibilitatea desfășurării ședinței și i-a invitat pe deputații prezenți la o reuniune a Prezidiului Adunării Populare. Potrivit noilor prevederi adoptate ieri în lectură finală, după următorul scrutin, membrii Adunării Populare vor fi aleși pe baza sistemului proporțional. Prin urmare, alegerile viitoare vor fi ultimele desfășurate în baza sistemului majoritar, în 35 de circumscripții uninominale. Modificările legislative impun și noi condiții pentru candidații la funcție de bașcan. Aceștia trebuie să cunoască limba română și să aibă domiciliul permanent în Găgăuzia de cel puțin 10 ani. Migranții moldoveni riscă să fie deportați din Rusia și să primească interdicție de intrare pentru câțiva ani din cauza unor erori tehnice ale aplicației Amina, avertizează Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Potrivit instituției, aplicația dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse monitorizează digital cetățenii străini, iar defecțiunile tehnice pot avea consecințe asupra statutului lor legal. Potrivit Ministerului, întârzierile în transmiterea datelor cauzate de aplicații atrag amenzi administrative mari. Totodată, primirea a două amenzi într-un an induce la blocarea intrării în țară și la anularea dreptului de muncă, a patentei sau a permisului de ședere. Ministerul atrage atenția și asupra nivelului ridicat de supraveghere pe care îl presupune softul, mai exact asupra accesului permanent în fundal la GPS, cameră și microfon. De asemenea, Ministerul de Externe avertizează că aplicația poate raporta o abatere chiar și pentru deplasări obișnuite în apropierea locuinței. Potrivit autorităților de la Chișinău, softul se blochează frecvent, generează erori de conexiune și nu recunoaște chipul utilizatorului la verificarea biometrică. Cu toate acestea, migrantul poate fi sancționat chiar dacă problema apare din cauza aplicației. Ministerul Afacerilor Interne din Rusia transferă întreaga responsabilitate pentru aceste defecțiuni tehnice asupra migrantului, fiind aproape imposibil de dovedit în instanță că eroarea a fost cauzată de aplicație, se mai menționează în comunicatul Ministerului de Externe. Aplicația Amina a devenit obligatorie în Rusia din 1 septembrie 2025, atât pentru cetățenii Republicii Moldova, cât și pentru alți migranți din Federația Rusă. Ministerul rus de externe a convocat-o pe însărcinata cu afacerea României la Moscova, Liliana Burda, a relatat Mediafax. Autoritățile ruse nu au precizat motivul convocării diplomatului român. Convocarea are loc pe fondul relațiilor tensionate dintre Rusia și statele membre ale Uniunii Europene și NATO, între care și România. La sfârșitul lunii iulie, Ministerul Afacerilor Externe de la București l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București, ca reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, când armata română a doborât 3 drone intrate neautorizat pe teritoriul național. La finalul întrevederii, un diplomat rus a fost notificat oficial că a fost declarat persoană inacceptabilă și că trebuie să părăsească România în termen de 5 zile. Partea română a transmis un protest ferm față de ceea ce a calificat drept acțiuni ilegale și irresponsabile și a subliniat că Federația Rusă este singura responsabilă pentru incidentele produse. Iranul și Omanul au anunțat că se apropie de un acord privind, pentru asigurarea tranzitului în siguranță prin strâmtoarea Urmuz. Planul prevede crearea unui coridor temporar de navigație și deminarea strâmtorii, urmând ca negocierile să continue pentru stabilirea unei soluții permanente. Negocierile tehnice vor continua pentru stabilirea unui coridor permanent și a modului în care va fi administrat în viitor navigația prin strâmtoare, a transmis astăzi Iranul și Omanul într-o declarație comună citată de CNBC. Circulația navelor rămâne mult sub nivelurile obișnuite. Perspectiva unui acord care să permită reluarea în siguranță a navigației a redus temerile privind aprovizionarea cu petrol. Cotația petrolului Brent, referința internațională, a coborât în cursul nopții trecute sub pragul de $90 pe baril. Datele meteo, mâine cerul va fi noros, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, vântul va sufla din nord moderat. La noapte vor fi 13-18 grade, iar mâine ziua se vor înregistra 20-25. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 28 august precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.
6: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
7: Sper că ai reușit să dai volumul tare și să te așezi în banca noastră virtuală, căci noi continuăm emisiunea Alter Clasa. 16 și 6 minute bate ceasul, mai avem câteva ore până când ziua poate fi declarată oficial încheiată, dar până atunci luăm pe rând câteva subiecte. Neuronii oglindă. Îți spune ceva acest termen? Îl vom discuta mai detaliat după muzică, iar ulterior descoperim un mic muzeu, dar și ce spune despre noi genul preferat de filme. Dacă nu mi-ai recunoscut vocea, eu sunt Ariana Morar, mă aud chiar acum în direct la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, iar online pe radiomoldova.md mă și văd. Până dai click acolo, hai să ascultăm Loving You, o frumoasă melodie de la Cristina.

Loving You, o melodie lansată de Chris Ria. Am ascultat la 16:10 aici la Alter Clase. Sper că mă urmărești live și online pe radiomoldova.md și dă o curiozitate. Dacă ridic mâna acum, iar tu mă privești pe cameră și ai încercat să faci exact același lucru, cum lucrează asta la nivel neuronal? Cercetătorii de la Caltech au găsit primele dovezi ale unei activități asemănătoare a neuronilor oglindă în neuroni umani individuali. În noul studiu, aceștia au lucrat cu două persoane cu tetraplegie, măsurând activitatea neuronală în două regiuni ale creierului. Participanții au observat o mână animată care muta, ridica sau rotea un cub, iar apoi au încercat să execute aceleași acțiuni. Activitatea de tip oglindă a fost identificată în cortexul parietal posterior, o regiune implicată în intenții și planificarea mișcărilor, nu în cortexul motor, așa cum am tinde să credem. Mai important, această activitate nu apare automat. Atunci când acțiunea observată nu este relevantă pentru sarcină, creierul nostru o poate pur și simplu ignora. Descoperirea arată astfel că oglindirea este dependentă de context și mai complexă decât se credea anterior. Dacă te întreb cu ce ne ajută această informație, să știi că ar putea contribui la dezvoltarea unor interfețe creier-mașină mai eficientă. Cam așa tot ce ajunge digitalizat începe de fapt de la minunile pe care le ascunde corpul nostru și natura. Trecem la muzică. Sunt curioasă de unde s-a inspirat Katy Perry când a scris melodia Woman's World.

0: 18:17 și vorba lui Smiley, continuăm să descoperim oameni. Mâine marcăm 35 de ani de independență și, evident, punem accent pe trecutul țării noastre. Totuși, dacă privim în prezent, odată cu dobândirea independenței, noile generații au tot mai multe oportunități să studieze, să călătorească și să capete experiență peste hotară. Oleg Onea este unul dintre acești tineri, fiind implicat activ. El a studiat la mai multe universități. Despre asta, însă, aflăm mai multe din interviul realizat de Tatiana Trosinov.
1: Nu toate drumurile profesionale sunt simple sau previzibile. Unele se construiesc pas cu pas, din experiențe diferite, oameni întâlniți și alegeri care te scot din zona de confort. Stăm de vorbă cu Oleg Onea despre un astfel de parcurs. Cum se formează un om atunci când trece prin medii academice diferite, cum se schimbă perspectivele în timp și ce rămâne constant într-o poveste personală aflată încă în evoluție. Oleg, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Cu mare drag! Ai studiat dreptul la Universitatea din Craiova, ai beneficiat de o bursă Erasmus la Universitatea La Gielona din Cracovia, iar astăzi ești doctorand în științe politice. Experiența Erasmus reprezintă pentru mulți tineri un moment definitoriu. Ce a însemnat pentru tine perioada petrecută la Universitatea La Gielona și ce lecții ai adus acasă din sistemul academic polonez?
2: Oportunitatea pe care am avut-o în Erasmus la Universitatea La Gielona din Cracovia a fost, mă rog, foarte frumoasă, pentru că am văzut pentru prima dată Polonia, da, am fost în 2021 în perioada pandemică. Din păcate am făcut lecțiile în Polonia, dar era online, însă am avut ocazia să văd sistemul de educație polonez și european, să vorbesc cu profesori care erau experți în domeniul de justiție la nivel internațional, la arbitraj internațional și așa mai departe. Ce am luat de acolo mai bun este anume know-how pe care l-au ei din punct de vedere instituțional și perspectiva pe care o au polonezii asupra dreptului civil, penal, etc., dar totodată și dreptul constituțional, pentru că, după părerea mea, Polonia este un stat care este mult mai dezvoltat decât Republica Moldova, dar și decât România, dat fiind faptul că, în comparație cu noi, au avut parte de o schimbare de sistem. Văd în Polonia un model la nivel internațional pe care îl putem prelua. Totodată, Polonia, deci am ales Polonia în principal pentru că, mă rog, noi istoric suntem apropiați de zona de Europa Centrală și, dacă stăți, nu uităm atent în perioada medievală, Voivodatul Moldovei, Valahia și Transilvania au fost influențate direct de către Regea Posполită, astfel încât Cracovia, fiind capitala istorică a Poloniei, am vrut să văd cu ochii mei cum arată societatea de acolo și, vă asigur, este un oraș superb, Cracovia, evident, dar și restul statului polonez, ce este bine administrat de către politicienii lor, de către funcționarii publici.
1: Doar aceste lecții le educe, da?
2: Da, sigur, bun, mai este vorba și de sistemul pe care l-au de transport public acolo, infrastructura pe care o au pentru ciclism, adică am văzut că m-a impresionat foarte mult faptul că se respectă anume cetățeanul simplu. La noi încă avem de aplicat aceste lecții, pentru că noi am fost chiar sub ocupație sovietică, în timp ce Polonia a fost cumva un stat independent și se observă diferența asta, plus că eu a fost și într-o perioadă lungă de timp un imperiu, deci au avut alt tip de civilizație. Cam asta e pe ansamblu, pentru că e vorba de 5 ani în urmă, vă dați seama că a trecut mult timp de atunci.
1: Dacă ar trebui să descrii în 3 cuvinte experiența unui student basarabian în România, care ar fi acestea și de ce?
2: 3 cuvinte, da? Păi, în primul rând, meritocrație. Pentru că meritocrația este unicul criteriu care te definește ca tânăr student în Europa, în primul rând. România este un stat european și se observă chestia asta. Competiții. Competiția este într-adevăr vizibilă. Noi suntem foarte competitivi și asta este foarte bine. Noi exportăm oameni care au potențial bun și se observă chestia asta.
1: Competiția sănătoasă.
2: Evident, evident. Uh-huh. Competiție reală și, mă rog, solidaritate. Noi suntem solidari, suntem prietenoși. Cel puțin experiența mea de peste 7 ani în România cu studenții basarabieni este faptul că noi suntem toți solidari, prietenoși, evident, ca societatea noastră de psihotare.
1: Ce te-a determinat să te implici în fondarea Ligii Studenților din Basarabia și care a fost primul obstacol major pe care l-ai întâlnit?
2: Ce m-a făcut pe mine să fondez, să cofondez, de fapt, pentru că am fost un grup întreg de inițiativă, am fost însuși viziunile mele pe care le-am în privința vieții. În primul rând, eu mă identific ca fiind român, pentru că sunt român și mi-asum această identitate încă de când am peste 10 ani, pentru că bunica mea mi-a povestit despre perioada interbelică, mi-a povestit despre război și de crimele comunismului pe care le-am înțeles de când eram copil, de aceea mișesc în stradă inclusiv, și de aceea mi-asum totalitate această viziune supra vieții. Dar anume război din Ucraina a fost momentul când când mi-am dat seama că Rusia s-ar putea să intervină la noi, societatea civilă nu este pregătită să facă față unui război direct cu Rusia.
1: Există un proiect al legii studenților din Basarabia de care ești deosebit de mândru?
2: Dacă e să fiu sincer, eu sunt deosebit de mândru tot ce am făcut până acum, pentru că fiecare etap, fiecare proiect a fost esențial pentru dezvoltarea noastră. Noi suntem împărțiți pe două departamente, avem departamentul educațional și departamentul de identitate națională. Eu coordonez partea de identitate națională în principal, iar colegul meu, Popa Silviu, președinte organizației din Republica Moldova, se ocupă de partea de educațională, dar și de expertiză. Uh-huh. Suntem echipe de profesioniști care încercăm să promovăm anume drepturile studențești, identitatea românească pe minor al protului, cercetarea, inclusiv sprijinirea studenților de peste tot. Avem o filială și în Europa inclusiv și suntem practic activiști în toate părțile Europei. Dar în principal sunt mândru de faptul că am putut la inițiativă să mergem inclusiv în Parlamentul României, să discutăm cu deputații din Parlament în privința problemelor pe care le-au basarabenii în România, pentru că am făcut un sondaj de opinie în care au participat peste 100 de studenți, în care s-a vorbit despre problemele pe care le avem noi în societate, anume bursele, pentru că noi nu putem comasa bursele la momentul actual. Legea educației este interpretată autonom de fiecare universitate. Problema cetățenii români, care este pregnantă în toată societatea Republicii Moldova, dar după sondaj am văzut că jumate din basarabenii care studiază în România nu au cetățenii români și asta este un impediment pentru ei să se angajeze. Deci, vorbim de drepturi studențești, drepturi elementare. Sunt mândru pentru că am luat alături de colegii mei inițiativa să ne ocupăm de problemele date care nu au fost discutate în spațiu public suficient. Deși sunt organizații mult studențești, noi am fost cei care am venit direct și am discutat cu cei care se ocupă de partea asta.
1: E foarte bine și frumos că încerci să schimbi lucrurile. Adică știi că schimbarea începe de la tine. Te apreciat. Dincolo de toate răspunsurile lui Oleg Onea, rămâne imaginea unui drum care nu este finalizat, ci încă în desfășurare. Un drum în care experiențele se adună și se transformă treptat în direcție. Îți mulțumesc, coleg, pentru deschiderea și timpul acordat acestui dialog și mult succes în parcursul tău.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație încă o dată și spor în activitatea jurnalistică.
1: Mulțumesc!
0: Am ascultat un material realizat de Tatiana Trosinov. Odată cu declararea independenței, noile generații au tot mai multe posibilități an de an. Oleg Onea a ales să se folosească de ocazie și a acumulat experiențe din universități, țări, diferite oameni și sisteme noi, cele despre care ne-a povestit acum mai multe detalii. Într-adevăr, schimbarea începe cu fiecare dintre noi și în spiritul acestui interviu despre diverse locații, continuăm și noi cu o melodie care ne va duce direct în Paris.

0: hituri internaționale.
1: Acele ceasuri Nicului ne arată 16 și 29 de minute, dar și direcția vest, de unde ascultăm melodia ce a debutat pe primul loc în Billboard Hot 100 în 2018. Ariana Grande ne bucură cu Thank You Next, piesa ideea căreia se apare chiar din refren. Thank You Next înseamnă mulțumesc pentru experiență, am învățat ceva din ea, iar acum plec.

La 16:35, prin lumea muzicii am călătorit alături de param pam param pam pam de la gândul muței, dar următoarea noastră oprire este reală și mai aproape de casă. Ajungem la un muzeu născut în perioada pandemiei, care acum a ajuns să păstreze peste 3000 de obiecte și, odată cu ele, o bună parte din memoria satului Trușeni. Muzeul local de istorie și etnografie a fost constituit oficial în 2020. Totul a pornit cu un proiect de cercetare dedicat scriitorului Gheorghe Mandan. Și poate cel mai interesant este că această colecție a fost construită în mare parte chiar de comunitatea satului, prin donații sau din case vechi și părăsite. Printre exponate se numără fotografii, lăzi de zestră, mobilier și obiecte de uz casnic, dar și covoare tradiționale vechi de peste un secol. Îți spun un secret, unul dintre cele mai vechi covoare este estimat în jurul anului 1850. Dar muzeul nu păstrează doar obiecte, prin mărturii locale au fost recuperate istorii despre foamete și depărtări, păstrate mult timp în familii. Dacă vă aventurați prin Trușeni, faceți o vizită la muzeul local. Drumul până acolo va fi mai interesant cu muzică în difuzoare, de aceea dăm play următoarei piese, să fie Avenue de la Agnes Obel.

ritmul în al melodiei Avenue de la Agnes Obel m-au dus cu gândul la faptul că cât mai curând deja vine seara și vine toamna. Avem 16 și 41 de minute pe ceas, suntem pe finalul lunii august și iată, odată cu frigurile, vine și dorința noastră de a sta mai mult pe acasă, poate cu un film bun. Sunt curioasă ce gen de filme alegi de obicei. Să știi că un studiu realizat de cercetătorii de la Martin Luther University Helvetenberg arată că genul de film preferat ne poate spune mai multe despre modul în care creierul nostru procesează frica și furia. Echipa a urmărit activitatea din amigdală implicată în procesarea emoțiilor și reacțiile de tip luptă sau fugi, dar și din nucleus accumbens asociat sistemului de recompensă. Ești gata pentru o mică autoanaliză? Conform rezultatelor publicate în Frontiers in Behavioral Neuroscience, dacă filmele de acțiune sunt alegerea ta, în cadrul studiului ai fi avut cele mai puternice reacții în ambele regiuni. Am fi tentat să credem că, fiind obișnuiți cu mai mult stimul, astfel de oameni ar fi mai greu de impresionat, dar se pare că realitatea este alta. Un tipar asemănător, apropo, a apărut și în cazul celor care preferă comediile. La celălalt capăt al spectrului, fanii filmelor polițiste, thrillerelor și documentarelor. Creierul lor a răspuns mai slab la stimulii emoțional negativ folosiți în experiment. Dar înainte să tragem concluzii despre noi din listă,

0: hituri internaționale.
1: Din difuzare se aud Melanie Payne în colaborare cu Nouvelle Vague, care ne-au transformat o invitație la dans într-o melodie bossa nova. Piesa provine de fapt din repertoriul post-punk, iar originalul îi aparține trupei The Lords of the New Church, lansată în 1982. Totuși, Nouvelle Vague transformă piesa Dance With Me aproape complet, iar noi o ascultăm chiar acum la 16:46 la Radio Moldova Tineret.

16:49, Dance With Me am ascultat, iar după această pauză de dans, pentru finalul orei, am mai păstrat ceva interesant pentru tine. Ne teleportăm în 1896, când un viticultor din Ohio căuta apă pe terenul cramei sale. Ei bine, apă n-a mai găsit, dar, în schimb, a dat peste ceea ce astăzi Guinness World Records recunoaște drept cea mai mare geodă din lume. În statul american Ohio, sub insula South Pass din lacul Erie, se află geoda Crystal Cave, formată în decursul a milioane de ani și descoperită, după cum am spus deja, din întâmplare. Peștera se află la aproape 12 metri sub pământ și are dimensiunile unei camere destul de încăpătoare. Numai că pereții și tavanul acesteia sunt acoperiți de cristale albăstrui de celestină, unele mai mari decât o minge de fotbal. Acestea s-au format de-a lungul a milioane de ani datorită apei subterane bogate în stronțiu și sulfat, care a permis mineralelor să se depună treptat. Printre altele, în anii 70, aici a fost documentat un cristal de aproximativ 61 pe 46 de centimetri. Astăzi, aproximativ 40.000 de oameni vizitează anual această peșteră. Da, o geodă nu este tocmai rezultatul la care te aștepți atunci când sapi după apă, dar este o dovadă cât de imprevizibilă poate fi viața și următoarea piesă din playlist la fel. Noi ascultăm Wannabe.

reușit să explorăm Apamontul în lung și lat. Astăzi am descoperit diverse locuri atât în țara noastră cât și peste hotară și, de fapt, mai aveam câteva pe care le-am fi putut analiza, dar ceasul spune că trebuie să le păstrăm pentru data viitoare. Este ora 16:54, iar emisiunea Alter Clasa se finalizează aici. Alături de tine am fost eu, Ariana Morar, și în continuare pe untele Radio Moldova Tineră începe emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova, ora fixă, ne aduce buletinul de știri. Pe frecvență rămâne Indila cu Dernier Dons și Steven Sanchez cu Sweet Love. Ai grijă de tine, ne reauzim curând!

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. De cele mai multe ori vorbim despre integrarea europeană în termen de negocieri, reforme, capitole de aderare sau decizii luate la Bruxelles. Dar, în realitate, Europa începe mult mai aproape de noi, în satul în care locuim, pe drumul pe care mergem, în școala copiilor sau în serviciile oferite de primărie. În următorii ani, Republica Moldova va avea acces la fonduri europene. Întrebarea nu mai este doar dacă vom avea bani, ci dacă vom avea oameni pregătiți să scrie proiecte bune și să le implementeze. Peste 30 de primari din Republica Moldova au fost recent într-o vizită de studiu în România, organizată de PNUD Moldova, pentru a învăța din experiența comunităților de peste Prut. Iar astăzi am alături de mine în studio pe trei oameni care pun în practică aceste schimbări. O salut pe Cristina Gonța, ofițeră de proiect PNUD Moldova. Doamnă Gonța, mă bucur că ați venit astăzi la Radio Moldova. Vă mulțumesc pentru receptivitate.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: O salut pe doamna Ala Procopciuc, primara comunei Călinești din raionul Fălești, o comunitate pionier deja amalgamată voluntar. Doamnă primar, vă mulțumesc pentru distanța, în primul rând, pe care ați parcurs-o de la Fălești și pentru efortul de a ajunge azi la Radio Moldova, de a participa la discuții în cadrul emisiunii Noi și Europa.
2: Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație.
0: Îl salut și pe domnul Viorel Jardan, primarul comunei Lozova din raionul Strășeni, un sat inteligent, domnule primar, din Republica Moldova. Bine ați venit la Radio Moldova.
3: Bine v-am găsit, salut!
0: Ce au învățat cei peste 30 de primari de la noi în timpul vizitei de studiu? Ce proiecte europene sunt deja implementate la Lozova și la Călinești? Despre toate acestea vom discuta în această seară. Doamnă Gonța, o să începem cu dumneavoastră. PNUD, precum spuneam, cu sprijinul Suediei și al Norvegiei, a organizat această vizită de studiu pentru peste 30 de primari peste Prut. De ce a fost necesar acest demers acum când Republica Moldova a început negocierile de aderare?
1: Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Este una foarte oportună și îmi dă spațiu ca să vorbesc mai mult despre această vizită și să spun despre prioritățile care le avem în cadrul proiectului. Vreau să zic că proiectul Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor este un proiect care sprijină în cele 42 localități partenere crearea, elaborarea planurilor de acțiuni pentru energie și climă. Este o planificare strategică locală în ceea ce privește clima și energia, un exercițiu complex care presupune atât implicarea autorităților publice locale, cât și a comunităților, da, din aceste localități. Și ca parte a acestui exercițiu de planificare, evident, sprijinim și implementarea unor acțiuni foarte concrete la nivel de localitate. Deci, ceea ce este în plan, ceea ce e în strategie, să fie transpus în realitate în localități. Pentru ca comunitățile să înțeleagă mai bine cum pot acționa, cum se pot adapta la schimbările climatice și la aceste crize energetice cu care ne confruntăm. Prin urmare, ne-am propus, prin intermediul acestei vizite, să arătăm celor primării partenerele noastre, ce tip de proiecte din domeniul de eficiență energetică, reziliență climatică, adaptare la schimbări climatice sunt implementate din surse europene, din fonduri europene. Să vedem bune practici implementate în România, respectiv vizita de studiu a fost organizată în județele Iași și Piatra Neamț, unde am văzut atât proiecte de anvergură, proiecte mari din fonduri de preaderare, fonduri de coeziune, fonduri deja europene implementate în România, care, sper eu, au servit drept inspirație pentru acele localități cu care colaborăm.
0: Eu cred la Țanc, dacă am putea spune această vizită, deoarece în aceste zile Republica Moldova se confruntă cu o stare de alertă în domeniul energetic și hidrologic. La fel se întâmplă și în România din cauza debitului scăzut al Dunării. Domnule primar Violeră Jardan, precum spuneam, dumneavoastră conduceți o comună care implementează deja proiecte europene. Totuși, ați descoperit ceva nou în România? Ce v-a impresionat cel mai mult din analiza administrației din România?
3: Bine, trebuie să recunosc că personal ne-am raportat la nivelul localității din care provenim, pentru că este o realitate și trebuie să o recunoaștem. Pe parcursul acestor zile am avut ocazia să cunoaștem nivelul de dezvoltare și pașii parcurși de către localitățile mici din județele Neamț și Iași, localități municipale sau centre de județ, instituții de dezvoltare regională și, cel mai important, companii de consultanță în scrierea proiectelor. Să știți că fiecare ne-a raportat la nivelul unde ne aflăm și la nivelul de pregătire și așteptare pe care o avem și noi personal și din partea cetățenilor. Pentru mine personal, să zic că nu am aflat nimic nou, toată lumea cunoaște realitatea, doar încă o dată ne-am convins că drumul ales este cel corect, unul la mână, doi, că trebuie obligatoriu să investim în oameni și în ideile sănătoase, adică pe domeniile care cu adevărat în primii ani sau în primii pași de preaderare se vor investi sume importante și, cel mai important, să asigurăm implementarea și durabilitatea proiectelor, care pentru noi rămâne un element încă necunoscut pe deplin. Și cel mai important, trebuie să recunosc că m-au surprins frumos localitățile mici ca din România, care se confruntă practic cu aceleași probleme demografice, însă bugetul propriu, proiectele europene au făcut astfel încât instituțiile sociale, instituțiile publice de bază să producă efect, să dea rezultate și să le mențină în fiecare localitate la ei acasă.
0: Doamnă Procopciuc, aș vrea și câteva impresii de la dumneavoastră. Ce v-a făcut să spuneți că asta ar trebui să fac și acasă, în satul Călinești sau într-una din cele două sate cu care v-ați amalgamat, Chetriș și Hâncești? Ce impresii v-a lăsat vizita peste Prut la colegii din România?
2: Da, mulțumesc. Întrebare foarte frumoasă. Pe mine această vizită foarte mult m-a impresionat, deoarece, în primul rând, am văzut cu ochii mei cum banii europeni s-au transformat în drumuri bune, școli moderne și multe lucruri frumoase de folos pentru cetățeni. Și încă un lucru care m-a impresionat mult, deoarece în toate administrațiile unde am fost, mi-au spus de colaborarea între apeleuri și agențiile de dezvoltare regională, adică cum este viața unui proiect, cu ce începe, cum sunt informați și, cum a spus și colegul, companiile care lucrează la atragerea acestor și implementarea acestor proiecte. Dar, iarăși, chiar pot să zic că nu m-am întors luni la serviciu cu colegii, am discutat despre vizita noastră și pe prim plan am pus cum pentru a implementa un proiect și pentru a atrage fonduri trebuiește mai întâi de toate să ai un plan de acțiuni bine pus la punct. Dacă nu ai o strategie de dezvoltare, atunci nu poți, că proiectele și în afară de aceasta, trebuie să ai o echipă bine pregătită. Chiar așa și s-a exprimat doamna primar de la județul Iași, doamna Alina. Dumneavoastră, așa, tot timpul, dragi colegi, să vă cătați și să aveți o echipă mai bună ca dumneavoastră, ca atunci dumneavoastră și dumneavoastră veți avea ce învăța de la ei și veți face dezvoltare în comunității dumneavoastră. Altfel, primarul singur, cât de bun ar fi, nu poate implementa proiecte, nu poate face lucruri frumoase. Și cum am spus, am început a lucra la planul noi, localitatea Călinești, că până la amalgamare am avut o strategie de dezvoltare a localității, dar aceste două localități cu care ne-am amalgamat nu au strategie. Și acum lucrăm la o strategie comună ca să fim pregătiți pentru atragerea fondurilor în toate trei localități, să facem viața frumoasă și la noi acasă.
0: Vom discuta despre acest exercițiu de amalgamare voluntară. Spuneam, Călinești împreună cu Leova sunt primele localități care s-au amalgamat voluntar. Domnule Jardan, să vorbim despre lucruri concrete. Spuneam, satul comuna Lozova este una dintre localitățile inteligente din Republica Moldova. Pare mi se acest titlu întâi de toate a fost oferit satului Feștelița din raionul Ștefan Vodă, mai vorbim și de văleni de la Cahul. Cum se traduce asta în practică pentru locuitorii comunei? Spuneți-mi, vă rog, cât reușește primăria să economisească datorită parcului fotovoltaic pe care îl aveți la Lozova?
3: Bine, politica de smart sau inteligent, așa cum ați precizat dumneavoastră, este o politică nouă, trebuie să recunoaștem, pentru Republica Moldova. De asta cumva sună cum nou sau...
0: Mai futurist.
3: Exact. Realitatea este simplă, este ceea ce își dorește fiecare din noi, să simplifice acțiunea și să debirocratizeze absolut tot procesul legat de administrație publică sau legat de serviciile care le prestăm cetățenilor. Da, din toată această componentă, cel mai hard element este parcul fotovoltaic, dar eu rămân să cred că strategia Smart 2025-2030 este pilonul de bază de care trebuie să ținem cont. Cel mai bine îl simțim noi la nivel de primărie efectele acestui parc fotovoltaic, pentru că ne reduce factura la energie electrică anume în această perioadă pe care o trăim ultimii practic 4-5 ani de zile. Este o provocare, mai ales că Colac peste Pupăză, noi anul trecut am conectat stația de epurare a apelor uzate, am mai conectat o pompă la o fântână arteziană pentru pomparea apei subterane și o stație de pompare a apelor uzate, și toate aceste trei obiective ridicau foarte mult volumul de energie electrică consumată și bugetul primăriei sigur îl ustura. Astfel încât noi în această perioadă lucrăm la următorii pași, dar periodic producem și livrăm în rețea, este un prim pas de energie electrică ce producem în parcursul zilei. La moment lucrăm tot în cadrul acestui proiect al UNDP, al PNUD-ului Moldova, și pe această cale chiar vreau să mulțumesc acestei oportunități de a fi parte și de a beneficia de produsele acestui proiect. Mergem la următoarea fază. Suntem în procedură de achiziție a bateriilor de stocare, pentru că avem nevoie anume pe perioada nocturnă, atunci când iluminatul public stradal ne consumă. Și treptat, cred că o să completăm la maxim până la modificările din legislație, să creăm și o comunitate energetică la nivel de localitate, ca absolut toate locurile de consum la nivelul administrației publice locale să poată beneficia din produsele acestui minunat parc fotovoltaic.
0: Această stație modernă de epurare despre care vorbiți dumneavoastră este realizată prin programul Satul European și cu sprijinul Guvernului României. Este corect?
3: Exact.
0: Da. Cum ați învățat, domnule primar, să scrieți proiecte? Și am să-i adresez această întrebare și doamnei Procopciuc. Aveți o echipă bine pregătită la primărie?
3: Echipă bine pregătită, desigur că avem, dar cred că cel mai bine ne-a învățat nevoia, prioritățile, strategiile și bunile practici. Nu trebuie să inventăm bicicleta. Pe alocuri, fiecare localitate suntem specifici, trebuie să enunțăm asta. Însă, ținând cont de legăturile lingvistice și de tradiții și de apropierea de statul român care a parcurs această etapă, noi cumva suntem puși în fața capacității de a multiplica rezultatele lor frumoase, de a evita erorile pe care le-au produs dumnealor în această cale, și cred că este de bun augur, dar totodată experiența acumulată de-a lungul anilor ar trebui să-și spună cuvântul și să devenim tot mai buni de la proiect la proiect.
0: Călinește, doamnă Procopciuc, citeam că urmează să beneficieze de investiții de aproximativ 60 de milioane de euro pentru sistemul de irigații. Vorbim aici despre un proiect gigantic. Am discutat cu dumneavoastră și anterior, înainte de a intra în studio. Este un proiect de viitor, dar care deja se concretizează. Despre ce este vorba mai exact?
2: Da, acest proiect va fi implementat de Agenția de Dezvoltare franceză, un proiect de irigare în localitatea noastră. În paralel va fi transmis la o asociație de utilizatori de apă și urmează să beneficiem de un... la noi era pe vremuri această sistemă de irigare, așa, dar a mus fi reabilitată, care cred că a fi un beneficiu pentru agricultorii noștri, deoarece noi mai mult localitatea noastră se ocupă cu agricultura și, cu părere de rău, nu suntem pregătiți, nu aveam ca Lozova, ca alte localități, nu suntem atât de reziliente, adică localitatea noastră nu prea am avut proiecte de acest gen. Acum, datorită programului PNUD, am elaborat planul de energie și climă, care toate acestea sunt stipulate și am început deja și implementarea. Vă zic, merge proiectul acesta în lucru, apoi pe vrem și clădirile să le trecem la să le eficientizăm, pe 4 clădiri să punem panouri solare, iar din cadrul proiectului de câte 10 kW și paralel lucrăm și la un proiect de parc de fotovoltaice care cu baterie de stocare pentru iluminatul stradal. Apoi să le unim toate, să facem și noi o comunitate energetică. Și cred că vom economisi din cheltuieli, care vor acești bani îi vom folosi în altă parte pentru învățământ, altă infrastructură să dezvoltăm, deoarece acum cheltuielile sunt foarte mari în localitatea noastră. Tot timpul eu așa spuneam că noi suntem acei uitați, nu știu din care motive, dar cred că nu de asta. Noi tot timpul m-ați întrebat de dacă avem echipă și cu cine lucrăm. Vreau să spun, adică să fiu sincer, nu aveam, până am amalgamat chiar nu aveam echipă. Eram într-o situație că am fost nevoită ca să merg în procesul de amalgamare.
4: Și cum ați reușit această problemă, ați gestionat? Ați creat o echipă?
2: Da, acum la moment suntem creată o echipă, deja avem unități și avem și pe atragere, avem unitate de atragere de investiții, avem jurist, avem persoane la CUPS, care toți ne implicăm și lucrăm la implementare, chiar și atragere, adică împreună lucrăm la acestea. Dar până la amalgamare eram câțiva specialiști, 2-3, care nu reușeam, chiar dacă îl atrăgeam, contractam și atrăgeam proiectul, dar nu ne descurcam la implementare. Era foarte greu.
4: Și aici chiar da, voiam să vă întreb, ce este mai greu, să atragi finanțare, bani sau până la urmă să implementezi proiectul?
2: Cred că mai greu este să-l implementez. Vă zic, câteodată colegii primari, chiar și noi contractăm, atragem, dar implementarea la noi în România, iarăși când acum am văzut din discuții cu colegii primari, acolo și Agenția de Dezvoltare, ni s-a spus că sunt companii care atrag proiectele, fac chiar și cu documentația tehnică și implementează, raportează. Dar la noi, cu părere de rău, chiar dacă companiile îți atrag proiectul, mai departe, implementarea, raportarea trebuiește noi singuri. Și dacă nu avem echipă, riscăm că să pierdem proiectul, nu ne încadrăm în termenul care este pus și atunci pe degeaba am depus eforturi și chiar am cheltuiești și o sumă de bani că achiți pentru că ai fost atras, care scriu proiectul, au solicitat o sumă de bani. Nu poți scrie proiectul pe degeaba, dar atunci dacă noi nu suntem în stare, echipa nu este să-l implementeze, rămâi și fără proiect și fără bani. Și e o situație nu chiar frumoasă.
4: Domnule Jardan, din experiența dumneavoastră, ce ne puteți spune? Ce este mai dificil? Să atragi o finanțare sau să implementezi, să duci lucrurile la bun sfârșit?
3: Cred că cel mai delicat, din punctul meu de vedere, este raportarea și cel mai provocator este asigurarea durabilității. Element pe care noi, cu părere de rău, în faza asta îl neglijăm, dar treptat o să înțelegem la maxim importanța.
4: Doamnă Gonța, vreau și părerea dumneavoastră din experiența PNUD, care este cea mai mare problemă, fiindcă tot vorbim de finanțe și lipsa acestora, lipsa banilor sau lipsa proiectelor bune?
1: Cred că aș zice aici că e lipsa de inițiativă în anumite localități sau în anumite regiuni ale țării, pentru că vedem acolo unde este inițiativa, unde este, sunt persoane active care doresc să facă o schimbare, se identifică și fonduri. atunci când aplici la diferite oportunități disponibile, lansate de către guvern, lansate de către partenerii externi, evident, sunt diferite posibilități de a implementa ceva local și atunci când lipsește inițiativa și dorința și capacitatea, atunci rămânem la punctul de unde pornim, da? Pe același loc.
4: Domnule Jardan, dacă mâine Uniunea Europeană ar pune la dispoziția Comunei dumneavoastră, să zicem, 10 milioane de euro, aveți proiecte pregătite și o cofinanțare necesară pentru atragerea proiectelor?
3: Prima parte este pozitiv, răspunsul desigur că documentații avem, bine, prea frumos ați descris, niciodată Uniunea Europeană nu spune banii astfel cum credem noi, dar totuși noi am atras o atenție deosebită acestui principiu și chiar avem pregătite documentații, deci la moment Comuna Lozova, ambele sate care le avem în componență, au documentație tehnică
4: pe
3: canalizare 100%, documentație tehnică. Pe AP, o localitate, avem documentație 100%, a doua deja este asigurată cu apă potabilă, că nu necesită documentație. Și deja aici putem acoperi minim, să zic eu, 10, nu, vreo 4 milioane de euro ne-ar costa întreg sistemul de canalizare la nivelul comunei. Dar desigur că suntem pregătiți și pe eficientizarea energetică a clădirilor publice și pe construcție de drumuri acolo unde o cere situația și de schimbat cu lămpi inteligente iluminatul public stradal, plus avem o necesitate sporită la tot ce înseamnă digitalizarea serviciului public. Mai așteptăm să vedem cum înclină balanța pe partea de amalgamare, voluntară sau normativă, și atunci o să ne putem planifica, pentru că ăsta a fost elementul care ne-a stopat pe partea de digitalizare și crearea acelui ghișeu unic de prestare a serviciilor integrat cu cupsurile din localitate. Noi suntem pionieri la partea de cupsuri, suntem primul cups deschis în țară și astăzi avem cele mai multe aplicații, cele mai multe servicii prestate de către centrul
4: unic. Ce vă avantajează? Atât distanța mică până la capitală, inițiativa locală?
3: Cel mai probabil este tendința de moment. Practic fiecare cetățean are un gadget, are un telefon. Pe alocuri noi glumim că sunt cetățeni care nici mâncare nu au nevoie. Important să fie abonamentul de la internet să fie conectat și energie electrică pentru a putea beneficia de ele. Eu rămân să cred că este nivelul de digitalizare a populației, unul la mână, și doi, deschiderea operatorului, deschiderea persoanei pentru a-i demonstra avantajul cetățeanului. Nu mai fugi până la centru raional, că poți serviciul acesta să beneficiezi acasă. Și rămân să cred că aici este cheia succesului. Și în continuare o să-l dezvoltăm la maxim, pentru că inevitabil în câțiva ani o să fim la un click distanță de serviciu pe care ar trebui o primărie să-l presteze cetățean.
4: Doamnă Procopciuc, îmi spuneați înainte de emisiune că ați reușit să rezolvați o problemă în localitate, în Călinești, aprovizionarea cu apă a locuitorilor. Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă la prima vedere, acesta este un serviciu de care nu ar mai trebui să vorbim ca un lux în secolul 21, dar totuși există localități care nu dispun de apă, fie potabilă sau menajeră, dar e importantă în gospodărie.
2: Da, cu părere de rău, există. Există localități, pot să dau exemplu, chiar localitatea cu care noi ne-am amalgamat, localitatea Hâncești. Că cred că și asta și-a fost, s-au sumat amalgamarea pentru ca să poată să beneficieze de acest proiect. În fine, la noi nu este proiect, dar este din stimulentul de la guvern. În contextul amalgamării am primit a doilea stimulent de infrastructură 5 milioane, care au beneficiat tot timpul localitățile se tem de amalgamare, că se va implementa toate proiectele și toate banii se vor duce în localitatea cea mai mare. Eu pot să demonstrez amintrelea că banii s-au dus în localitatea cea mai micuță. Localitatea Hâncești nu aveau nimic, nu aveau nici rețele interne. Noi, paralel, am început cu echipa să lucrăm la un proiect regional care să atragem apă din râul Prut, apă potabilă, dar dacă deoarece Hânceștiu nu are nici interne, am promis până ne-a amalgama, adică noi am lucrat la o viziune comună care le-am promis oamenilor că va merge stimulentul cu au cunoscut din start și Călineștiu și Chetrișu, când îi ajutăm Hânceștiu să tragem rețelele interne, apoi ne conectăm paralel la un proiect regional să facem apă din râul Prut, să aducem apă din râul Prut. Și acum, recent, deja lucrăm, lucrările sunt în toi, este turnul de apă, oamenii, cetățenii s-au bucurat foarte mult, deoarece speranța lor, acolo și fântânile, au un izvor Velnița, care era rând la izvor, nu puteau oamenii, dar sunt oameni bătrâni, în vârstă, ei mi-era foarte jale când chiar am preluat localitatea, m-am dus prin localitate să văd situația, oamenii plângeau, își doreau, ca copiii cei mici, ei spuneau că dacă ar fi apă, nimic nu ne mai trebuie. Chiar pe ei nu-i mai interesa nici drumurile, nici nimic, apa. Apa pe prim plan și vă zic că foarte mult acum ei mă susțin să mergem să facem apă. Ei nu mai vin cu alte solicitări. Ei înțeleg că doamna primar ce face, face bine, că noi deja vedem lucrările. Suntem la etapa când trebuie să extindem rețelele, deoarece proiectul a fost preluat, trebuie să extindem, să facem și conectările, n-au fost prevăzut în proiect, dar depun toate eforturile ca să pot să finalizez proiectul acesta cu bine, să aibă fiecare locuitor din Hâncești apă acasă, deoarece am văzut că este foarte greu în secu, cum ați spus și dumneavoastră.
4: Dar o resursă vitală, doamnă Procopciuc, că cu dumneavoastră am să insist mai mult la tema ce ține de amalgamarea voluntară, căci aveți deja câteva lecții, cred, care pot fi preluate și de alte comunități, dar am început această discuție cu impresia ale dumneavoastră la comunitățile locale din România, se întâmplă și viceversa. Primarii din România ajung în Republica Moldova pentru un schimb de bune practici și am reușit să discut cu primarul comunei Jucu din județul Cluj, domnul Viorel Pojar, o comunitate care urmează să semneze un acord de înfrățire cu satul Mășcăuți din raionul Creuleni. Vreau să ascultăm interviul cu domnia sa, după care o să discutăm și despre localitățile înfrățite, poate pe care le aveți cu malul drept al Protului. Domnule primar, vă salut la Chișinău. Spuneți-mi, vă rog, dacă sunteți pentru prima dată dincoace de Prut.
5: Nu, am fost de mai multe ori, pentru că avem chiar și niște prieteni care s-au stabilit în Cluj, de aici, din, nu mai rețin exact localitatea, și am făcut o vizită, am fost atunci și am trecut chiar până în Odessa, la vremea respectivă, nu erau probleme, chiar prin Transnistria, și deja suntem înfrățiți cu comuna Târnova din raionul Edineț și acum am demarat procedura pentru a doua înfrățire cu localitatea Mășcăuți din raionul Creuleni.
4: Spuneți că ați mai fost la noi, nu știu care e distanța, anii distanță de când ați fost prima dată. Puteți face o comparație între ce a fost atunci și ce este acum în 2026? Cum arată Republica Moldova? S-a schimbat în timp ceva?
5: Din ce mi-am dat seama de la prima vizită care s-a făcut atunci, au început să se lucreze la infrastructura de drum. Am văzut niște drumuri deja modernizate, dar am văzut și câteva care erau exact ca și acum vreo 20 de ani. Dar ce mă impresionează foarte mult, hărnicia oamenilor, curățenia care există peste tot în fiecare sat. Și la dumneavoastră încă mai găsim și chiar discutam zilele acestea, sperăm să găsim în continuare, pentru că la noi s-au pierdut gusturile mâncărilor care încă la dumneavoastră mai există și acea omenie și gazdele cu care ne-am întâlnit ne primesc cu mult drag. drag și cu mult suflet.
4: Dumneavoastră sunteți primar al unei localități din județul Cluj. România este parte a Uniunii Europene de aproape 20 de ani. Se vor împlini la 1 ianuarie 2027. Cum s-a schimbat comuna între timp? Vorbim aici de localitățile rurale, căci problema cea mare a satelor din Republica Moldova este depopularea, lipsa infrastructurii, lipsa locurilor de muncă. Ce oportunități a oferit Uniunea Europeană comunităților rurale din România?
5: Păi, în primul rând, accesarea fondurilor europene pe proiectele pe care noi le-am gândit a dezvoltat foarte mult localitățile noastre. Comuna Jucu, înainte, era o comună tot agricolă, să zic așa. E pe lunga Someșului, toată lumea se ocupa cu agricultura, dar după ce Consiliul Județean a făcut un parc tătarom pe teritoriul comunei și s-au dezvoltat, au venit investitorii mari, gen Bosch, DeLonghi, inițial a fost Nokia, veniturile comunei au început simțitor să crească pentru proiectele pe care noi le gândim. Trebuie și o anumită contribuție cotă parte locală. Și având banii necesari pentru aceste cofinanțări, atunci asigur că proiectele le puteam demara fără nicio problemă. Vă spun, acum comuna Jucu este o comună modernă, avem toate utilitățile, practic avem condiții de oraș, aș putea spune. După ce am introdus toate utilitățile, apă, gaz, curent, canalizare, am venit cu asfaltările drumurilor, am început să dezvoltăm infrastructura culturală prin cămine culturale, am făcut centru cultural la noi în comună, terenurile, bazele sportive, iar le-am modernizat. Deci suntem o comună modernă datorită proiectelor pe care noi le-am accesat și le-am pus în operă.
4: Vă spuneam că una dintre problemele cu care ne confruntăm noi aici în Republica Moldova e migrația. Care e situația în România după ce ați devenit parte a familiei europene? A scăzut din elanul românilor de a pleca peste hotare sau reîntors, spre exemplu, în comuna dumneavoastră?
5: Să știți că și noi am avut aceeași problemă, mai ales acum 20 de ani. Localitatea era drumuri nepietruite, nu mai vorbim de asfalt, de țară, erau casele vechi, au plecat foarte mulți în străinătate, dar acum mulți dintre ei au revenit, au început să-și modernizeze casele, pentru că, vă spuneam, sunt condiții și, până la urmă, intervine, cred că, și dorul acela de țară și de patria ta. Mulți s-au retors și acum găsesc locuri de muncă și la noi în comună sau în România în general, destul de bine plătite, meseriași adevărați care îs, găsesc un loc de muncă cu un salariu aproximativ egal cu cel care primeau în Uniune. Dar avantajul este că este acasă, nu plătesc chiriile mari care se întâmplă în vestul Europei și îs lângă familie.
4: Republica Moldova a făcut pași concreți pe dosarul de integrare europeană, deși la nivel de societate, de coeziune, suntem un spațiu influențat de mentalitatea sovietică, de narațiunile care circulă, trebuie să luptăm pe mai multe fronturi. Cum se vede dintr-o parte acest proces? Ne vom regăsi

0: moment dat pentru careva cetățeni sau pentru anumiți primari era prima deplasare peste hotarele țării și înțelegeau cu ce cuțit și furculiță se mănâncă această bucătărie a Uniunii Europene, pentru că circulau diverse povești cu cuzine. La moment, realitatea se transformă deja în ceva palpabil, pentru că avem instrumente deja de finanțare pentru localitățile înfrățite, cu parteneriat, da, cu acord de colaborare, numiți-le cum vreți, pentru a nu crea sperietori pe această dimensiune. Doi, sunt surse de anumite donații de gesturi nobile făcute către comunitățile noastre, intervin pe un subiect care e mai aproape de suflet, de domeniu de activitate. Sunt foarte multe primării care intervin cu donații, cu gesturi frumoase pentru localități. Dar cel mai important este legătura dintre oameni, pentru că legăturile umane, când se întăresc, produc efecte cel mai ok. Și aici, iarăși, repet, dacă o să avem capacitatea. Avem foarte mult de muncă, trebuie să recunoaștem și nu trebuie să ne ascundem după deget. Dacă o să avem capacitatea să nu repetăm greșelile, nu să învățăm, dar să nu repetăm greșelile făcute, pentru că acesta este mesajul cel mai tranșant pe care încearcă să ne-l transmită
1: colegii din România,
0: care mai ales în acea perioadă erau în anumite funcții publice. Zic că dacă debirocratizăm acest proces, dacă îl simplificăm la maxim și dacă evităm greșelile care le-au făcut ei în implementare și în perioada de negociere pe anumite puncte, atunci din acest colțișor numit Republica Moldova, foarte ușor putem crea un model de succes și foarte rapid cetățenii vor simți efectele integrării europene și a valorilor celor sănătoase care se plasează cel mai bine la noi în Republica Moldova.
1: Aș vrea să discutăm un pic și despre crearea acelui spirit de coneziune socială în jurul ideii de integrare europeană. Doamnă Procopciuc, când mergeți prin sat, vă întreabă oamenii despre Uniunea Europeană sau mai des vă întreabă când vom avea apă, când veți repara o porțiune de drum?
2: Da, mai întâi de toate întreabă când vom avea apă, că situația acum la noi este puțin mai dificilă, referitor la apă, drumul și tot. Dar, paralel, oamenii înțeleg că aceste proiecte noi nu putem cu banii noștri și așteaptă aderarea la Uniunea Europeană. Adică oamenii sunt deschiși și înțeleg că bugetul nostru este limitat, noi în unele cazuri nici cu finanțarea nu putem să
1: acoperim,
2: dar necătând la proiecte de milioane. Și de aceea este foarte importantă aderarea la Uniunea Europeană și chiar fondurile care le vom avea, care le așteptăm de preaderare.
1: Doamnă Gonța, precum spunea și domnul primar al Comunei Jucu din județul Cluj, primăriile au fost cele care au explicat întâi de toate sau s-au implicat în a explica oamenilor ce înseamnă integrarea europeană. Credeți că același lucru trebuie să se întâmple și aici, în Republica Moldova, la nivel de comunitate? Întâi de toate, edilii, primăriile locale să fie pionierii acestui demers?
3: Cred că este o responsabilitate comună a tuturor, da? Înțeleg importanța reprezentanților autorităților publice locale în acest exercițiu, pentru că ei sunt persoanele în care oamenii la nivel local au încrederea cea mai mare, așa cum i-au votat, le-au oferit votul lor de încredere, respectiv mesajele transmise de către primari, viceprimari în localitățile lor sunt extrem de importante și atunci când în localitate este acest subiect de integrare europeană este pozitiv prezentat și corect prezentat în fața locuitorilor, evident, acesta se răspândește bine și cu rezonanță în localitate. Dar, cum ziceam, e o responsabilitate comună. Fiecare dintre noi poate contribui la acest exercițiu, partenerii de dezvoltare într-un mod, anume instituțiile statului, instituțiile centrale în alt mod, organizațiile non-guvernamentale la fel, au un rol important în promovarea și prezentarea conceptului de integrare europeană. Deci, un exercițiu comun, important, la care fiecare dintre noi putem contribui.
1: Da, aveți dreptate, domnule

0: Viorel Jordan, precum spunea și dumneavoastră, la Lozova există multe investiții europene. Simt oamenii că aceste proiecte sunt, într-un fel, rezultatul apropierii de Uniunea Europeană?
1: Da, desigur. Eu cred că acest fenomen, în general, este creat de o interdependență. Proiectele europene ajung la noi deoarece există crezul că altă formulă de dezvoltare la moment nu avem și viceversa. Cetățenii înțeleg că odată ce privim marea majoritate într-o direcție corectă, lucrurile se schimbă în bine. Mai mult ca atât, eu rămân să cred că contribuția fiecărui cetățean este esențială, pentru că deja am demonstrat că acolo unde participă fiecare cetățean, acolo responsabilizarea este mai mare, acolo asigurarea integrității bunurilor de asemenea este mai mare și totodată ai toate pârghiile la dispoziție pentru a prezenta sursa, cum a fost implicat datorită cărei instituții sau a cărui guvern parte a comunității europene.
0: Există subiectul sau apare subiectul integrării europene pe agenda discuțiilor dumneavoastră cu locuitorii din Lozova? Ce temeri au?
1: Desigur. Bine, noi le-am scos în evidență în momentele, să zic, cruciale, înainte de referendum, înainte de alegeri, indiferent de care tip, și nu trebuie să ne ascundem. În restul situațiilor, cumva, evităm situația până la proba contrarie, dacă nu spun în discuție acest subiect. Realitatea este că foarte multe mesaje au fost denaturate și este clar că bună ziua, că încă nu se vor opri aici, propaganda o să lucreze pentru a nu a dezinforma, dar a ridica mingea la fileu și a scoate în evidență maxim posibil anumite lucruri care la nivel european produc efecte, dar în Republica Moldova încă nu sunt înțelese. Trebuie să recunoaștem și nu trebuie să ne ascundem că Republica Moldova, ca tradiții, ca formulă, mai are careva rezerve și reticențe față de anumite subiecte, însă noi trebuie permanent să vedem partea plină a paharului, pentru că așa cum nu suntem noi perfecți, niciun sistem nu este 100% perfect, are micile proprii viziuni, însă elementul bisericesc rămâne în prim plan, partea de tradiții, elementul egalității de gen și cel mai important, căsătoriile de același sex rămân să fie mari provocări care cu greu o să le depășim și pe alocuri chiar am senzația că nu o să le putem depăși, însă noi o să ne pregătim temele astfel încât să ne păstrăm și tradițiile și valorile acestei țări, dar ca parte componentă a comunității europene.
0: Doamna Procopciuc, dacă doriți să completați, vă rog, dacă nu, vreau să continuăm cu reforma administrației publice locale, fiindcă sunteți un exemplu, reprezentanți una dintre primele comune amalgamate din Republica Moldova, ați finalizat deja, ați beneficiat, din câte înțelegem, și de stimulente de pe urma amalgamării voluntare. Cum a fost primit acest proiect de locuitori și, apropo, discutam cu domnul Jordan despre temeri, ce temeri au avut locuitorii din Călinești și celelalte sate cu care v-ați amalgamat, dacă au existat?
2: Da, e și normal. Când se face o schimbare, sunt temeri. Dar am depășit aceste temeri prin comunicare, prin deschidere pe oameni. Și totodată, paralel, cât a mers la noi, a fost foarte lent procesul acesta de amalgamare. Decizia de inițiere s-a luat în august 2024, care până la decizia de inițiere deja oamenii cunoșteau. Au fost distribuit prin luna martie 2024 un ziar informativ care se informăm oamenii în ce constă procesul, cum, ce beneficii vor avea și apoi, după ce a fost distribuit ziarul, am distribuit un chestionar care iarăși acolo era stipulată anume problema prioritară de care au nevoie oamenii, cu tot că era, noi o cunoșteam, dar am vrut să-i facem pe oameni importanți. Din start, când am distribuit ziarul, am înțeles că noi trebuie să continuăm, deoarece oamenii ne-au susținut și chiar ne-au încurajat. Paralel, când am distribuit ziarul, mă duceam și discutam și cu oamenii pe la poartă. Apoi, când deja am mandat chestionarul, chestionarul s-a aflat în fiecare gospodărie câte o săptămână, care iarăși încurajam că să nu iei o decizie corectă, să până a completa chestionarul, să discute cu copiii, cu vecinii, cu mahalăgii. Am distribuit 650 de chestionare la fiecare în gospodărie, în localitatea Călinești. Atunci fiecare coleg primar distribuia în localitățile sale, paralel și eu mă aduceam. Dintre care am strâns 600 și pe fiecare în Călinești erau toți pentru amalgamare și pentru s-a exprimat problema prioritară, cum am spus, problema apei de a rezolva. În august deja era am pus pe ordine de zi decizia de amalgamare. A fost votată în toate trei localități unanim. După care iarăși s-a început discuția, dar era o discuție puțin mai începeau oamenii care nu-și doreau procesul acesta și chiar colegii mei erau...
0: De ce nu-și doreau? Ce ați înțeles de la ei? Ce temeri aveau? Că își vor pierde identitatea, cum vorbea și domnul Jardan, dacă vorbim la nivel de țară aici, la nivel de sat, de comunitate.
2: Oamenii se temeau că vor pierde identitatea, că erau dezinformați, oamenii nu cunoșteau unele lucruri. Oamenii se temeau că li se spunea că se va închide poșta, se va închide grădinița, adică diferite aberații care numai să nu meargă. Dar toate aceste dezinformale se duceau dintre noi, dintre colegii mei, duceau dezinformarea. Dar iarăși eu, auzind, luam viziunea creată, noi am avut o viziune împreună până ne amalgama, până am luat decizia de amalgamare finală, am creat împreună o viziune care pe 6 compartimente, care în fiecare localitate lucram la fiecare compartiment, care noi, între acest timp, am început să ne înțelegem mai bine, să cunoaștem problemele din fiecare localitate și eu mă putem apăra. Eu când mă duceam în localitate, deja le spuneam, nu dezinformați, uitați-vă, noi avem o viziune și cine n-a fi, cum n-a fi primar, trebuie să meargă după această viziune.
0: Deci comunicarea este cheia succesului, înțeleg, doamna Prokopciuc. Da. Vreau să-l întreb și pe domnul Jardan, cum priviți această reformă la Lozova? Este una necesară?
1: Am spus-o în nenumărate rânduri de mulți ani, probabil. Ea este inevitabilă și oricum se va produce voluntar sau normativ. Ea
0: deja
1: este
0: normativ.
1: Inevitabilă. Exact. Doar că este nevoie de foarte multă răbdare, de foarte multă implicare a fiecărei componente participante la tot acest proces și la moment cel mai important ar trebui depus în prim plan cetățeanul de a nu mai exista. În primă fază a mers fantastic acest proces, chiar dacă a fost cumva sub așteptări. Următoarea etapă totuși trebuie de prioritizat cetățeanul și de identificat pe baza economiilor, surse financiare pentru a susține toate localitățile care vor participa în acest proces, indiferent de etapa, pasul, mai ales că sunt perdanți care nu depind de decizia lor proprie.
0: Da, am înțeles, domnule primar, apropo de surse financiare, doamnă Gonța, câteva secunde, există o legătură directă între dimensiunea unei comunități și capacitatea de a accesa banii europeni?
3: Nu cred asta. Cred în primul rând de capacitățile locale, da, în accesarea acestor fonduri, în argumentarea unor necesități, în implementarea cu succes, deci este vorba de a ne capacita cu toții și asta de fapt a fost și concluzia vizitei de studiu, că e important să avem capacități pentru accesarea și implementarea și raportarea cu succes acestor fonduri.
0: Eu vă mulțumesc pentru acest mesaj, doamnă Cristina Gonța, ofițeră de proiect PNUD Moldova, domnul primar Viorel Jardan, primar al comunei Lozova și doamna primar Ala Prokopciuc al comunei Călinești din Fălești. Au fost invitații ediției de astăzi a emisiunii Noi și Europa. Veronica Scorpansun și împreună cu Ana Bragar din regie vă mulțumim pentru atenție. Toate bune și pe curând!
4: Radio Moldova Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă! Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
5: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Guvernul a demarat anularea facilităților fiscale pentru companiile din stânga Nistrului. Primele taxe vor fi aplicate de la 1 septembrie.
6: Proiectul reprezintă prima etapă a procesului de uniformizare a regimului fiscal și vamal aplicabil pentru anumite categorii de bunuri, blenuri, băuturi alcoolice, parfumuri, artificii, pietre prețioase și altele.
5: Tinerii specialiști care aleg să se angajeze în școli profesionale, colegii și universități vor primi indemnizații.
7: Vorbim despre 200.000 de lei în două tranșe, acordate gradual. Sperăm astfel să reușim să întinerim corpul profesoral.
5: Statele Unite suspendă programările pentru vize tuturor solicitanților. Mâine va ploua slab, maxima termică va atinge 25 de grade. Detaliile urmează. Guvernul începe uniformizarea regimului fiscal și vamal aplicat mărfurilor introduse în Republica Moldova de operatorii economici din regiunea transnistreană. Primele taxe vor fi aplicate începând cu 1 septembrie, a declarat ministra finanțelor Victoria Belous în ședința guvernului de astăzi.
6: Proiectul reprezintă prima etapă a procesului de uniformizare a regimului fiscal și vamal aplicabil pentru anumite categorii de bunuri, blenuri, băuturi alcoolice, parfumuri, artificii, pietre prețioase și altele. Obiectivul este ca etapizat mărfurile introduse de operatorii economici din regiunea transnistreană să fie supuse același regim fiscal și vamal aplicabil pe întreg teritoriul țării.
5: La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că este important ca agenții economici din regiunea transnistreană să fie încadrați în spațiul fiscal național, însă procesul trebuie să se desfășoare gradual.
8: La 1 septembrie vor intra aceste taxe printr-o categorie de bunuri. Poate nu neapărat cele mai esențiale. O să fie acolo icri, o să fie alcool, o să fie, cred că din bunurile mai esențiale, o să fie mașinile. Și e important să o faci.
5: De asemenea, Vasile Tofan a menționat că autoritățile primesc semnale privind dificultățile întâmpinate de companiile din regiune în deschiderea conturilor bancare în dreapta Nistrului și a solicitat instituțiilor responsabile să faciliteze accesul acestora la servicii bancare, astfel încât să-și poată achita taxele. Amintim că Parlamentul a votat pe 30 aprilie, în lectură finală, modificările legislative privind eliminarea treptată a facilităților fiscale pentru agenții economici din regiunea transnistreană și introducerea unor taxe pentru mărfurile importate de aceștia. Obiectivul final este ca până în 2030 regimul fiscal general să fie aplicat integral mărfurilor importate de operatorii economici din regiunea transnistreană, în condiții egale cu cele aplicate agenților economici din restul țării. Adunarea Populară a Găgăuzii a ieșuat din nou în încercarea de a stabili data alegerilor pentru funcția de bașcan. Ședința extraordinară de astăzi a fost amânată din lipsă de cvorum, după ce în sală s-au prezentat doar 14 deputați locali. Cu detalii, Diana Nacu.
9: Pe ordinea de zi figurau și câteva apeluri ale adunării populare adresate Comisiei de la Veneția, corpului diplomatic acreditat la Chișinău, precum și autorităților din România, Ucraina, statele membre ale UE, SUA și Marea Britanie. Demersurile vizează modificările la codul electoral adoptate de Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit expertului Watchdog, Ștefan Bejan, lipsa de cvorum nu este o simplă neînțelegere tehnică, ci are legătură directă anume cu adresările respective.
10: Pe ordinea de zi trebuia să fie adoptată și o așa numită proclamație, declarație, care să fie trimis către ambasadele mai multor țări. Și anterior în presă a apărut și un draft a unei presupuse astfel de declarații, care avea în ea elemente destul de grave, neconstituționale, și bănuiesc că amânarea este cauzată și de această declarație, care putea fi o provocare la adresa Republicii Moldova.
9: Totodată, Ștefan Bejan constată situația de la Comrat drept o acțiune coordonată din exterior, menită să destabilizeze situația politică și să frâneze parcursul european al Republicii Moldova.
10: Găgăuzia este un instrument prin care se testează limite drepturile constituționale ale Republicii Moldova, reziliența democratică, și Rusia folosește această regiune pentru a discredita Republica Moldova în fața partenerilor noștri europeni, internaționali, și arăta că Republica Moldova nu controlează toate procesele politice, Republica Moldova nu este în stare să fie membra Uniunii Europene.
9: Tensiunile din regiune sunt amplificate de noile modificări ale codului electoral adoptate de la Parlamentul de la Chișinău. Acestea au fost adoptate ieri în lectura finală. Astfel, după următorul scrutin, membrii adunării populare vor fi aleși pe baza sistemului promoțional. Prin urmare, alegerile viitoare vor fi ultimile desfășurate în baza sistemului majoritar în 35 de circumscripții uninominale. Modificările legislative impun și noi condiții pentru candidații la funcția de bașcan. Aceștia trebuie să cunoască limba română și să aibă domiciliu permanent în Găgăuzia de cel puțin 10 ani.
5: Examinarea la Curtea de Apel a dosarului frauda bancară în care Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare va începe la 1 octombrie. Procurorii cer în apel majorarea pedepsei la 25 de ani. Până la 28 septembrie, părțile urmează să prezinte eventuale cereri suplimentare, după care va începe examinarea cauzei în apel. La ședința de astăzi de la Curtea de Apel Centru, fostul lider democrat a participat prin videoconferință. Avocatul său, Lucian Rogac, a cerut ca Plahotniuc să fie adus în instanță, invocând probleme tehnice apărute în timpul ședinței și necesitatea ca acesta să poată discuta direct cu apărătorii. Însă solicitarea a fost respinsă. Totodată, avocatul a precizat că de la pronunțarea sentinței și până acum au apărut probe noi pe care urmează să le prezinte la ședința următoare.
11: O să vedeți, pe parcurs o să avem mai multe cereri. Am acumulat mai multe probe de la etapa când a fost pronunțată sentința și până acum, care urmează să le prezentăm în cadrul examinării cauzei în apel, care cu siguranță că o să răstoarne sentința pronunțată de către prima etapă.
5: În același timp, procurorul de caz Ion Pripa a refuzat să facă declarații după ședința de la Curtea de Apel. Precizăm că prima ședință din dosarul lui Vladimir Plahotniuc urma să se desfășoare luni, însă atunci, la Curtea de Apel Centru, au fost semnalate două alerte cu bombă. În urma verificărilor minuțioase, ce au durat mai bine de 3 ore, s-a constatat că nu au fost depistate substanțe explozive. Ședința a început într-un final la ora 16. La proces s-au prezentat procurorii și avocații, iar Vladimir Plahotniuc a participat prin videoconferință. Magistrații nu au putut însă examina cauza, întrucât nu s-au prezentat reprezentantul Ministerului Finanțelor și ceilalți apelanți, agenții economice ale căror bunuri au fost vizate în dosar. Guvernul extinde mecanismul de sprijin pentru profesori și va acorda indemnizații la început de carieră și tinerilor specialiști care aleg să se angajeze în școli profesionale, colegii și universități. Până acum, măsura a fost aplicată doar profesorilor din școli. Indemnizațiile vor varia între 160.000 și 370.000 de lei, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Potrivit acestuia, cele mai mari plăți vor fi acordate tinerilor care vor preda biologie, chimie, fizică, informatică și matematică în instituții din afară municipiului Chișinău.
12: Respectiv, vor beneficia și ei de acele stimulente financiare inițiale pentru a accepta intrarea în profesia pedagogică. În universități și instituții de cercetare vorbim despre 200.000 de lei în două tranșe, acordate gradual. Sperăm astfel să reușim să întinerim corpul profesoral, mai ales în instituții de cercetare și universități.
5: Potrivit autorităților, jumătate din valoarea indemnizației va fi acordată după 6 luni de activitate efectivă, iar restul banilor după 1 an și jumătate. Măsura se aplică absolvenților aflați la început de carieră, cu vârsta de până la 35 de ani, care dețin diplome de studii profesionale tehnice, de licență, masterat sau doctorat, inclusiv obținute în instituții de învățământ din străinătate. Repartizarea tinerilor specialiști în instituții este organizată anual de Ministerul Educației și Cercetării și sunt eligibili candidații care au o medie generală de studii de cel puțin 7,5 și promovează interviul de selecție. În turul 2 al admiterii în învățământul profesional tehnic, elevii au venit emoționați și pregătiți să învețe o meserie, profitând mai ales de oportunitatea de a se înscrie la învățământul dual, unde pot combina studiile cu practica plătită. În instituțiile din întreaga țară au rămas disponibile circa 2400 de locuri bugetare. 10 de locuri au rămas neocupate la unele școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Cu detalii, Lucia Vulpe.
13: Inga Motval, din satul Văratic, din raionul Ialoveni, a venit motivată și hotărâtă să-și depună actele la școala profesională din Bubuieci. O meserie, spune ea, îi va asigura stabilitatea financiară.
14: Eu am ales această meserie deoarece să capăt mai multă experiență, să văd cum funcționează un magazin și să învăț a comunica cu oamenii.
13: 100 de locuri din cele 204 scoase la concurs în turul 1 nu au fost ocupate. Cei care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note, a declarat membra a Comisiei de Admitere, Snejana Staver.
15: Au foarte multe oportunități, mai ales pentru elevii care aleg meserii la dual, au parte de practică în mediul real, văd cum vor activa în viitor. În afară de asta primesc și bursă și un salariu de începător, au un cămin la preț foarte mic, beneficiază și de un prânz gratuit.
13: Elevii pot opta pentru meseriile de bucătar, cofetar, consultant, vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. Procesul de admitere este în desfășurare și la școala profesională numărul 2 din Chișinău. Melissa Sofia dorește să devină brutar cofetar.
16: Îmi plăcea să pregătesc împreună cu mama, cu bunica, diferite deserturi și așa mai departe.
13: La școala profesională numărul 2 din Chișinău, din cele 492 de locuri scoase inițial la concurs, 160 25 au rămas vacante, a declarat directorul instituției Vitalie Belăi. Potrivit acestuia, taxa de școlarizare este aceeași pentru toate programele și constituie 9200 de lei.
17: Învățământul dual prin decontur, elevii cunosc această formă de învățământ datorită promovării acesteia la nivel național. Cele mai solicitate programe de formare profesională în admiterea 2026 sunt domeniul turism, cofetar și bucătar.
13: Precizăm că în turul al doilea dosarele de admitere în învățământul profesional tehnic pot fi depuse până pe 28 august inclusiv.
5: Facturi mai mici la energie și mai mult confort pentru locatari. Un bloc cu 61 de apartamente din capitală va fi reabilitat energetic. Lucrările prevăd izolarea termică a fațadei clădirii și înlocuirea geamurilor de pe spațiile de uz comun, măsuri care vor contribui la reducerea pierderilor de căldură și a consumului de energie. Cu detalii, Olga Mânzat.
18: Procesul de aplicare a fost inițiat în urma unei decizii comune a locatarilor, susține administratorul blocului Leonid Dorogoi. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 8 milioane de lei. Statul oferă o finanțare nerambursabilă de 6 milioane de lei, iar Asociația de Proprietari contribuie cu aproximativ 2 milioane de lei.
19: Ei, câțiva ani în urmă am aflat de vreo câțiva locatari au încălzit sinistrător și au observat că au început să plătească undeva de două ori mai puțin, înțelegeți? Eu socot că acum noi o să plătim și mai puțin deoarece se execută lucrările destul de calitativ, cu materiale foarte bune, conform normativelor în construcție și iarna asta o să ne arate cât de efectiv este îndeplinirea lucrărilor.
18: Locatarii blocului așteaptă cu nerăbdare finalizarea lucrărilor și speră că reabilitarea energetică le va aduce cheltuieli mai mici pentru energie.
20: În legătură cu ridicarea prețurilor, foarte bine o să ne fie la iarnă, o să economisăm și bani și căldură o să avem. Plătem binișor așa, depinde, dacă mai economisăm, plătim mai puțin, dacă, mă rog, vroiește, îl lăfăiește așa.
21: Ce este legat de lucru care îl fac specialiștii acum, asta e un lucru foarte bun, mai ales noi etajul de sus, pentru că asta e o scăpare cu încălzirea, cu sezonul de iarnă, asta e sachetă mult, că sunt cheltuiele mari.
22: Lucru aduce mult la nivel de economie în consumul energetic, din ce în ce mai scump. Având ocazia să lucrez proiecte de acest gen, presupun că ar trebui să ne așteptăm la reduceri de vreo aproximativ poate 30-35% din consum.
18: Lucrările vor dura aproximativ 3 luni, iar în urma acestor investiții se estimează că vor fi economii la energia consumată de peste 330.000 de lei anual, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu.
23: Ce înseamnă măsurile de eficiență energetică, în care în cazul acestui proiect vor fi izolați pereții, va fi izolată fundația, vor fi schimbate geamurile pe spațiile comune, înseamnă mai mult confort termic, dar în primul rând înseamnă și mai puține pierderi cu energia și într-un final, care este cel mai important, mai multe economii și facturi mai mici pentru fiecare familie beneficiare din acest bloc.
18: Renovarea energetică a unui bloc reprezintă o investiție pe termen lung în reducerea consumului de energie și a cheltuielilor lunare, precum și în creșterea confortului locatarilor, susține directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean.
0: Acesta este unul din cele 8 blocuri locative la care se desfășoară lucrări de reabilitare energetică, la care au început, la unele se finalizează deja lucrările, la altele sunt la aceeași etapă de inițiere. Dintr-un număr de 18 contracte de finanțare pe care le avem cu asociații locatari și, practic, din cele 103 asociații pentru care avem elaborate peste 120 de audite energetice.
18: Proiectul este realizat prin intermediul Fondului de Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. Lucrări de reabilitare energetică sunt desfășurate nu doar în Chișinău, ci și în alte localități din țară, precum Ialoveni, Hâncești, Ceadărlunga și Bălți.
5: Administrația președintelui american Donald Trump a suspendat programările pentru vize pentru solicitanții din întreaga lume în contextul unei campanii de represiune în domeniul imigrației desfășurate de guvernul american în cel de-al doilea mandat al liderului republican de la Casa Albă, scrie Reuters. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite a declarat că a fost lansată o inițiativă globală de instruire profesională în cadrul tuturor ambasadelor și consulatelor americane, motiv pentru care programările pentru servicii de vize vor fi ajustate pentru a permite desfășurarea acestor sesiuni de formare. Suspendarea programărilor pentru vize a fost relatată anterior de publicația Financial Times, care a precizat că solicitanții de vize de imigrant ce aveau interviuri stabilite la ambasadele și consulatele americane au primit e-mail-uri prin care erau informați despre amânarea acestora și că vor fi notificați ulterior în legătură cu noua dată. Măsurile restrictive adoptate de Trump în domeniul imigrației au fost vehement condamnate de organizațiile pentru drepturile omului, care le consideră discriminatorii și încălcând dreptul la libertatea de exprimare și la un proces echitabil. De asemenea, aceste organizații susțin că politicile respective au generat un climat de nesiguranță în Statele Unite, afectând în special minoritățile etnice îngrijorate de riscul profilării rasiale. Aproximativ 218 migranți au fost salvați astăzi în cadrul a 3 operațiuni succesive desfășurate în largul insulei grecești Creta. Intervențiile au avut loc în apele de la sud, de la sud-vest de Iera Petra și au implicat garda de coastă Elena, Frontex și nave comerciale aflate în zonă. La bord se aflau aproximativ 71 de persoane. Migranții au fost preluați de un petrolier sub pavilion maltez care naviga în apropiere și transportați ulterior pe portul Caloi Limenes. La scurt timp, în aceeași zonă a fost descoperită o a doua embarcațiune cu aproximativ 70 de persoane. Intervențiile de astăzi vin într-un context în care autoritățile grecești și europene acordă o atenție sporită rutelor maritime din estul și centrul Mediteranei. Poziția Cretei la sud de Grecia continentală și relativ aproape de coasta nord-africană transformă insula într-un punct tot mai important pentru operațiunile de supraveghere și salvare. 15 nou-născuți au murit în Pakistan în urma unui incendiu izbucnit din primele cercetări din cauza unei defecțiuni la sistemul de climatizare. Premierul Serii a ordonat o anchetă urgentă și a cerut pedepse severe pentru cei responsabili de procedura tragediei. Incendiul a izbucnit în jurul orei 7 dimineața. Medicii și salvatorii au încercat să evacueze în timp util bebelușii, părinții îndurerați. Spun că misiunea de salvare a fost una haotică. Datele meteo, mâine cerul va fi noros, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, vântul va sufla din nord moderat, la noapte vor fi 13-18 grade, iar mâine ziua 20-25. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 28 august precipitații nu vor fi. Acum în capitală plouă și sunt 18 grade. Ați ascultat radiojurnalul Serii, urmează știrile din sport.
4: InfoSport prezintă Efim Ignat.
1: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Atacantul moldovean Virgiliu Postolache a efectuat deja primul antrenament oficial lângă noua sa echipă Brisbane Roar. Clubul australian se va afla timp de o săptămână într-un cantonament de pregătire în Indonezia. Cu această ocazie, Postolache a oferit prima declarație pentru fanii lui Brisbane printr-un mesaj video postat pe pagina oficială a clubului australian. Urmează mesajul tradus. Vreau să cunosc cât mai curând acest campionat, să văd nivelul adversar, să lupt cu fiecare din ei și să câștigăm cât mai multe meciuri. Voi munci din greu alături de echipă pentru a o ajuta să marcheze câte mai multe goluri, a declarat Postolache. Jucătorul moldovean va purta la Brisbane Roar tricoul cu numărul 9. Recent echipa sa a fost eliminată din Cupa Australiei de către Sydney Fece, unde s-a oprit în optimile de finală. Campionatul din țara cangurilor va începe pe data de 10 octombrie. Campioana antitrei la fotbal în sală, formația Click Media, și începe în această seară aventura europeană. Echipa antrenată de Adrian Lașcu va întâlni în primul meci din grupa H al etapei preliminare campioana Bulgariei Amigo North West. Meciul se va disputa pe arena din Burgas cu începere de la ora 19:30. Din grupa noastră mai fac parte echipele Futsal Mad Max din Finlanda și Rangers Fece din Andorra. Formația austriacă LASK Linz a obținut o calificare spectaculoasă în grupa unică a Ligii Campionilor. În faza play-off a competiției, LASK venea după înfrângerea cu 0-3 în primul meci cu Celtic Glasgow, însă în manșa retur de pe teren propriu, austriecii s-au impus cu scorul de 5-1 și s-au calificat mai departe. La fel de spectaculos a obținut calificarea și formația Azera Sabah Baku după înfrângerea din tur cu 1-2. Echipa din Azerbaijan a învins pe Hapoel Birșava cu scorul de 5-2 în retur pe teren propriu. În schimb, clubul norvegian Bodo Glimt s-a calificat fără mare emoții în grupa unică, a dispus de gruparea olandeză NEC Nijmegen cu 3-0. Oaspeții au jucat în 10 oameni încă din minutul 3, portarul Gonzalo Cretas fiind eliminat. Bodo Glimt a câștigat dubla manșă cu scorul general de 6-1. Internaționalul francez Christopher Nkunku a fost împrumutat de gruparea italiană AC Milan la echipa germană RB Leipzig pentru un sezon cu opțiune de cumpărare, a anunțat clubul din estul Germaniei, unde Nkunku a mai evoluat în perioada 2019-2023. Format la Academia clubului Paris Saint-Germain, unde a fost coleg cu atacantul moldovean Virgiliu Postolache, atacantul în vârstă de 28 de ani a jucat 4 sezoane complete pentru Leipzig, reușind să înscrie 70 de goluri. El a câștigat Cupa Germaniei de 2 ori și a fost desemnat fotbalist german al anului în 2022. De asemenea, el va evolua în Liga Campionilor alături de RB Leipzig, echipă care a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea în campionatul Germaniei. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
4: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale, în emisiunea Viața Cărților.
2: Dragi prieteni cărților, bine v-am regăsit, la microfon Emilia Ghețu, iar în regie este Aurica Varzari. În ediția noastră de astăzi vorbim despre istoricul și omul politic Alexandru Moșanu. Numele lui Alexandru Moșanu este de referință atunci când vorbim despre mișcarea de renaștere și de eliberare națională, desfășurată în RSS moldovenească la sfârșitul anilor 1980, începutul anilor 1990. A fost implicat în competiție electorală pentru legislativul de la Chișinău. Alexandru Moșanu s-a bucurat de un larg sprijin popular. În calitate de deputat, apoi de președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Moșanu a promovat o politică de revenire la valorile naționale și la simbolurile de stat. Tricolor, stemă, imnul Deșteaptă-te Române. A adoptat o atitudine fermă de condamnare a pactului sovieto-german și a protocolului adițional secret dintre Stalin și Hitler, numit și pactul Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939. Aceste documente au generat declanșarea celui de-al doilea război mondial și au avut consecințe odioase pentru România. La inițiativa profesorului Alexandru Moșanu, deja și președinte al Parlamentului ales în mod democratic, a fost organizată o conferință internațională consacrată acestei problematici. Ea s-a ținut între 26 și 28 iunie 1991. Alexandru Moșanu, alături de alți intelectuali, a participat la constituirea Asociației Istoricilor, care a avut un rol definitoriu în proclamarea în 1991 a independenței Moldovei față de Imperiul Rus. După moartea profesorului, asociația îi poartă numele. Este condusă de unul dintre discipolii săi, doctor habilitat în istorie, Anatol Petrencu. În calitate de președinte al Parlamentului, Alexandru Moșanu a participat la elaborarea declarației de independență a Republicii Moldovei. Moldova. Vom evoca figura profesorului și omului politic Alexandru Moșanu împreună cu una dintre doctorandele sale, Aurelia Felea.
3: E bine să vorbim despre Alexandru Moșanu ca model, ca personalitate care probabil pentru dumneavoastră, pentru că i-ați fost studentă, dar și doctorandă, a însemnat mai mult decât atât. E nevoie astăzi de modele. Simțim lipsa lor.
6: Despre personalități de asemenea învergură trebuie să vorbească persoane publice importante. Și
2: da, cum ar fi profesorii dumneavoastră sau cum ar fi autorii de cărți, de manuale, dar până la urmă tot învățăceii domnului Moșanu.
6: Da, vă dau dreptate, dar mă gândesc că autoritățile statului ar trebui să vorbească despre asemenea personalități din viața noastră publică, pentru că asta ar însemna recunoașterea meritelor acestor oameni, ar însemna recunoașterea contribuției lor la binele public. Și în același timp mărturisesc că este dificil să vorbim despre oameni mari astăzi, care au însemnat și înseamnă foarte mult pentru societate noastră, pentru că avem o inflație de cuvinte, foarte multe aprecieri encomiastice față de oameni care de multe ori s-au comportat nu foarte onorabil și uneori devine dificil să vorbești despre un om mare, atât de mult s-au devalorizat aprecierile. Cred că avem nevoie de timp ca să înțelegem ce au însemnat asemenea personalități în destinul comunității și chiar în destinul oameni concreți.
2: Ce v-a predat la facultate?
6: Domnul profesor Alexandru Moșanu ne-a ținut cursuri de istorie contemporană universală și am avut niște cursuri speciale dedicate mișcărilor sociale din Europa de Sud-Est. Era vorba în special despre istoria contemporan-modernă a României și Bulgariei, dar sigur, dumnealui a însemnat mult mai mult decât atât, mult mai mult decât profesor.
2: Erau anii de perestroică, declarată deja de Gorbaciov în 1985, când dumneavoastră erați studentă în anul întâi. Am putea spune că faceți parte dintr-o generație de norocoși, pentru că lucrurile începeau să devină tot mai clare.
6: Așa este. Studiile mele, ale generației mele, au coincis cu un timp foarte turbulent, foarte interesant, promițător și sigur, faptul că am avut niște repere, niște mentori în acest timp a însemnat foarte mult. Mie mi-ar plăcea foarte mult să vorbesc despre domnul Alexandru Moșanu ca profesor, pentru că a fost foarte diferit de ceea ce avusesem noi până atunci. Este adevărat, s-a înscris într-un șir de profesori cunoscuți și apreciați la Facultatea de Istorie a Universității de Stat, cum sunt Ion Niculiță sau Pavel Cocârlă sau Vladimir Potloc, dar Alexandru Moșanu a însemnat o nouă deschidere, o altă deschidere, pentru că dumnealui avea o experiență de viață extrem de complexă, fusese persecutat în anii 70-80, înțelesese resorturile acelui regim inuman și avea un contact foarte strâns cu istoria națională și deci această deschidere a dumnealui ne-a ajutat și pe noi să ne orientăm. Sunt multe de spus. În primul rând, era un profesor foarte informat și și-a luat misiunea sa de dascăl întotdeauna în serios. Venea foarte pregătit la cursuri, în special seminariile dumnealui erau adevărate revelații. În condițiile acelea, a unei istoriografii totuși
2: încă limitate,
6: da, încă obediente, dar era cu totul diferit. Deci era un om foarte pregătit, care venea cu documente la seminarii, ne invita să le analizăm. Dumnealui însuși era un producător de cunoaștere și ne invita și pe noi să fim producători de cunoaștere. Și se întâmpla ca la un moment dat să spună da, știți, la lucrul ăsta eu chiar nici eu nu m-am gândit. Și atunci imaginați-vă un tânăr ce entuziasmat era, cum îi creșteau aripile, pentru că profesorul l-a apreciat și asemenea cazuri chiar erau singulare. Deci era întâi de toate un profesor foarte bine pregătit.
2: De la producător de cunoaștere, dacă îmi permiteți, fără la director de opinie.
6: Așa este, pentru ca să poți să direcționezi, să îndrumezi o comunitate, trebuie să ai temei moral să faci asta, să ai în spate experiență, cunoaștere și să te simți obligat să îi inviți pe oameni să progreseze, să facă lucrurile să meargă mai bine.
7: Ați spus deja că a fost persecutat într-un anumit timp. Din ce motive? Tocmai pentru că aborda altfel problemele naționale?
6: Stimată doamnă Ghețu, eu cred că regimul comunist, să o luăm puțin mai de departe, regimul comunist a căzut în principal din două motive. Unul, incapacitatea sa de a face față provocărilor moderne, incapacitatea sa economică, în primul rând, de a face față provocărilor moderne. Sigur, pierderea competiției cu lumea civilizată, cu marile societăți industriale și democratice. Dar eu cred că acest regim în aceeași măsură a sucombat din cauza că el nu a putut distruge personalitatea, nu a putut distruge omul. El așa a imaginat că poate face din esența umană, din ființa umană, ce crede el, ce-i trece lui prin cap. Asta nu s-a întâmplat, deci simțul de proprietate a lui, simțul demnității, curiozitatea, dorința de a fi el însuși, de a-și menține originalitatea, deci astea nu pot fi distruse. Și profesorul Moșanu a fost, cred, eu așa cred, un exemplu, ilustrează ceea ce am spus mai înainte, că el a fost complet diferit și chiar de ceilalți, este un om foarte diferit de ce este în jurul nostru și în același timp niciodată nu s-a, cel puțin eu asta am simțit, nu s-a izolat, a iubit oamenii și una dintre lecțiile pe care mi-a dat-o în viață a fost nu se poate trăi fără încredere în oameni, fără dragoste și fără încredere în oameni. Este un om care are o personalitate foarte accentuată și în același timp iubește oamenii, caută prețuirea lor, caută iubirea lor și eu cred că este un lucru absolut normal. Dumnealui a devenit comunist la 19 ani, la absolvirea facultății a fost invitat să completeze rândurile nomenclaturii, i s-a oferit un post la Comitetul Orășenesc de Partid, un post foarte important. După ce a refuzat, a fost invitat să se înroleze, practic, în serviciile secrete de supraveghere sovietice, KGB-iste. A încercat să se eschiveze invocând probleme de sănătate și eu cred că acest refuz l-a costat foarte mult. Deci persecuțiile ulterioare au fost legate de faptul că, fiind comunist, de foarte tânăr, și deci a refuzat să se înscrie în torentul general și cei care stăteau sus și-au dat seama că nu este omul lor. Și eu cred că atunci, fiind foarte tânăr, l-a
7: dar
6: ajutat intuiția.
7: Dar era foarte greu să reziști.
6: Sigur, și
7: tentației,
6: trebuia să...
7: Da, în primul
6: absolut,
7: rând.
6: Absolut, și au fost foarte puțini oameni care au rezistat.
7: Și mai
6: rezistat.
7: Ales că se deschidea o carieră în fața ta.
6: Absolut, și atâtea posibilități în condițiile unei sărăcii lucide, trebuie să ne dăm seama. Deci era sfârșitul anilor 50, anii 60, o sărăcie lucie. Oricine și-ar fi dorit să fie invitat și el refuză conștient și aceasta a fost un semn pentru autoritățile de atunci că nu este omul lor. Și pentru asta a plătit. Acum, în calitate de cercetători, știm că aproape fiecare dintre oamenii care au refuzat la un moment dat, pe motive de sănătate, putea să fie un motiv foarte banal pe motive de sănătate, regimul nu l-a iertat. Și aici, sigur, ne întrebăm, a avut și eu mi-am pus întrebarea, a fost conștient de ceea ce face, că doar nu era anticomunist sau, mă rog, n-ar fi, nu știu, n-ar fi avut încă o concepție foarte închegată, dar eu cred că l-a ajutat intuiția. Iar intuiția este prima cale a cunoașterii, prima etapă a cunoașterii. L-a ajutat intuiția și ceea ce văzuse în jurul său că ceva este în neregulă cu acest regim, că ceva face, ceea ce face nu este bine și că va fi prea mult, prea mult legat de el. Va trebui să renunțe la libertatea sa. Probabil că acest spirit de libertate, această dorință de a gândi pe cont propriu, de a face ce crezi tu că trebuie să faci și nu ceea ce îți dictează cineva de sus. Ce spirit de libertate l-a ajutat să zică asta nu este calea mea. Și pe urmă, deci a fost persecutat pentru motive foarte, foarte concrete, pentru faptul că a scris prea bine despre rezultatele construcției socialismului, cum se spunea atunci în România. Și într-adevăr, României mergeau lucrurile în anii 70 foarte bine. Ne amintim și noi că da, primeam cadouri din România și erau mărfuri mai ales obiecte de consum, mărfuri de consum, de larg consum foarte bune și ne plăcea să le
8: aveți avem. Rude în România?
6: Da, aveam și noi o mătușă și când primeam ceva era deosebit, era altă lume totuși, în pofida faptului că era și acolo comunismul și faptul că profesorul Moșanu a scris atunci un articol în care a arătat realizările României socialiste. Asta nu a plăcut, a fost discutat la biroul Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei și deci, așa regimul s-a developat. Deci el a arătat că tocmai căuta dușmani cu lumânarea și că ar fi vrut să organizeze niște demonstrații de luptă împotriva naționaliștilor pentru ca să își justifice existența și să-i țină pe oameni sub control.
8: Ați spus că a funcționat perfect intuiția și un al doilea moment, cred că la fel de remarcabil a fost locul nașterii sale, pentru că era totuși basarabean.
6: Da, fără îndoială că această cultură tradițională care venea din familie și de la mama, de la tata, de la rude.
8: Sărănească,
6: da. Și cum menționează și dumnealui însuși menționează în materialele, în textele pe care le-a scris, această cultură țărănească sedimentată de veacuri în baza unei experiențe. A propriei experiențe. Deci această cultură l-a ajutat să găsească, să-și mențină o umanitate până la urmă. Pentru că despre asta este vorba. Acel regim era crud, inuman, nu avea înțelegere pentru oameni. Omul nu a contat niciodată, libertatea, viața lui nu a contat nimica. Și vreau să vă spun că profesorul Moșanu s-a deosebit chiar în acei ani, la sfârșitul anilor 80, se deosebea radical prin atitudinea lui față de oameni și față de studenți, pentru că noi am organizat un centru, studenții de facultății de istorie au organizat un cenaclu Bogdan Petricei cu HD în care au sprijinit ideile mișcării de, în care se reflectau ideile mișcării de eliberare națională și dumnealui a fost omul care a sprijinit. Asta era interesant, că a fost un observator foarte atent, dar în calitate de decan al Facultății de Istorie în anii 1989-90, dar nu ne-a expus. Și întotdeauna când era pericol, ni se spunea, când ne aflam în pericol, în partea autorităților, firește, ne ajuta să ieșim din necaz, să nu fim persecutați, să ne poziționăm în așa mod încât să nu ne expunem. Dar era permanent cu noi. Asta era important, că la ședințele cenaclului Bogdan Petricei cu HD a fost prezent și firește împreună cu dumnealui au fost prezenți și alți profesori și însăși prezența și încurajările însemnau ceva, dar nu ne-a condus. Am făcut ce am crezut, cum am crezut, erau și cazuri mai haslii în asemenea situații. Deci, mi se pare că și aici s-a reflectat modul dumnealui de a trata oamenii și o gândire profund democratică, să-i lași pe oameni să gândească ei înșiși, nu le impui un punct de vedere și să-și asume niște decizii.
8: Da, foarte frumos. Atunci când mă refeream la locul nașterii sale, să admitem că ar fi făcut pact cu diavolul domnul Alexandru Moșanu. Ce carieră ar fi urmat? Vedeți, a ajuns decan mult mai târziu, în anii Renașterii Naționale. Ar fi putut ocupa funcții mai înalte? Pentru că, de fapt, aceste funcții erau ocupate de istoricii proveniți de dincolo, din Nistru. Și asta se știe în mod sigur. Și se vede. Și s-a simțit. Și știința istorică în acei ani nu a progresat, dimpotrivă, erau oamenii regimului. A spus Alexandru Moșanu într-un film aproape admirabil această frază a lui: sunt bucuros că nu m-am vândut.
6: Da, e încheierea filmului Destin și Rezistență, e finalul și presupun că dumnealui s-a gândit și la traseul porțiunea de traseu de viață de până la 1989, dar s-a gândit și la perioada din timpul mișcării de eliberare națională, pentru că totuși au fost și comportări dubioase și mai sunt încă, ca să nu mai spunem că sunt foarte mulți oameni la com, pur și simplu și interesați, deci el nu a făcut compromisuri cu propria conștiință în primul rând și sigur nu și-a trădat idealurile care au fost renașterea spiritului național în acest popor, adică, practic ridicarea lui la demnitatea omenească. Ce mi se pare important în activitatea dumnealui și ca profesor, dar și ca om al cetății, este crearea unei contribuția la constituirea unui grup de istorici înainte de 1989, care a jucat un rol decisiv în evoluția educației istorice în Republica Moldova după 1989-1990.
9: Un grup devenit ulterior Asociația Istoricilor din Republica Moldova.
6: Da, Asociația Istoricilor.
9: Acelui președinte a devenit Alexandru Moșanu.
6: Unul dintre fondatorii Asociației Istoricilor și primul președinte al acesteia. Și eu am participat la acele evenimente, așa că le țin minte foarte bine. Era primăvara anului 1989 și constituirea Asociației Istoricilor din Moldova și țin minte entuziasmul, sala plină sala de festivități, arhiplină a Universității de Stat din Moldova, erau și studenți și profesori și oameni din cercetători ai Academiei de Științe și nu erau lucrurile foarte hotărâte, adică putea conducerea acelei asociații putea să nimerească în mâinile unor, mă rog, oameni care gândeau puțin, care gândeau în spiritul vechilor dogme totalitare și ne-am bucurat foarte mult că tocmai această direcție a avut câștig de cauză, a fost o bătălie adevărată cu mai mulți prezenți tendenți la posibilitatea de a intra în conducerea acelei asociații și deci ne-am bucurat că tocmai dumnealui a fost ales în fruntea acelei asociații. Eu vreau să revin puțin la contribuția dumnealui în ceea ce privește crearea, se poate spune, unei școli istoriografice în Republica Moldova. Modul în care dumnealui a acționat spune foarte multe despre spiritul analitic, despre gândirea strategică și despre faptul că era foarte aproape de idealurile acestea democratice. Chiar dacă eram în plină perioada comunistă, dumnealui a fost șef de catedră în anii 80, șef de catedră de istoria modernă și contemporană universală și tocmai atunci la universitate au fost selectați pentru a continua activitatea didactică, profesorii viitorii profesori Anatol Petrenko, Vitali Evaratec, Vladimir Solonari, un tânăr Ivanov, Dumitru Sârghi și care sunt și până în prezent profesori, figuri marcante ale sistemului educațional din Republica Moldova și toată lumea recunoaște că eu am fost selectată în 1989, în anul de grație 1989. Toată lumea recunoaște că profesorul Moșanu a avut propriile criterii de selecție, că nu și-a selectat colaboratorii după principiile binecunoscute ale instituțiilor de atunci, și atunci dictau fie relațiile, fie obediența față de preceptele regimului și mai simplu activiștii de Comsomol, de sindicate, de partid aveau ușile deschise, pe când cei care erau într-adevăr studioși și capabili adeseori rămâneau în afara universităților și dumnealui selectează persoane, cum spuneam, după propriile criterii și nu erau numai români, erau și de alte exponenții altor etnie, ceea ce după mine vorbește despre faptul că a avut și are în continuare o gândire profund democratică, deci îl prețuiești și îl promovezi pe un om potrivit capacităților, eforturilor, moralității sale.
7: În 1990, profesorul Alexandru Moșanu devine deputat în Parlament și ales în calitate de președinte al Parlamentului, funcție pe care a ocupat-o timp de 3 ani. Știm bine cum s-a încheiat, din păcate.
6: Da, aici cred că ar trebui să poate să se pronunțe cercetătorii care s-au ocupat nemijlocit de segmentul acesta. Ce pot să spun? De fapt, ce știe toată lumea? Profesorul Alexandru Moșanu, împreună cu discipolii săi, cu mulți dintre colegii săi, a contribuit la desprinderea Basarabiei de Imperiul Sovietic și a fost autorul celor mai importante documente și acte legislative care sunt temeiul independenței noastre de astăzi. Știm bine că a prezentat raportul privind drapelul de stat, a fost organizatorul și foarte cunoscutei și mediatizatei conferințe Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele sale pentru Basarabia din 1991. Știm că este unul dintre autorii declarației de independență. Deci, practic, toate evenimentele importante care și toate documentele importante care au contribuit la desprinderea Basarabiei de Uniunea Sovietică și anularea statutului nostru de colonie. Profesorul Moșanu folosește acest termen și eu îl împărtășesc complet, deși multora, cum spunea și dumnealui, nu le place. Împărtășesc și eu punctul de acest punct de vedere, deci că

0: valorile și modul de viață civilizat, european, dacă vrem.
1: Mari schimbări în învățământ.
0: Absolut, mari schimbări în învățământ și deci introducerea istoriei naționale în programele de studii, în învățământ și așa cum s-a menționat și dumnealui la un moment dat într-un text, într-un interviu, fără ca să existe bază juridică. Introducerea istoriei naționale s-a produs practic fără ca să existe încă o bază juridică, adică a fost și un curaj și și perspicacitate.
1: Ați făcut o teză de doctorat la domnul Alexandru Moșanu?
0: Da, lucrarea mea de doctorat s-a numit Unitatea Românească în Publicistica lui Mihai Eminescu. De fapt, cum am ajuns la ideea scrierii acestei lucrări, domnul profesor a prezentat în Senatul Universității o comunicare dedicată concepției istorice a lui Mihai Eminescu, era în 1989. Mie mi-a plăcut foarte mult ce a spus și pentru că eu probabil că ar fi trebuit să mă apropii mai curând de literatură decât de mare probleme de politică sau de politologie. Probabil că a vibrat ceva pentru că am zis, mi-am spus atunci, vai ce bine ar fi ca să-mi dea mie să scriu o lucrare pe tema asta și imaginați-vă că peste foarte puțin timp a zis ce ai spune dacă ți-aș încredința o asemenea temă. General, profesorul Moșanu a fost un om și foarte realist și chiar atunci m-a avertizat, dacă democratizarea și procesele care au început o să continue, vei putea să-ți susții lucrarea de doctorat. Dacă mișcarea națională se prăbușește, pregătește-te că nici tu nu vei putea susține lucrarea, nu vei avea un viitor, dar din fericire lucrurile au evoluat altfel. A fost, mărturisesc prea mult pentru mine și pentru că figura lui Mihai Eminescu este extrem de complexă și mare și nu eram, fiind foarte tânără și ieșită cu cunoștințe totuși foarte rudimentare din acel sistem educațional, foarte rudimentare. Noi eram propagandiști, eram pregătiți să fim propagandiști, nu aveam deschidere suficientă către istoria universală, către sursele importante ale culturii universale.
1: Ați și culturi,
0: nu din păcate.
1: Așteptăm?
0: Da, cu plăcere. Era o temă prea importantă, prea mare pentru mine, de aceea e și ezitarea asta în legătură cu publicarea, dar ea a avut un impact decisiv asupra mea, în sensul că așa am învățat istoria națională. Eminescu s-a referit la marile probleme ale istoriei naționale, a fost un mare iubitor, și cunoscător al istoriei naționale și s-a pronunțat în probleme de, mă rog, în anumite chestiuni de istorie modernă, dar legate de trecutul nostru național și a trebuit să înțeleg ce a însemnat pentru
1: români. De existența partidelor politice în România.
0: Bună oară, dar el a vorbit foarte mult despre fanariuți, de exemplu, și despre secolul al XVIII-lea. Ce a însemnat el pentru noi, pentru istoria românilor, mă refer la, vorbesc de Eminescu.
1: Și atunci învățăm istoria, nu numai din publicistica lui Eminescu, ci și din poezie lui.
0: Absolut. Da, Scrisoarea a treia, Bună oară. Și atunci a trebuit să, ca să înțeleg ce spune Eminescu, a trebuit să citesc cărțile istoricilor români, să mă informez, să înțeleg istoria națională și astfel am învățat istoria românilor. Adică, practic, m-am aflat în mijlocul acestei problematici și Eminescu este un important reper moral pentru un tânăr. Toate s-au conjugat și a fost pentru mine important pentru că am putut să mă orientez în istoria națională și să am niște repere, da.
1: Cred că a fost o bucurie să aflați de la domnul Moșanu și alte lucruri la care el gândește, impresii de lecturi din anumite cărți, impresii din viață despre biografia lui, care pornește dintr-un sat de la nordul Moldovei, din Braniște, și a evoluat până în acest moment. Se știe bine că atunci când devenise președintele Parlamentului, i se oferise și un alt cămin, o altă locuință pe care el a refuzat. A preferat să rămână în acel apartament pe care îl avea în calitatea lui de cercetător la Academie, apoi de profesor universitar.
0: Da, vă dau dreptate. Nu știu, aș îndrăzni să spun ceva mai mult. Am fost nu doar doctoranda domnului profesor Moșanu,

0: Eu m-am simțit un membru al familiei dumnealui și doamna Parascovia Moșanu, o ființă absolut admirabilă, a jucat și dumneaei un rol în formarea mea și umană și intelectuală, se poate spune. Am numeroase exemple, dacă o să avem timp, putem să le și invocăm. Nu a dus un trai luxos, dimpotrivă, un trai întotdeauna foarte cumpătat. Asta ne arată că există valori mai importante decât bunurile, decât luxul prea mare. Dar ceea ce a făcut dumnealui cu toți doctoranzii a fost că ne-a invitat adesea la dumnealui acasă. Atunci când aveam necazuri, când trebuia să fim consolați, îndrumați, sprijiniți, ajutați, ne duceam acasă și ușile erau întotdeauna deschise.
1: Mare lucru.
0: Absolut. Primeam un pahar de ceai și o prăjitură coaptă de preparată de doamna Parascovia Moșanu. Nu, ceea ce se trebuie remarcat în primul rând este că nu familie, un om care a trăit întotdeauna decent. La facultate era, se prezenta într-o ținută, mă refer la ținuta vestimentară, impecabilă, curată, îngrijită, și asta vorbește despre un profesor și despre un om. Dar nu a fost niciodată exces, nu a fost niciodată ostentație, lux.
1: Echilibru.
0: Echilibru, da. Și chiar ne...
1: Bună cumpănă.
0: Absolut. Și una dintre lecțiile pe care le-am primit a fost dreapta măsură a lucrurilor. Măsura, asta era. Și sigur, traiul acesta echilibrat, cumpătat, tendința întotdeauna de a da, nu a lua. Vreau să subliniez lucrul ăsta pe care l-am observat la dumnealui și la oameni într-adevăr de foarte înaltă clasă. Au acceptat cu mare greutate un buchet de flori, o sticlă de vin, mă rog, cu o ocazie foarte rar. Era supărat dacă primea mai încoace, primea cadouri, dar de ziua de naștere sau eu știu, modeste, foarte modeste. Dar în timpul când eram studenți, era proverbial, pur și simplu. Deci nu te puteai apropia nici cu o floare. Era foarte rigid, foarte serios în sensul acesta. Necorupt și incoruptibil, și asta știa toată lumea. Făcea scandal dacă cineva ar fi îndrăznit, neștiind cum e, ce poziție are omul acesta, deci neștiind se apropia cu ceva, era un adevărat scandal, trăsnete și fulgere. Și când ne uităm ce se întâmplă în învățământul nostru astăzi, este o diferență atât de
1: izbitoare,
0: da, cutremurătoare. Și sigur, pentru mine profesorul Moșanu a rămas un model în acest sens și mă strădui și eu să trăiesc cinstit, să trăiesc din salariul meu, pentru că asta se vede și asta lasă urme. Discipolii noștri procedează exact așa cum procedăm noi. Nimic nu rămâne fără urme. Deci faptul că dumnealui a fost atât de corect și nu a atentat la bunurile altuia, a trăit din propria muncă, este un exemplu foarte bun, demn de urmat, rarisim am putea spune, din păcate, sau foarte, foarte rar totuși. Și situația asta mi-amintește de un articol al unui, un studiu pe care l-am citit în Germania, cred că acum 10, ceva mai mult de 10 ani, despre corupție, noțiunea de corupție și dacă poate fi aplicată la evul mediu occidental și anumite situații din istoria Europei Occidentale. Și acel studiu arăta că, de fapt, în evul mediu, într-o societate feudală, cel care dădea era seniorul, era cel care avea un statut social superior și cel care lua era vasalul. Vasalul trebuia să presteze credință, sprijin seniorului său, dar cel care avea statut social mai înalt, el trebuia să dea. Și chiar există în izvoare afirmația aceasta, el a venit să dea, nu să ia. Deci eu cred că modul cum s-a comportat domnul Alexandru Moșanu în viață vorbește despre această noblețe, care are altă origine, tradițională, putem să spunem, țărănească, basarabeană.
1: Tradiția bunului simț.
0: Absolut, absolut.
1: Mulțumim tuturor ascultătorilor că a fost împreună cu noi. Un gând bun tuturor. Ați
2: ați audiat emisiunea Viața Cărților, consacrată profesorului și omului politic Alexandru Moșanu. Am dialogat cu Aurelia Felea, doctor în istorie. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenția acordată. Un gând bun tuturor!

0: investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un nou obiect aerian a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale. Astăzi, la ora 17:38, un obiect aerian a pătruns în spațiul aerian național cu traversarea frontierei de stat prin localitatea Palanca, raionul Ștefan Vodă. La ora 17:43, din direcția localității Tudora, obiectul a traversat frontiera de stat în Ucraina, localitatea Grădinița, regiunea Odessa. Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației. Survolarea neautorizată a spațiului aerian a avut loc în urma atacurilor aeriene de astăzi ale Rusiei asupra Ucrainei. Un incident similar a fost raportat la 24 august. La această oră, punctele de trecere ale frontierei Mirnaia Tabachi și Vulcănești-Vinogradovca și-au sistat temporar activitatea din motivul declanșării alarmei pe partea Ucrainei. Direcția Regională Sud a Poliției de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să se abțină de la deplasările în aceste zone. Autoritățile vor investi 14,5 milioane de lei în modernizarea ascensoarelor din clădirile rezidențiale în cadrul a 14 inițiative incluse în programul pilot lansat în luna martie. Guvernul a aprobat includerea acestora în documentul unic de program. În total, actul a fost completat cu 29 de proiecte de dezvoltare regionale. Dintre acestea, 15 au fost depuse de agențiile de dezvoltare regională și vizează infrastructura de afaceri, turismul, revitalizarea urbană, precum și aprovizionarea cu apă și servicii de sanitație. Informațiile au fost prezentate de secretara generală a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu.
2: Valoarea totală a proiectelor este de 708 milioane de lei, dintre care 693,5 milioane sunt pentru proiecte de dezvoltare regională, iar 14,5 milioane pentru proiecte de modernizare a ascensoarelor. Alocațiile din Fondul Național de Dezvoltare Regională constituie 632,8 milioane de lei. Continuăm să contribuim la îmbunătățirea infrastructurii și la condițiile de trai a cetățenilor, la dezvoltarea localităților și creșterea siguranței cetățenilor.
1: Precizăm că cele 14 inițiative din programul pilot prevăd modernizarea ascensoarelor în 6 localități: Chișinău, Bălți, Drochia, Soroca, Hăgalhul și Comrat. În prima etapă, programul național prevede înlocuirea 40 de ascensoare, majoritatea în capitală, în condițiile în care peste 95% dintre acestea și-au depășit durata de exploatare. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere cu 5,2% a numărului de studenți față de anul trecut, depășind 22.200 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși 5.276 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul trecut. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, 4.528 au fost ocupate la licență și studii integrate, iar 2.478 la masterat. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susține propunerile premierului Italiei, Giorgia Meloni, pentru reducerea birocrației la nivel de Uniune Europeană. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut soluțiile de bun simț propuse de prim-ministrul italian de dreapta pentru reducerea birocrației din Uniunea Europeană, conform Politico. Discursul susținut în cadrul festivalului anual Meeting Rimini are loc într-un moment în care Metsola candidează pentru un al treilea mandat la conducerea Parlamentului, iar asta i-ar putea deschide de calea către o candidatură la președinția Comisiei Europene în 2029. Ea călătorește în mod regulat în Italia și se întâlnește cu diferiți oficiali la Roma, aspect care alimentează speculațiile conform cărora, prin aceste acțiuni, vrea să-și asigure sprijinul Italiei pentru anul 2029. Roberta Metsola a criticat și regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele, adoptat în timpul mandatului său anterior, împotriva căruia Italia a făcut lobby la Bruxelles. Regulamentul a intrat în vigoare în această lună și obligă companiile să suporte costurile gestionării ambalajelor pe care le introduc pe piață, după ce acestea devin deșeuri, printr-un sistem cunoscut drept responsabilitate extinsă a producătorului. Datele meteo, pe 27 august cerul va fi noros, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, vântul va sufla din nord moderat. La noapte vor fi între 13 și 18 grade. Ziua se vor înregistra în Republică între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 28 august precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova, împreună pe aceleași lungimi de undă. Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
3: Salutare și bine v-am găsit la Afaceri de la Zero, o emisiune realizată de Vasile Mija în regia domniței Jechiu, în care descoperim oameni care au pornit de la o idee, au avut curajul să facă primul pas și au transformat-o într-o afacere. Astăzi avem două povești diferite, dar unite de același lucru, începutul de la zero și dorința de a construi ceva pe cont propriu. Vorbim mai întâi despre comerțul online și despre pașii pe care îi poate face un antreprenor care vrea să-și vândă produsele pe internet. Apoi schimbăm domeniul, dar păstrăm aceeași idee. Cum poate o pasiune să devină o activitate antreprenorială? De această dată vorbim despre călătorii, croaziere și despre construirea unei afaceri în jurul unei comunități.
0: De la idee la profit.
3: Pentru un antreprenor aflat la început de drum, lansarea unui magazin online poate părea complicată. Sunt multe întrebări: de unde începi, cât investești, cum organizezi plățile și livrarea și mai ales cum ajungi la primele vânzări. Dar tehnologia a schimbat mult lucrurile, iar astăzi există soluții care permit unui antreprenor să înceapă mai simplu și să-și dezvolte treptat afacerea. Despre comerțul online în Moldova, despre pașii de la idee la primul client și despre greșelile pe care ar trebui să le evite cei aflați la început, discutăm cu Dumitru Sârbu, country manager la compania Cartroom. Dumitru, îți spun bine ai venit la Afaceri de la Zero.
4: Mersi mult, sunt foarte bucuros că am primit această invitație.
3: Să începem cu cea mai simplă întrebare. De ce ar trebui astăzi un antreprenor din Republica Moldova să ia în calcul lansarea unui magazin online? Ce oportunități oferă comerțul electronic pe care un magazin fizic nu le poate oferi?
4: Un magazin online vă oferă practic posibilitatea să vindeți nu doar în orașul sau regiunea unde se află magazinul fizic. Adică noi te vinde toată Moldova sau chiar și peste hotare. Adică aveți o posibilitate să ajungeți la mai mulți clienți și plusul cel mai important că clienții pot face comandă 24 din 7. Adică nu este nevoie să fie un manager alături sau să fie magazinul deschis. Adică să lucreze în magazinul fără prezența dumneavoastră.
3: Comerțul online nu mai este de mult doar o alternativă la magazinul fizic. A devenit pentru multe afaceri un canal esențial de vânzare. Totuși pentru un antreprenor aflat la început de drum, ideea de a crea un magazin online poate părea un pic complicată. Mulți antreprenori de la noi aud magazin online și se gândesc imediat la programatori, investiții mari și luni de muncă. Cât de complicat este această muncă și cât de costisitor este în realitate să lansezi un magazin online în prezent?
4: Noi la Cartom ne-am pus ca obiectiv să ajutăm, să lucrăm cu clienții care nu au experiență. Adică noi am creat structura platformei într-atât ca clientul care nu are experiență, intuitiv să înțeleagă cum se lucrează cu platforma. Plus, noi oferim suportul tehnic absolut gratuit și în limba română. Deci clientul, dacă, de exemplu, dorește să-și creeze site-ul, el poate, pur și simplu, să se înregistreze pe platformă și noi, pas cu pas, putem să-l ajutăm, să-l ghidăm și să-i oferim toată informația necesară pentru ca el să înceapă. Și termenul de start a magazinului, adică nu durează 2-3 luni. Poate dura, de exemplu, 5 zile. Adică, în mediu, este minim necesar 5 zile pentru ca să dăm startul unui magazin. Fără ca să investiți o sumă mare de bani, da? Adică, dacă noi vorbim vorbim de primele investiții, deci noi la Cartum oferim în primul rând 7 zile de test gratuit, unde puteți testa platforma și deja aveți nevoie doar să achitați un abonament. Deci abonamentele încep, cel mai mic costă 112 lei pe lună. Atât voi să dați card de bani la început pentru că să puteți vedea deja un rezultat.
3: Presupunem că sunt un antreprenor la început de drum și am deja produsele, dar nu am nici site, nici experiența tehnică. Care sunt primii pași pe care eu trebuie să-i fac pentru a ajunge efectiv la prima vânzare online?
4: Primul pas este foarte simplu. Dumneavoastră, pur și simplu, vă înregistrați pe site, noi automat transmitem un șablon a site-ului, pe baza căruia deja se construiește site-ul viitor. Adică se fac configurații necesare și așa mai departe. Că noi avem ghiduri, noi avem, cum am spus, suportul tehnic absolut gratuit, plus organizăm și webinare unde discutăm despre toate întrebările frecvente dacă apar pe parcursul creierii unui site sau în general dacă apare ceva nou pe piață. Toate aceste lucruri sunt absolut gratuite. Un om care nu are experiență tehnică poate mereu să se adreseze către noi și noi o să explicăm pas cu pas, puteți începe și să primiți, cum spune, primele comenzi, dacă să fie cât mai ușor. Plus, noi am creat și o comunitate pe Telegram unde ne dorim să adunăm mai mulți antreprenori și discutăm, publicăm informații despre webinare și așa mai departe.
3: Unul dintre avantajele promovate de Cartum este posibilitatea de a crea magazinul fără consecințe de programare. Ce înseamnă concret acest lucru? Cât de mult poate face antreprenorul singur și când ar avea totuși nevoie de ajutorul unui specialist?
4: Noi oferim acces total pentru toate setările care sunt disponibile pentru site. Ce poate face, adică antreprenorul singur? El poate face tot. Dacă, de exemplu, nu are cunoștințe tehnice, mereu poate să se adreseze ChatGPT sau cea de inteligență artificială, adică la fel poate folosi aceste instrumente, dar totuși vă recomand. Noi oferim toată informația, instrucțiunile, tot este în limba română. Scopul nostru este să facem cât mai simplu ca să fie pentru cei începători și să poată să înțeleagă antreprenorul cum funcționează platforma cât mai ușor.
3: Un magazin online, din câte înțeleg, nu înseamnă doar o vitrină cu produse. Noi avem nevoie de plăți, livrare, gestionarea comenzilor, stocuri și promovare. Care sunt elementele esențiale care trebuie pregătite înainte de lansare?
4: Elementul esențial, cel mai important, care trebuie pregătit, bineînțeles, sunt produsele. Odată ce deja sunt produse, adică aveți un furnizor sau deja le faceți dumneavoastră instalator, restul instrumentelor, cum sunt plăți, livrări, gestionarea comenzilor, stocurile și așa departe, toate aceste instrumente deja sunt în platformă. Adică noi, ca să le conectăm, este nevoie doar să îndeplinim, de exemplu, niște terminime. Dacă vorbim despre plata online, este nevoie doar să transferăm niște chei speciale în panoul de administrare, punem bifele, salvăm și deja totul lucrează. Adică nu trebuie să scriem codul de la zero, adică tot deja este preinstalat. Doar este nevoie să-l setăm și să-l conectăm. Atât.
3: Există și o altă categorie importantă, proprietarii magazinelor fizice. Cum poate un magazin online să completeze afacerea offline și să genereze vânzări suplimentare?
4: Cel mai principal avantaj unui magazin online este geografia sau în zona, cum să mai numim. Deoarece când dumneavoastră aveți un magazin fizic, sunteți delimitat la zona în care activați. Iar când, de exemplu, dumneavoastră aveți un magazin fizic plus vă decide să vă dezvoltați la un magazin online, adică deja se extinde geografia de unde puteți primi comenzi. Da, aveți posibilitatea să vă promovați prin mai multe canale, aveți o bază unde puteți lucra, de exemplu, cu tocurile, o posibilitate cum puteți, cum am spus, când magazinul este fizic închis, iar cel online mereu lucrează și poate genera prelucra comenzi. La fel, businessurile care doresc să se extinde în afara Republicii Moldova, adică pot lucra și peste hotare. Noi, de exemplu, avem funcțional deja introdus un sistem unde poate fi mai multe limbi, mai multe valute, mai multe sisteme de plată, adică noi nu suntem limitați doar la limba română sau la limba rusă. Poate fi și engleză, și spaniolă, și italiană și așa mai departe.
3: Unul dintre motivele pentru care antreprenorii amână trecerea în online este acea frică de costuri ascunse și de mentenanță. La ce cheltuieli trebuie să se aștepte, de fapt, un antreprenor atunci când lansează și administrează un magazin online?
4: Sunt câteva cheltuieli care sunt garantate, pentru că orice magazin are nevoie de un nume, adică un domeniu. Acest lucru este nevoie să-l procurați aparte, adică noi să vă arătăm, o să vă ajutăm, o să vă explicăm. Și de asemenea, trebuie să înțelegem că site-ul trebuie să fie undeva găzduit, adică un careva server, să nu uităm de securitate, de certificate și așa mai departe. La Cartum ne-am stăruit să simplificăm cât mai mult acest lucru. Adică când decide să porniți o afacere pe Cartum, noi avem nevoie doar de domeniu, hostingul, adică mentenanță, certificatele de securitate, tot este deja inclus în abonament, în oricare abonament. Adică noi nu facem restricții pentru abonament mai simplu, unul mai avansat, nu. Certificatele de securitate, hostingul, securitate tehnică, tot este deja inclus în abonament, în oricare abonament. Deci, dumneavoastră vă bazați doar pe vânzări, lucru cu clienți, tot ce ține de parte tehnică, aici deja noi o să vă ajutăm și vă îndrumăm.
3: Haideți să vorbim un pic și despre greșeli, fiindcă fără de ele la început nu este posibil. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac antreprenorii atunci când își lansează primul magazin online? Și ce ar trebui trebui să facă diferit pentru a nu pierde timp și bani?
4: Cea mai des întâlnită problemă care colegii mei și chiar și eu întâmpină cu clienții noi care își creează primul magazin, clientul nu promovează site-ul după finisarea setărilor magazinului. Că trebuie să înțelegem că odată ce noi am finisat setarea, adică am ales design, am pus produsele, am pus toate metodele de plată, le-am conectat, trebuie să promovăm magazinul. Sunt mai multe metode cum se promovează, noi ajutăm, noi explicăm, dar clientul trebuie să înțeleagă că odată ce site-ul a fost setat, el trebuie promovat, adică trebuie lucrat asupra lui. Dacă noi nu facem ca clienții, antreprenorul să afle de ce site, adică nu va fi comenzi. Asta este cel mai des întâlnit.
3: Cartul mare deja magazinele create de clienți în mai multe țări, inclusiv și în Republica Moldova, la noi aici acasă. Ne puteți povesti despre un exemplu concret de business care a trecut în online și ce rezultate sau schimbări a obținut deja?
4: Da, adică noi avem mulți antreprenori care deja au creat magazine pe platforma noastră. Avem diferite case-uri, avem de exemplu persoane care au început cu magazin fizic sau Instagram. Avem foarte mulți care cineva vin pe rețele de socializare și business-ul s-a extins, au avut nevoie de soluție ca să poată gestiona cu comenzile și au ales o variantă de a crea un site online. La fel și cu magazine fizice, da, care cineva vinde un case, o persoană care vindea florărie dintr-o suburbie a Chișinăului, care s-a extins și a creat un site și acum face livrări zilnic spre Chișinău sau spre alte destinații din regiune. Când magazin este fizic, geografia cel mai mare obstacol pentru a se extinde. Când trecem în online, automat putem vedea și alte zone unde putem lucra.
3: Știu că organizați foarte des webinare online. Iată chiar recentul webinar care a avut loc pe 19 august, gratuit, de altfel, dedicat antreprenorilor care vor să lanseze un magazin online în Moldova sau să-și îmbunătățească magazinul existent. Ce văd, practic, participanții în cadrul acestor webinare?
4: Platforma, noi arătăm care sunt beneficiile trecerii din, de exemplu, fizic în online. Arătăm, desigur, și cum se lucrează pe platformă. Adică noi, în practică, arătăm, pe scurt, cum se poate crea. Adică trecem prin fiecare etapă. Înregistrarea, adăugarea produselor, adică tot ce ține de setările de bază a site-ului. Și explicăm clienților și oferim diferite bonusuri, desigur, că la cei care vizitează webinarele și care doresc să-și înceapă o afacere. La fel, noi am pus ca scop să organizăm cât mai multe webinare pentru ca să ajutăm persoanele care nu știu ce înseamnă e-commerce și să ajutăm să explicăm, dar cum lucrează acest lucru, că noi mereu suntem gata să ajutăm și așa mai departe. Și plus, dorim să informăm clienții la noutăți, de exemplu, apar careva noutăți pe piață sau ceva, de exemplu, Google Shopping pe viitor trebuie să apară în Republica Moldova. La fel o să organizăm un webinar ca să explicăm ce este Google Shopping, cum lucrează, deoarece, de exemplu, când a ajuns Google Shopping în Ucraina, el a dat un boost la vânzări, parcă X3. A fost foarte popular. Cred că în Republica Moldova la fel, adică el o să ajute antreprenorii care vând online să-și dezvolte mai departe business-ul, deoarece este un instrument foarte important, care trebuie să ținem cont de el.
3: Iar pentru cineva care probabil ascultă la această oră emisiunea noastră și spune că, uite, am produsele, vreau să vând online, dar tot amân. Care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facă chiar astăzi, după această emisiune? Și ce va putea afla sau vedea concret la webinarul organizat de dumneavoastră, în acest sens?
4: Pentru antreprenorii care au deja produse și au nevoie de ceva mai multă informație, de exemplu, să testeze. Noi mereu suntem deschiși pentru comunicare. Puteți să ne telefonați, puteți să ne întrebați care sunt pașii, care sunt beneficiile. Noi putem să vă ajutăm, să vă arătăm și așa mai departe. Și de webinar, noi la webinare arătăm care sunt beneficiile unui magazin. Dacă aveți deja produse, asta este cel mai greu pas pentru a începe, deoarece foarte mulți antreprenori doresc să-și creeze un business, dar nu au produse. Dar dumneavoastră deja jumate din traseu l-ați parcurs și deja aveți produse, a rămas doar să faceți ultimul pas și să ajungeți la e-commerce în online.
3: De asta lucrați și cu diaspora?
4: Organizăm webinare aproximativ în fiecare țară care lucrăm. De exemplu, noi știm foarte bine că avem o diaspora foarte mare în Italia, în Bulgaria. Dacă sunt persoane care au nevoie de asistență în limba italiană sau în limba română, deci noi putem să vă ajutăm. La fel și organizăm webinare și în limba italiană. Dacă doriți să vă adresați către noi și eu să vă oferim la fel toată informația în limba dorită de dumneavoastră. Noi în mare parte suntem online. Dacă vorbim despre Republica Moldova, desigur că pagina noastră principală este pe cartum.md. Dacă vorbim, de exemplu, din România, din Italia și așa departe, este cartum.io. Dar puteți intra oricum pe cartum.md și deja acolo să faceți legătura cu colegii noștri din Sport Tehnic.
3: Stimați ascultători, dacă până acum magazinul online vi se părea un proiect complicat, cu multe costuri și cu necesitatea unor cunoștințe tehnice, poate că merită să priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă, probabil, nu-i așa, Dumitru? Să înceapă simplu, să testeze și să construiască treptat. E complicat de la început, sau nu?
4: Poate părea complicat, dar după o discuție și ceva ceva practică, lucrurile par mult mai simple.
3: Dumitru, eu îți mulțumesc pentru acest interviu și îți doresc succes. Iar pentru cei care ne-au ascultat, deja aveți o afacere și vă gândiți să o începeți, n-aveți decât să faceți acest lucru. Dumitru, mulțumesc și o zi bună în continuare.
4: Mersi mult, mi-e foarte bucuros că am primit această solicitare și la fel o zi frumoasă în continuare.
3: Așadar, din cele menționate de Dumitru Sârbu, invitatul meu de astăzi, country manager la compania Cardroom, un magazin online, poate porni de la câteva produse, o idee și dorința de a testa o piață. Important este să faci primul pas și să construiești mai departe, pe măsură ce apar experiența și clienții. Iar dacă vorbim despre primul pas, acesta nu arată la fel în fiecare afacere. Uneori începe cu un produs, alteori cu o pasiune.
0: Afaceri de la zero.
3: De la comerțul online, trecem acum la un domeniu în care pasiunea pentru călătorii a devenit punctul de plecare pentru activitate antreprenorială. Călătoriile sunt pentru mulți oameni o formă de relaxare și descoperire. Pentru alții, pot deveni și o direcție profesională. Invitata mea de astăzi a pornit de la pasiunea pentru călătorii și a construit în timp o activitate în jurul croazierelor, experiențelor turistice și unei comunități de oameni interesați să călătorească mai mult. Este vorba despre doamna Ecaterina Borș, antreprenoare și consultant în domeniul călătoriilor. În continuare discutăm despre începuturi, provocări, mentalitate și despre cum poate fi transformată o pasiune într-o activitate care presupune și responsabilități de business. Ecaterina, bine ai venit la Afaceri de la Zero.
5: Mulțumesc mult pentru invitație.
3: Spune-mi, te rog, cum a început povestea ta în afacere? Care a fost momentul în care ai înțeles că domeniul călătoriilor și în special al croazierelor poate deveni nu doar o pasiune, dar iată și o afacere?
5: Povestea mea a început în 2018, când am fost pe cea mai mare croazieră din lume, care am primit o cadou de la o companie în care am activat aproape 14 ani pentru o muncă, nu ușoară, dar vreau să spun că s-a meritat. Visul meu în acea companie era să călătoresc din cont companiei, care s-a realizat. Dar când am ajuns pe acea croazieră și când am văzut plăcerea aceea de acolo, unde era totul inclus, unde era totul în lux, croaziera era ca un hotel plutitor. Te culcai într-o țară, te trezeai dimineața cu totul în altă țară. Dimineața te trezeai, te duceai la restaurant sau la bufet, îți luai micul dejun, după aceea plecai într-un oraș în care era oprit croaziera, te duceai vizita acel oraș, vineai seara înapoi, iarăși distracții, spectacole la teatru. Am venit într-o seară foarte obosită și am zis că nu mai vreau nimic, dar când m-am dus la un spectacol, show-uri pe gheață, show-uri pe apă, adică am fost foarte, foarte încântată și atunci ne-am îndrăgostit de așa gen de călătorii, croazieră. Și soțul a zis că gata, mai mult nu mai călătorim pe la hotele, numai doar pe croaziere. Anume atunci s-a trezit un alt vis, de a da posibilitatea și altor oameni să vadă frumosul acesta călătorind anume pe vase de croaziere. Simt că multe persoane călătoresc doar în Egipt, Turcia, Grecia, dar nu știu că este așa posibilitate. Și iată, atunci s-a trezit visul că eu să mă împărtă și să inspir și alți persoane ca să poată vedea anume acele locuri care nici nu au visat.
3: Pentru mulți oameni, o croazieră pare un lux, într-adevăr. Tu spui însă că există modalități inteligente de a călători și de a cheltui mai puțin. Cum reușești să schimbi această percepție?
5: Pentru multă lume, croaziera este un lux, dar nu e numai pentru milionari, vreau să vă spun, că este și pentru oameni simpli. Fiindcă cu banii care pleci Turcia, Egipt, Grecia, poți să-ți permiți și o croazieră și să vezi nu doar o țară, un oraș, dar 5 țări, 7 orașe și dacă socoți cheltuielile care le dai să ajungi într-o singură călătorie în 5 țări, apoi calculează cât costă biletul până acolo, transportul. Eu colaborez în parteneriat cu un club de vacanțe. Și iată că anume când te asociezi cu acest club de vacanțe, ai reduceri. Se-ți pune la dispoziție o platformă online unde te înregistrezi pe bază de invitații și îți pune la dispoziție abonamente. Noi îl mai numim abonamentul fericirii. Și iată, în dependență care abonament să-l alegi, ei îți pun la dispoziție ca tu să nu-ți achizi toată suma odată, dar treptat, lunar, îți ai ales un abonament, îți acumulezi bani pentru călătoria ta următoare, care o planifici din timp. De exemplu, anul acesta poți să-ți planifici o călătorie pentru anul viitor și poți beneficia de reduceri de 17%, de 25%, de 50% și chiar de 100%, dar evident că trebuie să faci o muncă, nu este gratis asta.
3: Dar cam la cât ajunge această sumă pentru a fi rezervat respectiv călătoriei pe care ți-o dorești?
5: Prețul este diferit, vreau să vă spun că.
3: Da, dar cât? Mă interesează.
5: Este în jurul de la, poate să fie și 1.500, o călătorie de 7 zile, de exemplu, pe Marea Mediterană, poate să fie și de la 1.800, 2.000, 2.300. Vreau să spun că în dependență de ce cabină vă alegeți, pentru că cabine sunt interioare, clar că sunt mai ieftine, cabine sunt pe o fereastră, sunt o leacă mai scumpi, sunt cu balcon. Asta totul este la gustul omului. La cabină în interioară, în jur de 2.000 de dolari. Dar dacă ești membru clubului, poți să o iei cu 1.500 de dolari. Eu cred că 500 de dolari nu ți-i dă nimeni din...
3: Da. Dumneavoastră sunteți în parteneriat cu un club de vacanțe, precum ne-ați spus, prezent în peste 193 de țări și teritorii. Da. Cum funcționează acest model și ce avantaje le oferă oamenilor care aleg să călătorească prin intermediul acestei comunități? Cu ce se diferențiază față de o agenție de turism tradițională?
5: Devenind membru, deja tu îți deschizi un cont propriu, adică în telefonul tău mobil, unde ai acces la booking-ul de călătorii pe croaziere, la booking-ul de hotele și poți să-ți alegi chiar și excursii. Prețurile sunt direct de la furnizori. Acasă, fiind alături de familie, prieteni, în confortul casei, poți să-ți alegi în orice moment călătoria care tu ai găsit-o și îți place destinația de unde vrei. Îți alegi portul, îți alegi direcția. Sunt peste 21.000 de direcții care ne pune la dispoziție, ceea ce o agenție turistică nu o să-ți propună atâtea direcții. Sunt 14 linii de croaziere care ne pun la dispoziție și contractele sunt făcute cu aceste linii de croaziere cu 2 ani înainte și sunt luate la un preț, desigur, că mult, mult mai ieftin și de aceea clubul de vacanță ne dă și ne oferă aceste reduceri și lumea își poate permite chiar o lume simplă. De exemplu, sora mea este în sat, lucrează la pământ, dar ea deja are 4 croaziere. Eu am 13 și am rezervat-o pe 14. Și dacă nu eram în clubul de vacanță, eu nu știu dacă ajungeam pe la Brazilia, pe la Caraibii, pe la Dominicana, pe Dubai, pe Norvegia. Adică este un club care te disciplinează să călătorești regulat.
3: Din câte știu, dumneavoastră, mai și organizați numeroase întâlniri și webinare inspiraționale. Ce întrebări vă adresează cel mai des oamenii atunci când își doresc să înceapă să călătorească mai mult și ei?
5: Cea mai deasă întrebare este că nu cred că sunt așa reduceri, pentru că abonamentele care ne le oferă nouă clubul de vacanțe, banii care noi îi acumulăm pentru viitoarele noastre vacanțe, se dublează. Și când facem o rezervare, noi folosim 50% din banii acumulați cu abonamentele noastre, iar 50% le achităm cash. Și lumea nu prea crede. Vreau să spun că clubul are deja 10 ani de zile și activează și crește și vreau să spun că e un domeniu care abia e în plină desfășurare, unde cerințele sunt foarte mari. În 2028 se așteaptă să iasă în largul mării 56 din noi nave de croaziere, adică să iasă în largul mării și milionarii au calculat și au văzut că într-adevăr este o cerință foarte mare și ei deja și investesc în nave de croaziere, fiindcă văd că este cerință mare.
3: Mesajele tale totdeauna vorbesc despre decizii și evident despre curaj. Cât de importantă este mentalitatea atunci când vrem să ne schimbăm viața sau să începem ceva nou?
5: Foarte important este mentalitatea. Eu aleg oamenii cu care să mă duc într-o călătorie, cu care să lucrez, fiindcă mentalitatea noastră foarte mult ne creează viitorul nostru de mâine. Și am avut cazuri cu oameni care au fost cam negativi și am avut experiențe foarte neplăcute. Ne-am pornit la drum împreună și am avut de suferit toți. S-au furat actele din tren, adică și nu s-au mai urcat pe croazieră, adică totul este în mintea noastră și din gândurile noastre depinde și călătoriile noastre. De aceea e foarte important, dacă avem frică, să ne informăm, să ne consultăm, să mergem înainte, fiindcă numai atunci când învingi frica, atunci poți să vezi frumusețea vieții care este dincolo de frică.
3: Dar care sunt cele mai spectaculoase destinații pe care le recomandați pentru o primă croazieră, să zicem, și de ce tocmai acelea?
5: Depinde de persoană care, dacă ea deja a fost în părțile Marea Mediterană, le-aș recomanda deja să plece pe la Brazilia, pe la Caraibii, adică, dar persoanele care încă nu prea au savurat plăcerea pe Marea Mediterană, chiar le-aș recomanda prima croazieră să o facă pe Marea Marea Mediterană, să vadă chiar și aceeași Barcelona cu Biserica Familia Sagrada, chiar și acel Coloseu de la Roma, Vaticanul să-l vadă, Piața de Veneția, adică sunt niște recomandări, pentru că aici este și zborul mai accesibil, aici și prețurile sunt mai... Asta este recomandarea mea, dar fiecare alege după dorință, după putință și după buzunar.
3: Dar din experiența dumneavoastră, ce transformări ați observat la oamenii care au început să călătorească mai des? Există povești care v-au impresionat în mod special la ei?
5: Wow! Cea mai mare bucurie este când îi văd coboară lumea de croazieră și așa de fericiți, cu ochii sclipiți și se duc acasă așa impresionați, fiindcă într-adevăr pe croazieră lumea se schimbă, lumea vede frumosul, lumea uită de dureri, uită de probleme, adrenalină nemaipomenită. O experiență frumoasă este că am în echipă o doamnă care are 85 de ani și care de fiecare dată merge cu noi în croazieră, îmi pare că are vreo 10 călătorii cu noi care le-a parcurs și de fiecare dată spun, cred că asta e ultima, dar numai dovedește să coboară de croazieră și întreabă, dar următoarea unde-i? De unde plecăm? Și pentru că asta e prelungit. Croazierele, călătoriile prelungesc viața și chiar acel aer de mare, acele frumuseți, locuri spectaculoase, chiar și acel așa pus de soare și răsărit de soare care îl întâmpin, numai pe o croazieră poți să vezi așa o frumusețe. Asta ne face pe noi ca să ne simțim mult mai bine, mult mai confortabil, să trăim mai mult.
3: Dumneata, antreprenor, cum îți reușește să aduni persoanele, să le convingi ca să meargă pe croazieră?
5: Cum le conving? Nu le conving. Le inspir povestindu-le locurile unde am fost, ce am obținut, ce am văzut și într-așa fel deja eu am o echipă în spate care singur mișcă informația.
3: Cei care ne urmăresc ne ascultă la Radio Moldova și simt deja că și-ar dori și ei să călătorească mai mult, dar încă ezită deocamdată din cauza fricilor probabil sau a bugetului pe care încă nu-l au. Ce i-ați spune pentru a face primul pas?
5: Eu le-aș spune să nu renunță la visul lor de a călătorie, doar pentru că astăzi cred că nu li se permite. De multe ori nu este lipsa banilor, îi oprește pe oameni, dar lipsa de informații și convingerea că vacanțele sunt un lux doar. Primul pas nu este să rezervezi o croazieră, dar să fii deschis, să descoperi că există și alte posibilități. Astăzi poți să-ți planifici vacanțele din timp, poți să economisești inteligent și poți să ajungi în locuri unde nici nu ți-ai îndrăznit să visezi la locurile cele acum, nici eu n-am visat. Eu adică sunt dovadă și la faptul că n-am visat să ajung în locurile cele și sunt dovadă la aceea că o simplă decizie îți poate schimba multe în viață. Și dacă cineva îmi spune că în 2018, atunci când eu m-am alăturat că voi ajunge eu prin Brazilia, prin Caraibii, Republica Dominicană și voi mai inspira și pe alți oameni să meargă pe calea aceasta, probabil că nu aveam să cred. Deci nu lăsați frica să vă amâne și să vă fure dorințele și experiențele pe care puteți să le trăiți, să vă schimbați viitorul în bine. Eu vă doresc să vă informați, spuneți întrebări, să faceți primul pas, că uneori cele mai frumoase călătorii încep cu un simplu vreau să aflu mai multe detalii. Eu îmi doresc să-mi fac aniversarea de 60 de ani la toamnă în Tenerife, adică pe croazieră, cu avem o echipă de aproape 40 de persoane care ne ducem. Adică nu mai dorim restaurane, nu mai dorim aici muzică, da. Dorim să vedem și să explorăm lumea frumos.
3: Doamna,
5: și să avem amintiri frumoase.
3: Spuneți-vă, rog, spre finele acestui interviu, unde și cum ar putea să vă găsească cei care deja doresc să plece într-o croazieră?
5: Pagina mea de Facebook, Ecaterina Borș, puteți să vedeți toată istoria mea, toate călătoriile mele care le-am petrecut între acești 7 ani de când eu sunt în acest proiect, în acest club de vacanțe și dau posibilitatea oamenilor, adică să se asocieze și ei în comunitatea noastră, să exploreze lumea frumos, să se bucure de viață și poți chiar să-și construiască un venit suplimentar. Fiindcă aici este posibil să trăiești viața frumos și câștigi bani din ceea ce faci cu drag, cu plăcere.
3: Da. Iată, stimați ascultători, doamna Ecaterina Borș ne-a reamintit astăzi că uneori cele mai importante călătorii nu încep într-un aeroport sau într-un port, ci în momentul în care avem curajul să luăm o decizie. Doamna Borș, eu vă mulțumesc pentru aceste detalii și vă doresc călătorii infinite.
5: Mulțumim, mulțumim mult pentru invitație, domnul Vasili, și bun venit în comunitatea noastră la toți doritorii.
3: O zi bună să aveți!
5: Cu mult drag, Vasili!
3: Am discutat cu doamna Ecaterina Borș, antreprenoare și consultant în domeniul călătoriilor. Iată așa, stimați ascultători, două domenii diferite, două povești diferite, dar aceeași lecție. O afacere nu începe întotdeauna cu o investiție mare. De multe ori începe cu o idee, cu un plan și mai ales cu decizia de a face primul pas. Fie că este vorba despre un magazin online sau despre o activitate construită în jurul unei pasiuni, rezultatele apar în timp, prin muncă, testare și dorința de a învăța. Sfatul nostru de astăzi este simplu. Nu așteptați momentul perfect pentru a începe. Începeți cu ceea ce aveți. Testați ideea și îmbunătățiți-o pe parcurs. Aceasta a fost emisiunea Afaceri de la Zero. Eu sunt Vasile Mija, în regie Domnița Jechiu. Le mulțumim invitațiilor noștri pentru discuții și pentru lecțiile împărtășite. Să aveți curajul să faceți primul pas. La revedere!
0: Moldova. Sobru și modern.
6: Коротко о главном с Анной Чухненко.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах был продлен на 30 дней по запросу соответствующих министров. Парламент принял в финальном третьем чтении поправки в избирательный кодекс. Документ содержит ряд инициатив, которые изменят порядок проведения региональных выборов в Гагаузии. В Молдове появится специализированный центр паллиативной помощи для пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Армения готовится к подаче заявки на вступление в ЕС. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробней.
6: Коротко о главном с Анной Чухненко.
7: Режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах был продлен на 30 дней по запросу соответствующих министров. Это решение поддержало правительство на сегодняшнем заседании. Что касается энергетического сектора, то оперативные меры, принятые в последние месяцы, способствовали обеспечению топливом автозаправочные станции, и в настоящее время без дизтоплива или бензина осталось всего 33 АЗС, тогда как раньше их было более 100. Гидрологическая ситуация в стране очень серьезная. Уровень воды в основных водохранилищах упал на несколько метров ниже нормы. В то же время премьер-министр Василий Тофан заявил, что продление этих мер предоставит исполнительной власти дополнительные инструменты и позволит сократить время реагирования в чрезвычайных ситуациях. Напомню, в конце июля правительство ввело режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах на 30 дней. Эта мера была принята в ответ на проблемы в цепочках поставок нефтепродуктов и резкое падение уровня воды в реке Днестр. Принятые меры позволяют оптимизировать импорт топлива, обеспечить приоритетное таможенное оформление и создать зеленые коридоры на границе, предотвратив спекулятивные закупки и поддерживать бесперебойность поставок на автозаправочные станции. Первые перестановки в правительстве Василия Тофана. Министр экономического развития Евген Осмокеску возглавит Минсельхоз, а его место займет политик из Румынии, нынешний депутат парламента соседней страны Клаудио Несуй. По словам премьера, перестановки должны ускорить реформы и повысить эффективность работы Кабмина. Подробности в следующем материале.
8: Как отметил премьер, Евген Осмокеску уже знаком с работой правительства и его приоритетами. Экономическое образование и опыт в международных финансовых организациях, по словам Василия Тофана, помогут ему привлечь средства для модернизации сельского хозяйства и ускорить реформы в отрасли. Сам Осмокеску заявил, что намерен сделать сельское хозяйство более современным и конкурентоспособным, повысить его устойчивость к изменению климата и подготовить отрасль к эффективному использованию европейских фондов. Эксперты, однако, отмечают, что перед ним стоит непростая задача. Мы понимаем, что должность министра сельского хозяйства токсична, и мало кому удавалось уйти с нее без потерь. Во многом это связано с необходимостью выстраивать очень непростые отношения с фермерами, которые используют протесты и перекрытие дорог как инструмент давления на правительство. Это совсем непростая должность, и остается пожелать господину Осмокеску успехов. Думаю, просто не нашлось другого человека, готового рискнуть и занять этот пост в столь сложный экономический период.
9: Я часто позиция интро перевода экономики дистанции дефицит. получила.
8: Новым министром экономического развития и цифровизации станет румынский депутат Клаудио Несуй, который возглавлял Минэкономики соседней страны в 2020-2021 годах. По словам Василия Тофана, Несуй последовательно выступает за сокращение бюрократии, прозрачность государственных расходов, дисциплину в госсекторе и создание более благоприятных условий для бизнеса. Сам Несуй заявил, что согласился занять этот пост, поскольку разделяет стремление премьера сделать Молдову самой привлекательной страной для предпринимателей. Эксперты тоже отмечают схожесть их позиций.
9: Дома Несуй в Румынии промоват о политике для толеранции зеро фаце де синекуре.
8: В Румынии господин Несуй продвигал политику нулевой терпимости к синекурам. Его экономическая политика была довольно радикальной, я бы даже назвал ее либертарианской. В одном из интервью он называл себя европейским Милеем, и это не слишком отличается от того, что господин Тофан писал в социальных сетях до своего назначения. Несуй приходит извне системы. У него нет определенных обязательств и связей в Молдове. Поэтому он может позволить себе проводить гораздо более агрессивную политику в отношении чрезмерно высоких зарплат и управления государственными предприятиями. Такой же подход он демонстрировал и в Румынии.
9: Чтобы
8: Клаудио Несуй мог войти в состав правительства, президент Майя Санду своим указом предоставила ему молдавское гражданство. Напомним, пост министра сельского хозяйства оставался вакантным после отставки Раду Мустяце, который до выдвижения в правительство возглавлял Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. Он ушел всего через 2 дня после назначения на фоне скандала вокруг его прежних связей с Демократической партией. Сначала Мустяце их отрицал, а позже признал, что пытался их скрыть.
7: В государственных учреждениях и агентствах, подчиненных правительству, планируется сократить число сотрудников. Премьер-министр Василий Тофан заявил, что без оптимизации государство в дальнейшем может столкнуться с проблемами при выплате зарплат. До 22 сентября должен быть подготовлен план реформы госаппарата. В первую очередь речь идет об оптимизации, объединении или ликвидации ряда государственных агентств. По словам премьера, в центральных органах власти, государственной канцелярии и министерствах работают около 1800 человек, тогда как значительно больше сотрудников приходится на различные агентства и подведомственные структуры. Тофан подчеркнул, что установленные ранее сроки реформ пересматриваться не будут. По его словам, нынешний мандат правительства – это 3-летнее окно возможностей до октября 2029 года для проведения структурных изменений. Депутаты, покинувшие свою фракцию, не смогут перейти в другую. В понедельник на внеочередной сессии парламента прошел второе чтение новый кодекс работы законодательного органа, который ранее раскритиковала оппозиция. Одна из целей этого документа – борьба с политическим перебежничеством. Он также ограничивает время выступлений. Фракциям отводится до 5 минут, отдельным депутатам – до 3. Для заявлений по вопросам, не включенным в повестку, лимит составит 7 и 5 минут соответственно. При необходимости время можно продлить решением большинства депутатов. Также новый кодекс закрепляет, что рабочим языком в парламенте является румынский. Не реже, чем раз в месяц планируется проводить час правительства. Это политические дебаты с участием премьера или министров по запросу фракций. Также проект предусматривает 1 день для оппозиции, когда постоянное бюро будет включать предложенные ею вопросы в повестку дня. Новый кодекс еще предстоит рассмотреть в 3-м чтении. Должность министра советника в посольстве Молдовы в России планируется перевести в Токио и преобразовать в должность советника. Соответствующие изменения предусмотрены проектом постановления правительства. Власти объясняют решение необходимостью адаптировать дипломатическую службу к приоритетам внешней политики и эффективнее распределять кадровые ресурсы. Усиление посольства в Японии должно способствовать развитию двусторонних отношений. Перевод должности потребует дополнительных расходов около 350 тысяч леев в год. Средства пойдут на разницу в выплатах, аренду жилья, авиаперелеты и другие расходы, связанные со страной пребывания дипломата. Дополнительное финансирование планируется обеспечить за счет уже утвержденного бюджета МИДа. После изменений в посольстве Молдовы в Москве останется 20 штатных единиц, в том числе 8 непосредственно в составе дипмиссии, 1 в торгово-экономическом бюро и 11 в административной службе. В посольстве в Токио будет 5 штатных единиц. Ранее МИД Молдовы отозвал посла в России Лилиана Дарии для консультаций после инцидента с беспилотником, который упал и взорвался в селе Крокмас района Штефанвода. Парламент принял в финальном третьем чтении поправки в избирательный кодекс. Документ содержит ряд инициатив, которые изменят порядок проведения региональных выборов в Гагаузии. В частности, процедуру формирования избирательного органа автономии, выборную систему и условия для кандидатов в Башканы. Все подробности узнаем у нашего корреспондента в Камрате Петра Гарчу, с которым моя коллега провела интервью.
10: Еще утром спикер Игорь Гросу предложил внести вопрос в повестку, и уже после обеда за законопроект проголосовало парламентское большинство. Давай с тобой обговорим основные моменты. Как внесенные изменения поменяют выборы в Гагаузии? Причем я имею в виду выборы как в Народное собрание, так и Башкана.
11: Наверное, главный политический сериал, по крайней мере, для автономии точно этого года, похоже, подошел к завершению. Причем последнюю серию мы посмотрели довольно неожиданно быстро, да, потому что спикер парламента решил иначе. Предложил, по крайней мере. Что меняется по выборам Народного собрания? На этих ближайших выборах, в принципе, остается та же система, то есть 35 одномандатных округов, но уже через 4 года, да, если все будет хорошо.
10: Да, следующий избирательный цикл будет... по новой системе.
11: Да, по новой системе, то есть точно такая же система, как и на выборах в парламент Молдовы. Формирование уже не ЦИК Гагаузии, а Центрального избирательного совета Гагаузии будет тоже немножко другим. То есть два кандидата будут от Народного собрания, если я не ошибаюсь, два от судов. Все остальные кандидаты будут со стороны вот парламентских партий. То есть в зависимости, у кого больше мандатов в парламенте, соответственно, вот тем больше и предложат. То есть по выборам в Башкан и Гагаузии. Тут тоже важное уточнение, потому что есть и связанные с Народным собранием, и с Башканом. Обязательно знание румынского языка для кандидатов в Башканы, плюс ценз оседлости, то есть 10 лет кандидат должен будет проживать в Гагаузии. Тут уточнение, что подразумевается проживать в Гагаузии, то есть иметь прописку. Потому что далеко не все, я напомню, последние два Башкана на Гагаузии, они не проживали.
10: Да, де-факто живут в Кишиневе, да, это уже традиция,
11: можно сказать. Сейчас руководство тоже частично там, в Кишиневе, поэтому, то есть, но прописка есть в автономии, то есть этого будет достаточно.
10: Давай с тобой поговорим, как проходило голосование, потому что оппозиция, она голосовала либо против, либо вообще воздержалась от голосования. Вот лидер социалистов Игорь Дадон рассказал, что его формирование намерено опротестовывать эти изменения в избирательный кодекс в Конституционном суде. А еще он признался, что социалисты уже готовы к грядущим выборам. Давай послушаем, что именно он сказал.
12: По принятым нормам в Европе, в Европейской комиссии, в Совете Европы, нельзя менять правила

Bună seara, dragii mei! Azi am să vă povestesc cum s-au încuscrit romanii cu dacii și din amestecul lor s-a născut neamul românesc. Fiindcă Făt Frumos le dăduse voie să se așeze fiecare unde i-o pofti inima, soldații romani s-au așezat cu toții prin câmpiile și plaiurile Daciei. Aici, pe malurile Oltului și ale Mureșului, au rămas ei să-și trăiască toată viața. Și s-au însurat mulți din ei cu fetele și cu nevestele văduve ale dacilor care muriseră în război. Au închegat gospodării frumoase și s-au apucat de muncă dreaptă și cinstită, cum erau învățați din țara lor. În scurtă vreme s-au deprins romanii lui Făt Frumos cu dacii, locuitorii de baștină ai acestor locuri, și s-au înțeles și s-au îngăduit împreună, de parcă n-ar fi fost două nații deosebite. Multe fete de ale dacilor se căsătoreau cu flăcăi din neamul cel vestit al ciobănașilor din Roma, dar și multe fecioare de ale romanilor s-au măritat cu feciorii dacilor, că ce flăcăi mai erau, mă, băiculiță, Doamne! De la o vreme se dusese vestea departe, peste nouă mări și nouă țări, de frumusețile Daciei și de bogățiile ei nemai auzite, așa încât nimeni nu-i mai zicea țara dacilor, ci îi zicea țara fericiților. Bancă ieșise și vorba că aici, de la malurile Dunării, ale Nistrului și ale Tisei, până la poalele Carpaților, e un lac mare de lapte și un munte de pâine și, cui e foame, taie din munte cu sapa, pâinea cade în lapte și mâncare e gata. Și la vestea asta minunată, câți feți frumoși din țara romanilor au venit de s-au însurat cu zinile lacului de lapte, care nu erau altele decât fetele dacilor, frumoase ca Ileana Cosânzeana. Și s-au încuscrit romanii cu dacii, de se țineau nunțele șir, încât se săturaseră tinerii de joc și babele de scurs oalele. Și din încuscririle dacilor cu romanii s-au născut copii care e lucru de minune. Nu erau nici daci, nici romani pe deplin, dar semănau și cu unii și cu alții, pa și limba ce vorbeau era țesută din vorbe și ale unora și ale altora. Vorbeau o limbă dulce, ca un fagure de miere și frumoasă de te fermeca, o limbă îngerească care se îndulcise mult cu vorbe din graiul vitejilor lui Decebal. Iar pe acești oameni, feciori și ai romanilor și ai dacilor, lumea i-a botezat cu un nume dulce, dulce și frumos, ca și limba lor, și le-a zis români, adică romani întineriți, prin încuscrirea cu supușii lui Decebal, zmeul codrilor. Și iată, așa s-a născut pe lume neamul românesc, ce a fost și va fi cât lumea, ales și binecuvântat de Dumnezeu între toate neamurile pământului. Iar eu v-aș ruga, dacă e cu plăcere, să amânăm povestea pentru mâine seară, că mi s-au zgârșit deștile pe fost de atâtă răsuceală. Și apoi, dacă am venit moșiene pe la gene, și mi-e teamă să nu ne ia în piene. Noapte bună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Posturile vamale de frontieră Mirnaia, Tabache și Vulcănești, Vinogradovca și au reluat activitatea în regim normal. Activitatea acestor posturi vamale a fost sistată astăzi din motivul declanșării alarmei pe partea Ucrainei. Alegerile pentru adunarea populară a Găgăuzii vor avea loc pe 15 noiembrie 2026, la un an după expirarea mandatelor actualei componențe a legislativului de la Comrat. Președinta Maia Sandu a promulgat modificările la codul electoral, aprobate în 3 lecturi de Parlament, iar Comisia Electorală Centrală a aprobat tot astăzi programul calendaristic pentru desfășurarea scrutinului în UTA Găgăuzia. Perioada electorală pentru alegerile în adunarea populară a Găgăuziei va începe la 28 august. Noile reglementări integrează alegerile regionale din UTA Găgăuzia în sistemul electoral național și consolidează rolul CEC în organizarea și desfășurarea acestora. Menționăm că mandatul actualei adunării populare a Găgăuziei a expirat pe 15 noiembrie 2025, iar autonomia nu are nici bașcan după condamnarea Evgeniei Guțu la 7 ani de pușcărie în dosarul finanțării ilegale a fostului partid Șor. Prezidiul Adunării Populare din Găgăuzii a adoptat în unanimitate o declarație prin care contestă modificările operate de Parlament la codul electoral, în special cele privind schimbarea sistemului de alegere a deputaților locali. Decizia a fost luată imediat după ce ședința plenară a fost suspendată din lipsă de quorum, transmite Radio Moldova Comrat. După următoarele alegeri, Adunarea Populară a Găgăuziei va fi aleasă printr-un sistem proporțional. Prezidiul APG consideră că o astfel de schimbare limitează dreptul locuitorilor autonomiei de a-și alege direct reprezentanții circumscripții uninominale. Prin urmare, conducerea APG i-a solicitat președintei Maia Sandu să nu promulge noile prevederi și să le returneze Parlamentului pentru reexaminare. Documentul critică de asemenea noile condiții impuse candidaților la funcția de bașcani, făcând referire la obligativitatea cunoașterii limbii române și cerința de a locui permanent în Găgăuzia în ultimii cel puțin 10 ani. Declarația urmează să fie transmisă și Comisiei de la Veneția, precum și Curții Europene a Drepturilor Omului. Încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone și rachete rusești, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare au fost temele abordate în timpul întrevederii dintre președinta Maia Sandu cu membrii Comitetului Politic al NATO aflați în prima lor vizită la Chișinău după o pauză de peste 10 ani. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, Maia Sandu a subliniat necesitatea continuării cooperării cu partenerii pentru protejarea infrastructurii critice și creșterea rezilienței societății. Membrii Comitetului Politic al NATO au discutat și cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Discuțiile s-au axat pe prioritățile cooperării dintre Republica Moldova și NATO, precum și pe modalitățile de aprofundare a dialogului politic și a cooperării practice. Republica Moldova este interesată de aprofundarea dialogului politic și a cooperării cu Alianța, în deplină concordanță cu statutul său constituțional de neutralitate, a menționat Mihai Popșoi. Republica Moldova cooperează cu NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace din 1994. Premierul Vasile Tofan i-a cerut ministrului Sănătății Alexandru Gasnaș să prezinte la următoarea ședință de guvern propuneri pentru relaxarea condițiilor de activitate a clinicilor stomatologice. Solicitarea a fost proformulată în urma dialogului prim-ministrului cu reprezentanții unei asociații din domeniul turismului medical, care au reclamat blocaje și cerințe excesive. Vasile Tofan a declarat în ședința executivului că este vorba despre o industrie în ascensiune, cu cifre de afaceri de 10 de milioane de euro care se dezvoltă fără să solicite subvenții sau alt sprijin din partea statului. El a spus că reprezentanții industriei se plâng de reglementări excesive la deschiderea clinicilor stomatologice. Potrivit acestuia, regulamentul privind atestarea și autorizarea clinicilor are 35 de pagini și conține cerințe pe care le consideră exagerate. În opinia sa, regulamentul în vigoare este potrivit pentru un spital mare, nu pentru o clinică stomatologică de mici dimensiuni. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în 2025 un pacient s-a adresat în medie de 8 ori medicului și odată medicului stomatolog. Un angajat al aeroportului din Frankfurt a murit de malarie după ce un focar rar a dus la infectarea 6 angajați de această boală gravă, transmisă prin înțepătura țânțarilor. Se crede că țânțarii au ajuns pe cel mai aglomerat aeroport din Germania cu un avion. Ceilalți 5 angajați infectați primesc tratament medical. La aeroport au fost instalate capcane, iar țânțarii capturați vor fi analizați în laborator pentru a se stabili specia și originea acestora, potrivit BBC. Datele meteo pe 27 august cerul va fi noros, izolat va ploua slab, vântul va sufla din nord moderat. La noapte vor fi 13-18 grade, ziua se vor înregistra 20-25. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 28 august precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 17 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Revoluția notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La realizarea noii ediții a emisiunii își dă concursul și colegul din regie, Octavian Rusu. Pe durata ei, repere ale artei improvizatorice, artă marcată profund, inclusiv de marele duce al ei, Duke Ellington.

După ce și-a înființat propria sa formație muzicală, Duke Ellington a fost primul care a folosit vocea umană ca pe un instrument muzical. De-a lungul vieții, a scris peste 2000 de cântece și compoziții, de la jazz la muzică religioasă și muzică clasică. A susținut concerte în sale renumite, precum la Carnegie Hall din New York, Filarmonica din San Francisco și Opera din Chicago.

Swingul a fost stilul de muzică ce a redefinit jazzul anilor 30 ai secolului 20, perioadă când au luat ființă marele orchestre de gen big band-urile. Remarcăm alt fapt la fel de important. El a fost printre primii șefi de orchestră care a cooptat în componența ei și muzicieni de culoare, trecând astfel peste prejudecățile rasiale existente la acea vreme în societatea americană. În consecință, a fost primul american de culoare al cărui chip a fost imprimat pe moneda de 25 de cenți.

iarna anului 1932, Duke Ellington, împreună cu orchestra, care se bucura deja de mare popularitate, a intrat în studioul new-yorkez Victor pentru a înregistra câteva compoziții, printre care și pe cea intitulată It Don't Mean a Thing. Se zice că anume It Don't Mean a Thing a marcat marea epocă a istoriei jazzului, swingul. Premiera a fost realizată de vocalista Ivy Anderson, care la acea vreme se afla la prima sa înregistrare de studio cu orchestră atât de numeroasă.

1939, Duc face achiziții importante de componență, printre care contrabasistul Jimmy Blanton, legendarul saxofonist Ben Webster. Tot atunci a aderat cel căruia i-a reușit într-un mod onorabil să-l înlocuiască în mai toate funcțiile importante de aranjor, pianist, dirijor, compozitor, cel care devine cu timpul numărul 2 în orchestră, Billy Strayhorn.

tandemul Ellington-Strayhorn a creat pe parcursul anilor mai multe melodii, ce au devenit adevărate hituri. Însă cea mai renumită a rămas să fie Take VA Train, adică cartea de vizită a formației,

Caravana rămâne a fi totuși cea mai frumoasă compoziție realizată de Duke Ellington în tandem cu trombonistul orchestrei Juan Tizol. Asta s-a întâmplat în 1936, ea fiind imediat înregistrată și editată pe disc. Pe parcurs, versiunea ei instrumentală devine foarte apreciată, fapt ce îl determină pe impresarul Irving Mills să încropească un text, conferindu-i astfel noi valențe. Astăzi vă oferim în varianta interpretativă

timpul bunului rămas. Pe atât, altfel zis, ședința jazzistică de astăzi, realizată cu drag de fanii muzicii improvizatorice, de regizorul Octavian Rusu și redactorul Ion Chiorpec.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Deficitul de cadre didactice în anul curent constituie aproximativ 1000 de profesori, orele cărora sunt ulterior acoperite prin supranormă de alți dascăli. În același timp, sistemul educațional înregistrează un record al repartizărilor tinerilor profesori în localitățile din țară, cel mai mare din 2018 încoace. De asemenea, potrivit lui Dan Perciun, în premieră avem un număr foarte mare de tineri care au acceptat să predea matematica, a declarat în această seară ministrul Educației și cercetării în cadrul emisiunii EU și Uniunea Europeană de la Moldova 1. Ministrul Dan Perciun a confirmat că tinerii sunt tot mai motivați să meargă în afara municipiilor Chișinău și Bălți, fiind încurajați de indemnizație de 375.000 de lei, care se achită în două tranșe. Oficialul a adăugat că, începând cu anul 2027, va fi modificat însuși modul de formare a viitorilor profesori. Astfel, studenții de la Facultatea de Pedagogie vor efectua stagii de practică încă din primul semestru de facultate pentru a se adapta mai ușor la mediul școlar. Starea de alertă în sectorul energetic și cel hidrologic a fost prelungită cu 30 de zile la solicitarea miniștrilor de resort. Hotărârea a fost susținută de guvern în ședința de astăzi. Situația hidrologică din țară este foarte gravă, iar nivelul apei din principalele lacuri de acumulare a scăzut cu câțiva metri sub limitele normale. Avertismentul a fost făcut de șeful Centrului de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, care a prezentat proiectele. Totodată, el a menționat că doar datorită măsurilor prompte întreprinse în ultimele luni s-au putut asigura benzinăriile cu combustibil, iar în prezent doar 33 din acestea nu este motorină sau benzină în comparație cu peste 100 cum a fost anterior.
2: De aceea este foarte important să continuăm această posibilitate de mobilizare a instituțiilor statului de a fi proactiv, să asigurăm controlul stocurilor și fluxurilor de import, să intervenim rapid în cazul blocajelor administrative sau logistice. Situația cu apa în toată regiunea este foarte gravă. Riscăm să ajungem, dacă nu întreprindem măsuri pentru stabilizare în continuare, riscăm să ajungem la situații în care vom fi nevoiți să intervenim mult mai dur și de aceea, tocmai pentru a nu admite oprirea sau sistarea alimentării populației, spitalelor, școlilor, instituțiilor sociale, cu apă potabilă și tehnică, pentru ca să putem în continuare, așa cum a asigurat în prima lună de stare de alertă, să oprim captările neautorizate.
1: Amintim că la sfârșitul lunii iulie, guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura a fost luată drept reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în fluviul Nistru. Pentru o reacție rapidă, în caz de urgență, executivul a activat și Centrul de Management al Crizelor. Măsurile respective permit fluidizarea importurilor de carburanți, prioritizarea vămuirii și crearea unor coridoare verzi la frontieră, prevenirea achizițiilor speculative și menținerea continuității aprovizionării la pompă. În cazul stării de alertă în sectorul hidrologic, acesta oferă instituțiilor vizate pârghiile necesare pentru a interveni rapid dacă situația se va înrăutăți. Toate zborurile cu aeronave fără pilot vor fi interzise în perimetrul municipiului Chișinău pe 27 august, începând cu ora 0. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot va fi considerat neautorizat, subliniază Autoritatea Aeronautică Civilă. În acest context, toți utilizatorii sunt atenționați că de către Autoritatea Aeronautică Civilă să respecte cu strictețe această restricție. Amintim că președintele României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky sunt așteptați mâine la Chișinău la invitația președintei Republicii Moldova Maia Sandu. Cei doi lideri vor participa la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Migranții moldoveni riscă să fie deportați din Rusia și să primească interdicție de intrare pentru câțiva ani din cauza unor erori tehnice ale aplicației Amina, avertizează Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Potrivit instituției, aplicația dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse monitorizează digital cetățenii străini, iar defecțiunile tehnice pot avea consecințe asupra statutului lor legal. Potrivit Ministerului, întârzierile în transmiterea datelor cauzate de aplicație atrag amenzi administrative mari. Ministerul avertizează că aplicația poate raporta o abatere chiar și pentru deplasări obișnuite în apropierea locuinței. Aplicația Amina a devenit obligatorie în Rusia din 1 septembrie anul trecut, atât pentru cetățenii Republicii Moldova, cât și pentru alți migranți din Federația Rusă. Datele meteo, mâine cerul va fi noros, izolat, va ploua slab, vântul va sufla din nord moderat. La noapte vor fi 13-18 grade, iar ziua 20-25. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 28 august precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova, file de aur, file

pornit cu pași grei spre gară, rugându-se tot drumul la o pereche de epoleți de polcovnic să fie dus cu prima echipă de recruți, cu primul tren, în orice direcție. Numai să-l ducă odată până va veni iară vremea frunzelor verzi pe acele meleaguri.

Târziu, spre chindii, se întorcea fericit. Ducea în buzunarul dinăuntru al hainei o hârtie verzuie în care se spunea că doprizivnicul cu tare trebuie să se prezinte a doua zi la comisariatul militar, având cu sine cu tare și cu tare lucruri. Era ascunsă hârtiuța undeva într-un carnețel, dar o simțea cu toată făptura lui. Așa un om sărac, căpătând în sfârșit 100 de ruble, o simte totdeauna, chiar dacă el îi afară, iar banii i-a lăsat încă.

Și rămâneau de azi înainte multe gânduri negândite, multe drumuri neumblate, multe haine nepurtate. Mai avea o dimineață. Ce-a fi mâine pe la amează? Va ploua, ori va fi vreme bună? Parcă nu-i tot una. Încerca a ghici calea trenului de mâine, dar de-n bălți nu mai ieșea trenul. Era mulțumit de toate, era liniștit și numai ochii lui căutau cu sete la fie ce cărare, la fie ce gard, la fie ce om. Tot adunau și adunau, de parcă ar fi știut că peste o vreme vor fi întrebați ce au mai văzut în satul cela cu iazuri mari, cu drumuri lungi, cârpite de umbre, cu flori uitate la portițe.

Pe valea satului, cineva a aprins o grămăjoară de gunoaie. O coamă uroașă de fum s-a întins de-a lungul văii și lui Gheorghe a venit deodată un dor nebun să se așeze pe marginea drumului, să se uite mult și bine la fumul ăsta, căci ardea ceva ce fusese,

N-avea însă vreme. Se lăsa soarele spre sfințit, mai rămânea o singură noapte înainte, iar el n-avea nimic a pregătit de drum. A înconjurat de departe, tocmai pe la marginea satului, ca să nu treacă pe lângă casa Rusandei.

Când a intrat în casă, mătușa Frăsina stă ghemuită lângă vatră, scoțând cenușa într-o căldare. Vorbea ceva cu mâța. Și pentru întâia dată s-a gândit el că atunci când iese din casă, femeia asta bătrână, care l-a crescut la pieptul ei, n-are cu cine schimba o vorbă. Apoi și-a mai adus aminte că ea, până aduce o căldare cu apă de la fântână, se odihnește de câteva ori. Când fiecare seară își face câte două rugăciuni și se scoală de câteva ori pe noapte să vadă de nu s-a dezvelit. Și l-a închipuit pe tată său așa cum îl ține aminte, cu privirea aceea lui care pe toate le vedea și pe toate le înțelegea. De data asta, parcă a simțit privirea lui dojenitoare. Putea el oare să-i aducă amar bătrânele esteia care așează liniștită cenușa în căldare? Mamă, împrumută niște pâini de la vecini. Ea s-a uitat pe o clipă mirată la dânsul, pe urmă a ridicat în sus mâinile colbăite de cenușă și dând din cap de parcă nu putea crede a gemut: Doamne Dumnezeule! Apoi, ștergându-și de umeri obrajii umezi, s-a uitat la fecior, dar nu-l putea vedea printre lacrimi și iarăși ștergea obrajii. Încet a pornit spre el, dar n-a putut ajunge până la Gheorghe și s-a rezemat de sobă. Așa a ascultat până la capăt vestea cea grea și capul i se rezemase singur de sobă, parcă nu se mai putea ține pe umeri de atâta

Apoi a ieșit în casa cea mare să se roage și de data asta toată rugăciunea ei era numai din trei cuvinte, repetate de nenumărate ori. Doamne, feciorașul meu! Pe la murg s-a îmbrobodit coșalincă veche și a început a-l găti de drum. Și toată vremea cât umbla pe afară își spunea amarul: ne lasă Gheorghe, măi Vasca, e ce-mi faci noi singuri? Le-a spus și pomilor și câmpului și cerului că îi lasă Gheorghe, se duce și, Doamne, atât o mai dorea, că se împiedica de mers și-și căuta cu mâna reazem la tot pasul. Toată noaptea până în ziua albă a ars lumina la mătușa Fresena. Vestea nici n-a avut când se răspândi. Dimineața au trecut de-abia câțiva vecini, a venit Moș Petre să-l ducă până la gară cu trăsura. Atunci când Badea Vasile a scos traista din casă, Gheorghe și-a luat pălăria din cap și s-a plecat să sărute mâna care l-a mângâiat. Dar mătușa Fresena și-a strâns obrazul pe pieptul lui, l-a cuprins și nu mai vrea să se despartă odată. Apoi au pornit și au rămas în urmă o căsuță oarbă ce privea cu singurul său ochi o femeie frântă de durere în mijlocul drumului, cu mâinile ridicate spre cer. Și peste tot, frunze galbene, frunze de jale, frunze de dor.

Moș Petrea avea în gând să aștepte trenul, dar uitase o palca acasă și Gheorghe l-a rugat să se întoarcă. Când huruitul surd al căruții a amuțit dincolo de trecătoare, Gheorghe a ridicat ochii, l-a văzut pe Vasca stând pe linia de cale ferată nemișcat cu capul sus, uitându-se la oamenii de pe peron și căutându-l pe Gheorghe. A vrut să-l șuiere, să-l mai mângâie odată, dar s-a temut că a rătăci casa și a luat sacul greu și s-a lipit străin de un colț al gării. O femeie în șal bocea și un om josuț cu cușmă brumărie îl liniștea pe cineva. Las spre că am făcut și eu armate. Vine! Vreo 10 băieți și-au scos cușmele, lăsând să se vadă capetele lor tunse chiluc, și omul josuț, care făcuse și el armata, s-a întors cu fața într-o parte și a tras cușma pe ochi. Gheorghe! Domnica s-a oprit la câțiva pași palide cu ochii larg deschiși, iar scridonul a început să-și descheie haina. Dacă aici e vorba de vreo nedreptate, el își pune viața la bătaie. Venea trenul suflând din greu, o namilă fierbinte și fioroasă, gata să taie și să îngroape tot ce îi se va nimeri în cale. Gheorghe vedea cum se mișcă buzele albe ale domnicăi, dar nu deslușea ce întreabă. Doar când lumea a început a urca, a auzit-o. Darusanda! Știu eu. Și sta înalt și smurit, așa cum îl văzuse ea când a intrat pentru întâia oară cu toadere în casa lor. Trenul se oprise numai pentru 3 minute. Și când au început a se mișca roțile, domnica a întrebat îngrozit: se duce? Apoi s-a repezit la Gheorghe, l-a cuprins de gât, și pentru o clipă toată făptura ei a dispărut în brațele lui. Și de-abia atunci, strângând un dor străin la pieptul lui, a simțit Gheorghe cât de singur a rămas.

dragon s-a lipit de fereastră și căuta în zare două dealuri de printre care abia se desfășurau levezele desfrunzite. Plutea încet în urmă baștina, unde l-au dat ploi, unde l-au uscat vânturile și unde rămăsese tot ce a avut mai scump în viață.

Ați ascultat ultimile pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță, în lectura lui Valeriu Mârsa. Regie artistică Olga Șveț, maestru în arte.

0: 35 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova. Memoria care ne unește. Independența. Emisiune în bază de înregistrări de la Marea Adunare Națională din 27 august 1991. Arhiva istorică Radio Moldova.
1: În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați un reportaj realizat de Raisa Belicov și Nicolae Popa de la Marea Adunare Națională din 27 august 1991. Înregistrare din Arhiva Istorică Radio Moldova.
2: Piața Marii Adunări Naționale. Aici și acum va fi rostită vrerea lui de libertate și independență. Exact la 27 august, când tot aici a fost expusă o durere a întregului neam, ajunsă la apogeu, de a ridica din genunchi dulcea limbă a plaiului mioritic, astăzi va fi exprimată cu toată fermitatea vrerea întregului popor de bună credință al Moldovei de a se ridica el însuși din genunchi. Odată cu răsăritul soarelui, ba poate și înaintea lui au pornit spre capitală fiii Moldovei, din nordul ei, de la Ocnița, Drochia, Briceni, Edineț, din cele mai sudice raioane, Vulcănești, Cahul, Cantemir, Leova, din centrul, mereu atent și sensibil la pulsările timpului, Ialoveni, Hâncești, Anenii Noi, Orhei, Nesfureni. În pofida tuturor barajelor psihologice și chiar fizice, sunt acum în piața Marii Adunări Naționale și oameni legați prin sânge de acest pământ din raioanele Grigoriopol, Dubăsari, Slobozia, Caminca, Râbnița. Să ne bucurăm pentru cei care poate sunt prima oară la asemenea întruniri de neam. Cine vine odată aici cu inima deschisă să simtă, cu auzul și văzul limpede, nu poate să nu înțeleagă cât de puternic și din neînvins este un popor al cărei vrere s-a copt, se cere spusă, se cere proclamată. Istoria a pus pe seama noastră responsabilitatea unei opțiuni epocale. Să fim demni de ea. Peste piața Marii Adunări Naționale își varsă lumina tricolorul. Cel care ne-a însoțit întotdeauna neamul la răscruci epocale. Cel care ne-a însemnat destinul. Să-l purtăm cu demnitate prin ani. Drapel de triumf al unui popor ce nu va renunța nici când la libertate.
3: La tribuna improvizată se află conducătorii Republicii, liderii partidelor, mișcărilor politice, asociațiilor culturale, reprezentanții ai oamenilor muncii de la sate, da, anume acei care la vetrele lor au păstrat spiritualitatea, limba. Ei au venit aici după ce au depus flori la monumentul Ștefan cel Mare, ocrotitorul spiritualității noastre.
4: Frați și surori, stimați concetățeni, această mare adunare națională, întrunită la chemarea Prezidiului Parlamentului, în conformitate cu cererile repetate ale unor largi categorii ale populației Republicii noastre, în vederea trecerii hotărâte la împlinirea năzuințelor sale de viață, liberă și independentă, se constituie într-o adevărată instanță a voinței populare, într-o veritabilă tribună de afirmare a hotărârii nestrămutate de a repune patria în drepturile sale legitime. A venit ziua cea mare, când putem rupe hotărât și definitiv lanțurile robiei coloniale în care ne-am aflat multe, multe decenii. Timp îndelungat am stat sub călcâiul țarilor și ai satrapilor bolșevici, staliniști și neostaliniști. Sabia călăilor sovietice a atârnat în permanență deasupra capetelor noastre. Am fost înjosiți, umiliți, huiduiți. S-a lovit în sufletele, în istoria, în cultura noastră. Cei mai buni și mai harnici fii ai moldovenilor de la răsărit de prut și-au pierdut viața prin închisori, lagăre de concentrare, au fost exterminați prin foamete. Lupta înaintașilor noștri pentru scuturarea jugului colonial s-a soldat cu succes pe o perioadă de vreme scurtă, o singură dată, în 1918, iar în 1940 am fost din nou împinși în imperiu. Greu ne-a fost, dar în ciuda tuturor vicisitudinilor, opreliștilor, în noi a rămas nestinsă scânteia spiritului românesc. Atunci când, în a doua jumătate a anilor 80, presiunea asupra noastră a slăbit întrucâtva, a prins la putere mișcarea de eliberare națională a moldovenilor. În fruntea ei s-au situat scriitorii, intelectualitatea democratică. Mișcarea s-a lărgit în permanență, a cuprins noi și noi pături ale populației și a devenit o forță considerabilă, având ca nucleu Frontul Popular din Moldova. Primele succese importante au fost obținute în august 1989. Ele au fost urmate în anii 1990 și în anul curent de altele. Acest lucru a provocat furia forțelor imperiale care ne-au dominat, ne-au invadat, care devenise stăpâni în casa noastră, pe pământul nostru strămoșesc. Sprijiniți de centrul imperial, de armata sovietică, de Sovietul Suprem al URSS, reacționarii și șovinii din unele raioane nistrene și de sud au pășit pe calea criminală a dezvinării Republicii Moldova, a formării republicilor anticonstituționale. În legătură cu refuzul parlamentului nostru de a participa la referendumul unional, în legătură cu refuzul conducerii Moldovei de a semna tratatul unional asupra Republicii noastre, s-au exercitat presiuni atât economice cât și militare. Numai sprijinul poporului, a dumneavoastră, ne-a ajutat să rezistăm. Condițiile complicate în care s-a aflat Republica până în prezent nu ne-au permis să ne proclamăm independența. După înfrângerea forțelor care au organizat la Moscova în zile de 18 și 21 august lovitura de stat, situația s-a schimbat spre bine. Imperiul a slăbit și mai mult, aflându-se în plin proces de destrămare. Aventurierii separatiști și-au dat pe fața rama și mai mult, ei aflându-se printre adepții înfocați ai puciștilor, agonizând, răufăcătorii de la Tiraspol și din alte părți continuă să fie periculoși. Suntem convinși însă că până la urmă ei vor fi izgoniți, izolați de populația din Transnistria, de la Comrat, Vulcănești și din alte părți unde mai există. Ca forță politică organizată a dispărut Partidul Comunist din Moldova. El s-a discreditat definitiv datorită faptului că conducerea lui a susținut recenta lovitură de stat. Deosebit de favorabile ne sunt victoria democrației ruse, pe care conducerea Parlamentul Republicii Moldova au salutat-o și susținut-o, precum și proclamarea independenței Ucrainei. S-au produs schimbări pozitive și în atitudinea populației rusofone față de aspirațiile băștinașilor. Noi dorim să trăim în pace și înțelegere cu rușii, ucraineni, evrei, găgăuzii, bulgari, cu toate grupurile naționale, etnice, religioase, lingvistice. Pe baza celor spuse mai sus, putem face concluzia că s-au creat condiții interne și externe favorabile pentru proclamarea independenței Republicii Moldova.
5: Independență! Independență! Independență! Independență!
4: Deci să împlinim noi mandatul istoriei pe care ni l-au lăsat înaintașii. Marea Adunare Națională, consacrată problemei independenței Republicii Moldova, o declar deschisă. Conform tradiției marilor noastre adunări naționale, să dăm cuvântul tuturor acelora care, reprezentând localitățile de pe întreg cuprinsul Republicii, diferite grupuri sociale și etnice, partide și mișcări politice, purtători ai credenționalilor acestui popor, să-și exprime răspicat punctul de vedere în problema independenței de stat a Moldovei. Iar acum permiteți-mi să ofer cuvântul pentru a binecuvânta Marea Adunare Națională, să ofer deci cuvântul preasfinției sale, preasfințitului Vicentie, episcopul Tighinei.
6: Iubiți frați și surori, dragi compatrioți, acum noi stăm în pragul noi epoci a vieții din Republica noastră. Se deschide o nouă filă în istoria poporului nostru. Noi ne-am adunat aici, pe această piață, la Marea Adunare Națională, ca să ne exprimăm dorința noastră cea de demult de a fi o țară, un popor independent. Și noi înțelegem ce răspundere luăm asupra noastră în aceste clipe. Noi recunoaștem neputința noastră a aduce toate greutățile care o să apară în fața noastră. Dar noi, fiind creștini de o credință strămoșească ortodoxă, ne dăjduim și credem în ajutorul lui Dumnezeu să ne înălțăm mintea și sufletul spre Dumnezeu cu rugăciune ca El să trimite cuget bun la toți membrii Parlamentului nostru și a conducerei să adopte actul mult așteptat al independenței Republicii noastre. Împărate Ceresc, Mângâitorule Duhul Adevărului, care le pretutinene ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorul de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată spurgăciunea și mântuiește bunurile suflete noastre. Binecuvântarea Domnului peste voi, poți să dar și poți să iubi de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Vă mulțumim frumos! Cuvânt se oferă președintelui Republicii Moldova, domnului Mircea Snegur.
7: Iubit popor, năzuința noastră sfântă spre libertate, unul dintre cele mai scumpe daruri date de Dumnezeu fiecărei suflare omenești, este la un singur pas de realizare. Peste mai puțin de 2 ore, Parlamentul se întrunește în ședința extraordinară pentru a adopta declarația de independență a Republicii Moldova. Independență, independență, independență! Calea pe care am parcurs-o până la această zi este o cale pe cât de tragică, pe atât de eroică. Fiecare dintre noi am mers spre ea așa cum ne-a dictat cugetul, așa cum ne-a dictat rațiunea. Principalul cuvânt în această privință este însă al poporului. Lozinca patriotică, noi suntem acasă, capătă astăzi contur real. Noi suntem acasă! Marea Adunare Națională reprezintă întreaga Republică. Dumneavoastră, cei prezenți în această piață, aveți mandatul întregului popor și vă este încredințată istorica misiune de a-l înainta Parlamentului Republicii, anume în calitate de supremă voință a poporului. De 2 ani încoace, cuvântul independență a fost mereu pe buzele noastre, a fost scandat într-una la mitingurile și adunările populare. Și tot mereu, poate mai des chiar decât s-a scandat, realizarea ca atare a independenței s-a aflat în mare pericol, în mare cumpănă. Acei care 5 decenii ne-au ținut în tindă sau numai departe de colțul mesei, erau gata oricând să-și incendieze propria casă, numai liberi să nu ne vadă. Cu efortul comun al democraților din toate republicile suverane a fost retezată ultima limbă de foc a balaurului imperial. Noi, aici, la noi acasă, i-am strivit și una din rădăcinele de bază prin care ne sugea imperiul. Am interzis activitatea Partidului Comunist pe întreg teritoriul Moldovei. Numai... Numai o republică decomunizată poate fi independentă. Evenimentele ultimei săptămâni au demonstrat încă o dată cu prisosință fariseismul conducerii filialei PCUS în Moldova. În timp ce clica militară comunistă de la Moscova pregătea gulaguri și comanda cătușe pentru milioane de democrați, pentru Yeltsin, pentru conducerile republicilor suverane, în timp ce la apelul nostru mii de patrioți veniți din toate colțurile republicii au stat fără ezitare 3 zile și 3 nopți la paza obiectivelor de stat și de importanță vitală, au fost alături și într-un gând cu conducerea Republicii, anume în acele momente, unii mari salvatori ai neamului, în ghilimele, așteptau la Moscova clipa când vor putea intra în Chișinău călare pe un cal alb. Tancurile și blindatele care ne-au tot dat târcoale în acele nopți de nesomn n-au pătruns în Chișinău datorită curajului și unității patrioților, care de fapt, prin acțiunile lor, au stat de strajă poziții ferme și neclintite a conducerii Republicii față de această mârșavă încercare de a întoarce înapoi roata istoriei. Poporul a fost alături de noi, ne-a susținut, ne-a îmbărbătat. Acest spirit al coeziunii trebuie să nu ne părăsească niciodată. După cum unitatea forțelor democratice n-a permis juntii să-și facă mendrele, la fel, doar coeziunea întregului popor ne va garanta nu numai declarația independenței, ci și obținerea independenței reale, prosperarea cu adevărat a Republicii. La ora 7 dimineață, când îi petreceam acasă din această piață pe bravii bărbați, care în clipele grele ne-au susținut nu numai cu vorba, ci și cu fapta, le-am declarat cu mâna pe inimă că pasul decisiv îl vom face în cel mai apropiat timp, în cele mai apropiate zile. Fiecare secundă ne apropie tot mai mult de ceasul sfânt al libertății. Inimile noastre bat în ritmul acestor secunde. Gândurile noastre fac pod peste secole și se unesc cu vrerea lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Libertate, libertate, libertate, libertate, libertate, libertate, libertate. Îngenunchind în februarie la mormântul marelui voievod, lăsând la mănăstirea Putna tricolorul cu stema Republicii Moldova, am jurat atunci că voi fi întotdeauna demn de moștenirea Domnului Moldovei care ne va domina mereu. Ne înscriem cu toții de la mic la mare în garda neînfricaților lui oșteni și îi jurăm că ne vom apăra independența până la ultima suflare. Jurăm! Jurăm! Jurăm! Trăiască Moldova independentă! Trăiască libertatea! Trăiască poporul!
8: Dați-mi voie să ofer cuvântul primului ministru al Republicii Moldova, domnul Valeriu Muravski.
9: Stimați compatrioți, cetățenii Republicii Moldova, zeci de ani am trăit în întuneric, în amăjeală. Vârful acestor ani, când acele forțe care ne-au condus, așa cum spunea, acești 10 de ani au încercat să întoarcă tot înapoi. Dar istoria nu poate să o întoarce înapoi. Victoria obținută ne-a dus la ziua de astăzi, ziua când va fi proclamată independența Republicii Moldova. Independența, asta e dreptul poporului de a-și determina destinul, de a-și determina soarta. Mulți ne învinuiau că problema de independență, mai ales din punct de vedere economic, ne va aduce că Republica Moldova va deveni o țară săracă și în datorii. Eu aș vrea să vă informez, Republica noastră, în relațiile cu alte republici din fosta Uniune Sovietică, avem un bilanț pozitiv. Exportăm mai mult decât importăm, peste 2 miliarde de ruble. Așa că afirmațiile acestea nu sunt juste. În a doilea rând, încercările noastre, știți că situația e foarte complicată cu mărfurile de larg consum. Încercările Guvernului Republicii de a normaliza situația, întotdeauna se înfruntau, se întâlneau cu greutăți, cu obstacole puse de centru, fiindcă toate hotărârile, în principiu, struneau la centru. Sistemul financiar bancar, sistemul VAMAL, toate aceste instituții erau centrale și încercările noastre de a stabiliza piața dădeau eșec. Noi considerăm că proclamarea independenței Republicii nu înseamnă autoizolare. Am spus asta și știți că am întreprins pași concreți. Dezvoltarea relațiilor cu alte republici din fosta Uniune, indiferent cum vor fi ei, într-o Uniune sau în afara ei. Suntem integrați economici și relațiile trebuie să le păstrăm. În a doilea rând, trebuie să dezvoltăm relațiile noastre cu toate țările străine, pe condiții convenabile și, în primul rând, cu România. E absolut clar că, în conformitate cu hotărârea care va fi primită despre proclamarea independenței Republicii, Guvernul va întreprinde un șir de măsuri și de pași concreți pentru realizare, fiindcă independența trebuie realizată. Sare vedere și întrebarea cu Garda Națională, întrebarea cu securitatea statului, întrebarea cu sistemul VAMAL și frontiera, întrebarea cu valuta națională și altele. Aș vrea să vă asigur că Guvernul Republicii va face tot posibilul ca să realizăm această hotărâre care va fi primită în Parlamentul Republicii și care este ținută dumneavoastră. Trăiască Moldova independentă!
4: Cuvântul are Grigore Vieru.
10: Iubiți compatrioți, a bătut ceasul nostru de aur. A răsărit raza de aur pe care o așteptăm de-o vecie. A răsărit din jertfa de sine, din lupta și suferința plugarului și muncitorului, scriitorului și ziaristului, studentului și savantului, Parlamentului și guvernului nostru. Proverbul zice: prea tare nu te ridica, te vor spânzura. Prea tare nu te apleca, te vor călca. Ne-am tot aplecat în fața negurosului timp, crezând că nu ne va călca, și am fost călcați barbar în picioare. Ne-am ridicat azi în aproape toată statura noastră și iată că nu ne-a spânzurat, pentru că este cu neputință să spânzuri un popor întreg și atâtea alte popoare. Bucurați-vă, moldoveni! Sunteți aproape liberi! Spunem aproape liberi pentru că independența ce o declarăm azi nu este altceva decât un popas după un drum lung și anevoios. Un popas scurt sau mai lung nu contează, o vremelnică salvare a noastră, căci de plina mântuire veni va numai din unirea cu țara mumă. Să nu forțăm însă lucrurile, după cum a spus adevărat și cu înțelepciune președintele Republicii Moldova, Mircea Ion Snegur, și președintele Parlamentului, Alexandru Moșanu. Să nu forțăm lucrurile. Miraculosul pom, care se cheamă unirea, trebuie să răsară în voie, nesilit de fără de răbdarea noastră, sfântă și legitimă de altfel, pentru a deveni un pom puternic, plin de binecuvântat rod și nemuritor. Trăiască Moldova liberă! Libertate!
4: Cuvânt se oferă
8: lui Iurie Roșca, președintele executivului Frontului Popular din Moldova.
11: Fraților, iată că idealul pentru care a luptat Frontul Popular din Moldova timp de aproape 3 ani de zile este aproape de realizare. Iată că Imperiul Sovietic se destramă cu o viteză cosmică. Simțim cu toții că realizarea aspirațiilor de veacuri ale românilor este aproape. Cei care astăzi se vor opune mișcării de eliberare națională, mâine vor fi ridicoli și vor ajunge la periferia societății, așa cum au ajuns comuniștii care s-au opus dintotdeauna emancipării noastre naționale. Suntem gata să uităm supărarea că Marea Adunare Națională din 16 decembrie 90, la care au venit cu sutele de mii în zi de iarnă pentru a ne cere dreptul nostru la independență, toți românii sau majoritatea românilor din Republica Moldova a fost ignorată și trecută sub tăcere, totalmente. Deși, sincer vorbind, ne-am cam săturat până peste cap de încăpățânarea unor fracții parlamentare care încearcă să înnăbușe reforma. Onorabilii politicieni din fracțiile comuniste sau fost comuniste, Sovietska Moldavia, Realitatea și altele, trebuie să știe că nu care cumva să creadă că le va merge și de această dată sabotarea istoriei. Pentru a nu permite să se calce în picioare voința poporului, așa cum s-a întâmplat după Marea Adunare Națională din 16 decembrie, în numele Alianței Naționale

0: Iar acum, permiteți-mi să dau citire rezoluției pregătite de Alianța Națională pentru Independență, pe care o propunem Parlamentului spre aprobare. Rezoluția Marii Adunări Naționale din 27 august 91 cu privire la măsurile imediate pentru realizarea practică a independenței de stat a Republicii Moldova, întrunită la a doua aniversare a Marii Adunări Naționale din 27 august 89, Marea Adunare Națională a încheiat prima etapă a mișcării de liberare națională a românilor din teritoriile ocupate prin impunerea limbii române drept limbă de stat și revenirea la alfabetul latin. Reafirmându-și atașamentul față de proclamația Marii Adunări Naționale din 16 decembrie 90, care a decis neparticiparea sub nicio formă la formarea unei federații sau confederații politice cu fostele republici unionale, oricât de atractive ar fi ea, convocată în momentul destrămării vertiginoase a URSS și finalizând cea de-a doua etapă a mișcării de eliberare națională, cerem declararea independenței de stat a Republicii Moldova, fiind conștienți de necesitatea stringentă a lichidării tuturor consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop și a protocolului adițional secret din 23 august 39 asupra Basarabiei și nordului Bucovinei, precum și ale actului de ocupație din 28 iunie 40, înțelegând importanța luării unor măsuri imediate.
1: Ați ascultat un reportaj realizat de Raisa Belikov și Nicolae Popa de la Marea Adunare Națională din 27 august 1991. Înregistrare din Arhiva Istorică Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Sobru și modern.
3: Univers poetic.
1: Versuri de Alexei Matveievici, în lectura actorului Vasile Constantin. Anul 1988.
4: Eu cânt pe cei ce-n juc și chin pe lor spinarii țara țin, care în robii și necaz voinici, puternici au rămas, vânjoși, înalți, ca ferul tar, de soare arși, bătuți de vânt, brăzdează harnicii plugari al țărilor mănos pământ. Din plug pe toți ei hrănesc, vărsând păraie de sudor, dar tot puterele le cresc. Pe cești puternici muncitori, eu cu mândrie îi cânt. Eu cânt pe cei ce până acum, fără cărare, fără drum, în noapte rătăciți au stat, nădejdea însă n-au lăsat. Pe cei ce tare, neclintit, oftând amar din când în când, întreaga lume au sprijinit în urma plugului mergând, care focul vieții nu l-au stâns în pieptul lor din fier făcut, și cât de mult n-au plâns, tot alte zile au prevăzut. Pe aceștia eu îi cânt. Eu cânt căci văd că ele vin, acele zile de senin. Eu cânt căci văd de-acum că pere a țării veșnică durere. Eu cânt căci văd necazul frânt și aud plugari în zor cântând, nu doine de amar, de dor, înviorarea țării lor. Și glasul vieții ascultând, venirea zorilor eu cânt.

unora, noi nu ne înțelegem. Voi vreți a noastră limbă să o înnoiți.

surpându-i temeiurile vechi. Și noua latinie, măcar de-ar fi cam strâmbă, vă pare totuși cântec sunându-vă în urechi. Veșmântul firii noastre din pânză strămoșească, cu tivituri de aur, de vechi argint și flori, războaie împodobite de o mână meșterească, vă par sărăcăcioasă mantale de păstori. Noi nu ne înțelegem. Acolo unde bate izvorul veșniciei, frumoasei nemuriri, vă pare că-i pustie, bordeele pădate, și căutați să aduceți de-ai voștri trandafiri. Dar trandafirii voștri făcuți din hârtie și miroase aleacuri luate din dugheni, în limba doftorească a voastră latinie preface graiul slobod din codrii moldoveni. Noi nu ne înțelegem. Din sine limba crește, nevoie nu mai are de ajutor străin, din sine prinde floare, din sine se înnoiește, când nu-i atingi temeiul puternic și bătrân. Destul în florire păstrată limba noastră din sânul maicii sale cel vechi și sănătos, și nu-i mai trebuie leacuri și nici boia albastră să zugrăvească cerul cel sfânt și luminos. Noi nu ne înțelegem. Povestea nu-i de seară și parcă ar fi să tragem și noi învățături, să nu ne aducem graiul la stare de ocară, să tăvălim pe uliți cântare din păduri. Priviți, acei cu limbă bolnavă, chinuită, cu drag și cu mirare ne ascultă când vorbim. Iar cântăreți și meșteri cu pană iscusită fug de latina nouă ca de un țintirim. Noi nu ne înțelegem. Dar de-ați simți ca mine ce patim limba trage dintr-un străin puhoi, atunci n-ați surni-o din temelii bătrâne. Atunci, mi se pare, ne-am înțelege noi.

Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfundată, un șirag de piatră rară, pe mușiere vărsată. Limba noastră e foc ce arde într-un neam ce fără veste s-a trezit din somn de moarte ca viteazul din poveste. Limba noastră e numai cântec, doina dorurilor noastre, roi de fulgeri ce spintec, nouri negri, zări albastre. Limba noastră e graiul pânii când de vânt se mișcă vara, în rostirea ei bătrânii cu sudori sfințit au țara. Limba noastră e frunză verde, zbuciumul din codri veșnici, nistrul lin ce-n valuri perde ai luceferilor sveșnici. Limba noastră e vechi zvoade, povestiri din alte vremuri, și citindu-le înșirate, te-nfiori adânc și tremuri. Limba noastră e limbă sfântă, limba vechilor cazanii, care o plâng și care o cântă pe la vatra lor țărani. Înviați-vă doar graiul ruginit de multă vreme, ștergeți sălinul, mucegaiul al uitării în care geme, strângeți piatra lucitoare ce din soare se aprinde și-ți avea în revărsare un potop nou de cuvinte. Nu veți plânge atunci amarnic că vii limba prea săracă și-ți vedea cât e de darnic graiul țării noastre dragă. Răsări-vă o comoară în adâncuri înfundată, un șirag înfundată,

Ați ascultat versuri de Alexei Matveievici, în lectura actorului Vasile Constantin. Regie artistică Ilie Stratulat. Redactor Cecilia Melniciuc. Anul 1988.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone și rachete rusești, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare au fost temele abordate în timpul întrevederii dintre președinta Maia Sandu cu membrii Comitetului Politic al NATO aflați în prima lor vizită la Chișinău după o pauză de peste 10 ani. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, Maia Sandu a subliniat necesitatea continuării cooperării cu partenerii pentru protejarea infrastructurii critice și creșterea rezilienței societății. Membrii Comitetului Politic al NATO au discutat și cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Discuțiile s-au axat pe prioritățile cooperării dintre Republica Moldova și NATO, precum și pe modalitățile de aprofundare a dialogului politic și a cooperării practice. Republica Moldova este interesată de aprofundarea dialogului politic și a cooperării cu Alianța, în deplină concordanță cu statutul său constituțional de neutralitate, a menționat Mihai Popșoi. Republica Moldova cooperează cu NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace din 1994. Premierul Vasile Tofan i-a cerut ministrului Sănătății Alexandru Gasnaș să prezinte la următoarea ședință de guvern propuneri pentru relaxarea condițiilor de activitate a clinicilor stomatologice. Solicitarea a fost formulată în urma dialogului prim-ministrului cu reprezentanții unei asociații din domeniul turismului medical, care au reclamat blocaje și cerințe excesive. Vasile Tofan a declarat în ședința executivului că este vorba despre o industrie în ascensiune, cu cifre de afaceri de 10 de milioane de euro care se dezvoltă fără să solicite subvenții sau alt sprijin din partea statului. El a spus că reprezentanții industriei se plâng de reglementări excesive la deschiderea clinicilor stomatologice. Potrivit acestuia, regulamentul privind atestarea și autorizarea clinicilor are 35 de pagini și conține cerințe pe care le consideră exagerate. În opinia sa, regulamentul în vigoare este potrivit pentru un spital mare, nu pentru o clinică stomatologică de mici dimensiuni. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în 2025 un pacient s-a adresat în medie de 8 ori medicului și odată medicului stomatolog. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere cu 5,2% a numărului de studenți față de anul trecut, depășind 22.200 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată la studiile de masterat au fost admiși 5.276 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul trecut. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, 4.528 au fost ocupate la licență și studii integrate, iar 2.478 la masterat. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susține propunerile premierului Italiei, Giorgia Meloni, pentru reducerea birocrației la nivel de Uniune Europeană. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut soluțiile de bun simț propuse de prim-ministrul italian de dreapta pentru reducerea birocrației din Uniunea Europeană, conform Politico. Discursul susținut în cadrul festivalului anual Meeting Rimini are loc într-un moment în care Metsola candidează pentru un al treilea mandat la conducerea Parlamentului, iar asta i-ar putea deschide calea către o candidatură la președinția Comisiei Europene în 2029. Ea călătorește în mod regulat în Italia și se întâlnește cu diferiți oficiali la Roma, aspect care alimentează speculațiile conform cărora, prin aceste acțiuni, vrea să-și asigure sprijinul Italiei pentru anul 2029. Roberta Metsola a criticat și regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele, adoptat în timpul mandatului său anterior, împotriva căruia Italia a făcut lobby la Bruxelles. Regulamentul a intrat în vigoare în această lună și obligă companiile să suporte costurile gestionării ambalajelor pe care le introduc pe piață, după ce acestea devin deșeuri, printr-un sistem cunoscut drept responsabilitate extinsă a producătorului. Un angajat al aeroportului din Frankfurt a murit de malarie după ce un focar rar a dus la infectarea 6 angajați de această boală gravă, transmisă prin înțepătura țânțarilor. Se crede că țânțarii au ajuns pe cel mai aglomerat aeroport din Germania cu un avion. Ceilalți 5 angajați infectați primesc tratament medical. La aeroport au fost instalate capcane, iar țânțarii capturați vor fi analizați în laborator pentru a se stabili specia și originea acestora, potrivit BBC. Datele meteo, pe 27 august cerul va fi noros, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, vântul va sufla din nord moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 28 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Moldova muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni de la Festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.
3: Se deschide o nouă pagină corală prin corul de copii Primăvara din orașul Chișinău, de la Școala de Arte Vasile Poleacov, dirijor Ala Mocreac. Aceștia vin cu piesele Motet, Eu mă duc codrul române, La mijloc de codrul des și Tangoul din Paris.

Așadar, continuăm călătoria noastră muzicală cu corul de copii Trison din orașul Chișinău, de la liceul Iulia Hajdeu, dirijor Sofia Volkov. Aceștia vin cu piesele Magnificat, Kyrie, Cantate Dominu și Sârba pe loc.

În continuare, în fața dumneavoastră vine corul de tineret Cantabile de la Academia de Studii Economice a Moldovei, dirijor Elena Marian. Acestea vin cu piesele A Choral Flourish, Ține-mă dorul Elin, Voscrese, Pur Fraying Stringă și Valurile Amurului.

În continuare, în fața dumneavoastră vine corul de copii Axios din orașul Orhei, de la Palatul Raional Andrei Surucianu, dirijor Angelina Usatăi. Aceștia vin cu piesele Îngerul a strigat, Ioane, Ioane, Copiii Planetei Pământ și Vin, Bădiță, Vin diseară.

Ce aș fi fost și tu, Moldova? Aceste cântece au fost interpretate de Ștefan Petrache și Olga Ciolacu, muzică Valentin Dânga și Mircea Oțel, versuri Ștefan Petrache și Dumitru Matkovski. Moldova este o adiere de vânt care aduce miros de iarbă cosită, o unduire de dealuri ce ascund sub verdele lor tainele veacurilor. Este locul unde am învățat să rostim primele cuvinte, unde am simțit fiorul primei dragoste, dar și primele lacrimi, nu de durere, ci de dor. Moldova respiră prin oamenii ei simpli, dar cu suflet mare, prin cântece de dor și doni strămoșești, prin ochii care privesc cerul cu credință. Acestea sunt satele Moldovei, unde fiecare fereastră cu mușcate spune o poveste.

Ați auzit cântecele Satele Moldovei Mele, muzică Mihai Dolgan, versuri Dumitru Matkovski și Cora cea moldovenească. Aranjament Petre Teodorovici și Ruslan Țăranu. Versuri populare. Au fost interpretate de formația Noroc, condusă de Mihai Dolgan și Nina Krulikovski.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Spectru Muzical. Astăzi cu genericul Moldova, leagănul meu. Moldova, țara care nu încape în cuvinte. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone și rachete rusești, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare au fost temele abordate în timpul întrevederii dintre președinta Maia Sandu cu membrii Comitetului Politic al NATO aflați în prima lor vizită la Chișinău după o pauză de peste 10 ani. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, Maia Sandu a subliniat necesitatea continuării cooperării cu partenerii pentru protejarea infrastructurii critice și creșterea rezilienței societății. Membrii Comitetului Politic al NATO au discutat și cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Discuțiile s-au axat pe prioritățile cooperării dintre Republica Moldova și NATO, precum și pe modalitățile de aprofundare a dialogului politic și a cooperării practice. Republica Moldova este interesată de aprofundarea dialogului politic și a cooperării cu Alianța, în deplină concordanță cu statutul său constituțional de neutralitate, a menționat Mihai Popșoi. Republica Moldova cooperează cu NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace din 1994. Premierul Vasile Tofan i-a cerut ministrului Sănătății Alexandru Gasnaș să prezinte la următoarea ședință de guvern propuneri pentru relaxarea condițiilor de activitate a clinicilor stomatologice. Solicitarea a fost formulată în urma dialogului prim-ministrului cu reprezentanții unei asociații din domeniul turismului medical, care au reclamat blocaje și cerințe excesive. Vasile Tofan a declarat în ședința executivului că este vorba despre o industrie în ascensiune, cu cifre de afaceri de 10 de milioane de euro care se dezvoltă fără să solicite subvenții sau alt sprijin din partea statului. El a spus că reprezentanții industriei se plâng de reglementări excesive la deschiderea clinicilor stomatologice. Potrivit acestuia, regulamentul privind atestarea și autorizarea clinicilor are 35 de pagini și conține cerințe pe care le consideră exagerate. În opinia sa, regulamentul în vigoare este potrivit pentru un spital mare, nu pentru o clinică stomatologică de mici dimensiuni. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în 2025 un pacient s-a adresat în medie de 8 ori medicului și odată medicului stomatolog. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere cu 5,2% a numărului de studenți față de anul trecut, depășind 22.200 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Odată la studiile de masterat au fost admiși 5.276 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul trecut. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, 4.528 au fost ocupate la licență și studii integrate, iar 2.478 la masterat. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susține propunerile premierului Italiei, Giorgia Meloni, pentru reducerea birocrației la nivel de Uniune Europeană. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut soluțiile de bun simț propuse de prim-ministrul italian de dreapta pentru reducerea birocrației din Uniunea Europeană, conform Politico. Discursul susținut în cadrul festivalului anual Meeting Rimini are loc într-un moment în care Metsola candidează pentru un al treilea mandat la conducerea Parlamentului, iar asta i-ar putea deschide calea către o candidatură la președinția Comisiei Europene în 2029. Ea călătorește în mod regulat în Italia și se întâlnește cu diferiți oficiali la Roma, aspect care alimentează speculațiile conform cărora, prin aceste acțiuni, vrea să-și asigure sprijinul Italiei pentru anul 2029. Roberta Metsola a criticat și regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele, adoptat în timpul mandatului său anterior, împotriva căruia Italia a făcut lobby la Bruxelles. Regulamentul a intrat în vigoare în această lună și obligă companiile să suporte costurile gestionării ambalajelor pe care le introduc pe piață, după ce acestea devin deșeuri, printr-un sistem cunoscut drept responsabilitate extinsă a producătorului. Un angajat al aeroportului din Frankfurt a murit de malarie după ce un focar rar a dus la infectarea 6 angajați de această boală gravă, transmisă prin înțepătura țânțarilor. Se crede că țânțarii au ajuns pe cel mai aglomerat aeroport din Germania cu un avion. Ceilalți 5 angajați infectați primesc tratament medical. La aeroport au fost instalate capcane, iar țânțarii capturați vor fi analizați în laborator pentru a se stabili specia și originea acestora, potrivit BBC. Datele meteo, pe 27 august cerul va fi noros, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, vântul va sufla din nord moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 28 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Archivei. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: O libertate, sfântă libertate. 35 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova. Memoria care ne unește. Independența.
2: În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați compoziția literară Sfântă Dragoste de Țară. Lectura Mariana Bahnaru și Anatol Răzmiriță.
3: Vă zic realizatoarele emisiunii Sfântă Dragoste de Țară, regizorul Angela Titioi Dragan și redactorul Victoria Parfentie.
2: O emisiune din anul 2011.

0: Atâtea versuri și gânduri frumoase ți-au adus poeții Moldova și parcă tot nu ajung pentru a-ți cuprinde frumusețea în întregime. Pentru poet ești nume duios, ești pătlagină de pus pe rana țărânii, miere de îndulcit clopotul de piatră al istoriei. Pentru țara asta ne-am născut și pentru tine, țară, trăim, visăm și sperăm.
1: Sporind pământul țării cu iubire, ajungi la o concluzie ades că pomul nu e un pom în devenire, dar e un destin și e un cotro des. Și apele nu s-a petrecătoare, nici brazdele nu-s brazde după plug, dar însăși viața țării în mișcare. E timpul nostru, clipele ce fug. Sporind pământul țării cu o faptă, o faptă bună, demnă de urmat, e pentru cei ce vin încă o treaptă în demnitatea noastră l-am înalțat. Și în toate e un cuget și o credință. E un râu ce prinde viață la izvor. Ființa țării cu a ta ființă înseamnă grai și vis cutezător.

rodit în veci ca pom în glie, cu frunza ta mă înfășori și vlaga vieții rubinie în mine toată o cobori. Frumosu-ți boi în legănare, îmi pare lumii nesfârșit, ce îngână murmuri de izvoare și cântă în veșnic răsărit. Un licăr scapă supleoat, un arc sprânceana ți-a atins, să fiu mereu de tine aproape, să ard în focul tău nestins. Ca tu să-mi suni în ce din valuri, din codri să-mi șoptești cu drag, și să mă încingi cu atare dealuri ce vin să joace hor în prag. În primăvară, vară, toamnă, cu tine trec prin câmp curat, și tinerețele se întoarnă un râu de stele nesecat. Rodit în veci ca pom în glie, cu frunza ta mă înfășori, și vlaga vieții rubinie în mine toată o cobori. În ochii tăi ce zverzi ca mare, mă pierd ca să mă regăsesc. Pământ de viță și de soare, frumos meleag moldovenesc.

Găsesc cum e ausul. Ausul. Să am cu ce-mi potoli setea de limbă maternă, de doine ce nu vor muri. Păzesc cum ochii, ochii, să văd ce frumoasă ești, să văd cum devin clipea evea bătrânele noastre povești. Păzesc cu mâinile, mâinile, să te cuprind cu foc, să-ți prind în cosițe, Moldova, flori de noroc, de noroc. Păzesc cum inima, inima, să pot pentru tine trăi. Păzesc cum inima, inima, să am cu ce te iubi.

născut în suflet un pământ, cel mai frumos pământ din lume, cu veșnic dor, cu dulce nume, ca un luceafăr luminând, crescut în suflet un pământ. În el strămoșii odihnesc din bătălii întorși la vatră, cu sabie în mâna dreaptă și ochi de vulture ceresc, în el strămoșii odihnesc. În el s-aruncă bob mășcat și bobul roșu și-ncolțește, și un neam întreg din bob trăiește mai muncitor și mai bogat. În el se aruncă bob mășcat. În el coboară rădăcini de pom cu roadă și de vie, și de Ion și de Marie, la casa lor nici când străin. În el coboară rădăcini. Pământ al țării și al meu, baladă veche, dar și nouă, răsfrântă într-un pic de rouă și încinsă în brâu de curcubeu, pământ al țării și al meu.

pământ, pământul meu. Eu văd furnica și albina trudind cu humile din greu și cu văzduhul și lumina. Când zic pământ, atunci când zic, eu văd izvorul sub colnic și popul care crește în spic. Când zic pământ, atunci când zic, din rădăcină mă ridic la tot ce moștenesc de mic, de la părinte și bunic. Când zic pământ,

Sfântă e dragostea de țară, sfântă ca și lumina zilei. Sfântă e și dragostea de pământul nostru, care miroase întotdeauna a pâine proaspăt rumenită, a cântec și a istorie. Sfântă e dragostea față de casa părintească, de părinții și străbunii noștri. Doar aici, pe acest pământ, se naște dorul și doar aici suntem noi înșine, noi și dorul dor pe care îl

ochilor de mi s-ar stinge. Aerul tău l-aș cobor în aos și cu bătaie inimii aș atinge luceafărul scăpărător de sus. Ce mi-aș putea robi seninătății luminii lui ce scaldă casa mea? Cocuri au curs spre ușile cetății, deasupra lor tot ochiul lui vechea. Timp apric, dar îndurător de toate. Moldova, sărut gura cea de rai și mi-înflorește pieptul de balade, precum de floare ramura de mai. Îmi scad genunchii în pragul tău de aur, când vin în dorul tău sacrificat și în bobul tău, dând verde colte în plaur, sub cerul ce pe lume m-a chemat.

țării miez de dulce fruct. În el inima noastră rotunjește bătăi de viitor și de trecut, și cu luceafărul de sus vorbește. Numele țării, drag veșmânt matern, el ne încălzește sufletul în plecare, și drum de păsări dorului aștern, văslin spre dânsul din înstrăinare. Numele țării, aer sfânt rostit cu buzele stropite de petale, stol de senine dimineți pornit spre oazele și visurile tale. Numele țării, purpuriu cântat cu dulci silabe ca de sărbătoare, pe lespezele inimii gravat, e prelungirea razelor solare.

O patrie, în țărnele tale fărâmă statornică sunt, cu sorții de lungă așteptare, cu ierbele dulci amare, aici, pre pământ. O patrie, în spicul tău bob și sămânță eu sunt, cu clipa datornică lumii, cu înaltul și bunul tău nume, aici, pre pământ. O patrie, în apele tale stropul vâltorilor sunt, cu sforul purces pendelete, din crâncina clipa setei, aici, pre pământ. O patrie, în ceasul durerii eu lacrimă sunt, din ultim priveghi al feciorului, căzut pe altarul ogorului, aici, pre pământ. O patrie, în crucul senin al cântărilor vocii eu sunt, cu freamătul verde al câmpiei, cu codrul sămaș al veciei, aici, pre pământ. O patrie, în zborul tău falnic zvâcnire eu sunt, cu grea lopătare de aripă, mă fac pentru veacul tău clipă, aici, pre pământ.

Mi patria aici, înconjurată de sufletul cel ce răsună, când iar neliniștele trec prin lume și zguduie liniștea bună. Niciodată iubirea n-a fost mai tânără, niciodată mai clară. Întremător ții de-a pururi văzduhul numai la tine, la tine în țară. Mi patria aici, înconjurată de brațele mamei, de pașii copilului, cântul cocoșului, casele albe în care ne cinstim înaintașii. Multe cuvinte se spun, multe se uită, însă cuvântul patrie este încrustat în credință. Luptătorule, îndrăgostitule, pierderea acestei iubiri s-ar fi cea mai cruntă sentință. Mi-i patria aici, înconjurată de alergarea inimii prin zi și noapte, precum de steagul înstelat și luminos, în care timpul vâlvă cu șoapte.

Pământul acesta al tău, Moldovă, lăsat din străbun drept testament spre moștenire. Și de bogată ce sunt, prin frumusețea ți înfloresc în mine palate. Sunt prinsă în vraja verde a ierbii și a frunzei tale. Sunt prinsă în lumina spicului, în boabele de rouă, în freamătul limpede al izvorului, în cântul florilor tale, Moldovă. Știi? Aici și florile sunt păsări. Păsări ce doar aripi nu au pentru ca să zboare. Noi însă zburăm cu visul spre viitorul și fericirea ta, Moldova.

Ce-ar fi cu pasărea? Ce-ar fi oare de și-ar lua și cuibul în lungul spor? De ce ar putea să-i fie atunci ador? Ar reveni atunci din depărtare? Rămâne cuibul, veșnică chemare. Te aștept acasă în codrul cu izvor. Oh, sufletul nu este migrator, nici chiar la păsările migratoare. Și puii, înainte de a-și desface aripile spre bolțele de pace, deprind că aici e casa lor. Aici. Și unde nu ar fi, cât de departe de cuibul lor, nimic nu-i mai desparte. Și dorul acesta îi face mai voinici.

vrea nici pasăre în migrații, ce se întoarce totuși înapoi. Aripile din străine spații poartă un aer nesorbit de noi. Și vederi necunoscute nouă, și sub unghii un pământ străin, polurile globului amândouă se ciocnesc în tragicul destin al acestor mici trădări sub soare. Vreau la vatra baștinii să mor, dar și atunci eu i-aș întoarce oare datoria de-i fi fost fecior?

0: Iertați-mă, alte pământuri. Iertați-mă, alte păduri. Dar cel mai al meu și mai sfânt mi-i pământul, lăsat de străbun. Pe dealuri sub ierbi mătăsoase, bunei și tata mi-l cântă. Când dor li se face în amurguri de pluguri, de ploi și de vânturi. Pe ce aș schimba ulmul sub care, pândind cea mai tânără stea, mama cu pletele în lună lângă umerii tatei râdea. De aceea și dragă mie viața și clipa în care trăiesc, că un pumn de țărână de acasă mi-e scump cât un glob pământesc.
1: Cuprinde-mă cu liniște, pământule, cum te-am cuprins și eu cu zorul, că am umblat la taine, destrămându-le viața ascunsă și sfărmând zăvorul. Cuprinde-mă cu pace și cu verde, cum te-am cuprins cu rebeliuni bizare eu, ca și nebunul care nici nu crede, dar nici nu poate, fără Dumnezeu. Adoarme-mă cu împăcare calmă, cum te-am trezit cu grele neîmpăcări, cu o soartă mi-am citit-o scrisă în palmă și alta în valurile de pe mări. Auzi-mă cu visurile mele, cum eu de-atâtea ori n-am auzit, când mă chemai pe măguri, între stele, la înălțare și la spovedit. Adună-mă cu veșnicia care dă floarea, dă nisipul, dă pelinul, că am trecut cu zile trecătoare, fără să pot a-ți îmblânzi destinul.
0: Nu știu de ce, dar față de țărână, față de aceste braze nesfârșite ce se repetă mereu pe ogor ca un cântec de priveghetoare, am un sentiment deosebit. În primul rând, poate de aceea că din țărână au pornit spicele, vise de aur ale omului. Dragoste, îngemănarea lui cu pământul, până devine pământ. Poate de aceea că prin țărână respir, învăț să vorbesc și să cânt. Poate de aceea că prin țărână îmi cunosc prietenii și dușmanii și neamul întreg de când sunt.
1: Pământ, frunze divine, din tine vine lumina. Numai roua se cuvine să-ți calce țărâna. Pământ, pământ fierbinte, margine de soare, umbrit de morminte, răcorit de izvoare, doar tu mi-ești coroană și sufletul cu tremuri. Pământ depus pe rană, pe ea păstrat prin vremuri. Pământ, trecutul meu de slavă și a viitorului visată urmă, iubirea mea moldavă, din tâi și de pe urmă.

E o patrie care o purtăm în noi, cu aerul, cu ierbile și casa, de rou și de lacrimi limpezi ploi, în zorii ating iarba ca mătasa. Și atunci se naște în sânge un cântec sfânt. N-are pereche imnul acest nici moarte, din câte au fost, din câte sunt, e unicul menit ca să ne poarte spre ea mereu, spre țărmul ei matern, spre baștina care în genunchi se lasă feciorilor cu gene de polen, semne arătându-le să intre în casă.

Pământ al inimii, pământ de acasă, adă-mi florile mari de mătas, adă-mi cuvintele din sa de la mine. Ele știu alecui, ele știu să aline. Pământ al inimii, pământ de acasă, scrie-mi răvașe, dar numai corază, să cobor cu sămânța în grijile tale. Pământ îmbrăzdat de plugul țambalelor. Pământ al inimii, pământ de acasă, adă-mi amintirile să știu cum miroase văile adânci de sub prispele casei. Adă-mi semințele cu marginile arse, că dintr-un tâi, tu, pământule, ne-ai spus că bobul are suflare sfântă. Și de atunci, an de an, când îți pășim pragul, graiul sufletului ca un râu se dezleagă. Graiul nostru curat îți inundă privirile, pletele, pașii. Și tu în neștire ne cuprinzi obrajii și umbra albicioasă.

Nu-i pasăre cu zborul la cuib să nu revim, să nu frământe dorul de un ram cu frunza lină. Nu-i nicăieri pe lume un loc mai sfânt să fie ca cel ce ți-a dat viață și grai pe veșnicie. Nu-i drum și nici cărare să nu te ducă acasă, nici cer fără de soare, nici mamă mai frumoasă.

0: cadrul ciclului Revelația Arhivei, ați ascultat emisiunea Sfântă Dragoste de Țară. Înregistrările utilizate au fost detașate din Fondul Radiodifuziunii Naționale. Regizorul Angela Titioi Dragan și redactorul Victoria Parfentie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai plină de lumină alături de Radio Moldova.
1: O emisiune din anul 2000.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Autoritățile vor investi 14,5 milioane de lei în modernizarea ascensoarelor din clădirile rezidențiale în cadrul a 14 inițiative incluse în programul pilot lansat în luna martie. Guvernul a aprobat includerea acestora în documentul unic de program. În total, actul a fost completat cu 29 de proiecte de dezvoltare regionale. Dintre acestea, 15 au fost depuse de agențiile de dezvoltare regională și vizează infrastructura de afaceri, turismul, revitalizarea urbană, precum și aprovizionarea cu apă și servicii de sanitație. Informațiile au fost prezentate de secretara generală a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu.
2: Valoarea totală a proiectelor este de 708 milioane de lei, dintre care 693,5 milioane sunt pentru proiecte de dezvoltare regională, iar 14,5 milioane pentru proiecte de modernizare a ascensoarelor. Alocațiile din Fondul Național de Dezvoltare Regională constituie 632,8 milioane de lei. Continuăm să contribuim la îmbunătățirea infrastructurii și la condițiile de trai a cetățenilor, la dezvoltarea localităților și creșterea siguranței cetățenilor.
1: Precizăm că cele 14 inițiative din programul pilot prevăd modernizarea ascensoarelor în 6 localități: Chișinău, Bălți, Drochia, Soroca, Hăgalhul și Comrat. În prima etapă, programul național prevede înlocuirea 40 de ascensoare, majoritatea în capitală, în condițiile în care peste 95% dintre acestea și-au depășit durata de exploatare. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere cu 5,2% a numărului de studenți față de anul trecut, depășind 22.200 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși 5.276 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul trecut. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, 4.528 au fost ocupate la licență și studii integrate, iar 2.478 la masterat. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susține propunerile premierului Italiei, Giorgia Meloni, pentru reducerea birocrației la nivel de Uniune Europeană. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut soluțiile de bun simț propuse de prim-ministrul italian de dreapta pentru reducerea birocrației din Uniunea Europeană, conform Politico. Discursul susținut în cadrul festivalului anual Meeting Rimini are loc într-un moment în care Metsola candidează pentru un al treilea mandat la conducerea Parlamentului, iar asta i-ar putea deschide calea către o candidatură la președinția Comisiei Europene în 2029. Ea călătorește în mod regulat în Italia și se întâlnește cu diferiți oficiali la Roma, aspect care alimentează speculațiile conform cărora, prin aceste acțiuni, vrea să-și asigure sprijinul Italiei pentru anul 2029. Roberta Metsola a criticat și regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele, adoptat în timpul mandatului său anterior, împotriva căruia Italia a făcut lobby la Bruxelles. Regulamentul a intrat în vigoare în această lună și obligă companiile să suporte costurile gestionării ambalajelor pe care le introduc pe piață, după ce acestea devin deșeuri, printr-un sistem cunoscut drept responsabilitate extinsă a producătorului. Un angajat al aeroportului din Frankfurt a murit de malarie după ce un focar rar a dus la infectarea 6 angajați de această boală gravă, transmisă prin înțepătura țânțarilor. Se crede că țânțarii au ajuns pe cel mai aglomerat aeroport din Germania cu un avion. Ceilalți 5 angajați infectați primesc tratament medical. La aeroport au fost instalate capcane, iar țânțarii capturați vor fi analizați în laborator pentru a se stabili specia și originea acestora, potrivit BBC. Datele meteo: pe 27 august cerul va fi noros, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, vântul va sufla din nord moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 28 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul susținut de Anna Strezeva, intitulat sugestiv Fantezii la orgă. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt și alții. Înregistrare din 19 ianuarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul susținut de Anna Strezeva, intitulat sugestiv Fantezii la orgă. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt și alții. Înregistrare din 19 ianuarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul susținut de Ana Strezeva, intitulat sugestiv Fantezii la orgă. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt și alții. Înregistrare din 19 ianuarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.